și fard. Doi ochi ce plâng tăcut și parcă ard. Vopseaua se scurgea încet, încet spre gât și nasul roșu se-l păstrea urât. Iar masca asta uneori crăpă când plânsul printre sâmbete-i scapă. Întreaga viață masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat.

Se mirau că îl zare splâncând și ar fi vrut să-i șteargă masca hâdă. Dar cum să faci un clown plângând să râdă? Târziu să-l mai impuci, ce să-i spui? E doar un clown bătrân al nimănui, pe care niciun circ nu-l mai vrea. Și masca lui e însăși viața, viața mea. Întreaga viață masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat. Întreaga viață. Întreaga viață.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Strong wood.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Sport Total FM. Este ora

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Bine ați revenit și bine ne-am reîntâlnit la Metropola TV și, desigur, la Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Și de astăzi începe școala.
3: Bine ați venit la școală!
2: Da, bine ați venit la școală!
3: De 7 septembrie, de data asta, pe vremea noastră era un pic altfel.
2: Bine, mâine e Sfânta Maria, da?
3: Da.
2: Da. E liber cumva? Nu, nu. Nu e liber, nu?
3: La noi era numai 15 septembrie, nu? Eu așa mi-aduc aminte.
2: E, să știi că...
3: Bine, mai cădea sâmbătă, duminică.
2: 15 septembrie n-a mai fost cam de mult, să știi.
3: Nu, zic, când eram noi mici.
2: Nu, când eram noi mici, da, da, a, era clar.
3: 15,
2: la jumătatea 15, lunii. Asta era,
3: exact.
2: La jumătatea lunii.
3: Mai cădea sâmbătă sau duminică și atunci începea luni, dacă era 15 sâmbătă sau
2: pe vremea noastră, sâmbătă nu conta.
3: Da.
2: Că sâmbăta pe vremea lui Ceașcă, da, era zi lucrătoare.
3: Puțin.
2: Era zi lucrătoare, da, pe vremea aia. Da, mă rog, așa este.
3: Serele. Da.
2: Sună clopoțelul pentru 3 milioane de copii.
3: Mamă, câți copii învață în țară.
2: Acum, la 18
3: ani... 3 milioane?
2: La 18 ani nu mai sunt copii.
3: Păi
2: oricum mai dau.
3: Ăștia,
2: păi și ei sunt băgați, da, normal. Da. De aia spun că titlul ăla de la TV e cam stupid, da, că nu sunt toți copii.
3: Da. Vezi că, da, Primăria Capitalei anunță un plan de fluidizare a traficului pentru luni. Adică pentru azi.
2: Băi, veștile bune, că sigur vestea proastă vine din Germania, cu victoria naziștilor, în probabil cel mai sărac land german, dar veștile bune vin din București. S-a redeschis traficul pe Basarab și s-a redeschis trafic și pe la Piața Unirii, pe acolo. Sigur, lucrările continuă în subteran, dar înțeleg că traficul e...
3: Da, la Basarab mi se pare că se circula pe o singură...
2: Da, și acum a dat,
3: acum a dat drumul la amândouă.
2: Așa, da. Iar de asemenea la Unirii restricțiile, majoritatea am înțeles că sunt ridicate. Astea sunt niște vești bune, da? De circulație.

0: circulație legate, evident, nu de altceva, și vezi nu că... de circulația sângelui. Da.
1: Și vezi că sunt 5 zone la tine în sectorul 1, da, unde astăzi vor acționa echipajele poliției locale să fluidizeze traficul. Vrei să spun unde?
0: Nu. Mă, știi unde? Ieri mi-am dat seama că...
1: Da, i-au dat lista aici cu toate sectoarele, în ce intersecție o să muncească ăștia azi. Păi nu-i treaba lor.
0: Apropo de poliția locală, pentru prima dată, că nu țin minte să se fi întâmplat chestia asta, au venit și au dat amenzi pentru mașinile parcate, nu vorbim de spațiile date cu albastru, sau alea care erau prost parcate în intersecția străduțelor secundare, ci e o stradă acolo unde există un semn de parcare interzisă, că lumea suie mașinile pe trotuar. Dar nu s-au dat niciodată amenzi.
1: Foarte bine.
0: Pentru că, nu, n-ai un să parchezi, înțelegi? Și atunci locurile alea erau folosite de oameni. Ei erau venit și au dat amenzi. I-am văzut eu cum au dat amenzi și m-am dus pe toată străduța și era poza. Da? Da. Scoasă imediat și cu amenda dat acolo. Eu nu spun, sigur că parcarea acolo e interzisă, dar n-au dat niciodată amenzi acolo. Ceea ce înseamnă că e nevoie de...
1: Dineros.
0: Da, asta am vrut să spun.
1: Să știi că noi la Otopen suntem un pic în urmă, cu câțiva zeci de ani, și o să-ți explic de ce.
0: De ce?
1: M-am dus joia trecută să mă tun pe partea cealaltă. Băi, era o hărmălaie acolo.
0: Aveți frizerii în Otopen?
1: Da, avem, da. În centru. În centru.
0: Bună dimineața, Petrișor, bine ai revenit.
1: Eu mă tund în centru, știi?
0: Așa, da.
1: Băi, și hărmălaie, poliție locală, bă, ce s-a întâmplat aici? Zic,
0: coadă la frizerie.
1: Dărâmau garajele. Deci, în Otopeni,
0: știu, astăzi, știu la ce te referi.
1: Mai sunt garaje din alea care erau prin București.
0: Da, le știu.
1: Băgeau aia murături, butoaie, uneori și mașina. Știi?
0: Da.
1: Și se dărâmau. Le-a dat un preaviz din ăsta de 15 zile și bineînțeles că unii n-au luat toate alea de acolo. Și
0: păi, dacă e să o luăm pe garaje de astea, există o zonă exact în partea aia, între Beller și Floreasca și Piața Floreasca. Cine a circulat pe acolo știe că sunt niște garaje în fața unui bloc, nu-s de astea din tablă, că-s destul de bine construite.
1: Cărămidă?
0: Da, și au tablă deasupra.
1: Da,
0: vreau să spun că unul nu mai este folosit ca garaj. Toate sunt folosite de firmele din zonă ca depozit. Au un restaurant, una... Păi bă, fratele meu...
1: Dar cum au rezistat asta?
0: Păi nu, stai puțin, nu că ale erau legale, stai puțin, ale au fost legale. Dar tu, de exemplu, eu ți-am dat voie, deci eu, că acolo era terenul primăriei, să construiești garaje și tu le, jos cu ele. Deci ori vă băgați mașinile în garaj, ăștia ce au făcut, mă? Le-au subînchiriat, înțelegi? Adică cine a pus mâna pe un garaj de la, el l-a subînchiriat cafenelelor din zona sau ce mai sunt pe acolo. Păi iartă-mă, fratele meu, lucrurile nu merg așa. Că la, știi, dacă era moștenire de familie din 1940, îți dau și eu așa, zic, da? Sau 1930 ceva.
1: Un garaj de epocă.
0: Da, nu, sunt garaje construite ca garaje, da, și date în folosință. Nu sunt proprietatea ta personală, că n-aveai tu cum să le iei acolo în proprietate personală. Da.
1: Știi ce s-a mai întâmplat în trecut? Au fost niște spații din astea libere și fiecare a construit cum
0: știu
1: a
0: făcut. Știu la ce te referi.
1: Cum a,
0: da,
1: considerat de cuvință. Da, unul, da, a făcut, da, mai, da, mare, da, da, unul mai mic, altul cu cărămidă, altul
0: corect,
1: cu,
0: da, da,
1: BCA și așa mai departe. Dar sunt, să știi, mai sunt orașe în România care mai au așa ceva. Din păcate.
0: Da.
1: Pentru că primaria a zis, bă, de ce să ne stricăm noi voturile pentru ce?
0: Nu știu, mai lasă-mă și cu voturile astea că...
1: Păi știu, dar...
0: Auzi asta cu... Uite-te și tu cu voturile ce se întâmplă în Germania, frate.
1: Așa,
0: păi, tu realizezi că au câștigat naziștii în Germania?
1: Noi am mai discutat chestia.
0: Naziștii, mă, naziștii.
1: În momentele de criză în care nu se întâmplă lucruri bune, asta se... Asta apare.
0: Și fii atent, singurul lucru care lipsește din discursul naziștilor, AFD-ul ăsta... spre deosebire de Hitler, ăla vorbea de lupta împotriva evreilor de când a fost ales. Ăștia nu vorbesc de... Dar în rest, 90% este copie din discursul național-socialiștilor care au câștigat în 33. Ba mai mult, ăștia de acum sunt și pro-Moscova.
1: Da, pe clar.
0: Deci fii atent, ăștia sunt și pro-Moscova. Sunt pro-Trump, pro-Moscova. Deci e... O chestie așa, e adevărat, este eșecul politicienilor clasici, ca să zicem așa, că aia e cea mai săracă zonă din Germania. Și bineînțeles, încă o dată,

0: Sărăcia duce la chestiile astea.
1: Criza.
0: Manipularea duce la chestiile astea. Și astăzi lumea este și mai ușor de manipulat cu rețelele de socializare. Este și mai ușor de manipulat. Dar, serios, adică e cam nasol. Ăla Bardela de la RN s-a întâlnit cu Faraj să pună... Ei, dacă ajung ei la putere, fac ei un acord cu imigranții ăia să-i trimită din, ilegali, să-i trimită din Marea Britanie în Franța, Franța să-i trimită acasă, dar trimite-i tu Marea Britanie direct. Deci ce mai dai Franței?
2: Da.
0: Nu, sunt probleme, lumea crede că nu ne afectează. Ori să ne afecteze, aveți răbdare, în câțiva ani suntem...
2: Partea proastă e că peste două săptămâni sunt alegeri în alte două landuri, da. E vorba de zona aia din Berlin, da. Și încă într-o zonă din estul Germaniei.
0: Estul Germaniei.
2: Mecklenburg-Vorpommern.
0: Aici e problema cu naziștii.
2: Și bineînțeles unde în sondajele dinaintea alegerilor, tot ăștia sunt primi.
0: Da, da, da,
2: nu
0: da.
2: La nivelul ăsta de 44 sau 45%, dar sunt pe la 35%.
0: Mă, cineva zice la Unirea nu e nicio modificare, e la fel ca vineri.
2: La cine?
0: La Unirea, la pasajul Unirii.
2: A.
0: Da, am fost mințiți.
2: Nu de noi.
0: Mă, eu nu, noi, nu, noi am luat ce scria exact. Ieri în
2: nu,
0: presă.
2: Da, lumea întotdeauna ce, domnule, dar a spus voi, bă, noi am spus, dar am citat ceva, știm noi ce se întâmplă la Unirea, am văzut...
0: Da,
2: ce
0: da,
2: se
0: da,
2: întâmplă?
0: Da, da, da, da, da. Doamne, bună dimineața, pe prelungirea Ghincea se circulă tot ca în 73.
2: Păi, asta
0: măcar nu... lucrează la ea, ce-i drept, ne spune un ascultător.
2: Da, lucrează de ceva timp.
0: E bine să te tuni și pe margini un pic, nu doar în centru.
2: Ce, m-am tuns în centru? Nu. Eu nu.
0: Ce mișto
2: e asta. Doar pe, mergi, pe margini.
0: Aoleu, au sărit fraierii de serviciu. Bă, nu mă pot opri. Există un dinamovist care mi-a și scris și mi-a zis uite că vă citesc mesajul, că se pare că e singurul care mă cunoaște, dar restul, mamă, ce au sărit toți pe mine, știi că eu am spus că bate FCSB și îmi scrie Doru așa: când ai zis că bate FCSB, țineai degetele încrucișate, este, iar precrețul l-ai deocheat. Deci, deci nu, voi nu înțelegeți că ce am făcut eu cu crețul, a fost show, iar voi v-ați băgat, vedeți că l-am făcut bine, că v-ați băgat și acum săriți pe mine, bă, ai văzut că ai zis că bate FCSB. Voi credeți vreo clipă că eu am crezut că bate FCSB? Nu, pe bune acum. Chiar pe bune. Gata, am terminat. Ăsta a fost un intermețu așa. Haosul de la FCSB există, deci eu contez prea puțin. Vorbiți de haosul de la FCSB.
2: Și că l-a luat pierdut pe Nazăre, auzi. Păi da, eram pierdut.
0: Cineva din Germania ne scrie: tragedie când vor câștiga, dacă e să câștige, de exemplu, Nord-Vestfalia, unde sunt 20 de milioane de locuitori. Atunci va fi cu tremur în Germania.
2: Da, da, trendul nu e bun. Stai liniștit.
0: Magdeburg e de fapt un ferentar al Germaniei. Da, e plastică, spusă de un locuitor al Germaniei chestia asta. Eu n-am făcut decât să citesc un mesaj venit de la un locuitor din Germania. Da.
2: Da. O să urmărim ce o să se întâmple, dar nu e de bine deocamdată.
0: Asta e clar, asta este clar. Domnule Nazare, da. Dragul meu domn Nazare.
2: O veste bună, domnul Maricescu, vă rog frumos.
0: N-am dat. Bine, am zis asta cu pasajul, dar dacă una dintre ele zice că nu e adevărat, eu ce vrei? Am eu vreo vină? Eu am spus... Ce ai
2: citit
0: ieri?
2: Altă
0: veste bună?
2: Altă veste bună.
0: Kimi Antonelli este primul italian care câștigă la Monza după 60 de ani. E o veste excelentă. Eu m-am bucurat teribil.
2: Mai am eu o veste bună.
0: Mai bagă una.
2: E al 3-0 al lui Bayern München în ultimii 10 ani. Da, erau nebunii toți parioni. M-au scris, domne, 0.
0: Dar le-au lipsit mulți jucători, să știi.
2: Da,
0: că am văzut și eu meciul și Schalke chiar a pus probleme.
2: Dar Bayern nu poate să facă 0-0? Știi, pare un pic așa.
0: Auzi,
2: Iurea, da, dar e 0-0.
0: Auzi, dar oare să câștige naziștii și în zona Hamburg? Că Hamburg a luat 5-0 pe teren propriu.
2: Nu, dar dacă au avut 12%, o să aibă 15%. Înțelegi? Adică trendul e problema. Hai să-ți dau eu o veste bună.
0: Da, mă,
2: culinară, veste bună. Domnul Maricescu.
0: Așa.
2: 27.000 de sarmale au fost pregătite la Salonta, în județul Bihor. Este unul dintre cele mai mari festivaluri dedicate acestor populare și uneori sofisticate preparate. 27.000. Bănuiesc că le-au și mâncat, nu?
0: Există o expresie populară. Ai auzit de crăpelniță? Ai auzit?
2: De căpelniță.
0: Nu, crăpelniță.
2: Nu.
0: Cum? Petrișor, n-ai auzit de cuvântul crăpelniță în limba română? Când bagă ăștia nii de crapă. Crăpelniță, mă.
2: Bagă de crapă, am înțeles.
0: Asta e. Păi da, crăpelniță, dacă ai zis 27.000.
2: Auzi, da, bănuiesc că n-au fost 13.000 care au mâncat câte două, nu? Bănuiesc că au fost vreo 5.000.
0: Care au mâncat câte patru.
2: Câte
0: patru.
2: Da.
0: Da. Oh, ok.
2: La 27.000 este 5,5.

0: Medie, medie. Știi că era aia cu porcul, am mai spus noi. Dacă eu mănânc doi porci și tu mănânci niciun porc, noi doi mâncăm în medie un porc.
1: Cea mai tare veste a fost aia cu turiștii care s-au dus la festivalul borșului pescăresc de la Jurilovca, care n-a mai avut loc.
0: De ce?
1: Nu știu, dar ci că nu s-a mai ținut. Bă, dacă e
0: hai să vedem,
1: informație falsă...
2: Nu, e adevărat.
1: Ia uzi pescarul!

0: turiștii ăștia când îi văd că se bucură la televizor, Gabi, ia uite, gata, lasă, zi.
1: Dacă este festival pescăresc, trebuie să miroase a pește. Te supăra.
0: Da.
1: Și a borș.
0: A borș, da.
1: Borș,
0: gata, mă, nu mai da rezultate din Italia, că le știe toată lumea,
1: noi
0: fratele meu. Băi, mai bagă-ne așa, bombardează-ne cu rezultatele din Italia, că noi habar n-avem despre ce-i vorba.
1: Numai vrea să ne arate că le știe.
0: Da, mă, știu că le știi. Te rog eu frumos. Rămâi la un subiect.
1: Te rog frumos, lasă-mă să dea și pe alea din serie B.
0: Nu poți să dai și pe alea de săptămâna trecută, dacă săptămâna trecută, duminica trecută.
1: Dar la serie B sunt mai multe echipe acolo și sunt mai multe meciuri.
0: Oh, Doamne Dumnezeule, da, domnul Nazare. Sorana Cârstea s-a oprit, gata. Participarea a fost ultima ei participare la un turneu de Grand Slam. Bănuiesc că...
1: Ești sigur?
0: Nu sunt sigur.
1: Și
0: să spun de ce nu sunt sigur. Clasamentul ei este atât de bun încât, chiar dacă nu mai câștigă nimic până la finalul anului, anul viitor, la primul turneu de Grand Slam, va avea un clasament atât de bun încât e aproape sigur trece de primul tur, adică sunt bani, asta vreau să zic. Poate să facă o grămadă de bani în prima parte a anului viitor. Doar înscriindu-se în turnee, înțelegi? Pentru că va avea dreptul să se înscrie, datorită clasamentului, în cele mai bine plătite turnee. 2000 de puncte, 1000 de puncte, 500 de puncte. Asta e singura... Da, exact, la asta.
1: Are o logică. Acum dacă mai vrea și e.
0: Asta e altceva. Dar spuneam, din punct de vedere financiar, vor veni 500 de mii de euro sau de dolari în primele luni, fără să facă mare lucru.
1: Da.
0: Adică până la Wimbledon.
1: Dar la începutul anului a spus că ăsta este ultimul an. Acum
0: eu știu chestia asta, dar financiar mai poate să înhați un milion, jumătate de milion, fără să... Nu știu, să câștige 1-2 meciuri, poate o chestie de genul ăsta, anul viitor în 6 luni, știi?
1: Am vorbit de tenis, să spunem că s-a jucat aseară finala campionatului european de volei feminin. Turcia a învins în final Italia, iar în semifinal, în medalia de bronz, Serbia a învins Polonia 3-1, în semifinale Turcia-Serbia 3-0 și Italia-Polonia 3-1. România, atenție, locul 17, după locul 11 la ediția precedentă.
0: Foarte
1: deci
0: frumos.
1: Ne-am prăbușit 6 loc.
0: Foarte frumos, e frumos, da. E frumos. Lasă că ne lăudăm cu jucătoarele străine din handbalul feminin românesc, care fac furor prin Europa. Lasă că ne lăudăm cu alea, păi ce, nu? Altceva ce să facem. Da, mă, n-am zis nimic despre vreme. Să zicem despre... Va fi frumos în București.
1: Bă, dimineața bătea vântul tare.
0: La tine?
1: Pe la 4-5, așa.
0: A, la 4-5, da, nu știu.
1: Acum
0: că
1: era un pic mai bine.
0: Acum era bine. Maximele săptămânii în București, astăzi 27, mâine 28, 30 miercuri, 31 joi, 31 vineri, 31 sâmbătă, abia duminică 26, dar după aia... Oricum se anunță un septembrie foarte prietenos, foarte prietenos. Sigur că la un moment dat se vor răci și mai tare diminețile și când va fi să se ducă de la 27-28, probabil că se va duce direct până la 18-19, la cum se anunță prognozele. Dar mă uitam ce era în Franța ieri, de exemplu, ce temperaturi, 35 la Bordeaux, 32 pe la Lyon... Iar în turul Spaniei, ăștia au fost în provincia Córdoba. Măi, știam că în Córdoba e cald, dar știi care este temperatura medie? Medie zi, deci nu cu noaptea, cu ziua. Deci cu ziua. Așa, dacă temperatura medie în cursul zilei, în iulie și august, în provincia Córdoba,
1: 40 de
0: 30, pe, nu stai, e medie, 37,1. Mă, tu îți dai seama că ăia în fiecare zi, în jurul prânzului, au avut între 36 și 38, ca să facem, să zicem, media asta, timp de 2 luni. Lasă că se duci la 45-46.
1: Da.
0: Da. Da, așa.
1: Pleacă
0: că
1: de la 30 și ajung la 40 ceva.
0: Da. Și unii ziceau, domnule, să ne ducem în concedii în zonele astea mai în septembrie, că e mai răcoare. De unde e mai răcoare? Dacă-s 35 de grade la Bordeaux. Da. Altceva. Mai zic.
1: Altceva extra, nu? Ca să epuizăm subiectul ăsta?
0: E cam le-am zis extra, adică cu școala, parcă găsisem...
1: E bună școala?
0: Ah, fii atent, am o altă chestie. Stai că cu școala am un moment special, dar după, cu Mihai Stoica. Ci că, conform Institutului Național de Statistică, peste 77% dintre locurile de cazare din România au fost neocupate în primele 6 luni ale anului. Păi, peste 7-7%. Sigur, nu-i sezon estival. Bă, da,

0: Deci 23% din capacitatea de cazare a României a fost ocupată în prima jumătate a anului. Dezastru așa, da, dezastru, nici nu știu cum să... Da, ci că a crescut capacitatea de cazare, dar a scăzut numărul de turiști.
1: E totuși 2026, an greu.
0: An greu, da.
1: Păi da, este, contează și asta. Am mai spus întotdeauna, când e vorba de bugetul familiei, când nu mai sunt bani, primul lucru...
0: Da, da, să știi că cei care au plecat în străinătate sunt mai numeroși decât în anul trecut.
1: Și asta e un, păi, un semnal.
0: Da, și asta este un semnal, e adevărat, tu ai dreptate. Nu contest acest... acest lucru. Da. Păi, despre vreme v-am zis, despre trafic v-am zis. Ce nu v-am zis? Ce nu le-am zis, mă, din weekendul ăsta care n-are legătură cu sportul? Ce s-a mai întâmplat în weekendul ăsta și am scăpat noi? Am scăpat ceva? Nu,
1: cam
0: serios.
1: Asta este.
0: Cred că asta a fost în general. Da. Bine, dragilor, luăm o pauză, domnul, era zic domnul Marian, că obișnuința e a doua natură, păi da.
1: Domnul Marian Dobrică.
0: Domnul Petrișor, luăm o pauză și o să ne întoarcem că avem așa, avem, vorbim de noi, de fotbalul românesc, un fotbal prost, da, scandaluri, suntem, cum să spun, champion de Europe, nu spun de mond, că... Din mond, probabil că sunt alții prin
1: și
0: America
1: Latină. Și vreau
0: să
1: vorbim și de lotul Negi cu Hagi. Am eu ceva acolo.
0: Bine, drăguț. Bine, drăguț. Petrișor, avu. Avotr.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Din nou la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicații. Mă, eu nu spun că nu e un trafic nasol în București, dar au și televiziunile astea un
3: Asta l-am pregătit de ieri.
2: Trafic de coșmar, măsuri speciale în capitală, news alert, apelul autorităților pentru părinți. Da, m-am înțeles, dar stai puțin că nu e nici tragedia din Nepal, nu e nici războiul din Ucraina și nu este nici Gaza. Adică să ne calmăm un pic și nu e nici vreo ploaie de aia cu torențială care să și cu furtuni.
3: Știi ce mă amuză pe mine? Că și televiziunile și primăria și nu știu ce zice, domnule, să plecați mai devreme de acasă. Și toate mamele și toți tații o să plece mai devreme acasă că au scris ea de la primărie și de la TV. Adică e o penibilitate. Fiecare pleacă așa cum e construit. Unii mai repede, alții mai târziu.
2: Vreau înainte de a intra miezul dezbaterii.
3: Dați mai mult.
2: Miezul dezbaterii noastre, în general, legate de fotbal. Vreau să îmi retrag cuvintele frumoase pe care le-am spus acum o săptămână despre editorialul lui Virgulius. Atunci am spus că s-a băgat totuși pe un subiect măcar așa, mai interesant și a renunțat să mai fie, cum să spun, comunicatorul de program, pentru că iată, la jumătatea turului, ăsta este marele editorial de vineri, nu face altceva decât să ne prezinte situația din clasament, ca să ne spună la final, până săptămâna viitoare, când vom fi intrat

0: dat deja în partea a doua a turului de campionat toate cele bune.
1: Toate cele bune, domnule.
0: Vă mulțumim că ați redevenit cel pe care îl vă știm de câțiva ani de zile. Mulțumim, mulțumim.
1: Deci mi-a spus că suntem la jumătatea turului și toate cele bune, nu? Adevărul e că nu știam.
0: Bine, ce? Eu am sărit tot contentul.
1: Bine, platitudini, nu?
0: Platitudini, bine, l-ai văzut. De asta m-aș mira săptămâna trecută că am încercat să abordeze altfel, da? Se pare că...
1: A fost mai inspirat atunci, mai...
0: O fi zis, mă, parcă îmi vine să scriu și altceva decât platitudini. Și a scris ceva. E, acum e din nou la fel. Haide-n... cu ce? Adică, cum vrei să începem? Și eu știu și nu știu cum să începem dezbaterea asta.
1: Sunt două subiecte aici, Ișvan Becali.
0: Ișvan Becali, e bună.
1: Ișvan Becali, da. Ișvan Cova și Gigi Becali. Delirium tremus al lui Gigi și... Nu știu, la Ișvan Cova știi ce? N-aș găsi un cuvânt, adică... Inexplicabil.
0: Da.
1: Ăsta cred că este cuvântul.
0: Da, da, da, da.
1: Știi ce mă surprinde pe mine cel mai tare la Ișvan? Am înțeles asta, că el arbitrează numai la un nivel. Noi aici când vine la campionatul inter se uită la noi ca la ultimii, cum să spun, el stă într-un jilț așa și noi suntem pe acolo și ne consideră ultimii oameni. Bun, am înțeles chestia asta, așa e el. Băi, dar când ești un arbitru bun, nu te întoarce varul. Te întoarce odată la 10 meci.
0: Mă, te poate întoarce, dar la el deja, scuză-mă, la el cel mai bun arbitru român e deja o obișnuință.
1: Băi, Gabi,
0: și în Europa și în campionat.
1: Eu n-am mai văzut la un arbitru nici în Champions League, nici la Liga a doua, prin alte campionate, să fie 3 de VAR în 7 minute. Bă, 3 de VAR. Păi tu înseamnă că tu nu existi acolo. Da? Bun, ești cu spatele la o fază, nu știu ce, dă unul un pumn, bă, te cheamă la VAR, că asta e, nu poți să vezi. N-ai vedere din aia 360 de grade. Dar în 7 minute înseamnă că tu ai fost plecat, erai la o cafea cu cineva și în loc să arbitrezi. Și ți-au zis să ia, bă, vezi că a fost penal.
0: Mă, un arbitru bun, o privire ușor periferică, așa tot trebuie să aibă. Nu poate să
1: da,
0: aibă
1: dar
0: în
1: nu
0: spate.
1: De 360.
0: Dar nu de 360. Mă, dun 270. Păi,
1: cu cât ai mai mult față de 180, e mai bine. Mai reușești. Și e ceva la Ișvan Covaci. Mă, dacă vă uitați, inclusiv la faza aia cea mai controversată cu faultul, bă, el e la 1,5 metri. La faza aia cu penaltiul care îl dă FCSB-ului și îl întoarce varul, bă, e pe linie, vede, adică e pe, are unghi de vedere foarte bun. Aia e cea mai simplă, când ăla dă în minge și el dă penalti. Și acolo. Adică lucrurile astea, eu nu le pot înțelege la un arbitru de top. Dacă venea Fluieran cu Găman, erau mai în stânga, prost poziționați și nu vedeau, bă, asta e.
0: Aș vrea să facem pe Dr. Jekyll și Mr. Hyde sau Bad Cup, Good Cup să-l apăr un pic.
1: Bă, ce s-a
0: dar n-am
1: aici,
0: ce să apăr, dar eu pot să vin să completez, ți-am zis și în pauză și chiar sunt serios, nu doar de dragul show-ului, cum am făcut-o pe aia cu Crețu și cu FCSB săptămâna trecută. Chiar cred că în meciul ăsta și varul are partea lui de vină. Și o să explic de ce cred eu că are partea lui de vină. Dacă am dreptate sau nu, asta e.
1: O să te combat, domnul Măriț.
0: Deci eu spun așa, că varul, sigur, hai să luăm fazele, da?
1: Da.
0: La penaltiul nedat, că a fost
1: celor
0: în afară...
1: Celor de la Dinamo, da?
0: Celor de la Dinamo, da? Acolo varul n-a greșit, nu?
1: Nu,
0: că el, de fapt, i-a sugerat că e penalti,
1: exact,
0: nu?
1: Exact, că e în careu.
0: Bun, deci îl exonerăm de chestia asta.
1: Da.
0: La eliminarea lui Duarte, cum să nu fie vinovat varul, măi?
1: Păi spun de ce nu e vinovat.
0: Te rog și eu îți spun de ce e vinovat.
1: Da. Eu îți spun că el... Cine era acolo? X, Y, nu mai contează
0: da,
1: cine.
0: Da.
1: I-a spus lui Ișvan Covaș, nea Iusi, cum i-o fi zis așa.
0: Fane, nea Fane.
1: Vezi că ea s-a împins, s-a pălmuit. Vezi ce faci. Și cine s-a pălmuit, întreabă ăla? Păi uite, ăla acolo. Ia să vă faza. Pa, face semnul și se duce acolo. Ăla de la VAR nu-i spune ce cartona să dea.
0: Nu, stai puțin. Dar eu de la VAR, pentru că eu cunosc regulamentul, dar sunt și eu arbitru. Nu sunt Maricescu, Nazare sau Petrișor.
1: Auzi, ești inferior lui Ișvan Covaci, orice nume de arbitru mi-ai dat.
0: Lasă-mă, că aici nu vorbim de Ișvan Covaci, vorbim de...
1: Păi
0: tu ai spus ce face VAR-ul.
1: Da.
0: VAR-ul când vede, există faze la care varul nu insistă și la faza aia varul n-ar fi trebuit să-i spună, a fost o chestie, dar nu trebuie să te duci. Ori el a zis du-te și uită-te. Ăla, cum să, da, e un gest nesportiv, dar e cel mult un galben, adică
1: galben.
0: Știi ceva, nici măcar jucătorul, așa zis în ghilimele, pălmuit, alții știi că se pun mâna la față, se trântesc, simulează. Ăla a fost mai mult surprins de gestul lui Duarte și a continuat, adică
1: da,
0: n-a simulat că l-ar fi lovit ăla.
1: De acord, da.
0: Eu spun că și varul are partea lui de vină. Altă fază.
1: Hai să ne oprim.

0: Aici un pic.
1: Da.
0: Îți reamintesc cu meci de anul trecut, Craiova Dinamo cu Bârsan la centru.
1: Cu un...
0: Nu cu ăsta, cu Barbu.
2: Da.
0: Așa,
2: da.
0: În care doi jucători, unul de la Craiova și unul de la nu mai știu
2: cine. Știu meciul, da? Zil, da.
0: S-au lovit reciproc, tot nesportiv.
2: Spuneți,
0: așa.
2: Spuneți,
0: domn. Arbit s-a dus la VAR.
2: Da.
0: Cred că era tot Chivulete. S-a dus la VAR
2: și n-a dat nimic.
0: Nu, a venit înapoi, a dat roșu lui unul și lui altul nu i-a dat nimic. Crezi că ăla din VAR i-a zis, bă, dă-i roșul ăla și l-ăla nu-i dă?
2: Nu, dar ăla la... Eu, stai puțin, eu vorbeam de un alt meci în care Barbu a rămas pe deciziile lui. Nu știam că te referi la meciul ăla.
0: Asta, da? Deci i-a arătat o fază în care ambii se lovesc și el a dat roșu doar unuie. Și l-a suspendat după aia, că a dat vreo trei etape și lui și lui Chivulete.
2: Bun, acolo, da, acolo... Chiar merita la roșu, da?
0: Da, amândoi merită roșu.
2: Păi da, vezi, acolo era vorba de faze în care, într-adevăr, VAR-ul trebuia să-i spună, bă, ăștia s-au lovit, vină încoa.
0: Da.
2: Dar aici VAR-ul trebuia să-i spună lui Ișvan, fane, mergi mai departe, a fost o chestie. Ori VAR-ul ți-a băgat repede, mamă, să-l chemăm pe Fane. Și Fane, care știi că este un tip foarte calculat așa și intransigent, a zis, îl dă afară pe ăsta pe Duarte. I-a dat cu buricele degetelor peste față.
0: Am întrebat și eu pe arbitri, domnule, cum să dă cartonaj roșu când îi dai cu palma unuia peste față? Dacă nu are intensitate, e gest nesportiv, se dă galben, cazul de care zici tu, dacă îi dai foarte puternic, sau puternic, îi dai roșu. Ție ți s-a părut că aia a fost o lovitură puternică?
2: Hai mă, lasă-mă!
0: Păi, nu, eu fac
2: despre asta discutăm.
0: Exact.
2: Da, despre asta. Bun, hai la altă fază, domnule. Ordine cronologică.
0: Da.
2: Penaltiul la Butut.
0: Da.
2: Că asta e ordinea cronologică.
0: Care e de posedare, de fapt.
2: Care e de posedare, da. Poți să-i găsesc o circunstanță lui Ișvan într-o primă fază?
0: Niciuna.
2: Bun, ok. Nu-i găsesc, gata. Da. Dacă nu-i găsesc, nu-i găsesc.
0: Ce?
2: I-a luat, l-a și lovit.
0: I-a intrat...
2: Nu, l-a lovit. Că el a intrat la minge, dar l-a și lovit.
0: Da, dar a dat în minge, nu?
2: Știu, mă, dar sunt faze în care ți-am mai...
0: Știu, dar nu e, aici nu
2: da,
0: e.
2: Tu știi ce vreau să spun. Da, sunt faze în care dai prima dată în minge, dar iei și piciorul adversarului după aia.
0: Nu e penalti.
2: Bine, ok, nu e penalti.
0: Da.
2: Faultul, golul anulat la Garita.
0: Da, aici e o discuție lungă.
2: Eu zic că acolo VAR-ul trebuia să intervină serios și să-i spună, vino și uită-te, pentru că jucătorul dinamovist era deja în cădere. Era deja în cădere. Nu mai vorbesc că a amplificat căderea. Am văzut meciul încă o dată, Inter cu Napoli. Nu se mai dau astfel de faulturi, cel puțin în meciul ăla a fost jocul ăsta liber. Cum să dai, mă, faul la faza aia? Păi jucăm fotbal sau jucăm basket? Că și unul și altul e sport de contact. Eu zic că a fost gol valabil, nu pentru că este Gigi.
0: Că e gol valabil, dar știi ce mă deranjează pe mine? Că nu este o uniformitate la arbitraj.
2: La asta ne-am plictisit săracii de noi de când vorbim despre
0: adică
2: asta.
0: Adică ăla, momentul în care pune un pic mâna pe el, ăla se prăbușește. Dar în schimb, lași umăr la umăr când ei își dau coate.
2: Da.
0: Nu? Adică sunt niște lovituri mai grave care nu se sancționează, în schimb asta. Când ai pus mâna pe el, ăla deja a căzut.
2: Da.
0: Tu vrei să-mi spui că așa cum l-a împins Garita a fost o cădere normală a fundașului Dinamo?
2: Cum o să fie? Dar era... Uitați-vă încă o dată la fază.
0: Ăla
2: că...
0: când a pus mâna pe el a căzut.
2: Ăla s-a băgat în față, dar el deja cădea înainte de a-l împinge Garita. Adică el n-a acceptat o dispută de, să zicem, unul la, de, cum ar zice Gigi, de bărbăție, nu fizică. El dinainte s-a prăbușit. Și normal că ăla, dacă a intrat așa, s-a dus și mai tare.
0: Știi ce folosesc arbitrii ca să dea crezare unui fault aici? Că ăla avea prin planul. Și dacă ăla avea prin planul și eu mă ating de el și ăla cade imediat, e fault? Înțelegi? Da. Îi spun, domne, ăla are prin plan, adică era în fața atacantului. Și ce dacă?
2: Da,
0: bine, aici a fost și o diferență de, cum să spun, de forță. Că ăsta când a venit, ai văzut ce puternic a venit, știi? Și ăla, domne, a căzut, zicei că i-ai tăiat cu toporul, i-ai dat una.
2: Uite, un ascultător scrie o chestie și eu m-am gândit la ea, dar am zis să nu insist. Că poate n-am văzut eu. Tu ai văzut liniile de la golul 1 al lui Dinamo?
0: Nu, n-au existat.
2: Mie mi s-a părut offside pe transmisie, pe reluare.
0: Mi s-a părut, dar nu am văzut nimic.
2: Păi stai puțin.
0: Auzi, dacă mi s-a părut offside, nu înseamnă că a fost sau a fost. Adică
2: nu știu dacă a fost.
0: Dar nu s-au prezentat nimic.
2: Dacă nu mi s-a prezentat, pot să mă gândesc că poate a fost offside. Pot să mă gândesc la asta? Toți pe afară, la fazele astea, nu imediat, vin ulterior și îți prezintă...
0: N-a fost nicio...
2: N-a fost nicio... Deci am avut dreptate, da?
0: Da?
2: Mie mi s-a părut offside. Nu spun că a fost. Mi s-a părut. Una e să mi se
0: s-au
2: pară și alta e să fie.
0: Ăștia de la FRF și de la...

0: afară, da, că din sezonul ăsta, da, e o variantă updatată a VAR-ului care ne prezintă linii și tot ce...
1: Da.
0: Mi
1: da,
0: se pare
1: da,
0: că e da, mai prost ca înainte. Cel puțin la meci. Băi, și ăsta era derby. Nu era Cixereda cu Corvinu Hunedoara. Și totuși n-am avut... și la când se mai dau goluri prin străinătate și o fază la limită, îți dă linia după aia la un minut,
1: bă,
0: două,
1: vreau da, să știu și eu totuși, hai să vedem cât a fost, jumătate de bocanc, un vârf de bocanc, bă, da, vreau
0: 0,3 mm.
1: Așa cum e regulamentul ăsta prost, că regulamentul ăla pe care îl așteptăm noi, modificarea aia, nu mai vine, că dacă era modificarea aia, nu mai discutăm dacă a fost offside sau nu, că era gol valabil. Dar pe regulamentul ăsta tâmpit, poate a fost offside, dar dacă tu nu mi-arăți liniile, eu să te cred pe bună, pe cuvânt.
0: Și când ne spune cineva că ieri seară la prima le-au prezentat și n-a fost offside. Da, mă, dar pe transmisia live eu nu m-am văzut.
1: Eu n-am văzut, frate.
0: Și m-am uitat de la început până la sfârșit, adică nu am plecat.
1: Nu,
0: să...
1: și lasă-mă cu, cu liniile trase de televiziuni. Eu vreau să fie linial, că televiziunile ar fi tras ele liniile.
0: Păi nu
1: după
0: au tras
1: aia,
0: ele linii pentru că ei n-au tras linii.
1: Da, da, să, ca, știu cum trag televiziunii, n-au tehnologie. Tehnologia există la VAR, ori există, ori nu există.
0: Păi da, dar nu există.
1: Păi atunci...
0: adică există, dar nu există.
1: Păi da. Hai, fii atent aici, că nu avem voie să avem alte, ci că 16,5 cm diferență.
0: Ce?
1: Nu știu.
0: La faza aia, la...
1: Da.
0: Adică a fost gol valabil?
1: Da, și cu 16,5. Așa zic televiziunile. Bine, dacă a pus Naum sau cineva...
0: Da, de ce trebuie să zică televiziunile? Trebuie să zică Vasaras.
1: Da.
0: Sau Varu, nu?
1: Bine, hai să vă mai citesc un mesaj. Dar nu de offside. Așa. Stai, că ne ia cineva rău de tot că suntem cu Gigi.
0: Auzi, mă, adică toți foști arbitrii spun că la Garita a fost foul și dumneavoastră susțineți că nu a fost. Pascual era în față și Garita nu avea pe unde să treacă.
1: Bine.
0: Așa, okay. Și l-a împins pe ăla un pic și ăla a căzut ca un castelul de la Rabat. Da. Ce naibă?
1: Că suntem mai rău ca Gigi sau ceva de genul ăsta. Nu știu, cineva ne-a zis. Dar numai...
0: da,
1: sunt multe mesaje rău, și mi-e greu să...
0: Păi, vrem să-l aducem pe zi cu emisiune, de-aia suntem mai rău ca Gigi. Adică noi dacă avem o părere,
1: da,
0: și întâmplător o are și Gigi pe-a lui, înseamnă
1: fii
0: că
1: atent,
0: noi suntem...
1: Hai că am găsit. Da? Adică
0: logică
1: nici,
0: de mă,
1: nici măcar să nu-i la faza asta cu... cu ăsta, cu Garita, că acolo că să avem pardon.
0: Da.
1: Așa.
0: Zi pardon mai bine.
1: Zice, e palmă peste față. Chiar așa negăm evidența?
0: Iauzi.
1: Îmi pare rău, sunteți mai rău decât Gigi, care neagă că ăla l-a altoit pe celălalt. Te altoi vreodată? Păi eu am fost altoit. Pe mine m-a bătut cineva odată. Da, în armată. Serios. Și adică recunosc.
0: Ți-a dat cu palma așa cum ți-a dat
1: ăsta? Nu, mi-a dat cu pumnul.
0: Păi da, era bine dacă îți dădea.
1: Când vorbești de altoi, ce i-a făcut, mă, l-a atins pe față, pur și simplu. De atenție, nici măcar n-a fost așa, că sunt la TV, să zici, ia, vine și face așa. Nu, a fost ceva de genul... Și ăla,
0: nu,
1: surprins, n-a căzut, că n-avea cum să cadă.
0: Da,
1: bătui și altoid, mă.
0: Uite-te la TV, când spui ei dat o palmă, i-ai dat o palmă cu toată palma. Aici n-a fost cu toată palma.
1: Da, da, da.
0: N-a
1: da,
0: fost
1: da,
0: nici cu 10% da, din palmă, da, da, dacă mă întrebați.
1: Un dinamovist isteric zice, după cum comentați acum, a fost foarte supărat sâmbătă.
0: Da, eu n-am mai dormit.
1: Nu, știu că eu în două zile, de fapt, n-am dormit nici ieri, știi? Da, da, da, da, da, da. Băi, frate, m-am uitat, nici nu știam ce s-a întâmplat la Dinamo cu FCSB. Am stat prin 40 de minute din prima repriză, am stat să-l văd pe Chivu cu meciul ăla. Păi da, cel mai mișto meci, pierdeam vremea la Dinamo FCSB și tu spui mie că eram supărat după meciul ăsta. Ce? Eram supărat de Ișvan Covaș, că e un arbitru îngrozitor, asta da.
0: Gabi era supărat înainte de meci și a dat direct pe ea de la
1: da,
0: Inter. Cu,
1: da, da, da, da.
0: Ca
1: da,
0: să nu mai...
1: Alo, uitați-vă la nivelul șezutului. Îl lovește Garita cu picioarele.
0: Fii atent.
1: Uite-te, mă, la nivelul șezutului, mă. E palmă și e roșu.
0: Da. Deci fiți atenți, haideți să facem un alt exercițiu. Aceeași fază.
1: Vai de capul nostru.
0: Aceeași fază, nu, faza aia, Garita cu Pascual, nu a fost?
1: Da, da, da.
0: Garita cu Pascual, invers în care u celălalt.
1: Da.
0: Și să-l împingă Garita pe ăla, să dă penalti.
1: Pentru faza aia?
0: Da.
1: Să se dea penalti
0: da,
1: la
0: deci
1: ceva?
0: Mingea e în față, dar faza e...
1: Eu nu dau penalti la ceva. E Rigorini, cum zic italienii. Ar fi un Rigorini.
0: Deci aceeași fază,
1: da,
0: dar ca în fi... care o FCSB-ului.
1: Păi da, bine, în România s-o da penalti, da, nu știu
0: și
1: ce să zic.
0: Și ăsta îl împinge așa, ăla are mingea în fața lui cu spatele la poartă
1: da,
0: și ăsta îl împinge așa.
1: Da, da, da.
0: Penalti, nu?
1: Da.
0: Eu întotdeauna eu compar fazele.
1: Da.
0: Și o să vedeți că o astfel de fază în alte situații

0: în 99% nu se dă nimic.
1: Da.
0: Hai să facem o altă comparație cu dinamoviștii sau cine sunt. Faza asta cu Garita și Pascual în campionatul Angliei.
1: Bine, stai că mai sunt și arbitrii tâmpiți în Anglia, stai liniștit.
0: Mai sunt, da, sunt. Dar la penaltiuri să știi că sunt cei mai soft. Dau doar atunci când este.
1: Mai scapă și mai ei, scapă, mai scapă, da.
0: Cel mai puțin din toată Europa, cel mai
1: puțin. E adevărat.
0: Da? Da. Deci faza asta Tottenham cu nu știu cine vreți voi, cu lița lui Narcis și o fază din asta. Dacă se dă fault în atac la ea.
1: A, fii atent aici. Stai așa. De fapt care e plotul? Nu știi care e plotul? Ți-l zic eu acum care e plotul.
0: Nivelul șezutului.
1: Bună dimineața. Din discuțiile voastre, pare că Dinamo a câștigat cu ajutorul arbitrilor. Dar ca și joc, cine credeți că a jucat mai bine? Ajunge să insinuați că Ișvan ține cu Dinamo. Incredibil!
0: Nu
1: incredibil
0: spus,
1: e ce concluzii tragi tu, dragul nostru.
0: N-am spus deloc asta. Am spus că Ișvan Kovac e un arbitru slab. N-am spus că
1: Florian Trofin ar dori așa. Să intrăm în emisie să spunem. Senzațională victoria lui Dinamo într-un meci de rezonanță pentru fotbalul
0: magnetică,
1: românesc.
0: Magnetică.
1: Spectacol în altă ținută și așa mai departe. A fost un meci normal, dar care a fost dominat sigur de Dinamo și de greșelile arbitrajului. Ce vrei să spunem? Să lăudăm ce fotbalul de slabă valoare din România?
0: Știi ce vroiam să se întâmple pe final? Să egalize FCSB. Dar știi de ce? Ca la final că Dinamo a fost supărată pe arbitraj, dar a bătut, n-a mai comentat după aia. Dacă făcea 1-1, erau supărați și cei de la Dinamo și cei de la FCSB.
1: Bine, pe mine m-a deranjat foarte tare mormăiala lui Becali. Pentru că Becali a început să spun, el, stai așa, Becali a zis că, dom'le, de fapt Micioț s-a terminat 1-1. Stai puțin.
0: Asta e caia cu Lucescu, suntem campioni morale.
1: Dar campionat. Stai puțin. Nici măcar dacă vrea să spună o prostie, știi cum e? Mă spune o prostie corectă. Adică zici și tu 2-2. Yeah. Că dacă a fost 2-1 rezultatul și ție ți-a anulat,
0: 1-1.
1: Ți-a anulat un gol. Știi de ce vrea 1-1?
0: Ca s-a anulat ăla, da.
1: Știi ce vrea? Pentru că a fost Duarte eliminat și el zice așa, dacă nu le elimina pe Duarte, Dinamo nu mai dădea golurile alea. Da, Dinamo dădea, poate dădea golul din penaltiul neacordat de Kovac la început. Deci pe mine a bătut câmpii Gigi la greu, dar îi dau dreptate la faza cu Garita. Eu n-aș, adică să nu-i dau dreptate, de ce? Că doar că nu-mi place Gigi sau Meme Stoica.
0: N-ai voie, mă.
1: N-am voie.
0: Ce-au spus ascultătorii.
1: N-ai voie, mă.
0: Sigur, Gigi Becali face multe prostii, dar la un moment dat mai spune și niște lucruri cu care rezonăm. Ce să facem acum?
1: Nu e nicio...
0: Să fim împotrivă.
1: Mamă, Daniel, fii atent aici. După ce ne acuză că insinuăm că Ișvan a ținut cu Dinamo, a ascultat replica noastră și zice așa, păi cum? Daniel se întreba dacă era faza în care celălalt se mai dădea penalti. Păi asta este o insinuare? Asta este o întrebare firească, pentru că se judecă de foarte multe ori.
0: Fază?
1: De exemplu, fazele de la mijlocul terenului se judecă de multe ori diferit față de alea din careu.
0: Și e tot în același teren în care se joacă
1: da,
0: fotbal.
1: Se spune așa, bă, dacă era în careu, nu dădea penalti, dar dacă în ghilimele, faultul ăla era la mijlocul terenului, dădea fault. Ce ți se pare că insinuăm? Discutăm cât se poate de logic. Tu ești într-o bulă dinamovistă, suportericească, din care nu poți să ieși. Ci că asta nu e insinuare, că a dat penalti doar pentru că e Dinamo. Poftim. Ce-am înțeles ascultătorul?
0: Hai să putem să spunem faza Garita cu Pascual când joacă echipa X cu Y într-un alt campionat. E bine așa ca să nu mai avem probleme din asta.
1: Da.
0: Că a tras cu Dinamo sau a tras... Noi n-am spus că Ișvan Kovac a tras cu Dinamo sau a furat pe FCSB. Noi am constatat ce a făcut Ișvan Kovac acolo și am discutat niște faze. Care e problema?
1: Da, nesigur că e părerea noastră. În opinia ta a fost faul la Garita și roșu la Andrade. Este foarte corect. Dar ce vrei să este părerea ta, o respectăm.
0: Pe asta i-a spus și eu, e părerea dumneavoastră.
1: Dar nu suntem de acord cu ea.
0: Exact.
1: Cum tu nu ești de acord cu părerea noastră. Dar nu ne luați, nu tu, alții cu insinuări, cu chestii de genul ăsta. Avem o părere. Noi o susținem cu argumente, fiecare cu argumentele lui. Și aici și voi aveți argumente și noi avem argumente.
0: Uite, de exemplu, noi îl apreciem pe Marius Avram, da? El a spus că a fost faul la Garita. Acum ce să facem?
1: Vrei să spun de câte ori n-am fost de acord cu ce a spus Marius Avram?
0: Au fost situații când au fost, da, au fost situații când a fost de acord.
1: Adică, cum să

0: spun, e prietenul nostru, dar nu e guru.
1: Pentru grozav.
0: Pentru grozavul. Da. Nu e, e prietenul nostru, dar nu e guru.
2: Guru adică... înseamnă că dacă guru spune ceva, așa e. Da. Aici nu e așa.
0: Da, da, da.
2: Pentru că mai avem și noi.
0: Până una alta, FCSB nu merita mai mult din cauza haosului. Cauza... Aici sunt de acord. FCSB nu merita să scoată punct din meciul ăsta. Nici nu discutăm despre chestia asta. Atunci, într-adevăr, am fi niște ticăloși. FCSB merita din plin să piardă meciul ăsta. Dar discutăm de cum a fost făcut praf un meci și așa modest de către un arbitru.
2: Știu, dar dacă nu era eliminat jucătorul de la FCSB pentru 30, nu știi dacă se termina cu victoria lui Dinamo.
0: Da, da, dacă dădea gol în penalti Dinamo la 1 și se făcea 1-0, poate nu mai conta dacă ăla era eliminat sau nu. Așa că...
2: Da, dar nu știi ce se întâmpla, asta vreau să spun.
0: Băi, nu știu ce se întâmpla, eu mă uit la linia de statistică și văd câte șuturi a dat Dinamo, câte șuturi a dat FCSB, posesie și alte. Deci Dinamo a câștigat absolut meritat.
2: Dar nu am spus chestia asta. Păi... Eu am spus că se putea întâmpla altceva dacă, nu vreau să mai spun cum se numește arbitru, ar fi condus corect ceea ce avea de condus, da?
0: Ci că am greșit, Gigi n-a zis că trebuia să fie 1-1, ci a zis 2-2.
2: A zis 1-1 și după aia a zis 2-2.
0: Hai mă, las-o încolo așa, Eugene, las-o așa.
2: Și dacă
0: că a
2: erai stime, zicea 3-3, da, după aia și
0: gata. Luați-vă de mână deontologilor care aveți partipriuri.
2: Da mă, avem. Ia dă-i mă blogul ăsta.
0: Chiar că îi dau bloc.
2: Dă-i bloc, da.
0: Adică mai vorbești de... Noi vorbim cu voi toți. Spune
2: vă
0: și
2: băgăm
0: tu,
2: în seamă.
0: Vă băgăm în seamă și tu treci cu deontologii. O, și tu caută-ne la itibiții dacă vrei. Da? Ok. Pa, la revedere.
2: Drum bun, domnule Eugen.
0: Păi nu, dar chiar e obraznic. Adică, da. Pă bune. Da. Salut, noi suntem ca și campioni după victoria de aseară. Asta e un rapidist din străinătate.
2: A, eu am crezut că e Dinamo Vic.
0: Nu.
2: Dinamo
0: nu, glumește, mă, glumește. Iar voi vorbiți despre Dinamo și o echipă nou înființată?
2: Bă, știi care e cea mai mare surpriză a Superligii până acum? Vorbesc serios. Petrol. Băi, Petrolul e pe locul 3. Cu datorii de 9 milioane, adică mi se pare o performanță.
0: Și uite-te ce golaveraj are, mai uite-te odată.
2: Nici nu vreau să mă uit.
0: Păi nu, e încă, încă e negativ.
2: Nu.
0: Hai mă că încă e negativ.
2: Au luat ei o bătaie mare, nu?
0: Da, că mi se pare că e 9 la 10 sau... Ia să mă uit odată, pe cuvânt.
2: Au luat o bătaie mare, înseamnă. Soră cu moarte.
0: Da, ia, hai să ne uităm un pic.
2: 90, da.
0: 90, da. Noroc că a dat două goluri, dacă mai are un pic și...
2: Mamă, și urmează FCSB Petrolul, domnul Maricius. Și trebuie să facă
0: asta. Ce e secundus derby, ce e asta?
2: Asta trebuie să facă acum baciu 3 puncte, că altfel.
0: Băi, despre haosul de la FCSB, n-avem timp să vorbim în jumătatea asta de oră. După aia, pentru că e mult prea mult de călcat accelerația. Mai tare decât a călcat-o Kimi Antonelli la Monza.
2: Și acolo sunt niște chestii ozeneistice, să spunem așa.
0: Da.
2: Adică unele lucruri nu le înțelegi. Așa cum la Ișvan Kovaș nu înțelegi niște decizii, așa și acolo nu înțelegi. Da. Mi se pare că...
0: Da.
2: Delirium tremens, pot să spun?
0: Ești elegant.
2: Yes, e o formulă ușoară. Nu,
0: nu e o formulă academică.
2: Exact.
0: Da, asta e formula. Da.
2: Da, și mie mi se pare mai mult decât atât. Vorbesc serios. Da.
0: Neața, la cum începuse meciul, Dinamo putea să câștige mai lejer în 11 la 11. Problema e alta.
2: Pute.
0: Fotbal fără mondiale din 98 și fără Champions League din 2012.
2: Da, mă, da, a venit Hagi.
0: Nu, are dreptate ascultătorul. Adică vorba vine.
2: Fotbal.
0: Noi ne certăm, fotbalul nostru se ceartă în submediocritatea lui, când de fapt problemele sunt altele. Sigur că când vezi un arbitru care e la turnee finale, ăsta a fluierat finale de cupe europene.
2: Trei finale.
0: Și arbitrează în halul ăsta, fără părtinire, adică eu nu-l acuz de nimic. În alte meciuri l-acuzam de părtinire.
2: Nu.
0: Acum mi s-a părut un arbitraj infect din toate punctele de
2: protagonist,
0: vedere.
2: Protagonist, a vrut să fie protagonist.
0: El vrea să fie protagonist mereu, nu te supăra. Nu ai noutatea asta.
2: Dacă făcea lucrurile astea Găman, Fluieran sau altul, aș fi zis, băi, arbitru slab, a greșit, n-a făcut față mizei unui astfel de derby și asta e. Au greșit că l-au delegat. Dar când face Ișvan Kovaci, care e? Bă, e normal, Dinamo, FCSB, trimiți un arbitru FIFA. Da,
0: și... Un ascultător pe nume Marius, dar nu meteorologul,
2: de serviciu.
0: Ne zice așa, mulți au sărit în capul arbitrului că a greșit, că n-a judecat faza bine, că n-a făcut, că n-a adres. Haideți să fim serioși, dacă erau respectivii critici pe teren, judecau corect toate fazele, se fac greșeli și în afară, în alte ligi. Care e problema? Victoria e clară, oricum ai judecat fazele. Să ne uităm la joc și statistici. E omul robot. 1. Victoria e clară. Nu se pun.

0: a contestat nimeni victoria lui Dinamo, doar, repet, un nebun o contestă. Și doi, greșeli fac mulți. Dar câte greșeli a făcut Ișvan Kovaș sâmbătă și într-un timp, cum a spus Daniel, incredibil de scurt, nu prea văd, nu văd în alte ligi serioase, cel puțin că nu urmăresc campionatul bulgar, campionatul sârb, campionatul maghiar, dar la astea la care ne uităm n-am văzut așa ceva până acum.
1: Dacă era un alt arbitru, eu cred că lumea acum ar fi zis, bă, ăștia de la CCA, Vasara, s-ai trimis un arbitru slab la un meci din ăsta, nu știu ce. Bă, ți l-a trimis pe cel mai bun.
0: Da, mă, și a fost cel mai slab.
1: Exact. Da, adică ei săracii n-au greșit. Păi dacă venea Găman la meciul ăsta, eu cred că arbitra mai bine. Eu cred că Găman arbitra mai bine decât Ișvan Kovaș. Meciul ăsta, nu altele.
0: Știi,
1: și Chivulete bătrân,
0: îmi dai voie să nuanțez un pic? Ai zis de Găman.
1: Da,
0: tu ai spus că dacă venea Găman, arbitra mai bine.
1: Da.
0: Eu spun altfel, dacă era Găman, nu arbitra atât de prost.
1: Tot aia e. Tot aia e sub o altă formulă.
0: Nu că ai zis bine, ai dat ceva pozitiv. Eu spun că tot prost era arbitrajul, dar nu în halul ăsta, nu cu atâtea greșeli.
1: Eu cred că dacă venea Florin Chivulete, ăsta bătrânul ăsta tânăr,
0: da,
1: îmbrăcat în blugi și pantofi de nuntă, tot arbitra mai bine.
0: Are alte probleme, domnul Chivulete.
1: Știu.
0: Da, știi foarte bine, da. Da.
1: Bine. Dezvoltarea arbitrajului juvenil.
0: Așa. Mai bine ne explicați care e noua logică a deținătorilor drepturilor TV. Adică?
1: La ce se referă?
0: Păi nu știu la ce se referă.
1: Are el ceva în gând,
0: nu știu care e noua logică. Cel mai tare meci al etapei e sâmbătă? Dragul meu, aici ești provocator, ești suporter și mă deranjează rău de tot.
1: Adică de ce au jucat sâmbătă?
0: Am avut de foarte multe ori, nu odată, de foarte multe ori, am avut Real Madrid-Barcelona sâmbătă. Dar de foarte multe ori. Care e logica deținătorilor drepturilor TV din Spania?
1: Foarte bună. Da. Așa mi se pare.
0: Singurii care au Super Sunday, chiar așa se intitulează, sunt englezii. Și acolo dacă programul de cupe europene o permite, atunci cele mai tari meciuri sunt duminica. Atunci când încep meciurile din cupele europene, Super Sunday e alterat. Știm chestia asta că trebuie să joace alea din Champions League, să joace sâmbătă cel târziu, nu mai joacă duminică.
1: Să se joace meciul duminică?
0: Asta vroia.
1: Eu vroiam vineri, dacă mă întrebați.
0: Eu vreau să spun că mi se pare cel mai mișto să joci mare derbiul etapei, să joci sâmbătă din punctul meu de vedere, nu duminică. Sâmbătă, pentru că a doua zi lumea e liberă. Ești mai înțelegi? Știi ce? Ia joacă-l tu duminică seara la 21:30 sau la 21. Așa că nu cred că da.
1: Nu, mă, omul poate e liber luni. Și atunci el vrea să fie duminică meciul, poate e o chestie personală.
0: Asta e, se poate.
1: Pe altfel.
0: Bine, haide să luăm pauză. Petrișor, te rugăm frumos. Odihnește-ne un pic.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, face

0: mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, domnul Nazare. Cât costă buchetul, domnul Nazare?
3: Buchetul de ce?
2: În direct din piața George Coșbuc. Știi, ca se fac vânzări la, da, la flori.
3: Hai la să grău. Dă la astea unde sunt multe florării.
2: Da, am revenit la Metropol.
3: Piața cu flori, nu? Sau cum e?
2: Nu știu, aici scrie piața George Coșbuc.
3: Dar e acolo la
2: piața de flori, s-o chema piața de flori, da, sau nu știu. Da, nu știu, nu știu. Da.
3: Cred că aici, uite aici, e la...
2: Da?
3: Da, cred că acolo.
2: Da? Ok. George Coșbuc. Băi, George Coșbuc e departe de noi de aici, mă.
3: Acum, acum se vând foarte multe flori și prin supermarketurile astea, știi?
2: Bă, acum, dacă tot să degajăm un pic discuția ca să mă liniștesc, am primit un mesaj de la un ascultător care îmi spune și cum să gândesc și ce să gândesc,
3: păi da,
2: înțelegi?
3: Eu zic să-ți notezi și să
2: da,
3: faci.
2: E un mesaj privat ăsta. Dar vreau să... Bă, de ce nu ne lecuim la chestia asta cu florile de începutul școlii? Mă, înțeleg la copilași, la aia mici, bă, clasa întâi, poftim, o chestie de genul ăsta. Sau, nu știu, bă, pune clasa, ia un buchet pentru doamna dirigintă. Îți dau un exemplu.
3: Vrei să-ți dau un răspuns, dar nu e al meu.
2: Nu, nu, dă.
3: E al celor care fac chestia.
2: Da.
3: Ca să fim în rândul lui. Ce vrei să spun?
2: Nu, acum, eu n-am mai am treabă cu chestia asta, dar știu că acum părinții sunt înscriși pe grupuri de WhatsApp.
3: Da.
2: E adevărat?
3: Da, da. Așa.
2: Bun. Că e învățătoare, că sunt în clasa a 5-a și nu mai am învățătoare. Mă, nu puteți să faceți pe grupul ăla de WhatsApp, băi, luăm un buchet excepțional, da? Punem toți, luăm un buchet excepțional, nu știu, dăm 500 de lei, da, zic și eu acolo, 600 de lei, 700 de lei, luăm unul. Și îl ia doamna dirigintă sau doamna învățătoare și pleacă cu el acasă, normal. În continuare chestia asta, să umpli brațul femeii cu florile alea, uneori nici n-au cum să le care, înțelegi? Că nu toate vin cu mașina la școală, nu toate au, cum se cheamă, soții cu timp liber să vină să le ia cu florile alea de la școală. E așa o chestie, un obicei inutil, iartă-mă. Este un obicei inutil.
3: Și
2: inutil.
3: Fii atent că la anul vine așa, Valentine's Day.
2: E bine, martie, sunt, da,
3: și
2: da.
3: Iar același lucru se va întâlni, se va întâmpla transmisiuni de la piața George Coșbuc.
2: Și că buchetul de flori e cum e cu pachetul de cafea la doctor, nu o să scăpăm niciodată. Da, de aici vine, de fapt, să știi. De aici vine că fiecare spune așa: mamă, dar dacă eu nu-i duc flori, o să se supere că vede că, uite,
3: o cutie de bomboane.
2: Popescu, Ionescu sau nu știu ce, nu mi-au dat flori și o să mă țină minte. Exact de aici pleacă
3: o
2: chestia
3: cutie
2: asta.
3: De bomboane, să-i duci o cutie de bomboane, doamne.
2: Dar ce, suntem îndrăgostiți de Valentine's Day? Ce suntem?
3: Astea niște lucruri care cu greu vor dispărea, da, din... Și știi, da, care e problema aici? E problema părinților, asta este.
2: Pe de la părinți vine, da.
3: Părinte, lasă-l luăm, bă, dar a luat și aia, da, care are aceeași medie cu tine și poate o să iei tu medie mai proastă, hai să luăm și noi. Așa gândesc.
2: Uite ce ne spune Ionuț de Notopeni, un FCSB-ist nefericit după seara de sâmbătă. Zice, nepoatei mele de 10 ani chiar i s-a spus să nu mai aducă flori. Motivul? Nu poate să le care pe toate. Exact ce spunea mai devreme. Da. Măcar a fost sinceră doamna.
3: Am avut și
2: doamna,
3: o situație din asta la Fimiu în clasă, tot așa cu o profesoară, care a spus cu o zi înainte: vă rog frumos să nu mi-aduceți mâine flori, dați-le iubiților, copiilor și așa mai departe, fetele.
2: Da, da, da, da, da.
3: Mi se pare foarte tare.
2: Da, da, da, da, da.
3: Bă, ne-a făcut analiza aici, Ionuț.
2: Și că se iau feministele, nu se iau. Să știi că feministele nu se iau de chestia asta. Că feministele au alte probleme, nu faptul că se încarcă brațul unei femei cu 500 de flori, n-are pe care nu poate să ducă acasă. N-are nicio treabă.
3: Comportamentul ăsta n-are nicio legătură cu feminism.
2: Da, da, da, n-are.
3: Plus că mai sunt și niște profesori bărbați, domnul Maricescu. Ei nu merită și ei flori? Bă, nu, pe bune acum.
2: Dacă bă, începe, încep
3: stai, păi dai, mă, dar începe anul școlar, da?
2: Și ce, mă, vrei să-ți aducă ție flori?
3: Nu mie, mă, că eu nu-s profesor.
2: Păi da, și dacă are profesor, vrea să aducă flori?
3: Fimiu are un... dirigintele e profesor, da?
2: Așa, nu îi aduce flori.
3: Și ce îi aduce?
2: Nimic.
3: Discriminare. Păi de ce nu îi aduce și lui? O sticlă de whisky, de vin, de... nu? O ciocolată.
2: Doamne Dumnezeule. Da, măi, nu vedeți că avem alt topic? Mamă,
3: au rămas
2: deci,
3: pe
2: au suferit rămas pe rău în viață din amoviști, pe cuvântul meu. Eu înțeleg, după două insolvențe, după o retrogradare, ați suferit rău în viață. Mă vorbim despre altceva.

0: ceva, mă, lăsați încolo.
1: Uite, mă, a găsit soluția pentru profesor. Un buchet roze de bohotin.
0: Vezi, nu mai spune marca.
1: A, așa.
0: Da, știi tu. Da, că nu avem voie să spunem.
1: Nu avem voie. Am greșit, ne cerem scuze.
0: Ne cerem scuze.
1: Să nu ne dați la cine.
0: Așa. Bine, domne. Bine.
1: Hai să vorbim și de delirium tremens, te rog.
0: Delirium tremens.
1: Explică-mi și mie.
0: Alt subiect pe care poți să-l apuci din mai multe părți.
1: Da, dar nu-l poți explica în detaliu. Că nu,
0: medical?
1: Medical, da.
0: Nu, exact, că nu sunt mai de profesie, n-am cum să îl explic.
1: Deci, explică-mi și mie, da, la un interval de o minută. Punctul A și punctul B, o luăm ca la matematică, da?
0: Da.
1: În punctul A, Gigi spune așa. Mi-a zis meme că Baciu se retrage. Punct, da?
0: De la stână.
1: De la stână.
0: Nu, de la stână. Baciu de la stână. Nu. N-ai înțeles, da, că nu era vorba, da, de antrenor. Și are el stâna aia lui și Baciu lui de la stână se retrage. Îmi
1: peste
0: pare rău.
1: 8 minute, a, prietenul nostru, domnul Naum, îl întreabă. Domne, se retrage Baciu? Și Gigi zice... Nu, mă, nu,
0: a, că el intrat, el la prima
1: a
0: spusese
1: intrat de
0: asta.
1: Două, da. Nu, a intrat de două ori la Digi.
0: Și de două ori la Digi?
1: Da.
0: Eu l-am văzut mormăind doar la prima. Da,
1: s-a,
0: mă rog,
1: certat cu Vașcovici acolo și
0: așa
1: a plecat, zis că nu mai vorbește cu ei. Așa, și la punctul B spune, da, domne, dar se retrage, întreabă, nu, domne, nu, nu, eu îi sugeram să plece. Bă, ce poți să înțelegi de la un om care spune la un moment dat o minciună, nu, că asta e,
0: da, da, da, da,
1: când de fapt el vrea, el își dorea ca Baciu să plece, ca să aducă el un alt antrenor. Mie mi se pare, nu știu, da, degradant pentru cu cine lucrezi. Spune-mă că vrei să plec și plec. Nu îmi spui, știi, mi-a zis lui meme. Cum vine chestia asta?
0: Măi,
1: asta este principalul punct din...
0: Da, dar tu ai pus doar vârful icebergului.
1: Vârful bolii.
0: Și prezentând problema așa, oarecum... simplist sau în rezumat, lumea care n-a citit, de exemplu, declarația președintelui Consiliului de Administrație al FCSB-ului, n-o să înțeleagă, de fapt, cum să spun, dimensiunea haosului FCSB-ist. Pentru că în declarația, sau în declarație, nu face declarații la emisiuni, că e angajat acolo și nu poți face declarații atunci când ești angajat. El vorbește acolo de niște chestii de te doare mintea. Adică vine și spune așa, zice, de fapt așa că a vorbit, dar după aia așa și i-am zis eu, deci președintele Consiliului de Administrație îi spune patronului, vorbește cu mustață întâi. Băi omule, mai haos de atâta nu se poate. Adică șeful clubului spune patronului, băi, vorbește totuși cu șeful de galerie întâi să anunți antrenorul sau să faci modificări. Mă, ți se pare că există vreo, nu știu cum să zic, vreo fărâmă de normalitate, de logică în toată chestia asta?
1: Știi unde e logica aici?
0: Ia să vedem.
1: Dacă Gigi îl punea pe Zicu, că așa vrea el, suna pe Baciu,
0: Machidon,
1: băi,
0: ca să înțelegeți, da, îl punea pentru că e Machidon.
1: Băi, Baciu,
0: nu e din alt motiv,
1: nu,
0: da?
1: Îl suna Gigi, băi, Baciu, așa, nu se mai poate, te rog eu frumos, hai bun, că bun, reziliau, okay, îl aducea pe Zicu.
0: Da.
1: Cum reacționau suporterii la primul meci cu Zicu? Înțelegi? Aici vreau să spun că ai zis tu de logică.
0: Nu pot să spun pe post, încercam să găsesc o expresie dură, dar ca să fie permisă pe post. N-am reușit să găsesc una dură care să fie permisă pe post. Nu mă interesează, mă!
1: Păi nu te interesează pe tine, pe el îl interesează.
0: Băi, fraților,
1: atmosferă proastă.
0: Nu, acum, dacă, în primul rând, că Gigi minte.
1: Asta
0: minte cu nerușinare când spune că pe mine mă interesează ce zic suporterii. Nu l-a interesat niciodată ce zic suporterii. I-a tratat cu spatele și de asta multă vreme ei n-au vrut să țină cu FCSB. Până la urmă, văzând că aia, altă echipă n-au, s-au dus spre FCSB. Să nu uităm cât de hulit a fost de majoritatea suporterilor FCSB-iști.
1: Păi și de ce a făcut treaba asta aici atunci?
0: Acum de ce
1: care
0: a făcut?
1: Explicația,
0: nu, el a făcut-o din... Nu, n-a făcut-o pentru că ține cont de ce spun suporterii. Și-a dat seama că s-ar putea să aibă probleme. Da. Nu că ține cont de ce zic ei. Da. E o diferență, da, aici. Da, știi, da, ce vreau, da, să zic? Adică, da, a zis,
1: adică
0: nu-i
1: ca la Liverpool și la...
0: Da, adică ăștia îmi fac scandal. Da? El nu s-a gândit de fapt că... Scuzați-mă, îi se rupe sufletul de ce crede galeria, dar poate să aibă probleme. Însă eu te întreb altceva. Ce pretenții are galeria care vine la meciuri în ultimele săptămâni?

0: români în număr de cât mai mulți cât. Ca s-a dus la Târgoviște, aia din Târgoviște, să-i vadă. Dacă vin câte 5-6 mii la meci, mai ai pretenții? Tu care spui că ești cel mai iubit club din țară.
1: Păi
0: atunci lasă-mă, cu aia 5-6 mii nu mai discut, fratele meu.
1: E un club profesionist, domnul Maricescu, se consultă cu suporterii patronului.
0: Un club profesionist nu se consultă.

0: da, da. Ci că zice, vă aduți aminte ce apă făcut neagoie, cum l-au huiduit dinamoviștii? Asta pățea Zicu la noi. Da.
1: Era huiduit, e clar că era huiduit.
0: Omul lui Dumnezeu nu minte, el ascunde adevărul.
1: Domnul Maricescu, mai am o parabolă,
0: da,
1: așa,
0: da,
1: să
0: da,
1: spun.
0: Da, da.
1: Metaloglobus nu formează jucători, dar formează antrenori. Bratul de la Metaloglobus
0: în Albania?
1: A plecat în Albania, iar Zicu a fost aproape la un metru de să fie antrenor la FCSB. Deci Metaloglobus trebuie să formeze antrenori, nu fotbaliști.
0: Băi, este
1: acum, dacă stai să te gândești, băi, la ce antrenori sunt acum pe piață? De ce l-ai luat pe Zicu? Există o singură explicație, nu?
0: Că te refuză ceilalți.
1: Nu, că e Macedon.
0: Păi, Macedon, deci am spus-o asta cu Macedon, că el are chestia asta, am înțeles-o, asta nu, e da, preferința lui, da. Da, a fost refuzat, am înțeles, de alți trei antrenori.
1: Da, da, eu te întreb.
0: Păi și atunci...
1: Zicu a vrut? Adică a acceptat?
0: Măi, eu nu știu exact dacă
1: păi
0: a vrut sau nu.
1: Nici eu n-am aflat.
0: N-am aflat dacă a acceptat sau nu, sau
1: că
0: dacă și-ar fi dorit.
1: Că poate o fi zis, domne, lasă, întâi scapă de antrenori și după aia stăm de vorbă.
0: Da, nu știu, e de noaptea minții. Adică se pare la televizor să... Ce, stai puțin! Ce e mai rău? Să-ți speli rufele în public sau să-ți pui poalele în cap în public? Care e mai nasoală?
1: Da.
0: Cum e? Petrișor, tu ce sună mai rău? Să-ți pui poalele în cap în public sau să-ți speli rufele în public?
2: Ambele.
0: Ambele? Mie mi se pare că și-a pus poalele în cap în momentul în care a zis se retrage, ba nu se retrage, în 8 minute s-a schimbat schimbarea. Adevărul e... Însă vreau sincer, chiar o să zic că lumea, bă, dar nu te-ai convins? Bă, m-am convins și nu m-am convins. Mă, de ce sunați un om care mormăie? De când îi merge prost, Becali băgat în direct este așa. Bună seara, domnule Becali.
3: Da, bună seara.
0: Păi, ce s-a întâmplat, domnul Becali?
3: Ce se întâmplă?
0: Deci el n-are chef să vorbească, mormăie, face și...
1: E târziu și el mai doarme la ora.
0: Nu doarme, e ofticat, e supărat. Că dacă bătea pe Dinamo cu 4-1 și dădea Corenița două goluri, să vezi ce vesel era, înțelegi? Îl sun ca să-ți mormăie câte 20 de minute,
1: da,
0: doar ca să scoți niște declarații care... Te uluiesc pur și simplu prin...
1: La frângere se mormăie, domnul Maricescu.
0: Da?
1: La victorie se urlă. Mai am o observație de făcut.
0: Ce atâta ăla? Că da,
1: mai am
0: o
1: observație de făcut.
0: Și-l trimit pe Ișvan Covaci ori de control medical, ori la DNA.
1: Fii atent, FCSB luat în urmă cu 6 luni,
0: da,
1: sau nu, 4 luni, 5 luni, un antrenor din Liga 4, Marius Baciu, da? Că era la Dacogetica. Acum ar fi luat un antrenor din a doua jumătate a ligii secunde. Bă, totuși la FCSB, care este cea mai titrată echipă a României, ar fi trebuit să jonglez cu niște antrenori de
0: top. Mântă, dacă a luat antrenorul de la televizor, ce mai vrei?
1: Cine Zicu? Nici la televizor
0: nu mă stai, că a fost la televizor Baciu. Baciu a venit de la televizor.
1: Și Zicu a fost la...
0: Da, da, Baciu a venit chiar de la televizor. Deci pur și simplu de la televizor. De la prima, da?
1: Da. Dar nu e primul caz.
0: Nu, dar
1: și Gigi Mulțescu,
0: acolo iubesc aproape toți FCSB-ul din platou ăla, eu îl iau pe Baciu.
1: Să știi că, de exemplu, Samuilă și cu Udrea au șanse mai mari să fie antrenor la FCSB decât Adrian Ilie, decât Adrian Mutu.
0: Da.
1: Și cine mai e?
0: Da, da, da.
1: Și Dan Petrescu.
0: Și da, s-a apucat să răștea că Dan Petrescu, că Edi Iordănescu, că Mirela Rădoi. Rădoi nici nu i-a răspuns la telefon până acum. Bine, oricum n-ar fi fost, dar mai decât să-l refuze, a preferat să nu îi răspundă la telefon.
1: La cât îl știți pe Dan Petrescu, credeți că ar putea vreodată să lucreze cu Gigi Becali? Sigur că ăsta îl sună și vorbește cu el, dar nu înseamnă nimic. Ce?
0: Da. Cică, deci până la urmă FCSB Dinamo rămâne un derby comunist?
1: Nu, rămâne derby.
0: În orice caz nu e derby de România. Asta e clar că nu e derby de România. E un derby de campionatul României.
1: Și un derby fotbalistic. Derby e de altă specialitate.
0: Păi, mă, cât de slab e campionatul nostru? Hai să ne uităm un pic la clasament. Și eu...
1: Petrolul.
0: Le iau pe toate în parte, așa, și spun ce cred despre fiecare în parte, după care îl ascultăm și pe Pancu. Fiți atenți.
1: Italian.
0: Aici. Uitați-vă puțin la clasament, da? Deci, prima echipă, Dinamo, este singura echipă care până acum a arătat și altceva decât un fotbal mediocru. Chiar dacă în vreo 2 sau 3 meciuri a luat mai multe puncte decât merita. Dar comparativ cu restul combatantelor din Superliga, ea are

0: are două puncte avans, dar ca joc este, a fost superior. După care vine Rapidul. Rapidul este o echipă plictisitoare, lentă, fără jucători rapizi pe atac, fără unul care să o bage în poartă, dar cu rezultate. Mie mi se pare că jocul de aseară asemăna foarte mult cu Gâlcă. Mie așa mi s-a părut jocul de aseară.
1: Și a avut și norocul lui Gâlcă.
0: Și a avut și norocul lui Gâlcă. Dar nu uita că sunt atât de impotenți pe faza ofensivă încât au avut nevoie de faza fixă de la Sibiu ca să dea Camara la corner.
1: Da, da.
0: Și aseară au avut corner și au dat golul victoriei. Sigur că Arsenal a dat foarte multe goluri din faze fixe. Asta nu este o lipsă de calitate.
1: A mai fost un meci în care a dat Pașcanu gol în ultimul minut.
0: A mai dat Pașcanu, să știi că dă goluri decisive. După părerea mea, Pașcanu are cel puțin 3 goluri decisive de când e în Giulești.
1: Da, eu zic să-l facă atacant.
0: Așa, bun. După care vine Petrolul. O echipă adunată de niciunde cu un golaveraj de 9-10 după 8 meciuri și e pe locul 3. Mai vreți vreun alt argument? Craiova. Aici la Craiova putem să discutăm, program mai încărcat, cu probleme, cu aia. Dacă câștigă meciul de astăzi, are 14 puncte, vine la 3 puncte de Dinamo. La Craiova încă nu ne pronunțăm pentru că ei sunt într-o stare de asta de căutări, de oboseală și de ce vrei. Farul Constanța, o echipă banală din toate punctele de vedere. FCSB, ce să mai discutăm? Haos. Și de la locul 6. Iar de la locul 6 în jos, n-are sens să mai discutăm.
1: Botoșani e o echipă spectaculoasă.
0: Bine, mă. Ok.
1: A făcut spectacol.
0: Asta e fruncea Superligii. Cu excepția lui Dinamo, care este deocamdată ca exprimare peste celelalte, nu ca puncte, că două puncte și înjumătățite și neînjumătățite tot puține sunt. În rest, asta e fotbalul românesc. Ce pretenții să ai, mă, frate? Ce pretenții să ai? Pe mine mă amuză că se umflă atât de tare pielea pe ăștia de la Dinamo. Măi, nu înțelegeți că sunteți, ca toți ceilalți, până la urmă, niște amărâți în fotbal, vreau să zic. Că ăsta e fotbalul nostru, e un fotbal amărât, până la urmă. N-ai de unde. Sigur că e o chestie de orgoliu, după ce n-ai câștigat de atâția ani campionatul, vrei și tu să-l câștigi. Dar mai departe de bucuria asta așa, de moment... Ce fotbal e, măi?
1: Domnul Maricescu, încă o observație. Locul 14 are golaveraj mai bun decât locul 3. Vorbesc serios. UTA are 11-11. E pe locul 14.
0: Ce să vorbim, mă, de Ionuț Chirilă? În orice caz, e bine că Ionuț Chirilă are susținerea conducerii. Da, susținerea conducerii. Da. Eu și acum nu înțeleg cum Târgoviștea, Chindia, a putut fi învinsă de Dinamo. Eu nu pot să înțeleg chestia asta. Iartă-mă, dar
1: nu
0: înțeleg.
1: E fotbal, nu e matematică.
0: Deci că de Rapid nimic?
1: Păi n-ai auzit.
0: Auzi, am o rugăminte. Ești surd?
1: Ai cerumen?
0: Măi, ești surd?
1: Mă, dar poate are cerumen.
0: Ești surd? Te întreb și eu. Ești surd?
1: Cantități de cerumen.
0: Deci ne asculți 24 din 24, deși nu vorbim 24 din 24. Tu n-auzi, mă, ce am spus mai devreme? Ce vrei să-ți dau dedicație?
1: Nu, mă, vorbea la telefon. Lasă-mă.
0: Da, vorbea la telefon. Deci e surd pur și... prostii de astea, Pascual este peste Drăgușin. Măi, mie mi se pare că viața unor oameni e tristă dacă numai despre... se raportează la fotbal și la o singură echipă. Mă, măcar raportează-te la fotbalul mondial, vorbește-ne, nu știu, și despre campionatul în Statele Unite.
1: Auzi, Pascual e mai bun ca Drăgușin, unul joacă în Superliga și altul joacă în Serie.
0: Da. Și a dat Grațiu gol frumos. Am uitat să spunem chestia.
1: 3-2.
0: Vezi că a dat și Borza gol pentru Ciorum. Ciorum a bătut cu 3-0. Vreau să te anunț de chestia asta. Iar astăzi s-ar putea să-l vedem pe Ianis pe teren, că joacă Alania.
1: Da.
0: Da.
1: Iar la Fiorentina Fabio Grosso a plecat. După trei etape.
0: Tu ai văzut.
1: A fost catastrofal.
0: Cele mai slabe echipe din campionat sunt Fiorentina și Genoa în momentul
1: Fiorentina
0: de față.
1: Fiorentina are vreun punct?
0: Nu.
1: Nu.
0: Păi Genoa are vreun punct?
1: Nu.
0: Deci echipele cu români.
1: Da. Cu doi români.
0: Cu doi români, da. E adevărat că s-a dus băiatul la Frosinone. Dar ai văzut ce mult joacă?
1: Da. Da, mă, dai la început. Lasă-l și pe el un pic. Drăguț joacă? Drăguț joacă, domnul Maricescu. Să știi că am văzut un pic din Fiorentina cu Torino, sâmbătă, cred. Da. A avut 1-0 Fiorentina, dar a pierdut 1-2.
0: Da, ci că adevărat, ascult postul și pe reclamă. Ei da, am înțeles.
1: Am văzut că unii dintre voi știți.
0: Am zis de Borza deja. Vezi, asta e dificil. Dacă ascultă pe online, oamenii n-au... Da. Cam asta a fost...
1: Despre lotul lui Hagi când vorbim.
0: După pauză.
1: Te rog frumos.
0: După pauză...
1: Vreau să subliniez ceva.
0: Uh-huh. O să vorbim.

0: După pauză, dar am fost atât de prins că trebuie să repun publicitatea, că mi-a sărit, dar nu durează mult, stați liniștiți că se rezolvă repede, repejor, cum să zice în termeni populari. Da. Bă, ideea e că e bine că avem un campionat puternic și ne place campionatul ăsta cu arbitraje bune, meciuri tari. Și acum avem publicitate, Petrișor.
1: Da. Și după aia vorbim despre 17 atacanți la lotul național.
0: Nentori Tirana.
1: Nu, la lotul lui Hagi. 17 oameni buni.
0: Gata, domne, vorbim. Am terminat noi. Acum am terminat. Gata.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: He, domnul Nazare, suntem din nou în parcare, cum s-ar zice. Și vreau...
2: Parcare la FRF.
1: Da, și vreau un pic înainte de a vorbi despre Naționala României de fotbal, pentru că nu vreau eu să vorbesc despre chestia asta, care m-am uitat la cursă, un pic despre ce s-a întâmplat la Monța. După aia o să vină Mihai și las, să vorbim noi cu ale noastre, știi? O rușine teribilă pentru Ferrari, în primul rând. O rușine teribilă, teribilă rușine pentru Ferrari. Acum, de ce a greșit în halul ăla Leclerc la început? El a mai avut o problemă chiar la start, că s-a plâns colegul Hamilton că a fost împins de domnul Leclerc, dar după aia cum a ieșit el acolo, a pierdut controlul și a făcut mașina praf, bine că el sănătos, ce a fost a fost, însă acest puști senzațional care este Kimi Antonelli, nu-mi dau seama, uite, nu mă pricep foarte tare, dar amintire am despre, nu-mi dau seama dacă e mai promițător decât era Schumacher sau decât era, de exemplu, Hamilton la vârsta lui, pentru că la Verstappen n-a fost promițător ca Hamilton, el mai încolo, așa când s-a mai liniștit la creier, a devenit un mare pilot, că era mult prea agresiv, dar puștul ăsta este fenomenal. Sigur, italienii, este un eroc. N-a câștigat Ferrari, dar de 60 de ani nu mai câștiga

0: noastră la Monța.
1: 60 de ani.
0: 60 de ani. Și îmi place că este unul din puținele circuite, la televizor, desigur că n-am fost acolo, de la care, sau care îmi transmite pe parcurs și mai ales la final, că încă e ceva și sport acolo, nu doar tehnologie. Cu oamenii aia care sunt lăsați să intre pe pistă, e atmosferă minunată. Nu știu dacă ați văzut pozele de după premiere, cum l-au purtat pe brațe pe Kimi Antonelli. Foarte, foarte, foarte frumos. Și să vii de pe locul 19 și să câștigi, e o chestie excepțională.
1: Uite că m-am documentat. Prima victorie pentru Schumacher, da, într-o cursă de Formula 1 a fost în 1992 în Belgia, când avea 23 de ani.
0: Deja 23?
1: Da, prima victorie.
0: Deci ăsta e copil minune. Asta. La Hamilton cred că e mai devreme. Hamilton a câștigat mai devreme.
1: Și la Hamilton.
0: Când a câștigat Hamilton.
1: Prima cursă.
0: Nu mai vorbesc că ăsta va fi campion mondial la vârsta asta. Că nu cred să ia cineva titlul mondial. Adică
1: ceea ce Schumacher n-a fost.
0: Nu. Păi dacă a câștigat prima cursă, zici, la 20 ceva de ani, da. Hamilton, când a venit, era cu echipier cu Alonso. Și atunci știu
1: prima
0: că...
1: Prima victorie în 2007, el este născut în 85.
0: 22 de ani.
1: 22.
0: Bun,
1: deci e mai tare și
0: asta e cel mai tare, e cel mai tare, ca și vârstă e cel mai tare, da, extraordinar, bravo lui, a fost foarte, foarte frumos. Da, ok, hai să ajungem la național. Înainte de a vă spune un mesaj de la un ascultător, m-am uitat la Barcelona, apoi la Rapid, mă ustură ochii.
1: De ce? Păi... Fumase mult cineva,
0: păi ce
1: în
0: să facă, mă, la... Tu ai văzut cum a fost meciul ăla de-aseară de la Galați? Ce Dumnezeu, da. Bine, Barcelona, și mai ales când are adversari mai slabi, e o fericire, că dă goluri multe, știi? Da.
1: Prima constatare la anunțul lui Gică Hagi, a anunțat un lot preliminar, până acum dădea jucătorii din străinătate.
0: Acum i-a dat pe toți.
1: Acum i-a dat pe toți preliminar, atenție, da?
0: Da.
1: Că sunt 48, probabil că vor rămâne vreo 35, să știi, pentru că sunt 4 meciuri. Și va avea nevoie de un lot mai mare. Ce surprinde este că din cei 48, 17, în viziunea domnului Hagi, că el a făcut lotul ăsta, nu cred că ăștia de la FRF s-au băgat peste lotul.
0: Să pună ei posturile, exact, da?
1: Deci din 48 de jucători, 17 sunt atacanți. Noi care nu aveam atacanți, domnul Maricescu, acum câteva luni.
0: Hai să... Da, bine.
1: Hai,
0: ok.
1: Să-i luăm pe rând,
0: noi,
1: da?
0: noi când ne plângem de atacant, noi în general nu ne plângem de aripi. Ne plângem de vârful de careu, ca să înțelegem, lumea să nu creadă că...
1: Deci fii atent. Denis Man, atacant, da?
0: E aripă, da?
1: Da. Darius Solaru,
0: atacant. Atacant poate la...
1: La
0: nu știu,
1: la
0: nunți și la botezuri, dacă a fotbalist, nu e atacant.
1: Olimpiu Moruțan, ca mijlocaș.
0: Mai mult mijlocaș, mă rog, da, mai mult mijlocaș decât aripă, da.
1: Alexandru Dobre,
0: aripă, da.
1: Bun. David Niculescu.
0: Aripă.
1: Da. Ianis Hagi?
0: Mijlocaș.
1: Mijlocaș e trecut la atacant. Florin Tănase?
0: Mijlocaș.
1: Șel, da.
0: Mihail, ofensiv, e adevărat.
1: Mihailă e atacant.
0: Ia, aripă.
1: Bayram este aripă. Șel. Rare și Lie, nu știu ce.
0: Aripă, pe dreapta juca, pe stânga juca.
1: Când,
0: da?
1: Când l-ai văzut ultima oară.
0: Da, e adevărat. Da, așa.
1: Așa. Ianis Stoica atacant, Florinel Coman atacant, Denis Drăguș, vezi mă ce înseamnă să vii la FCSB.
0: Păi, el n-a jucat niciun meci de nu știu când și este în lotul lărgit. Da. Te doare capul.
1: Luis Munteanu, Bârlige, Alibec și Musi.
0: Bun. Ce caută Ali? Băi, hai să facem o chestie. Ce caută Ali Bec aici? Chiar dacă e lot lărgit.
1: Joacă meci de meci la echipa de club și a fost un nume important la națională, iar Hagi n-a putut să uite chestia asta. Ce mai vrei să spun de atât? Niște argumente forte.
0: Ai niște argumente.
1: Eu te întreb altceva.
0: Da.
1: Dincolo de asta.
0: Ianis Hagi de ce la echipa
1: ce
0: națională?
1: Ce caută Ianis Hagi și Tudor Băluță la echipa națională?
0: Bă, Băluță?
1: În lotul extins.
0: Băi, deci Băluță ți-a jucat prin cupele europene, prin campionat. Dar unde ți-a jucat Hagi? La Casino? Unde a jucat
1: deci
0: Ianis Hagi?
1: Băluță a jucat prost și ăsta n-a jucat deloc. Dacă
0: 12 minute ai zis că a jucat.
1: Da, în ultimile 3 minute.
0: Da, dar dacă astăzi e titular cu Alania, ce faci? Pe unde mai scoți cămașa?
1: Nu fac nimic.
0: Păi, te întreb eu pe unde mai scoți cămașa dacă e titular astăzi. Da.
1: Faci pariu cu mine că în două din cele 4 meciuri Ianis Hagi va fi titular? Nu vreau
0: să răspund. Uite că nu vreau să răspund.
1: Adică e de aceeași părere cu mine asta.
0: Nu vreau să răspund. Pur și simplu mă abțin să răspund la astfel de provocări.
1: Singurul post unde suntem acoperiți și nu cred că există vreo discuție.
0: Adică s-a întâmplat ceva cu WhatsApp.
1: Este vorba de postul de portar. Aici e Ionuț Dradu, nu știu cine o să fie a doua, a treia rezervă, dar e clar că el va fi titular.
0: Da. Despre Irare și Lie nu pot să-mi dau cu părerea că eu habar n-am dacă el joacă Plamantova,

0: Adică chiar nu știu ce faci. Sunt fotbaliști despre care în cazul lui Rare și Lien nu știm ce face. Ia să vedem mai sus, știm ce fac ceilalți. De exemplu, nu l-am mai urmărit nici pe Iani Stoica. O mai fi jucat pe la Stella Amadora. Bun, el a mai jucat, da? Marius Corbu știu că joacă pe la Ferencvaros. Vlad Dragomir știm. Grameni. Ce caută Grameni la lot, tată?
1: Cum Rapidul bate meci de meci?
0: Da, mă, dar ce caută Grameni la lot? Moruțan am înțeles, ca și ca mai bine și, am înțeles, dar ce caută Grameni la lot?
1: Dar triumviratul Opruț
0: Băi, vezi că sare ăștia pe tine cu Opruț.
1: Și Musi ce zi? Dar Musi ce caută la lot?
0: De la liderul campionatului.
1: Corect, e un argument perfect.
0: Da?
1: Nu te pot contrazici.
0: Da.
1: Bine, aici e și un lot mare, știi, și ni se pare că da, o să dispară din ăștia de pe aici. Și te mai întreb un lucru.
0: Da, mai întreb.
1: Ce mai caută Andrei Burcă la echipa națională?
0: Nu știu,
1: că pleacă.
0: Nu știu. Mă, pe Pașcanu și așa. Dacă mă întreb pe mine despre fundașul Pașcanu, știi părerea mea. Da, n-are ce să caute. Dacă l-a luat pe golghetul Pașcanu.
1: Asta e, să-l treacă și pe ăsta la atacanți. Să facă 18.
0: Deci dacă îl iei pe Pașcan, un băiat nemaipomenit, dar uite, cu un fundaj foarte modest.
1: De exemplu, la Dinamo, Mărginean mi se pare cel mai bun dinamovist.
0: Dar el a luat.
1: Da, și el a luat, da.
0: El a luat.
1: Da.
0: El a luat, îmi pare.
1: Nu, dar la el, într-adevăr, se vede...
0: Am greșit, nu, el a luat. Parcă
1: el a luat, este mijlocaș.
0: E mijlocaș, da. Da.
1: Patru dinamoviști, dacă nu mă înșel să-l
0: am. Deci îl avem pe Cârjean.
1: Musi.
0: Musi. Mărginean
1: și Opruț.
0: Și Opruț.
1: Da.
0: Pruț, e și Opruț.
1: Opruț nu știu ce caută, dar în fine.
0: Vezi că dacă asta cu Opruț, cred că îți dau ăștia ascultători din Amovis cu televizorul în cap sau cu radio.
1: Radio e mai bun 3 clase peste el, dar înțeleg că e la lotul de tineret.
0: Mm-hmm. Mă, vestea proastă pentru Gică Hagi e că Isac a început să dea goluri, a 3 goluri în timpul meciuri.
1: Da, mă, dar primul meci e fără spectator.
0: Păi nu, vorbim de Suedia. De Suedia vorbim, da. Avem, da, Juve-Milan. Juve-Milan, știu că a fost un meci înfiorător. În schimb, un meci foarte frumos a fost Roma-Atalanta. Cu Roma întorcând rezultatul. Inter-Napoli a fost un meci senzațional. Senzațional. Da, au fost și greșeli, adevărat, ratări monumentale. A avut și noroc Chivu, dar a fost un meci excepțional. Da, Juve-Milan a fost o catastrofă. O catastrofă de meci.
1: Poate într-adevăr. Ne spune Mihai, dar am avut două meciuri în Bundesliga cu un toarcer de scor. Hoffenheim-Dormund 2-3. A fost 1-0 și 2-1. Și Gladbach cu Evelsberg 3-4, domnul Maricescu.
0: Da.
1: Fotbal spectacol.
0: Un ascultător ne spune așa, noi nu avem niște titulari bătuți în cuie ca să ne putem lua de Iannis. Oricine joacă pe post cu Hagi e tot pe acolo. Adică vrea să spună că nimeni n-are valoare de fapt. Și că dacă atunci nimeni n-are valoare, unul care are ceva, n-are nici el mare valoare, dar are ceva mai multă decât ăia la alții, o să joace Iannis Hagi. Cam asta este explicația.
1: Da, bineînțeles, trebuie să relansăm cariera.
0: Da, da, da. Neața, cred că putem face o echipă națională la fel de bună din neconvocați. Asta e la mișto. Nu, asta e la mișto, nu e la mișto.
1: Nu mai avem de convocați, că sunt prea mulți.
0: Sunt prea mulți, da, corect. Na, are dreptate, Daniel, îmi pare rău, te contrazic aici.
1: 48, cât vrei să
0: fie? N-are de unde să mai ia. Ștefane, de unde să mai ia? Da, ăia neconvocați nici nu știe lumea de ei, din ce vrei, din Bututu, din Bubania, din cine vrei să facă al doilea lot. Da, Bututu, Bubania, Daua, by the way, Daua s-a rupt.
1: Da, Daua s-a rupt, iar Naore și ăsta, Tavi Popescu, că sunt în discuții pentru CFR Cluj, să-i împrumute acolo, să-l ajute pe Neașu Mudic.
0: Asta e, cum așa, dar ce faci?
1: Ajutor pentru Șumudică de la Gigi Becali.
0: Da. Da. Ok. Vedem.
1: Are nevoie de jucători, Neașu Mudic.
0: Păi n-are, mă, n-are. Dar ci că le ridică interdicția la transferuri, să ia niște ciudați de ăștia liberi de contract, știi, că au nevoie să umple la număr
1: păi
0: acolo.
1: Păi da, trebuie să mai plătesc ceva.
0: Păi le dă și el ce le dă. Da, da, da, da.
1: Spuneai tu mai devreme de Răzvan Marina că Atena a ris 5-0 a fost. Și a și înscris
0: Răzvan Marin. Da. Da. Ok. Și m-am uitat, Olaru a jucat puțin. Deci n-a fost. Și asta, păi fii atent. Olaru s-a dus de ceva vreme, nu mai e titular. Bârligea, hai să zicem că e la început.
1: A început, e al doilea meci.
0: Eu cred că nu va fi titular, că ăla care era titular a dat ieri 2 goluri. Nu știu dacă știi. S-a terminat 3-2 cu Veneția, a fost 2-0, 2-2, dar ăla a dat 2 goluri. Deci pe Bârligea, mai... Uite, tare sunt curios. Știi cine e titular până acum dintre ăștia plecați? Borza a dat și gol.
1: Da, da.
0: Deci Borza e titular, Borza e titular la Ciorum. Asta este. Borza joacă. Dintre ăștia care au plecat acum, în vara asta, știi? La ei mă refer.

0: Da. Păi nu mai avem altceva despre jucătorii români.
1: Hai că ne ia acum, ne ia Mihai cu
0: la AFD-ul. Cu cine în Germania acolo, cu naziștii. Eu îl înțeleg, dar... da. Bine. N-am apucat să-l ascultăm pe Pancu.
1: Avem timp după.
0: Avem. Uite, vreau să-l ascultăm pe Pancu, să vedeți. Spune niște chestii acolo. Nu surprinzătoare. Nu surprinzător. Adică ce spune... E corect, dar mă așteptam să nu spună în public. Da, o să mai discutăm despre chestia asta.
1: Și mai avem un transfer interesant. Jamie Vardy, la 39 de ani, a semnat cu Barley în Championship după ce jucase la Cremoneze în Serie.
0: Deci fii atent aici, a infirmat președintele Consiliului de Administrație, domnule Nazare, treaba cu împrumuturile. Deci ca să nu mai faceți speculații de genul ăsta...
1: El nu hotărăște, hotărăște altcineva.
0: Da. Și Cantonelli, bună dimineața, cine ne zice? Ne zice Dorel din Italia, căci că a negat Antonelli că e curtat de Ferrari. Dragul meu, asta e ca cu suporterea de la Dinamo, care cred că au echipă de top european. Antonelli este pupilul lui Toto Wolff. Pupilul, voi înțelegeți chestia asta? Pupilu. Nu pleacă de acolo neam și nici n-are de ce. Are echipă mai bună, e la el în familie. Ce să caute el la Ferrari, unde ea nu știu cum să facă strategia de etapă. Da, mă rog, hai să dăm telefon. Zic așa.
1: Cel mai bine.
0: Cel mai bine așa.
1: Să sunăm la AFD.
0: Da. Asta cu Antonelli la Ferrari e ca cu transferurile astea pe care toată ziua presa din România le pune la FCSB.
1: Știi? Nu, s-au terminat, gata.
0: Acum s-au terminat, dar tu înțelegi ce vreau să zic.
1: Mai e unul, Lukic.
0: Ah, Lukic, da.
1: Cu ăsta nu s-a terminat.
0: Da.
1: Haideți, domnul Rusu. A urmărit
0: batele. Guten Tag, Nazi Germany. Hai că ne băgați iar mortul în casa Europei. Tot de la voi începe. Asta e primul picior de mort. Urmează după aia landurile. Ce faceți acolo, frate? Ce faceți acolo că ne nenorociți?
2: Da, voi ce faceți cu aur în România?
0: Băi, noi suntem o țară prăpădită, mă. Noi vorbim de Germania, mă, frate.
2: O țară prăpădită. Nu e vorba de acești curenți, să spunem așa, ideologici, fac ca să se repete istoria.
1: Știu, dar nu pleacă din România, pleacă din Occident.
2: Lumea nu vrea să învețe din istorie.
0: Asta da.
2: Și uite așa se întâmplă.
1: Aici ai dreptate 100%.
2: Ieri în Landul Saxonia. Landul Saxonia din fosta Germanie de Est, ca asta trebuie să precizez, Gabi, ca să fim mai...
0: Da, am precizat, să știi. Am dat informațiile, să știi.
1: Dar vin alte două landuri acum.
2: Neonazismul, din păcate, crește în partea de est, în fosta parte comunistă, Republica Democrată, într-un land care este, de fapt, să spunem așa, leagănul germanității milenare. Pentru că de aici vine împăratul Otto, primul Reichul, Martin Luther, reformatorul catolic, Karl von Clausewitz, reformatorul armatei prusace, Otto von Bismarck, primul cancelar, cancelarul de fier, care a unit toate landurile și a făcut Germania chiar ca imperiu, sau filozoful Friedrich Nietzsche. Deci istoria germană are cuprinde aceste nume mai puțin cunoscute în România de cei care nu studiază istoria, și iată că avem în 2026 un succes formidabil al Partidului Alternativa pentru Germania de 40%, inițial la ora 19 erau 44%, între timp s-au numărat cum trebuie, în așa fel încât, iată, în programul acestui partid, pentru că și aici sportul joacă un rol foarte important, în programul partidului care va prelua acum, sau va trebui să preia conducerea landului în situația în care celelalte partide nu vor să intre în coaliție. Deci e un conflict începând de astăzi după victoria de ieri. Și aici, în programul partidului legat de sport, se scrie așa: finanțarea cu bani publici pentru cluburile sportive și asociațiile sportive se va face numai pentru acele structuri care respectă patriotismul german. Acum, noi nu știm ce înseamnă patriotismul german, dar se mai scrie loialitatea pentru statul german. Și acum trebuie să vă spun că eu în copilăria mea am fost și eu pionier, am fost la școala germană și mai târziu la liceul Mihai Viteazul. Erau

sau mi se dădeau insigne, fi gata pentru, fi gata mereu pentru apărarea țării. Și erau insigne și trebuia să dăm niște probe sportive, deci probe sportive care ne făceau să fim mai tari, spuneau politrucii, instructorii de partid sau secretarii de partid sau instructorii UTC, să fim mai tari, să ne apărăm țara, că ne atacă. Cine ne-a atacat? Nu ne-a atacat nimeni. Așa este și aici. Sloganul de aseară cu care a ieșit în public câștigătorul, zice, ne-am luat țara înapoi, adică ne-am luat Saxonia înapoi. Nimeni n-a luat Saxonia. Deci iată ce se întâmplă, care sunt implicațiile în sport. E vorba de patriotismul german în condițiile în care, și acum trecem la fotbal, la Bundesliga, Leipzig, pentru că Saxonia cuprinde Magdeburg, Leipzig, Dresda, deci v-am dat trei orașe mari, trei metropole. În echipa de fotbal a Leipzigului din Bundesliga, care joacă în Liga Campionilor, sunt numai, nici mai mult, nici mai puțin, de 8 străini în primii 11 titulari. Leipzig a jucat la Bremen, a pierdut în etapa a doua, a pierdut cu 3-1, dar a avut 8 străini. Da? Antrenorul este un argentinian. Deci nu știu cum se leagă tot acest program al Partidului Alternativa cu Germania, care este împotriva străinilor, care este împotriva migranților, împotriva emigranților, care vor să-și recheme cetățenii germani înapoi că au plecat datorită, să spunem, incompetenței guvernelor din ultimii 10-15 ani. Exact aceeași retorică ca AUR. Nu este nicio diferență. De altfel, sunt și legate în Parlamentul European. Sunt în aceeași fracțiune. Deci, iată, avem tocmai la Leipzig, tocmai în inima fotbalistică a Germaniei, avem străini cât vrei. Iar dacă mergem în Bundesliga a doua, aici avem Magdeburg, pentru că Magdeburg face parte din Saxonia, care este plină de străini, cu polonezi, cu africani, cu tot ce vrei și ce nu vrei. Și atunci, ca să nu-și piardă electoratul, acest partid nu atacă echipele de fotbal, care sunt susținute 40-50 de mii, 60 de mii, ceea ce înseamnă pentru ei electorat. Adică la fotbal sunt pentru străini și în sport în general, dar în cealaltă viață politică sunt împotriva străinilor. Deci greu de apreciat care este programul adevărat. Acum, în a doua etapă a Bundesligii s-au marcat foarte multe goluri, 36 de goluri, ceea ce arată că se joacă foarte ofensiv și au fost meciuri în care echipele oaspete au câștigat. De exemplu, ieri Augsburg, mica echipa Augsburg, Schwabii de aici, din Bavaria, au câștigat la Frankfurt cu 4-1, meciul a fost într-adevăr super, super norocos, sau Hamburg pierde acasă în fața Mainzului 0-5 și aici au fost 5 contraatacuri, mai mult n-au fost, dar rezultatul este rezultat. La fel de norocos a câștigat Dortmund la Hoffenheim după ce gazdele Schwabii au condus cu 2-0 și la fel de norocos au câștigat noii promovați de la mică echipă Elversberg, au câștigat cu 4-3 după ce Borussia Mönchengladbach a condus cu 3-1. Deci morala sau concluzia este alta. Cine joacă ofensiv până în ultimul minut are mari șanse să câștige. Acum, în etapa viitoare, a treia, vom vedea ajuns un derby. Mica echipă din Elversberg, care a promovat din Rhinul Palatinat, va primi vizita campioanei Germanii, Bayern München. Sunt curios ce se va întâmpla în duminica viitoare. Acum vreau să trecem la tenis, pentru că aici am intrat în a doua săptămână, acum se joacă Openul american, acel adevărat, pentru că au fost 128 de jucători și 128 de jucătoare, deci pe tabloul principal, a urmat acum trierea și suntem în a doua săptămână. Aici pe tabloul principal avem pe marele favorit, primul favorit, capul de serie numărul 1, Alexander Zverev. Îl avem acum și pe Carlos Alcaraz, care s-a jucat aseară cu Tommy Paul, favoritul numărul 2. Și la fete sunt Naomi Osaka, Elena Rybakina, Arina Sabalenka, toate au rămas în cursă, mai puțin Sorana Cârstea a noastră, care a pierdut un meci.

care putea să-l câștige, dar putea la fel de bine să-l piardă, în fața jucătoarei americane Jessica Pegula. Această americană jucătoare din Statele Unite este pusă favorita numărul 3 pe tabloul principal feminin și este, ce trebuie să știți, este originară din statul Buffalo din New York, are 32 de ani. A avut mari probleme de sănătate, în 2022 a avut un colaps cardiac și a revenit, joacă foarte bine tenis și vine dintr-o familie foarte, foarte bogată. Tatăl Terry și cu soția și cu mama Kim sunt acționari la Buffalo Bills, echipa de fotbal american cu balonul oval. Și Terry a fost și este miliardar după ce a construit un concern producător de gaz, l-a vândut și aici și-a luat acțiuni și a devenit majoritar la Buffalo Bills și are acțiuni sau a avut acțiuni și la echipa Buffalo Sabres, care este o echipă de hockey din Liga Nord-Americană profesionistă de hockey pe gheață. Aici, la vânzarea acțiunilor de la Buffalo Sabres, s-a bătut cu nimeni altul decât cu Donald Trump, care vrea și el să cumpere, sau cu Bon Jovi, celebrul cântăreț. Deci iată care este interesul și pentru politicieni, dar și pentru artiști, în a cumpăra acțiuni la marile societăți comerciale din sport. Și acum, Jessica Pegula este bogată de acasă, dar nu o interesează banii și a spus așa: nu vreau să depind de banii familiei, vreau banii mei. Și câștigă foarte, foarte mulți bani în tenis pentru că joacă foarte bine, este de ani de zile în top 10. Apropo de premii, Gabi, și cu Daniel, am o statistică care a fost publicată de cotidianul Bild am Sonntag, Bildul de duminică de ieri, cu câștigurile, cu clasamentul financiar din ultimul an, 2025-26, din tenis, și veți fi surprinși și surprinse să aflați că cele mai mari premii câștigate sunt de Jannik Sinner, italianul, liderul de la bărbați, care a obținut într-un an de zile 49,9 milioane de euro, care se împart așa: 10 milioane din premiile din tenis care le câștigă pe teren și 30 de milioane din reclame de la sponsori și din show-uri. Formidabil! Acum, sigur că la această sumă de 49,9 milioane se aplică taxa fiscală pe premiu și după aceea unde își plătește el, în Monte Carlo, pentru că e rezident de Monte Carlo. Al doilea este Carlos Alcaraz, care fără să joace 5 luni de zile a încasat 46,3 milioane de euro. Fantastic! Și aici, deci 5 luni fără tenis și aici o mare majoritate a banilor vin din contractele de publicitate. Serena Williams, pe locul 3, la 44 de ani a câștigat în ultimul an 34,7 milioane de euro. În 2022 și-a încheiat cariera, a jucat câteva meciuri în circuitul WTA, 86.000 de euro, sunt bani peanuts, cum numesc americanii, semințe, marea majoritate din reclamă, și câștigă foarte mulți bani din reclama unui medicament, unei injecții, pe care a declarat-o oficial că o folosește pentru a slăbi. Și cum marea majoritate americanilor sunt cu multe kilograme peste normal, supraponderat, această declarație și acest contract cu fabrica cu această fabrică care produce injecția respectivă are un succes formidabil. Iar Alexander Zverev, care este acum primul favorit la bărbați, a câștigat în ultimul an doar 16 milioane de euro, dintre care 11 milioane premii, pentru că el este singurul care a jucat cel mai mult tenis dintre ceilalți și în felul acesta își recuperează și banii și, bineînțeles, își recuperează sau câștigă foarte multe puncte. Trecem la Formula 1, nu înainte de a vă anunța că UEFA, Confederația Europeană, a pedepsit, a amendat clubul Steaua Roșie Belgrad pentru suporterii lui naționaliști care au demonstrat în semn de simpatie față de fostul criminal de război Ratko Mladic. Clubul a fost amendat cu 90.000 de euro, iar suporterii nu vor primi bilete
la următoarele partide pe care Steaua Reims și Belgrad le joacă în cupele europene în deplasare.

0: Și acum, în Formula 1, când vorbim de Marele Premiu al Italiei și de Monza, vorbim de leagănul automobilismului, de leagănul Ferrari în Italia. Aici este Ferrari acasă, dar din păcate la Marele Premiu de ieri a fost un italian câștigător, dar nu de la Ferrari, Kimi Antonelli, tânărul care conduce un Mercedes-Benz. Și în felul acesta, iată, italienii au primit din nou o nouă lovitură tocmai acasă. Acum italienii și-au întărit, și-au perfecționat motorul, dar nu reușesc să construiască un motor atât de bun. Așa, trebuie să știți că în Formula 1 sunt 5 producători de motoare: Ferrari, Mercedesul, Honda, Audi și Red Bull. Cel mai bun motor acum îl are Max Verstappen la Red Bull. Așa îl consideră specialiștii. Și există un regulament de 257 de pagini care cuprinde o serie întreagă de reguli, de norme de concurs, plus finanțările și codul de comportare. Este foarte important acest punct, codul de comportare al piloților atunci când concurează. Bugetul este limitat la 130 de milioane de euro pentru dezvoltarea motoarelor și atunci cel mai bun motor este acela de la Red Bull. Urmează apoi Mercedes-Benz cu Audi, dar ce au făcut constructorii pentru că îi costă foarte mult perfecționarea, dezvoltarea motorului, au perfecționat linia aerodinamică. Și aici Red Bull este pe cai mari, are deocamdată cel mai bun bolid. Iar în bătălia dintre producători, avem și Aston Martin, fabrica englezească, care are mari probleme financiare, așa cum anunțam săptămâna trecută, și concernul bavarez Audi, care nu știu cât va rămâne în Formula 1 după ce pierde foarte mulți bani în piață, pentru că concurența chineză, care este aici în Europa, a cucerit un segment foarte important în piața de vânzări auto. Aici mă opresc cu prima noastră corespondență. Vă doresc o zi bună și pe miercuri dimineață.
1: Numai bine.
2: Toate cele bune.
1: Toate cele bune. La. Păi dacă au dormit, normal, Europa și America, bineînțeles, au dormit și au venit chinezii, asta e, când dormi, dormi, ce să faci? Da. Eu când dorm, știi cum e?
2: Da.
1: Eu când dorm, fluier.
2: Vreau să-ți dau o informație din Liga 5 a domnului Maricescu, sportul studențesc care a venit oficial în fotbal și a debutat cu o victorie, 3-2 în fața celor de la Fair Play București. Arbitru din Superliga, e vorba de Horia Mladinović, la 42 de ani, a intrat din postura de rezervă și a marcat o dublă pentru studenți.
1: Da. Uite de o informație serioasă. I-am luat notul cu Liga 5. Corespondentul nostru din Italia, Dorel, ne spune că rare și lie gol și asist, note de 6 și 7 la Mantova. Așa că el merită mai mult decât Ianis Hagi să fie selecționat la lotul național.
2: Ianis Hagi merită mai mult ca oricare dintre colegii lui să fie la echipa națională.
1: Da. Ok, bine, bine, bine, bine. Băi, tu știai pe asta? O știai pe asta? Daniel Pancu n-are nici 50% din valoarea de om a lui Adrian Ilie, ne scrie Dan din Lambal.
2: Și ce legătură are una cu alta, nu înțeleg. Adică de ce se face comparația asta?
1: Că... Nu știu, dar nu înțeleg cum aia că valoarea de om. Adică tu explică-și mie cum e. După aia zice, vorbesc cum se manifestă. Să știți că valoarea de om și manifestările unui om nu reprezintă întotdeauna același lucru. Sau de cele mai multe ori nu. Dacă ești mai nervos, mai aprins și așa mai departe, asta nu înseamnă că nu ești un om bun. L-am măsurat, că cineva zice că l-am măsurat cu omometru.
2: I-a luat țesutul adipos.
1: Frate, ce probleme își pun unii valoarea de om a oamenilor de fotbal și de
2: domnul
1: chestii
2: Maricescu,
1: de astea.
2: Domnul Maricescu, tot cu știri din asta mă ocup. Păi, ce a declarat Ionuț Chirilă după 0-8 cu unirea Slobozia?
1: Dacă nu-i ceva fanii, nu mă interesează.
2: Jucătorii mei au fost morți.
1: Nu e fanii, că dacă mori, când vorbiți de morți, nu e
2: a fost un meci ciudat. Păi ce să fie ciudat la 0-8? Adică... te-au bătut unii care au fost mai buni, nu?
1: Uf, Doamne Dumnezeule, incredibil.
2: Nu, da, jucătorii lui erau buni acum două săptămâni și acum sunt morți.
1: Mai vreau să vă dau o informație. Adrian Mutu este noul favorit al lui Gigi pentru a prelua oastea mioritică.
2: Crezi că vrea mustață?
1: Păi dinamovist ăsta.
2: Păi asta spun, nu o să vrea mustață.
1: Da, băi, stai, auzi, acum am fi vorba între noi.
2: Ce?
1: A fost 100 de goluri în Italia.
2: Da, dar e antrenor slab.
1: Bine,
2: dacă mă contrazice

0: Cineva? E mai bun ca Baciu, nu te supăra.
1: Nu cred.
0: E, ba, eu cred.
1: Nu, eu nu cred.
0: Ba, eu cred. Nu. Baciu nu e antrenor, în primul rând.
1: Cum să nu fie antrenor? A antrenat 10 ani.
0: Da, și câte echipe în 10 ani? L-ai numărat?
1: 10. Dar Mutu pe cine antrenat?
0: Dar n-a stat cât un an la fiecare, atenție.
1: Puțin. Pe cine antrenat Mutu?
0: Universitatea Craiova.
1: Și Neftchi Baku.
0: Rapid București.
1: Și de la Rapid a plecat la Neftchi Baku, nu la Fiorentina.
0: Pe bani, serioși, băi, băieți.
1: Da, și ce a
0: n-a plecat în studio la prima să stea lângă, lângă Cosmescu.
1: Nu, a plecat în studioul de la Digi să stea lângă Naum.
0: Uitați aici, grandomania, grandomania.
1: Mă, crezi că mi-l dai pe Pancu.
0: Ți-l dau, mi-l dai și pe Pancu, ai răbdare. Despre grandomanie, grandomania lui Gigi, da. Eu n-am, Ricardo ăsta, Ricardo mie îmi place, deci e de viitor, Ricardo. Sper să nu fie un fel de baiaram ăsta, Ricardo.
1: Dar de ce nu-i zice Ricardo Pădurariu?
0: Eu îi zic Ricardo Pădurariu ca să înțelegeți că are ceva în comun cu Ștefan Baiaram. Deci are ceva în comun cu Ștefan Baiaram, Ricardo Pădurariu, și doresc lui Ricardo Pădurariu să fie un...
1: Pădurariu.
0: Pădurariu să fie... Băi, Ricardo, deci iată...
1: E mai simplu că fără...
0: I-am spus lui Memea cu 2 săptămâni să-i pună clauză de 30 de milioane.
1: Uite, bă, că începe școala, revine traficul de coșmar și sunt 10 mași.
0: Ok. Mi-a zis că e de 50. L-am felicitat. Dacă la 19 ani își permite să facă incursiuni mai ceva ca Roberto Carlos, ajunge la echipă.
1: Carlos?
0: Aș pe Carlos. Să știi că de fapt e Roberto Carlos. E,
1: brazilian.
0: Brazilian, da. E Roberto Carlos. Dacă așa, mă, așa. E. Roberto Carlos. Asta e Ricardo, că ăsta e de influență hispanică și atunci este Ricardo Pădurariu. Deci nu doar că e de 50 de milioane clauză, e mai tare decât era la vârsta lui Roberto Carlos. Deci l-au nenorocit și pe ăsta. Așa cum l-au nenorocit și pe Octavian Popescu când îi spuneau că e nu știu ce, iar acum profesorul de metalurgie zice întâi
1: șeful de promoție,
0: șeful de promoție care nu-l trimitea la școală pe Tavi Popescu, acum George,
1: s-a dus la doctor acum.
0: I-a zis să-și pună ordine în viața personală. Păi tu l-ai încurajat, mă, să nu-și pună ordine în viața personală, că a zis lasă, bă, cu școala, treci tu la fotbal că ești maker. Și ai văzut ce ești.
1: Uite, mă, are dreptate Bogdan Popescu.
0: Da.
1: Mutu a antrenat 4 echipe în 5 ani, doar că 3 ani asta. Cam așa e.
0: O întrebare, Cristiane, care, scuză-mă că ți-o spun direct din Italia, nu pui, nu și are sensul. Chivu e mai bun antrenor decât Mircea Lucescu? Păi Mircea Lucescu a fost antrenor câți ani, mă?
1: 40 de.
0: Iar Chivu e antrenor de?
1: 2 ani, 3 ani.
0: Său, cum să faci,
1: faci
0: comparațiile astea, da.
1: A început bine. Aia e altceva.
0: Asta e altceva, da, da, da.
1: Să vedem cum termină.
0: Și că stai puțin, a fost și la voluntari.
1: Cine?
0: Mutu. Mutu.
1: Da, i-a salvat de la retrogradare.
0: A fost și la CFR?
1: Și ce?
0: Și la Petrolul?
1: Rezultate, trofee, tabela de marcaj, cum spune domnul Radu Voine.
0: Mă, când voluntarul la cupa era acolo? No, sau nu, nu i-a salvat de la retrogradare?
1: Claudiu Niculescu a luat cupa.
0: Așa, Claudiu Niculescu ăla, da.
1: El i-a salvat odată la penaltiuri, la lovitură de partajă.
0: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, ai dreptate.
1: Și a mai fost pe la Al Vagdap acolo de la adus Reghe la echipa a doua.
0: Așa e. Așa e.
1: Și după aia le-a dus Nea Mihai Stuichiță, antrenor la
0: fiecare finalit. Cu părerea lui. Eu spun că Adrian Mutu, așa cum controversat, e antrenor, iar Baciu nu e. Asta e părerea mea, ce vrei acum? Mă, i-a spus-o, a zis-o cu subiect și predicat Lovin. Și Lovin, și spunea Lovin, știi că Lovin e foarte logic în tot ce spune și,
1: da, da,
0: și vine cu argumente.
1: E o răfuială personală aici.
0: Ok, voi puteți să spuneți orice, dar tot ce a zis el acolo avea dreptate. Iar Stoica se apăra, adică tu ce vrei să-mi spui mie, că eu sunt de fapt mare conducător? Păi tu singur ai spus, mă, că ești mare conducător, mai vii și cu texte de astea aici. Da, mă rog.
1: Pentru cei care nu știu, Baciu l-a dat pentru afară pe Lovin de la Concordia Chiajna pentru că i-a răspuns sau nu știu ce s-a întâmplat.
0: Exact.
1: Și au o problemă personală.
0: Dar da, asta nu înseamnă că n-are dreptate, exact, în ceea ce privește antrenorul Baciu Lovin. Mai hai să-l ascultăm pe Pancu. Pancu a fost cumva în postura lui Chivu, care a sprintat 50 de metri iarăși, știi, la golul lui Lautaro Martinez de 3-2 cu Napoli. Aici sigur a sprintat nu știu câți metri la golul de 1-0 al lui Pașcanu de la Galati.
1: Da, dar era minutul 90 plus 3.
0: Păi și acolo era 90 plus.
1: Da, da, acolo era 2-0, 2-3, aici a fost 0-0-0-1. Și cred că a fugit mai mult Chivu.
0: Cred că mai mult. Chiv oricum a fugit mult mai mult în timpul meciului. Pancu a fost... nu curgea o picătură de transpirație pe el. Chivu era fleașcă prin minutul 60, curgeau apele pe el. Dar hai să-l ascultăm pe Pancu după meci.
1: Dunăre.
2: Când câștigi în timpul

0: în timpul timpului regulamentar. O victorie mare. O victorie mare, cred eu meritată, chiar dacă în prima repriză am fost, nu știu, obosiți, dar am fost din nou lenți, exact cum am fost și la jocul cu Timișoara. Lipsiți de energie, decizii proaste, a trebuit din nou să schimb, pentru că în ultimul timp încep să schimb bine. Am câteva meciuri de când schimb bine. Ținând cont de faptul că după 8 etape suntem totuși pe locul 2, cu atâtea experimente, etapă de etapă, nu pot decât să fiu foarte mulțumit, nu mulțumit. Și ce vă spuneam după jocul cu Craiova, sunt absolut convins că echipa asta poate deveni una foarte puternică în România, adică de primele 3.
1: Explicați-ne puțin cum ați gândit tactică astăzi, pentru că exact cum ne-a spus, prima repriză rapid nu și-a creat foarte multe ocazii, apoi la pauză ați făcut acea schimbare, dacă greșesc, corectați-mă, ați trecut din 4-2-3-1 în 4-3-3, nu?
0: Tot 4-2-3-1, doar că riscul cel mai mare când joci în sistemul 4-2-4 e ca jucătorii și oricum nu se pretează pentru un joc în deplasare, iarăși a fost experiment, știam dinainte ce se va întâmpla. Jucătorii din atac nu pot pune o presiune constantă pe fundașii gazdelor plus mijlocașii care, jucând acasă, au altă energie, au altă încredere și mult mai puternici în dueluri. Arbitrii, normal, 1-2% ăla le permite, nu caz, le-ar fi permis prea mult, dar a fost un arbitraj foarte, foarte bun. Deci, riști, în momentul în care îți pierzi duelurile din față, să rămâi cu 4 oameni sub linia mingii, dacă mai punem și un fundaș lateral, asta înseamnă pe niște tranziții cu jucători rapizi, cu Pedro Nuno, pe care l-am blocat foarte bine, de fapt ăsta a fost obiectivul nostru pe faza defensivă, pentru că de la el și de la Ciobanu pleacă, se întinde arcul și ajunge mingea la Patrick, dar îți spuneam pe sistemul nostru, pierzi mijlocul terenului, Lungu a jucat foarte liber, pentru că nici Moruțan, nici Camara, nici Dobre, nici Stoilkovic nu au calitate defensivă. S-au desfășurat în voie, am pierdut ușor mingile și în atac, le-am dat posibilitatea să vină și cu câteva faze fixe, era clar că nu e ziua noastră în sistemul ăsta, plus cu Moruțan, cu mai multă libertate în partea asta, în bandă, când a început să-mi deja ușor să dăm semne de viață și aveam...
1: Cât de mult a fost influențat deznodământul partidei de acel cartonaș roșu? Pentru că de atunci pare că rapid a trecut-o.
0: Da, oricum începusem ușor. Sigur că am și multe nemulțumiri în continuare, chiar dacă am câștigat, pentru că sunt jucători care au început cu mine pregătirea, nu știu, și azi, Vulturar, Grameni, Dobre, Moruțan, chiar și Camara, ei au fost cu mine. Noi atacurile astea în superioritate avem o problemă de când a început campionatul. Sunt 9 jocuri cu cel de cupă, pentru că sunt lucruri pe care le facem, sunt lucruri simple din punctul meu de vedere, dar deciziile în timpul jocului nu sunt cele corecte și m-au pus așa puțin pe gânduri în timpul meciului. Am vorbit acum scurt cu jucătorii după, dar la ce calitate avem dacă interpretăm bine situațiile astea. Avem puține goluri marcate până acum și ăsta e un motiv de nemulțumire.
1: Apropo de asta, Stoilkovic e îmbucurător că își creează atât de multe ocazii de gol sau îngrijorător că ratează atât de multe ocazii?
0: Nu știu unde o fi problema, poate la concentrare, nu știu. El trebuie să fie mult mai rău. Am vorbit direct cu el în vestiar acum. El trebuie să fie mult mai rău, plus că e un jucător de la care toți avem așteptări mari. Chiar dacă nu e foarte experimentat, are 26 de ani, noi așteptăm mult de la el. În planul ăsta al încrederii pe care o transmite echipa, nu neapărat al golurilor, și s-au făcut câteva lucruri care nu se fac la un jucător cu experiență. De exemplu, eram în superioritate numerică, am mai intrat un vârf, Codor are 20 de ani, că e un 2006. Primele două atingeri al lui Codor au fost fault. Asta înseamnă că adversarul respiră, pune mingea jos, ne scoate afară de acolo și imediat după face și Stoilkovic două faulturi. Asta nu, pe asta sunt mai supărat decât pe ocaziile lui ratate.
2: Ia zic cum e chestia asta. Deja și-a criticat niște fotbaliști în public. Se pare, mie nu mi se pare normal.
3: Asta una și a doua aia, că el știe ce urma să se întâmple, știi?
2: Și asta, și că schimb bine de la o vreme.
3: Da, aici și, a fost un fel de șumudică, așa, știi?
2: Da, și că echipa va fi data trecută top. Băi, în campionatul României e echipă de top și nu văd cum Rapid n-ar putea să candideze la primele 3-4 locuri

la ce loturi au celelalte. Acum vorbim serios, numai dacă din interior iar se întâmplă ceva. Dar altfel, modestia ar trebui să-i cuprindă inclusiv pe cei de la Dinamo, care acum se cred un fel de... Nu

0: e unul dintre corifei fotbalului românesc, adică la, ar fi așa.
1: La Dinamo știi ce e? Modul în care joacă, știi? Direct pe poartă.
0: Asta e frumos, asta este da. Frumos, într-adevăr. Asta place la Dinamo. Exact. Jocul
1: și
0: direct.
1: Și de-aia multe ocazii.
0: Dar poate să joace direct pentru că are niște jucători mai rapizi și mai îndemânatici. Dacă, nu știu, sigur, da. Nu vorbim de tenis. Mai... Pe când, de exemplu, la rapid, da, e adevărat, Dobre are viteză. Da, când o să intre pe Trila, că dacă o să mai intre vreodată, că nici nu știu ce e cu el, are viteză. Dar restul n-are nimeni viteză, mă.
1: La Dinamo știu să gâdile minge.
0: Și știu să o gâdile. La Rapid, în afară de Moruțan, da. Nu prea știu cine gâdile mingea.
1: La, fuge,
0: la Dinamo sunt vreo trei care știu să gâdile minge. La Rapid, e, în afară de Moruțan, nu gâdile nimeni minge. No. Vezi? Viteză n-ai, gâdiloși n-ai, nu poți să joci direct. Și mai ai și un atacant care îți ratează ocazii cu seninătate, așa, adică.
1: Da. Fii atent, Ronald Koeman Jr., 31 de ani, deci fii atent, are 31 de ani, dar n-am auzit până, de el până acum că e portar, da. Le-a salvat un punct lui Telstar în meciul cu Cambuur, 2-2, grație unei duble din penalti. Deci este portarul din campionatul olandez care a marcat o dublă în timpul unui meci.
0: Da, da, da, da, da.
1: La 31
0: da, da.
1: De ani, știi că e da. Portar băiatul lui Ronald Koeman, habar n-avem.
0: Da. Ne scrie cineva, sunteți răutăcioși, un rapidist, zice, mai luăm 5-6 jucători și nu ne scapă nimic, batem tot. Eu zic chiar 11, dacă se poate să mai
1: eu
0: Rapid.
1: Zic să luați titlul de acum.
0: A, și Rapid mai are, are fundași laterali groaznici, în sensul că băiatul ăla tânăr n-are viteză, iar Onea, Doamne Dumnezeule, maică preci, stă nene.
1: Are,
0: deci,
1: are o limită.
0: Păi dar limitele astea se le caute pe la Poli Iași prin altă parte, măi frate, nu poți să joci numai cu Onea. E un băiat sufletist. Aici am recunosc. Mamă.
1: Să ne ia în club dacă e sufletist.
0: Da, bine, dar e prea tânăr, mă, mai are de jucat fotbal. Poate să joci, mă, la alte echipe mai...
1: Nu. Hai să-ți dau știrea mondena dimineți.
0: Bine, mă.
1: Motane, 3 puncte, atât a fost. Asta e titlul.
0: Motane cu... stai puțin, Motanu nu era portarul?
1: Nu, Motanu e Bogdan Stancu.
0: A, și ce nu era? A, pisic? Care era? Și cum îi ziceau lui Lobonț?
1: Pisica Lobonț.
0: Pisica Lobonț, așa, Motan, pisică...
1: A iertat, dar cu siguranță nu a uitat, iar Motanu a simțit-o pe pielea lui la miezul nopții în plină stradă. Bogdan Stancu și soția lui Denisa s-au împăcat de ceva timp. Cuplul a fost surprins aseară într-un local de fițe unde finalul petrecerii a adus un moment tensionat.
0: Da.
1: Deci
0: da.
1: A avut o idilă cu o prezentatoare de televiziune, l-a prins soția și acum s-a împăcat cu soția.
0: Deci o poveste, cred
1: am
0: că
1: antic.
0: Dacă nu o citeai, m-aș fi simțit mai bine, să fiu sincer. Adică m-ai făcut să fiu atent la ce fac. Fii atent aici. Cică s-ar fi scăpat Torjă. Fiți atenți, Torjă, da? Știi că a început Asia Express. Și el a concurat în Asia Express.
1: Da.
0: Și că a fost invitat în preambul la matinalul de la Antenă ieri dimineață.
1: Nu ne uităm.
0: Păi nu contează că nu te uiți, dar asta e știre importantă pentru națiune. Și acolo era altcineva care zicea, dar nu-i nimic, poate mai câștig o dată și fără Torjă. Deci înseamnă că Torjă a câștigat Asia Express? Deci îi calcă pe urme sau le calcă pe urme lui ăla de la Timișoara, lui Alexa și lui Gabi Tamaș.
1: Da, nu știu, nu prea îl văd așa câștigător la chestiile astea.
0: Băi, la ce cultură au în general oamenii care, să nu să vă supărați pe mine, dar asta e, mulți care se uită la astfel de emisiuni, îl votează ta. Adică, eu îl văd pe tori, eu văd orice fotbalist din România câștigând reality show-urile astea. Pe cuvântul meu. Orice fotbalist. Cred că de-aia e și așa tupeist pe la emisiunile pe unde e invitat sau e plătit pe la Digi de să ceartă cu toți. Că el știe că e câștigător de Asia Express deja. Băi, e o speculație, mă, din ce a declarat femeia aia.
1: Eu nu cred. Ți-am zis, nu cred și nu.
0: Tu nu crezi că a câștigat?
1: Nu cred că a câștigat.
0: Eu nu știu dacă a câștigat. Eu fac o speculație. Dar știi că anul trecut, la ediția trecută, am crezut că e pe căleală de 1 aprilie și aia doi câștigaseră, de fapt? Da. Așa că, hai să vedem. Mai bine, abia a început Asia Express. Deci că au avut greu, mă, ci că prin Mongolia, prin din astea, adică...
1: E, acum vrei și bani și să stai la...
0: Bă, tu ți-l imaginezi pe Torje bând lapte de iac?
1: Da.
0: A, da? Bine, ok.
1: Lăptișor.
0: Lăptișor de iac. Lăptișor de iac, să bea și Torjică.

0: Bună dimineața. Bre, nu, e Dinamo din Superliga corifeu. Ăia lui Lupescu din Liga 2 e corifeu. Glumește omul nostru, asta este, ce să facem. A fost bun la Liga 2 și în primul se duce în prima ligă Onea. Apoi s-a dus în jos. Da, da, da.
1: Luceafăr blând.
0: Da, da, da, da. De Luceafăr blând. Luceafăr blând. Domnule Petrișor.
1: Schimbăm foaie.
0: Schimbăm, la publicitate mergem, să știți. Gata.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Digitale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Hola amigos.
2: Hola a todos.
1: Cu ajutorul lui Petrișor și a inteligenței artificiale avem confirmarea că s-ar fi produs un spoiler ieri în emisiunea de la Antenă de dimineață. Acum nu ne rămâne decât să aflăm, nu să urmărim emisiunea, n-am spus asta, că putem să aflăm la sfârșitul emisiunii, vom ști, dacă Gabi Torj a câștigat și el ASE Express după foștii lui colegi, mă să zic de națională, a fost coleg de națională cu vreunul din ei? Cu Tamaș a jucat?
3: Cu Tamaș, da.
1: Dar cu Alexa mi-e mai greu să cred că a jucat, nu? Da, așadar, și vorbeam cu Petrișor mai devreme. Bă, dar ăștia n-au clauze din alea de să-i îngroape dacă dezvăluie chestii de genul ăsta? Că în America, din 50 de ediții de Survivor, nu s-a aflat niciodată înainte cine a câștigat Survivor. Aici, ăștia la ASE Express sunt pe care s-o comita a doua oară. Hă?
3: Da, nu știu ce să zic.
1: Hai că, nu, pe mine nu mă interesează cine câștigă. Mă interesează cum de reușesc ăștia, când sunt fotbaliștii implicați, să se afle câștigătorii dinainte. Dacă e așa și cu Torje, cum a fost cu aia doi. Da, bine, domnul Nazare.
2: Domnul Maricescu, ne pregătim de Champions League și nu de două zile, ci de trei zile, că vor fi câte 6 meciuri, marți, miercuri și joi. Știi că e prima etapă din Champions League.
1: Așa.
2: Mâine vom avea Real Madrid-Inter, cap de afiș, așa, cel mai interesant meci. Miercuri vom avea Liverpool cu Atletico Madrid. Iar joi, în ultima zi, vom avea... Aici nu e niciun meci...

0: să spunem așa.
1: Da, bine, asta e, asta,
0: ne
1: e meci, asta e meci de Superliga Europei, da. Nu știu dacă...
0: De Superliga noastră este.
1: Da. Da? Barcelona, Feyenoord, tata, aștept să văd câte goluri
0: asta
1: mai dă.
0: Asta e miercuri, nu?
1: Da. Yamal, vezi că a început să dea goluri. Ne-a promis chestia asta, nenea Hansi Flick.
0: Eu aștept meciul de joi dintre Manchester United și Sabah Baku.
1: Așa vrei tu?
0: Sunt pro-azer.
1: Da, nu o să mă uit. Miercuri, dacă mă uit la un meci, la Bayern cu Bodo Glimt.
0: 7-1.
1: Como cu Leipzig. Aș putea să mă uit la Como cu
0: și
1: Leipzig.
0: Și Napoli-Arsenal e mâine.
1: Napoli-Arsenal, da. În mod normal... Da. Mod normal... Nu, are șanse Napoli, dar hai să vedem. Oricum, ieri, de exemplu, Arsenal-Chelsea, cine s-a uitat? Sigur că a câștigat meritat Arsenal, dar pe final putea să egaleze Chelsea. Oricum, Arsenal pare, adică sigur e favorit anul ăsta la titlul în Anglia, dar n-aș vrea să o subestimăm pe Manchester City. Hai să nu subestimăm, chiar dacă nu e Guardiola acolo. Hai să mai așteptăm câteva etape. Deocamdată are punctaj maxim echipa lui Maresca. Da. Ok. Vezi că astăzi e meci, astăzi nu, poi mâine joacă și Mamelodi. Mă, nu vine un jucător din pe România de la Mamelodi? Ăștia din Africa de Sud?
0: Nu,
1: n-a venit?
0: Fost,
1: Daua asta n-a venit de acolo?
0: Nu.
1: Nu? Sau Înghezana n-a venit de la Mamelodi?
0: Nu știu.
1: Pare rău. Oricum, până mâine avem Cagliari-Lecce, avem Udinese-Lazio. Avem voluntar Argeș chiar la 17:30, cam călduți. Da. Și avem derbiul universităților. Exact, bine, nu începe, anul universitar începe mai încolo. Asta e numai școala.
0: În meciul ăsta s-a decis Supercupa, Cupa și campionat.
1: Este a patra întâlnire din ultimele câteva luni, să zic da, așa, da, între da. Cele două, da?
0: Și cu aceiași antrenori, atenție.
1: Corect. La ora 20, Hetafe cu Celta Vigo. Apropo de Raio Vallecano, ai văzut unde joacă?
0: La Burgos?
1: Nu?
0: Nu?
1: Leganes.
0: Au jucat, mi se pare, primul meci
1: la Leganes Burgos. Au jucat. Știi ce? Când a început transmisia, nu părea să fie Burgos acolo, da, da. O chestie de genul ăsta. Și tot în seara asta mai avem Elche cu Real Sociedad. Iar pe Prima Sport 4 se dă Gheotsepe cu Gaziantep. Gaziantep care nu mai are antrenor român, iar Yanis Hagi nu e televizat, deși la aceeași oră joacă Rizespor cu Alania. Iată, lipsă de patriotism, poate schimbă mă transmisia. Sau au dreptul să schimbe sau și aleg meciurile dinainte.
0: Cred că și aleg meciurile.
1: Atunci n-au dreptul să schimbe, că nu merge.
0: Reghi la a doua victorie de la revenirea în Tunisia la Esperance Tunis.
1: A doua victorie din câte meciuri?
0: Păi nu știu, stai să vedem.
1: De când au început campionatul? Că și asta contează. Mă interesează foarte
0: dacă
1: mult, să știi.
0: Dacă găsim în asta, după primele trei etape, Reghi are 6 puncte și ocupă locul 4. Deci a pierdut un meci. 3 meciuri, 2 victorii, o înfrânge. Esperanța reprezintă mai mult decât o echipă, a spus Reghi.
1: Da.
0: A început să dea cald.
1: Da, da, da.
0: Ana Maria Prodan, după ce Reghe a revenit ca antrenor în Tunisia, este un antrenor extraordinar care doar și-a pierdut echilibru. Deci l-a lăudat și a dat o palmă în cap.
1: Dacă erai cu mine, erai echilibrat în continuare. De fapt, ăsta este mesajul, domnule Nazare, da?
0: Bine că a plecat din Sudan, poate lumea va zâmbi, dar noi chiar ne-am rugat pentru el să poată să se ridice și să noate spre luciul apei.
1: Spre luciul apei.
0: Mi-aș și dori să putem să vorbim despre Reghe în Polonia, în Bundesliga, în campionate puternice, dar niciodată să nu spui niciodată. Adică ea lasă un loc de...
1: Ai și acolo. Da. Măi, astăzi este zi de pauză în ciclism. Să știți că n-am uitat. Am continuat, v-am povestit de fapt la începutul emisiunii de Vuelta, pentru că mureau ea săracii de cal prin Cordoba pe acolo. A fost... A fost crunt în punctul ăsta de vedere, dar astăzi avem zi de pauză. Oricum, în clasamentul general, spaniolul Enric Mas e primul în continuare, urmat de austriacul Gal la 2:06 și de veteranul Roglic la 2:10. Toată lumea așteaptă, va fi un contratimp individual săptămâna asta și acolo Roglic l-ar bate serios pe Mas, așa că depinde ce avans va avea Mas până la acel contratimp, dar vom mai vedea. În schimb, tenisul continuă. În seara asta avem la ora 18 Andreeva cu Potapova.

0: 18:30, Juvionte cu Zhengqiu. Chinezoaica, asta a fost acum câțiva ani în top 5, după care a urmat o cădere teribilă. Aici a ajuns pe tabloul principal din postura de calificată, da? Venit de pe tabloul de calificări, iar în meciul precedent a revenit de la 0-5 cu Madison Keys și s-a impus. Și tot în seara asta, la oră europeană, să zicem așa, meci Osaka versus Rybakina. Băieții îl ne oferă Cerundolo cu Blocks, Khachanov cu americanul Tien și francezul Jea cu olandezul Van de Zanschulp. Are un nume de m-a terminat. După miezul nopții, Zverev cu italianul Darderi și meciul care pentru mine e meciul zilei, americancele Iva Jovic cu Coco Gauff. Iar peste o zi va fi un meci așteptat de toată lumea, e vorba de Alcaraz versus Shelton. Chiar va fi un meci spectaculos pentru că ambii au un tenis foarte, foarte frumos. Nu neapărat de bum, bum, bum. Zi.
1: Să spun că era fost un meci de rugby Argentina-Australia, încheiat, atenție, meci test, 28-28, la pauză 14-14. Deci, practic, a fost egal, două reprize egale. Probabil că au fost două eseuri cu transformări și pentru cealaltă echipă în fiecare dintre reprize.
0: Ok. Despre handball am discutat puțin. Bun, două victorii pentru echipele noastre în Champions League cu adversari modești, da? Ăsta e adevărul. Adică și CSM și Bistrița au învins adversari modești. Discuția asta noastră, noi doi vorbeam despre cu totul altceva, despre câți oameni se uită la televizor la meciurile de Liga Florilor.
1: 0-0, că altfel făceau bani.
0: Eu cred că nu se uită nimeni.
1: Uite, sunt curios.
0: Eu cred că nu se uită nimeni. Bașca, de exemplu, transmit meciurile Științei București, care va fi Ciuca Bătăilor.
1: Păi da, mă, dar Știința București e din București.
0: Așa, și deci au dat CSM cu Știința București, că nu, în loc să meargă să dea corona
1: exact,
0: cu
1: la Brașov
0: era mai complicat. Păi dacă,
1: și după ce că
0: ei, păi dacă ei gratis competiția asta, măcar dă meciurile, să zicem, mai atrăgătoare așa un pic, dacă tot vrei să faci ceva. Dacă nu, mai bine nu mai dai deloc. Adică, sincer. Dar mă întreb ce părere are Bogdan Voina când vede ce meciuri alege TVR să transmită după ce că le-au dat gratis. Eu le puneam măcar niște clauze. Băi, nu contează unde se joacă, că e greu. V-am dat gratis, dar transmite meciurile astea. Măcar atâta. Măcar atât. Asta, să aibă un cuvânt de spus Federația Română de Handball după ce că îți dă moca tot.
1: Da, mă înțeleg rog. Că vor să facă și niște discuții după meci, dar trebuie să ai și niște meciuri interesante
0: terminat,
1: ca să faci discuții.
0: Să fie
1: dacă joacă
0: pasiunii.
1: Buzău cu Potaisa Tur, dar nu știu ce discuții poți să faci după meci.
0: Da, ai dreptate, nici eu nu știu ce ai putea să faci. Da, măi, vezi că a marcat Alexandru Mitriță și nu mi-ai zis nimic.
1: Faide, că e departe.
0: Vezi că nu e la lot Mitriță?
1: Nu, nu este.
0: Bun, da? Mitriță nu e la lot.
1: Dar el a zis că nu mai vrea.
0: Zhejiang Professional a pierdut în China. A fost învinsă de Tianjin Jinmen Tiger cu 2-1. Mitriță a egalat spre finalul primei reprize, dar pe urmă echipa lui a pierdut. Uite, vezi, încă un român care înscrie în campionate puternice de pe planeta fotbal.
1: Craiova are 7 jucători la rod, Rapid și Dinamo câte 4, iar FCSB doar 3, domnul Maricescu. Cum e posibil așa ceva?
0: Pe dacă nu ești Pădurariu, băgați și pe
1: Tărnovanu,
0: Pădurariu.
1: Tărnovanu, Miculescu și Drăguși, atât.
0: Târnovanu-i la lot.
1: Da, da.
0: Atât criticatul Târnovanu de către patronul celui mai iubit club din România.
1: Am întrebat la nouă macul, domnule, dar ați văzut că a apărat bine? Nu mă interesează, domnule, pe mine, că nu vrea să recunoască ce spunea despre personajul respectiv.
0: Da, mă, și scrie cineva, am văzut și eu că și Alex Ioniță e pe val în China, dar e la în Liga a doua, nu?
1: Da, e pe valul de la...
0: Valul de la...
1: Ocean.
0: De la chiuvet.
1: Face surfing.
0: Da. Nici nu știu ce să mai zic, dar transfer fără precedent la FCSB. Bă, de când e știrea asta, mă, frate de mea, pare aici? 6-a noua m-a costat 4 milioane. Cine l-a costat 4 milioane? Drăguș, mă. Da, m-am înțeles. Costă salariu și de ce 4 milioane? Milionul ăla de unde e? A, că trebuie să-i cu tot cu taxe, mă. Că 3 milioane îi dă în mână. Înțelegi în ăștia 3 ani.
1: Trebuie să mai plătești taxe.
0: Da. Bă, da, e bine. Vestea primită de

0: Enis Hagi.
1: Ce? E titular.
0: A anunțat titular la Alania. Păi gata. Mai poate
1: bă,
0: să mai
1: pleca la Maccabi Tel Aviv sau s-a terminat perioada de transferuri?
0: El pleca doar la o echipă din marile campionate, după cum ne spunea domnul Adrian Ilie. Că deci va ajunge la unul din cele 5 campionate de top ale Europei. Deci,
1: sunt cluburi în Israel cu litera A? Că el a fost Alania Spor, la vezi?
0: Nu știu. Că eu știu, le știu doar pe astea cu Hapoel, cu Maccabi, n-am altele. Deci Maccabi Tel Aviv, Maccabi așa, Hapoel Berșeva, Hapoel Tel Aviv, nu știu, mă, eu din astea nu știu, nu-mi dau seama. Corespondentul din Germania n-a pomenit de societatea comercială. Păi dacă n-a dat niciun gol, păi ce da, să zică,
1: rușine.
0: Mă? O rușine, mă. I-a ținut bătrânelul Karius deoparte. Băi, Karius ăla pe care nu o să-l lui niciodată gafa aia pe care a făcut-o în finala de Champions League. Vorbesc de Liverpool, evident, când era în poarta lui Klopp. Da. Ăsta Karius după aia s-a dus pe la Beşiktaş. A fost și în fotbalul arab, nu mai știu, că a fost peste tot Karius ăsta. Da.
1: Dezastru în Grecia, 0 goluri și 0 puncte pentru Harlabu și Piteri la Livadia cu o perioadă extrem de dificilă. În primele 3 runde din campionatul Greciei, Livadia cu nu a reușit să obțină niciun punct. Deci 3 înfrângeri. Sunt pe drumul cel bun.
0: Da. Ianic Zinar a fost aseară la meciul Juventus-Milan. Bine, s-a plictisit că n-avea ce să vadă. Adică a fost un meci atât de prost. Dar dacă el nu poate să joace, nu e în turnee, s-a dus să vadă. E aproape, nu? El e din nordul Italiei, de acolo. Nici nu știu unde stă. Stă la Milano acum. Stă tot în munți acolo unde s-a născut. În Sud Tirol. Nu știu de unde. Da. Prost meci. Ăsta e un meci care face, cum să spun, o propagandă miză, deci, mă rog, antipropagandă campionatul italian. Dacă le vedeai pe ala la alte două, bă, puteai să vezi și Frosinone cu Veneția, 3-2, 2-0, 2-2, 3-2. Dar ăsta s-au dat două goluri, dar cred că e unul de cele mai proaste meciuri pe care le-am văzut. Și o să spună ăștia, fanii Superligii, păi băi, dacă ăștia joacă atât de prost... Ce pretenții aveți, mă, de ne criticați atâta pe noi în Superliga?
1: Oricum nu există progres la noi, că nu vor nici conducătorii și atunci e mai simplu.
0: E adevărat.
1: Ducem la prăvale, la deprăvale baba, cum să spun.
0: Da. Imagini din vestiarului Dinamo. Ce le-au spus Cârjan și Campos jucătorilor la derbiul cu FCSB? Asta era înainte de meci sau după meci? Cârjan, jucați pentru fani. Ei trăiesc pentru acest meci. Fraților, ascultați-mă, suntem pe un drum bun, trebuie să continuăm așa. Acest meci este despre emoție, despre tot, dar înainte de asta, așa cum a zis și Mister, jucați cu capul, nu lăsați emoțiile să vă copleșească.
1: Jucați cu capul, cum sună asta?
0: Păi, da, mă, da, așa se zice. Da. Tu l-ai văzut pe Odegaard după ce
1: jucați
0: a dat...
1: Jucați cu minte.
0: Odegaard după ce a dat golul 2 ieri, uite, așa făcea. Arăta spre cap, spre creier.
1: Adică
0: așa băia deștept.
1: Băia
0: deștept, așa și Cârjan.
1: Băia deștept, ai văzut cum face. A mutat pe ăla în stânga și pe ăla în dreapta și echipa a câștigat.
0: Așa. Stai că astea sunt. Parcă așteaptă ceva.
1: Cine?
0: Nu știu. Nu știu cine așteaptă ceva. Nu știu la ce se referă. Pe cuvântul meu că nu știu la ce se referă. Stai așa, am înțeles că nu fac schimbări Pintiri și Haralambus, ci că stau pe margine și se uită în telefon. Că așteaptă un telefon din tribună, mă. Sau mă rog, așteaptă ca telefonul să vină de fapt la Mihai Stoica și Mihai Stoica să le spună ce schimbări fac. Sau nu, Mihai Stoica, cine? Mache, cine zice ce schimbări?
1: Marius Ianuli, da.
0: Mache, da. Am înțeles. Bun.
1: Vreau să anunț că Oțelul Galați și-a mai luat un fotbalist portughez de 24 de ani de data asta. Inflație de portughezi.
0: Mă, tu îți dai seama...
1: În fotbalul de la Malul Dunării.
0: Cât de... Ce situație nasoală acei fotbaliști dacă vin la un club, nu din România, un club care are probleme financiare declarate. Adică nu e... Bănuiesc când semnează contractele astea, au și niște impresari acolo. Impresarii aia nu-și dau seama că s-ar putea să nu ia banii aia, totuși.
1: Nu-mi dau seama, dar să te duci azi la Oțelul și Petrolul și UTA...
0: Dacă acum vii la Petrolul, te uiți la o echipă de play-off.
1: Știu, dar eu mă refer la partea financiară.
0: Mă, nu le mai zice nimeni nimic. Cuvântul, eu nu cred că le ascund.
1: Că le merge, dacă ies pe primele 3 locuri, 4 locuri, îți dai seama.
0: Da.
1: E lovitură.
0: Da. Un minut.
1: Pentru sponsori.
0: Da, ci că Zinner nu mai stă în nordul Italiei, stă la Monte Carlo. Eu cred că la Monte Carlo stă mai mult declarat ca să nu plătească taxe, dar... Așa cum eu

0: Vă pe el tot trăgând spre Sud Tirol, spre o brânză de bună de acolo, un lapte proaspăt, o chestie de asta. Ai văzut părinții lui că au cârciumă în munți acolo, adică omul e crescut sănătos, ecologic, cu produse ecologice. Bă, Borza a spart gheața și știi cu ea da gol?
1: Dar ce era gheața la turci?
0: Păi au și în pahare gheață. Au știi cu ea da gol? Lui Horațiu Moldovanu.
1: El de la Ciurum.
0: A, și el de la Ciurum, dar fii atent, Horațiu Moldovan a luat 3. Că n-a dat doar...
1: La revedere. La revedere.
0: V-am pupat. Mâine dimineață din nou la Metropola. Noi continuăm cu publicitate și ne întoarcem pe...
1: Și Sile.
0: Pe radio. Și Sile de la ora 10.
1: Sile Babalu.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Mă, mai în glumă, mai în serios, ne scrie un ascultător și zice așa: râdeți voi, râdeți, dar toți antrenorii care au plecat de la FCSB, fără Gigi, n-au mai avut rezultate.
1: Auzi, dar până să ajung...
0: Avut? Înseamnă că a fost un sfătuitor.
1: Și Baciu și toți.
0: Ăsta
1: Toni, e... Petre, Dinu Tudoran.
0: Ăsta e, băi, antrenorul de succes, supervisorul. Gigi știi ce e de fapt acolo? Un fel de director tehnic. Știi? Cum mi se spune, dom'le, îl aducem pe Mircea Lucescu cum vrea Șucul, îl aducem pe Mircea Lucescu și îl facem director tehnic, da? Și să fie alt antrenor. Așa, Gigi este de fapt directorul tehnic al echipei FCSB de mulți ani, să știi, de mulți ani.
1: Director tehnic, e prea mult spus. E o titulatură, e vătaful echipei.
0: Cum să fie nu, e vătaful e altul, îmi pare rău să-ți spun.
1: Cine?
0: Păi vătaful e, nu, deci vătaful este la moșier, da? Moșierul e unul, el e moșierul, vătafii sunt alții. Nu spun cine, că are o conotație negativă când spui vătaf, știu. Înțelegi? Deci nu el e vătaf, vătaf e altcineva, dacă e să fie vreun vătaf pe acolo.
1: El e vătaful și alții sunt slugile.
0: Uh-huh.
1: Cam așa văd eu lucrurile.
0: Mamă, mamă... Nu te vă bine cu suporterii FCSB, știi? Nu te... Auzi, acum da. Ți iau și ea de la Dinamo și ea de la FCSB, tot
1: știi cine i-a zis de mentalitatea de vătaf? I-a zis ăsta Ion Iliescu lui Sechilariu când a făcut meeting-ul ăla.
0: Așa, așa.
1: Nu meeting,
0: da,
1: a făcut,
0: da, i-a zis, i-a zis.
1: I-a zis că are mentalitatea de vătaf.
0: Da, da, da.
1: Știi
0: da,
1: că
0: da,
1: le-a dat
0: da,
1: la
0: da.
1: De ziua lui 4 mici, nu știu, 2000 sau 2001, când a fost ziua lui. A chemat tot orașul la mici și bere.
0: Bă, mie să-mi explici de ce ar Beloa probabil că își smulge părul de pe cap.
1: Care... mult păr în cap. Nu știu.
0: Pentru că Andrei Rațu a fost la un pas de se transfera la Fulham și acum a dat gol. Știi că n-a jucat un meci, acum a intrat, a dat și gol și gol frumos. Da, da, asta nu o scriem noi, să știi.
1: O
0: asta o scrie Marca. Arbeloa probabil că smulge părul din cap. În timp ce Fulham rămâne fără victorie în Premier League, fundașul român a reușit să egaleze împotriva lui Racing Santander. Rațiu a ales să-și acopere urechile în timpul sărbătoririi, a scris Marca. Deci nu presa din România, Marca a scris, da?
1: Așa că... te interesează, Bârlige a luat nota 6,6.
0: Nu, nu, dar știi câte minute a jucat?
1: Puține.
0: Păi și atunci cum să ia notă?
1: Păi ce că a luat? Cineva totuși i-a dat notă.
0: Cine a dat notă, mă? Ia, mă, că vreau să știu câte minute a jucat. Uite, pe bune, nu mă las până nu aflu câte minute a jucat. Frosinone Veneția, am ajuns.
1: 6,6.
0: Așa, formație. Ia să vedem ce minute a intrat. Bă, dacă a jucat 30 de minute, hai că mai... A jucat 30 de minute? Nu, mă.
1: Primul meci a jucat 60
0: de minute. Minutul 79. Cum să-i dai notă, mă, când joacă 10-12 minute?
1: Eu știu că pe vremuri la ProSport, dacă jucai mai puțin de 15 minute, nu l-ai calificativ.
0: Deci tu nu te lua ca astea note de fisichela de ăștia, de flash score. Deci...
1: jurnaliști de site.
0: Dar nu sunt jurnaliști ăștia, mă. Asta e
1: inteligență artificială.
0: Exact, inteligență artificială.
1: Ai văzut că la anumite site-uri variază nota în minutul respectiv, știi, dacă minutul 43 nu știu cât, altfel e
0: scade. Flash score s-a dezvoltat foarte tare și este, cum să spun, da, conectat la absolut toate meciurile care se joacă. Și alea au statisticile lor și în timpul util, da, nu chiar live, că e o diferență. Ce vine statistica? Meciul de aseară, da, meciul de la Galați. Pac, pac, pac, apărea statistica, pac, intra și la ei. Nu o băga nimeni. Pur și simplu sunt conectați la sistemul ăsta. Grație, cui, domnul Nazare? Cui? Site-urilor, da? Pariuri.
1: Nu, ăștia cred că au foarte multe conexiuni și cu astea, cu jucătorii, cu parametrii ăștia.
0: Păi au și din alea. Da. Dar ei sunt, păi, da, da, de-aia o să vezi pe multe, aia că poți să vizionezi meciul pe în dreptul lor acolo. Da, deci da. Știi foarte bine la ce mă refer. Ați văzut că Olaru a fost tras pe... Am spus la un moment dat că Olaru a fost rezervă, într-adevăr, așa este.
1: A fost multe meciuri rezervă, 3-4.
0: Gigi nu este director tehnic, este patriarhul echipei, zice
1: asta
0: cineva.
1: Asta e bună și asta.
0: E foarte frumoasă, da. Altcineva zice, Gigi este baciul șef la turmă. Păi de-aia nu merg lucrurile. Ca mai are un baci. Vezi, când eu, doi baci nu merg la turma asta fotbalistică.
1: Patriarhul George, cum sună.
0: Patriarhul George.
1: Da, ieri am văzut niște imagini pe un site. Iar s-a dus la biserică.
0: Gheorghe, mă, că ăștia cu biserica, nu-i George, Gheorghe.
1: S-a dus la biserică și iar a ținut o slujbă. El a...
0: Și acolo a vorbit de transferul, tu știi,
1: da,
0: chestia asta?
1: Da, da, el i-a spus patriarhia să nu mai țină el slujbe. Și el văd că nu ține cont de chestiile astea. Știi că trebuie să ai o anumită...
0: Așa, și i-a spus ăștia să nu mai facă pe antrenorul la FCSB și face.
1: El face ce vrea pe banii lui.
0: Păi face ce vrea pe banii lui. El a făcut biserica?
1: Da.
0: Bun, și atunci?
1: Și ce, dacă ai făcut biserica...
0: Păi dacă el așa gândește, eu ce vrei să-ți fac? Ce, asta e gândirea lui.
1: Îmi fac o mașină, acum zbor pe lună, ce să... N-ai ce să...
0: Mă, ce m-a amuzat ieri, știi că ăștia sunt foarte lemnoși așa de pe la România Actualități. Nu știu cine era și prezenta programul etapei, bă, și a fost sincer, mă, sau analiza etapei. Și a zis echipa din Berceni. Mi-a plăcut foarte tare exprimarea.
1: Da, echipa din Berceni nu e din Ilfov, e din cartierul Berceni, atenție.
0: Nu contează, la România Actualități să fie atât de plastic, să spui echipa din Berceni. Nu s-auzi, nu s-auzi așa ceva.
1: Dacă era echipa din Ghencea, din cartierul Ghencea.
0: Vezi, așa, din Berceni. Băi, fii, da,
1: apropo de Ghencea, mă, da, zi. A patra înfrângere, uite că nu e domnul Cioc aici.
0: Cum a patra înfrângere?
1: Nu, a, nu, că
0: au făcut egal, băi.
1: Au făcut egal, dacă nu au făcut egal, în minutul 90
0: nu contează,
1: și nu știu că
0: 2-2.
1: Prietenul nostru, Petre Grigoraș, a avut 2-1.
0: Da, da, frumos. Frumos pentru pentru CSA, era să zic FCSB.
1: Eu aștept demisia lui Ionuț Chirilă la CSD Dinamo.
0: Eu nu vreau să-și dea demisie.
1: Eu cred că dacă pierde de 4 ori cu 0-8, tot trebuie să-și dea demisie.
0: Băi, deci cele are 0-8, 0-7, nu? Sau 0-6, cât a fost?
1: Are 0-5.
0: Are vreo două de astea așa groaznice. Da. Bă, știi când își dă demisia? Când va lua 10. Dacă va lua 10, nu își dă demisie.
1: Nu? Vreo două de 10.
0: Și ca să încheiem pe un ton interesant așa, tocat de Gigi Becali, Adrian Petre a avut un mesaj clar pentru Denis Drăguș.
1: Mă, ce fotbalist Adrian
0: Petre. Mă, ăștia au fost colegi pe la tineret? Nu, că ăsta e mai mare, Adrian Petre, nu? Ba nu, mă, au fost colegi. Ăsta are 26, ăla are 26.
1: Da.
0: Deci și au fost colegi. Da, da, da, da, da. Foști colegi la loturile României. Zice, îl cunosc pe Denis.
1: Știi unde joacă Adrian Petre?
0: Mi-ai zis, prin Liga a 3-a sau a 4-a.
1: CSO Băicui.
0: Așa, la Băicui, da, la fostul Petrol. Yeah. Zice, îl cunosc pe Denis și știu ce calități are.
1: Haide,
0: cred că primele două, trei meciuri vor fi foarte importante pentru el, mai ales pentru încredere. Dacă începe bine și reușește să marcheze, poate prinde foarte multă încredere și poate deveni un jucător important pentru FCSV. Păi a zis Gigi că așa fotbalist n-a mai văzut Superliga de nu știu când. Așa,
1: da,
0: a zis,
1: și de Garita a zis că e cel mai puternic fotbalist ever din...
0: Bă, să știi că Garita n-a jucat chiar rău în condițiile alea. Are forță, exact.
1: Da, are forță, dar ăla de la Pascual a avut o cădere de calciu.
0: Cătăline, Gigi nu poate fi rastafarian pentru că n-are freză de rastafarian. Deci dacă rastafarianul e rastafarian doar dacă are și freză de rastafarian. Deci te rog eu frumos.
1: Cu Gheorghe.
0: Ce, o să pună Bob Marley în biserică. Da, glumiți.
1: Bine, domnul Maricescu, vine Sile Liber Constantin. De la Găiești.
0: Sile liber de cum se spune,
1: de datorii.
0: Nu lasă datoriile. De idei de prejudecăți. Sile liber de prejudecăți.
1: Sile liber, dar Sile liber face și din asta cu pariurile sau nu?
0: Nu știu, mă, pe mine mă întreb chestiile
1: astea. Dar și tu niște din astea...
0: Da, de ce să deci?
1: Nu se bagă.

0: Dar normal că nu se
1: bagă. Știi cum a zis? Un nu hotărât. Nu.
2: În primul... Cine a stins lumina?
1: El. Ți-a stins lumina.
2: Bă, dar ce te bagi tu, fratele meu?
1: Se puteți să stins lumina.
2: Doamne Dumnezeule.
1: Uite, a venit acolo și a stins lumina.
2: Da, să nu-mi încălzesc birou aici.
1: Nu, vezi că e prieten cu Bolojan și i-a spus Bolojan să stingă lumina pe aici. Să facem economie.
2: Bine, mâine dimineață comentăm derbiul universităților.
1: Da.
2: Da, da, da. Să vedem dacă se apropie Craiova și ia la 3 puncte de lider universitatea. Dacă bate pe Ucluj.
1: Și dacă mai ia 5 FC Argeș și etapa asta.
2: A, nu, 5 etapa asta e rezervat
1: echipelor din
2: secuime.
1: Lui Victor Orban.
2: Așa. Fostelor echipe, că nu mai s-a dus. Toate bune și să fiți fericiți.
1: Toate bune.

Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragilor, la Bârfe și Sport, cu o oră mai devreme decât ora obișnuită astăzi, dar probabil știați, pentru că ascultătorii fideli ai Sport Total FM, singurul post de radio pe FM din România dedicat exclusiv sportului, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță, întotdeauna știu înaintea altora ce se va întâmpla, mai ales când e vorba de pasiunea lor de zi cu zi. Vă anunțase încă din weekend toți colegii care au fost la Liga de Weekend și a

dimineață, un picuț mai devreme, colegii Maricescu și Nazare. Asta se întâmplă doar astăzi, modificarea asta, pentru că Florina a avut o problemă personală și n-a putut să ajungă astăzi, deci era oricum o chestie antamată din timp. Prin urmare, suntem în fața 3 ore de bârfe și sport astăzi. Solo Voce, din păcate, ar fi fost perfect să-l fi avut aproape astăzi lângă mine și pe Viorel Grigoriu, dar nu s-a putut, tot așa din motive obiective. Mâine va fi în mod clar lângă mine, dar niciodată nu sunt singur în emisiunea asta, pentru că mă bazez, ca de obicei, pe sprijinul vostru necondiționat, prin cât mai multe mesaje trimise la numărul de WhatsApp al emisiunii 0773 301 058. De asemenea, puteți să și telefonați la 0773 301 059 și 0773 301 058. Să știți că nu vi se pare, într-adevăr, că deja mi-a scris cineva într-un mesaj că par răgușit. Nu că par, chiar sunt răgușit, din păcate. Tot așa, un început de răceală, sper eu să-l răzbesc fără să afecteze foarte tare emisiunea. Așa mi se întâmplă mereu, nu știu, după weekendurile în care nu vorbesc prea mult, îmi sărăcește vocea, nu știu, devin mai sensibil la mediul înconjurător. Mai ales că nici nu vrea să mă mai ridic, am zăcut pe canapea aici mai mult de o jumătate de oră înainte de începerea emisiunii, pentru că m-am păcălit în privința traficului, să știți. Și văd că și jurnalele de știri de pe la canalele de televiziune dedicate știrilor sunt, cred că au fost luate prin surprindere, se așteptau să probabil trimiseseră pe teren, mă gândesc, reporteri să relateze de haos de din astea. Uite că nu e chiar așa, să știți că cel puțin pe traseul pe care îl urmez eu când vin în mod normal de la, spre muncă, de la mine din Giulești, s-a mers foarte bine astăzi, nu știu, chiar nu mă așteptam. Am plecat de acasă la 9 fix, mă gândeam, mamă, să vezi ce stau în coloane acum, nervi, claxoane, că na, m-am uitat și eu pe rapoartele venite din partea autorităților în privința aglomerații din oraș. Și acum nu știu ce să zic, aștept de la voi mesaje să-mi spuneți dacă în alte zone ale orașului este nașpa și așa cum susțin alte canale, ca să zic așa. Eu ce am văzut pe pielea mea, subțire, adică săptămâna trecută, miercuri și joi, a fost mult mai aglomerat în trafic decât a fost azi. Și v-am mai explicat traseul, uite, îl mai spun o dată pentru cei care nu mă cred. Că stau lângă stadion, imediat primul bloc, al doilea, de fapt, imediat după sala Giulești, cum mergi, vii dinspre podul Grand și înaintezi spre Giulești, vine stadionul Giulești, sala de sport Giulești, parcarea aia de lângă sala de sport și, pe urmă, nu, în primul, al doilea bloc stau eu. E, de acolo întorc pe unde pot, că au pus morcov din aia pe șosea, nu mai poți să întorci pe unde ai tu chef, urc pe bretea pe podul Grand imediat după ce am trecut pe sub pod, pe urmă merg spre Turda, la capătul podului Grand, înainte de a intra pe bulevardul Turda, fac imediat dreapta, cobor tot de pe bretea pe podul Grand și intru pe calea Griviței, fac iar dreapta și pe urmă iar dreapta. Intru pe calea Griviței îndreptându-mă spre Chibrit, cum ar veni, pe la jumătatea drumului, la un moment dat, după Biserica Sfântul Nicolae, pe străduța aia feroviarilor se numește, aia care este, cum te uiți la Biserica Sfântul Nicolae, în dreapta e ăsta Spitalul de Arși și în stânga este celebra geamgerie aia pe care o știe toată lumea de, cred că e de la începutul secolului al 20-lea, dacă nu fi din secolul 19 acolo, că e o clădire foarte veche. O iau pe strada aia feroviarilor, ies în bulevardul Ion Mihalache, fost 1 mai, fac dreapta obligatoriu pentru că, na, acum se lucrează acolo la linia de tramvai și nu mai poți să tai bulevardul pe jumătate pe unde ai tu chef. Fac dreapta, la un moment dat, pe urmă, iar stânga și mă îndrept spre Ciupercă. Înainte de Ciupercă, fac dreapta pe o străduță care are doar o bucățică accesul pe două sensuri și ies în aviator, nu mai știu cum.

că toate sunt cu nume de aviatori pe acolo, care mă scoate în bulevardul expoziției, având în stânga un mega imaj și în față, în dreapta, SNSPA-ul, Facultatea de Studii Politice și Administrative. O ia pe urmă pe strada Parcului,

După ce am trecut de taverna Sârbului, prima străduță la dreapta, pe urmă pac imediat la stânga, am ieșit în spatele casei Scânteie, corpul a doi și țac, pac, am ajuns la Sport Total FM. E, am venit astăzi ca în brânză, vreau să zic. Pe drumul ăsta, nu tu aglomerație, nu știu, îmi zice Dan Ciupea din Franța, ci că cere un aret maladie de la Narcis Champion Drejan. Ce e ăsta? Un fel de concediu medical, aret maladie. Bine, francezii la câte concedii au și la câte libere sunt campioni mondiali super... cei mai tari din lume au cele mai multe zile libere și concedii și au pentru toate sărbătorile din lumea asta au libere francezi. Poate s-o mai fi năsprit în ultima vreme, dar acum vreo 10-20 de ani te speriai la câte zile libere aveau. Mai spune cineva, este ok în București când încep și facultățile, este mai grav și așa este de ceva ani, dar să vezi miercuri, joi, în anii trecuți a fost haos. Păi era, întotdeauna așa, m-am mai explicat eu miercurea și joia, pentru că sunt zilele alea ale corporatiștilor, când merg la birou în mijlocul săptămânii, în zona nordul Bucureștiului, zona Pipera. Majoritatea au rămas pe program din ăla 2-3 zile de la serviciu sau 2 de la serviciu, 3 de acasă dintre cele 5 lucrătoare din mijlocul săptămânii și toți își iau zilele de lucrat de acasă la capătul săptămânii, ori luni, marți și vineri de lucrat de acasă și majoritatea așa fac și miercuri și joi de mers la birou ca să-și lase capetele libere pentru lipi de weekenduri și miercurea și joia e jale, într-adevăr. E nenorocire ce e aici. Dar acum, nu știu, și eu mă așteptam la mai mare frăsuială. Uite, zice cineva, acum am plecat din Titan, vin spre Doi Cocoși și vedem cum o fi. Da, ce să zic, baftă. Zice, salutare Sile, și eu am plecat dimineață cu noaptea în cap și am mers Blanao. Foarte bine, felicitări. Altcineva spune, Titan, Bercen s-a circulat impecabil dimineață. Se înseamnă că e foarte, foarte bine. Altcineva, 25 de minute din drumul Taberei până la Obor, foarte liber. Ce aute? Ci că nu folosești 41. N-am mai folosit când am avut nevoie, dar v-am mai zis, vara cel puțin când scăldurile astea foarte mari, eu fiind și gras și rău de căldură, încerc să evit, pentru că e destul de mult de mers de la capătul tramvaiului 41 până aici în spate la noi, la Casa Presei. Cred că am vreun kilometru jumate, doi de mers. De la mine, din Giulești până la tramvaiul 41, n-ar fi chiar așa. În jur din kilometru estimez eu de mers pe jos. Dar toamna și primăvara, din când în când, cum să nu, servesc și 41, dar nu când sunt zăpușelile astea. Vara, pentru că v-am zis, trebuie să mergi. Și v-am mai explicat eu, urbanismul e extrem de prost făcut. De la capătul tramvaiului de acolo, de la Piața Montreal, până aici în spate la mine, până când intri în clădirea Casei Presei, nu găsești un petic de umbră, nici un copac. Toți sunt puși complet aiurea, ori umbră mașinilor în parcare, ori sunt în mijlocul spațiilor verzi și fac umbră veverițelor, nu știu, habar n-am, că de la Piața Montreal până intri în Casa Presei, mergând pe bretaua, pe partea stângă, v-am zis, nu găsești un peticel de umbră, te bate soarele în cap, de te ia benga, ajungi aici leșinat, faci insolație. Da, ce să, asta e urbanismul în România, făcut de experți în, nu știu, în orice altceva. Bun, ci că te mai întorci, că pe mine m-ai pierdut pe la geam geri. Nu, când mă întorc, o iau pe altă parte. Da, uite, mă lămurește cineva. Aled maladie înseamnă concediu medical. Ci că s-au lăsat copiii de școală, am văzut că se poate și fără, Doamne ferește. Bateți în loc. Ce se poate, mă, oameni buni, fără? Vă nu vedeți că ne sufocă prostia în jur? Cum să poți, mă, fără? Da, strada tipografilor, corect, taverna Sârbului, nu mai știam, nu poligrafilor, tipografilor. Mulțumesc pentru corectare. La Bulevardul Poligrafiei e altul, ăla e mare. Nu, am zis strada poligrafilor, nu tipografilor. Ăla e altceva, e detectorul de minciuni. Ce? În fine, Cicăneața, deci ca o concluzie să fie școli fără vacanță, să mergem bine cu mașina. Nu e, dar uite, s-a dovedit că se poate. Le mai spuneam mai devreme și colegilor, sunt și școli private, de exemplu, altele nu știu dacă și la stat se mai practică chestia asta, dar am prieteni care lucrează pe la școli private și care a avut ceremonia de începere a anului școlar, festivitatea, programată ieri, duminica. Pur și simplu au venit părinții la școală duminica, au vorbit cu profesorii, li s-au prezentat.

prezentat clasele, li s-au dat manualele unde să avem, s-a prezentat uniformele, ce vor face în primul an, mă rog, din astea. S-a organizat ieri. Deci ar fi și asta o șmecherie. Da, știu, înțeleg, da, copiii se prostesc, da, se uită și la multe tâmpenii din astea la televizor, de unde deduc ei că se poate trăi liniștit și fără carte, doar dacă te semnezi. De fapt, ce să ne mai... chestia asta e foarte veche, că am văzut că apreciați piesele alea pe care le mai bag din când în când, de la Sarmalele Reci, Țara te vrea prost, sau Prostia e la putere și altele de asemenea, care... Da, bine, alea sunt ironice, nu se adresează celor care chiar iau în serios versurile respective. Mai spune cineva că e simplu, serbările sunt în jur de 13-14. Mă, pe vremea mea erau dimineața când te duceai la școală, nu când ieșeai de la școală. Acum sper să nu fie așa, pentru că ar fi complet aiurea. Sunt mulți oameni care nu pot veni la prânz, că sunt la serviciu, nu? Trimit bunicii, trimit bona, habar n-am. Nu știu. Cert este că am văzut că autoritățile... Uite, zice cineva, că da, am văzut ieri la liceul francez au avut deschidere. Hai, vedeți? Deci mai sunt din astea. Uite, mai spune altcineva, în Franța nu e nicio ceremonie, auzi, de deschidere. Nu știu, ciudat că noi preluasem după ei la sistemul de învățământ. Și când mi-a plăcut că eu am o școală vis-a-vis de bloc și am auzit când au pus imnul la deschidere. Vedeți? Deci a fost dimineața, că așa se întâmplă în monoilu normal. Uite, și zice cineva, și școala în Franța, școala începe invariabil pe întâi, fără flori, fără porcării. Acum, ce să zic, a zis că la noi mai nou se duc nu cu flori, cu remorci de flori. Cu ce buchet, coroane din alea, mai de capul meu, n-am văzut nici la mormântarea reginei din astea. Nu vezi că totul se exagerează în ultima vreme? Se sărbătoresc majorate cu dar, ca la nunți, ca la botezuri. Dacă n-ai cel puțin 1000 de euro nu te invită la majorat, la liceu. Băi, ce ai, frate? Din clasa 8-a, la fel, niște sărbări din alea de te doare mintea. Îi duc la mare, la munte, la rupere în figuri. Hai de capul meu. Deci a ajuns la niște chestii. Slavă Domnului că am avut noroc, am scăpat când fiul meu are 27, a trecut de mult de obiceiurile astea și n-au fost nici pe departe atât de exagerate pe vreme. Acum e nenorocire. Uite, mai spune cineva că nici în Belgia nu există ceremonii de deschidere a școlii, ne zice Vali din Belgia. Da, vă cred pe cuvânt, nu știu, n-am stat suficient de mult în niciuna dintre țările astea încât să văd, să prind un început din ăsta de an școlar. Am prins odată o serbare de sfârșit de an școlar în Franța. Uite, zice cineva că nici în Dubai nu se fac ceremonii. Da, bun, v-am zis, autoritățile în schimb fuseseră în alertă, pentru că am văzut comunicate cu ce zone să ocolim în București, trafic, unde să fie traficul intens, harta bulevardelor din nordul și vestul capitalei, unde e cel mai aglomerat. Uite, deja zic că prin anumite zone a fost totuși aglomerat între orele 7 și 15 și 9, 10, cam așa. Harta traficului din capitală indică mai multe artere unde au fost semnalate valori ridicate, iar zonele au devenit roșii pe Waze. M-am uitat și eu pe Waze dimineață și am văzut în jur de 7, era într-adevăr în anumite zone. Era cu roșu, dar așa probabil că o să ieși în cursul săptămânii, când nu începe școala, nu știu. Uite, în sectorul 1, de exemplu, aici unde e și Casa Presei, cele mai mari probleme de trafic pe axa nordică, șosea București-Ploiești, Bulevardul Chiselef, Bulevardul Poligrafiei, șoseaua Chitilei înregistrează întârzieri considerabile la intersecția cu șoseaua Virtuții și Bulevardul Ior Mihalache, în zona Pipera și șoseaua București Nord, cozile de mașini s-au extins pe câțiva kilometri din cauza fluviului de naveti și accesului către școlile private din zonă. Așa, uite, cele mai ridicate valori s-au înregistrat la intrarea dinspre DN1 în zona parcului Regele Mihai I, adică
Herăstrău, pentru cine nu știe, și pe Bulevardul Chiselef. Traficul este îngreunat și pe Bulevardul Bucureștii Noi, Bulevardul Ion Mihalache, Bulevardul Banu Manta, precum și pe șosea Chitilei la conexiunea cu șoseaua de centru.

jur de 8, 8 jumătate, 9, cam așa. Așa, și ia unde mai, în sectorul 6, eram curios la mine pe unde a fost aglomerat. Așa, sectorul 6, update, rămâne unul dintre cele mai afectate zone, aglomerații Bulevardul Iuliu Maniu, la intrarea dinspre A1 Militari, zona pasajului Lujerului, Bulevardul Doina Cornea a fost Vasile Milea, Bulevardul Timișoara, Șoseaua Virtuții, pe sensul către Podul Grant, cam asta, zona Lacul Morii, legătura dinspre Chiajna și Dudu, blocaje majore, o fi fost, acum v-am zis, s-a dezghețat treaba, slavă Domnului. Bun, încă 2-3 mesaje de la voi și pe urmă trecem la alt subiect. Și că nici în Spania nu există, ne zice George cel Glumeț. Nu există ceremonii, flori, mărțișoare, nici măcar premii. Cum, mă, nici premii nu le dau copiilor? Asta nu-mi place. Și că nu mai zic că tot în Occident nu acceptă flori sau foloase. Te bagă la dare de mită în Belgia, auzi. Așa... Învățătoarea celui mai mic ne-a rugat să luăm un buchet de flori la comun, explicând că este o risipă și că nu are rost. Credeți că a mers? Imediat au sărit părinții pe grupul pe care doamna nu este și au spus că ei vor cumpăra separat? Nu ne mai facem bine niciodată, zice un ascultător de-al nostru. Vă cred, domnul Florin Trofil, pentru că se întâmplă foarte des. V-am zis, profesori care lucrează în învățământ, am prieteni care lucrează în învățământ și în grădinițe, fosta mea soție a fost educatoare, am și acum prieteni care, inclusiv la nivel de liceu, predau și mi-au zis aceeași poveste, că se roagă de ei, se milogesc să nu le mai aducă flori sau dacă le mai aduc bomboane sau alte chestii, oricum le împart cu copiii sau cu restul colegilor, le dau și femeilor de serviciu și oamenilor care sunt angajați prin școală. Nu le opresc ele pe toate în niciun caz. Așa, că te salut, Sile, strada pe care o iei și ajungi în expoziție ca să-l traversezi, să o iei în continuare pe parcul, se numește Aviator Traian Vasile, dacă nu-mi venea în minte. E o zonă de bogătan pe acolo, am zis, numai vile din alea, numai ambasadori, numai diplomați stau pe acolo, numai crem de la crem, securiști, numai... Bine, toți securiști, vă dați seama că n-a... Dar printre securiștile acolo au diverse îndeletniciri. Ci că salu, nu vreți aglomerație, mutați-vă în rural. Da, ce să zic, dar nu cred că e o soluție, pentru că nu e aglomerație doar pentru mine, e pentru toată lumea. Și chestia, ce ar fi să plecăm din București toți și să ne mutăm la țară? Ar fi aglomerație acolo și n-am rezolvat nimic. Nu e asta o soluție. Că nepoata mea de 3 ani n-a vrut să meargă la grădinița. Păi cine n-aibă a vrut să meargă la grădiniță dintre noi? Eu mi-amintesc că am urlat vreo 2 săptămâni, zi de zi, până mi-amintesc. Spunea maică, nu mai țin minte. Că nu-mi plăcea moaca educatoarei. Era, nu știu, mi se pusese mie pata în momentul ăla. Bun, haideți să enumerăm câteva dintre subiectele importante din sport și pe urmă câteva din lumea largă cu care ne vom ocupa următoarele ore de emisie. Bun, fotbal. Ultima bârfă, ultimul zbun. Am văzut pe mai multe site-uri, mă uit acum, l-am deschis pe cel al ProSportului. Asta mi-a ieșit primul în cale. Adrian Mutu ar fi noul favorit al lui Gigi Becali pentru a fi antrenorul FCSB-ului în locul lui Marius Baciu. Adi Mutu este luat în calcul pentru banca tehnică. Omul de afaceri Gigi Becali l-a dorit inițial pe Iani Zicu pentru banca tehnică, pentru funcția de antrenor, dar mutarea a picat după o discuție cu suporterii. Acesta nu ar fi compatibil pentru că trecutul său ca jucător se confundă cu Dinamo sau Rapid. Totuși, Baciu a mai primit credit 2 meciuri ca tehnician al FCSB și astfel jocurile cu Petrolul și Universitatea Craiova din Superliga vor fi decisive. Mutu, care ar putea prelua FCSB, conform și celor de la DigiSport, nu mai antrenează din 2025, de anul trecut, iar ultima oară a pregătit-o pe Petrolul, timp de un nici măcar un sezon întreg, 2024-2025. A mai condus

0: Plus de pe banca tehnică, alte formații, precum FC Voluntari, pe care s-a salvat-o de la retrogradare pe la începutul carierei, Al-Wahda, tineretul celor de la Al-Wahda în fotbalul arab, echipa națională de tineret a României, Under 21, a mai trecut pe la FCU Craiova, adică Craiova mititeleană, pe la Rapid, pe la Neftchi Baku în Azerbaijan și pe la CFR Cluj. Eu cred că pentru orice antrenor să pregătească FCSB este o carte de vizită importantă și ai toate condițiile necesare pentru performanță. Eu nu aș putea lucra în astfel de condiții și ar putea dăuna automat muncii mele. Nu neapărat clubul, pentru că clubul spune după două săptămâni ai plecat, dar ar dăuna muncii mele în cea mai mare parte și atunci nu are rost. Asta nu înseamnă că nu mi-ar plăcea sau pe viitor, dacă Gigi Becali schimbă politica, dacă aș fi în cărți, declara Adrian Mutu astăvară. Mai spunea tot despre FCSB, acolo ai tot, cum ai și la Craiova, la Rapid, cum începi puțin să ai și la Dinamo, chiar dacă nu la nivelul ăsta, spunea, v-am zis, în urmă câteva luni, fostul golghetere al primei reprezentative a României. După cum știți, finanțatorul factotumul formației roș-albastre a anunțat după înfrângerea cu Dinamo din weekend, din derbiul, marele derbi al fotbalului românesc, desfășurat sâmbătă seara pe Arcul de Triumf, pe stadionul Arcul de Triumf și terminat cu victoria albroșilor, anunțase că ar putea face modificări. Inițial era decis să-l stimuleze pe tehnicianul Marius Baciu să demisioneze, pe urmă s-a hotărât și a zis că îl mai lasă două meciuri. Omul pe care Gigi Becali îl așteaptă la FCSB ar fi însă Dan Petrescu, mai spuneau cei de la ProSport, dar patronul a anunțat când se poate face mutarea. El numai din vară, mă consult cu el, vorbesc cu el și mă consult cu el, mă rog, na, în fine, n-a vrut să spună cu exactitate. A făcut declarații ca de obicei, a zis și voi, în fața bisericii unde țineți slujba. Mai dreptate Gabi dimineață când vorbea. Nu știu, s-ar putea să-l ia la un moment dat la rost cei de la Patriarhie, la BOR, Biserica Ortodoxă Română. Pentru că nu știu dacă poți așa să faci tu de capul tău când ai tu chef, chiar dacă e biserica ta. Există niște ritualuri religioase în anumite zile, în anumite ore, câte știu și eu că m-am prieteni preoți. Utrenie, vecernie, bine că le știe clar mai bine decât mine sau decât voi, da? Nu știu ce îl face să creadă că poate să, în privința asta, să facă ce are el chef în biserica personală, pentru că na, este ca și cum ți-ai construit tu o mașină și ai hotărât tu că de la sine putere că poți să mergi cu ea pe stradă, că e mașina ta, nu? Făcută de tine. Chiar dacă pentru a o conduce ai nevoie de o școală de șoferi, de un permis de conducere, de un atestat, să știi niște reguli, nu poți așa de capul tău, doar că e mașina ta, să ieși tu să te plimbi cu ea pe stradă. De-aia zic, nu știu, aștept o reacție din partea celor de la BOR să vadă dacă există într-adevăr o discrepanță între cutumele religioase și ceea ce se întâmplă în lăcașul de cult finanțat de Gigi Becali. Dar ce a avut de spus în privința următoarei perioade în care pe care FCSB-ul o va traversa în fotbalul românesc, mai bine să vă las pe voi să ascultați, că n-a vorbit mult, a vorbit doar câte 2-3 minuțele și a zis așa mare cam ce l-ar tăia capul în privința viitorului imediat, v-am spus, al formației din cartierul Berceni. Deci, Gigi Becali la ieșirea de la slujbă.
1: Roșu, domnul Becali, mi se pare corect sau la Duarte? Palma aceea
2: Eu ce am vorbit până acum?
1: Am înțeles că a spus că nu sunteți de acord cu Ișvan Covaci.
3: I-ați mai dat două etape domnului Baciu să mă antreneze sau vă gândiți la un alt?

0: ce am vorbit eu până acum și el. Tu-ți dai seama? Bă, lumea, spune eu ție că lumea nu mai este sănătoasă la cap. Lumea, în general. Adică eu până acum am vorbit despre asta și el întreabă de cartonașul. El înseamnă că mintea lui, el era în alte părți. Spune eu ție. Bă, ce spune eu? Mintea lui era în alte părți. Dacă eu am vorbit de la început numai despre acel cartonaș roșu și el...
1: Spuneți-ne de antrenor.
2: Domnul Becali, dar când v-a spus domnul Baciu prima dată că vrea să plece sau când ați aflat?
0: Niciodată. Mare două meciuri, să vedem ce se întâmplă, da?
2: Și ați găsit deja locuitor?
0: Bă, o găsisem, dar dacă nu vrea galeria, nu îl pun.
2: Iani Zicu?
0: Da.
2: Și a refuzat? Sau el ar vrea să vină, dar nu vrea galeria?
0: Am vorbit cu el, vorbisem cu el. Și vine. Și vorbisem cu el. Adică eu vă spun sincer, adevărul. Vorbisem cu el... adică imediat am zis, lasă, după meci, că poate câștigă cu Dinamo și atunci n-ai ce să iei. Dacă pierde, așa a fost intenția. Vorbisem cu Iannis, înainte, stabilisem cu el să vină luni, dar acum îmi pare rău și de Iannis, vorbisem cu el. Nu... Acum, dacă galeria a spus, băi, ai făcut echipă tare, este stelist, mai dă-i o șansă. Fac ai. Cu ei sunt prieteni până la urmă. Cu galeria sunt prieteni. Cu ăștia sunt. Adică în fotbal vreau să spun. Au susținut echipa și atunci pentru ce?
2: Dar de ce posibil să-l lăsați mai mult de două etape dacă o să se...
0: Dacă le câștiga astea două meciuri, la revedere, rămâne.
2: Domnul Petrescu, nu ar fi o variantă, nu? Dacă...
0: Nu, e numai din vară. Eu mă consult cu el. Vorbesc cu el și mă consult cu el.
3: Da, Rădoi, până la urmă, domnul Becali, este o variantă cât de cât reală?
0: Nu-mi răspunde la telefon, că atare nu-i variantă. Dacă nu răspunde un om la telefon, poate să fie variantă. Hai, fiți sănătoși.
4: Da, telefonul nu mai sună. Era o piesă pe vremuri, nu mai știu exact cine o cânta. Am impresia că tot cei de la Sarmalele Reci. Ați ascultat mai devreme, da. Venise un reporter săracu mai, un pic mai târziu, întârziase, nu știu exact ce a avut de spus până în momentul ăla Gigi Becali, că vorbise despre arbitrajul de la derbiul cu Dinamo și pe urmă cășunase pe el că a zăzut lumea, îți umblă mintea în alte direcții. Era ca la... cum făcea Moromete mișto de Cocoșilă pe vremuri când citeau ziarul la lui Iocan. Va să zică mintea ta, Cocoșilă, e la alte prostii. Ceva de genul ăsta. Deci ați auzit declarațiile, deocamdată așteptăm să vedem ce or să facă. Mai spune cineva, ce că mamă, ce fariseu e Becali ăsta, acum e cu galeria, a uitat când îi făcea Vagabond și Golani. Parcă-l mai păi. Acum, voi nu v-ați obișnuit la de atâta timp cu chestiunile de genul ăsta. Ce Dumnezeu, acum sunt sincer. Da, în fine. Bun, ia să vedem ce alte din fotbalul românesc, să știi, despre meciurile de aseară n-am absolut nicio intenție să vorbesc, pentru că în primul rând nu s-a terminat etapa, în al doilea rând, mult mai bine decât mine analiză vor face colegii de după ora 15 de la Traffic Sport, pentru că după mine de la ora 13 o să vină Andy Stănescu cu fotbal internațional la emisiunea În gura porții. Și pe urmă colegii ceilalți vor devora să fie, din câte știu eu, duetul cum de veterani ai Sport Total FM, cei pe care i-am poreclit la ideea lui Narcis la un moment dat cu multă simpatie, Baresi și Costa Curta. Bine, acum ar trebui să schimbăm un pic, având în vedere că Gianfranco Baresi nu mai e printre noi. Ar trebui schimbat un pic, ar trebui schimbate poreclele lui Horatiu Sima și Răzvan Toma, să zicem Maldini și Costa Curta, ceva de genul ăsta, pentru că ambii au fost foarte longevivi. La fel cum dânsii sunt în sport, așa au fost cei doi apărători al lui AC Milan în cariera fotbalistică și au încheiat cariera la peste 40 de ani, în niște vremuri când se ajungea totuși greu la o performanță de genul ăsta. Acum nu mai e oricând se poate ajunge la așa ceva, pentru că v-am zis, ați văzut și voi că s-au îmbunătățit enorm de mult.

progresat. Metodele de pregătire, de refacere, medicația, totul a evoluat, întăritoarele permise legal, nu mai vorbim de dopaj, că acolo nu avem nici cea mai mică dovadă. Mai spune cine, Vasile, scuze, de ce nu s-a făcut unul solist? Vedeți că n-ați ascultat de la început emisiunea. A avut o problemă astăzi, n-a putut să ajungă Florin și știa din timp. Un eveniment în familie, în fine. Și m-a rugat să-i țin astăzi locul și pentru ora în care se desfășura de obicei emisiunea lui de pariuri. Unul solist, am început bârfe și sport cu o oră mai devreme. Deci o să termină tot la ora 13, în loc de 2 ore, am 3 ore astăzi. Te-am lămurit, sper, Vali, și te iert, pentru că, na, fiind la Mugnu, Belgia, cel mai probabil că chiar trudești acolo, pe goarele lor. Nu știu dacă ești la Valoni, la Flamanzi, dar în orice caz, de drag, sau ai fi rămas de drag, dar de dus nu te-ai dus sigur de drag la ei, pentru că știu și eu cum e în Belgia, am fost de mai multe ori. Nu e un popor taman prietenos, cel puțin în zonele flamande. Cu ăștia vorbitori de franceză din partea asta spre sud, spre Franța, te mai înțelegi. Cu valonii ăștia sunt mai apropiați de noi ca obiceiuri. Da, vă spun, e o chestie de care m-am convins eu pe pielea mea, nu vorbesc din auzite. Am prieten la care am fost de multe ori pe acolo, începând din prima oară 94, în fine. Și am văzut. Sunt câteva orașe drăguțe pe acolo, mai ales alea cu populație predominant valonă, vorbitoare de limbă franceză, unde e chiar ok să trăiești. Cu câte duci mai spre Olanda, spre nord și partea de vorbituri de limbă flamandă, se cam împute treaba. În primul rând pentru că nu înțelegi nimic din ce se vorbește în jurul tău, pentru că ea vorbesc o boală de gât. Limba flamandă nu e, n-are nicio legătură cu nicio logică din lumea asta, e... M-am zis, un amalgam din ăsta de gâfâieli, potigneli, înghițituri în sec pe fondul unei gramatici teoretic germanice, ceva de genul ăsta. Nu înțelegi absolut nimic, dar absolut nimic. Și dacă ești vorbitor de limbă germană, nativ, foarte greu reușesc să pricepi ceva din ce bodogănesc e acolo. La rândul lor ea de limbă franceză, valonii, vorbesc bine franceză, adică se poate, vorbesc oricum o franceză mai apropiată de cea din Franța decât vorbesc elvețienii sau canadienii, de exemplu. Dar tot au și specificul lor. Imediat ginești un belgian când vorbește franceză. Vorbesc nu știu cum să fac o comparație. Belgienii vorbesc cu franceză ca cum vorbesc cu oltenii. Româna cea mai, adică, apropiată de limba oficială, ceva de genul ăsta. Folosesc foarte mult perfectul simplu. Ăștia belgienii, numeralele le au diferite, simplificate, de asemenea nu s-au mai încurcat de multă vreme ei cu astea, franțuzismele are de ți să noadă limba în gură. Ei la 80, de exemplu, nu spun 90, zic 70, pur și simplu, la 90. La 70 nu zic 70, cum zic francezii. Belgienii zic 70, pur și simplu, adică mult mai la îndemână și mai ușor. Bascanau au mai puține vocale din asta ascuțite în pronunție. E, U, chestii de genul ăsta. Ei vorbesc mai bodogănit, așa, cu multe ururi, mai ciobănește. Dar mult mai comprensibil pentru noi românii, cel puțin. Ia, ce întrebări ați mai pus pe aici? Gigi spunea că are 5 fundași centralizată, vrea să joace cu 3 pe fund, mai are doar unul Daua, restul accidentat și suspendați. Păi acum, na, voi vă apucați să judecați, să faceți calcule tehnice la FCSB după ce declară Gigi, mă, fiți serioși. Ce Dumnezeu, chiar stați, ascultați treburile, nici măcar nu mai... Mă zboară gândul în altă direcție când începe Gigi să vorbească despre chestiunile tehnice, ca reporterul de mai devreme care a întârziat la interviu și nu știa despre ce vorbise el. Până atunci. Cum ți s-a părut jocul cu Dinamo, mă întreabă cineva. Mi s-a părut un joc ok, evident, departe de pretențiile pe care le aveau cu mai multă vreme derbiul fotbalului românesc, le aveau derbiurile, dar a fost un meci ok, adică peste media celorlalte din campionat, s-a văzut că sunt niște rivalități în teren și un meci care, în ciuda arbitrajului prost, și când spun arbitrajul,

arbitraj prost, nu mă refer neapărat la, să știți, adică încerc să fiu obiectiv, chiar dacă mulți dintre voi o să se supere acum. Mie mi s-a părut că a arbitrat atât de slab, că a fost într-o zi atât de slabă Ivan Kovács, încât a dezavantajat ambele echipe. Hai să zicem că un pic de diferență, un 10% în defavoarea FCSB-ului față de Dinamo. Dar a prins o zi proastă, ce să mai, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Broadă, îl deranjează, zis, dar nu, n-are cum să-l deranjeze, că a arbitrat o grămadă de meciuri cu sistemul ăsta de VAR, cu hub, în altă parte, adică să nu fie la stadion prezentă o echipă de arbitraj video. Nu știu, nu-mi dau seama ce s-a aprins, o zi slabă, corecturi din partea arbitrajului video la vreo câteva faze. Cu toate astea, aș îndrăzni să spun că victoria Dinamoului, cum zicea Neaimie, Dumnezeu să-l odihnească, a fost meritată, părerea mea. Nu la mai mult de un gol, dar eu zic că au meritat dinamoviștii să câștige meciul. Cam asta a fost diferența dintre ele, un gol, să zicem. Deci asta e opinia mea, că nu sunteți de acord cu ea, să fiți sănătoși. Mi-aș cerut-o, v-am oferit-o. Așa, mai spune altcineva, tot chestii de-astea tehnice, nu știu ce vă place să vă băgați în odați în din astea, când echipa de fapt n-are nicio, absolut nicio logică, oricât ați încercat voi să pătrundeți în tainele astea tehnice ale echipei, și că Becali a făcut echipa cum e el, se pricepe maxim la fotbal, Corenița a mijlocaș central, dreapta la închidere când el joacă aripa stângă. Tăi, eu înțeleg și mă bucur când văd că vă consumați de la chestii de-astea, pentru că, sincer, prefer să văd că dezbateți lucruri de genul ăsta importante, adică pentru fotbal, oricum mai serioase decât să vă intereseze nevestele fotbaliștilor, ce, dacă e dulce sau acră coliva la biserica lui Gigi, cu ce mașină se mai plimbă, nu știu care. Mă bucur că sunteți interesați așa direct de partea asta strict fotbalistică. Dar eu zic că vă pierdeți timpul încercând să găsiți o logică în toată treaba asta. Nu știu, în fine. Așa, mai spune cineva, tot Valine, ce din Belgia. Am momente când pierd firul, că vine patronul să mai spună câte ceva. Mă, te înțeleg, nu te-am acuzat acum, că nu ne asculți, nu ne sorb fiecare vorbă. Eu zic mersi că ne asculți în timp ce muncești acolo. Și felicitări și mulțumim din suflet că faci treaba asta, că ești lângă noi. Zic, am 10 ani de Belgia, dar nu vorbesc flamanda. De engleză, rasismul este în floare în Belgia, auzi. Mă, când am fost eu pe vreme, nu era chiar așa. Cel puțin cu noi românii, bine, nici nu venise valul ăsta. Încă nu erau înrăiți așa. Erau mult mai... ne acceptau altfel, adică, nu știu. Pe noi românii ne primeau cu compasiune. Chiar aveam un renume bun acolo, că eram muncitori. Asta cel puțin până în jurul anului 2000-2010. Cam așa. Ce s-o mai fi întâmplat, nu știu, că pe urmă n-am mai fost. Așa, zice cineva, cum doar un gol, că dacă nu era Târnovanu, câștiga Dinamo cu 5-1, Dinamo a avut 14 șuturi. Da, e adevărat, dar nu știu, asta e părerea mea, că puteau și cei de la FCSB să marcheze și că au avut multe momente de incoerență în joc și Dinamo. Părerea mea e că cam asta, un gol diferență, cam asta a fost valoarea arătată pe teren între cele două echipe. Adevărat că au fost mult mai ofensivi și mai harnici, au pus osul mult mai mult și au solicitat apărarea adversă mult mai mult cei de la Dinamo, e foarte adevărat, dar asta a fost impresia mea. Adică n-a fost o dominare din aia, nu știu cum să-i spun, a fost o dominare sterilă, pentru că și atunci când ratezi foarte mult, nu trebuie să fii mulțumit de evoluția unei echipe, că n-ai voie să ratezi în halul ăla. Nu știu cum să vă spun, adică nu e ok pentru o echipă. E ceva în neregulă. Când ai 14 șuturi, cum ați zis voi, Adinar, pe poartă, și tu nu reușești să marchezi decât de o dată de două ori, nu e în regulă de trei ori din 14. Adică nu e, e ceva care nu merge acolo. Nu trebuie să vă culcați pe ureche, ci că putea să pățească ce au pățit cei de la Rapid. Dinamo a avut o fază, un gol. Da, și asta e adevărat. Și că colegii de 1-1 nu înțeleg de ce l-au anulat. Gol. A căzut apărătorul dinamovist ca împușcat. Nu știu, nu mai intrăm în discuții. V-am zis părerea mea că luate toate fazele de arbitraj din weekend, puse cap la cap, au denotat o formă proastă a arbitrajului.

centrului, de centru, că lor alt n-ai ce să le reproșezi. Tușarii și-au făcut treaba. E adevărat, au jucat și în 10, dar nu e vina celor de la Dinamo că au rămas ei în 10. Acum, sincer, eu m-am uitat, acum iar s-ar putea să enerveze o parte dintre voi, dar îmi spun opinia, dacă tot mi-aș cerut-o. Eu zic că, eliminarea aia a fost corectă. Pentru că n-a fost o palmă din aia gen mângâiat așa pe obraz sau împins cu două degete în falcă. A fost o perversă din aia, dacă vă uitați bine la adică fără elan prea mare, l-a pocnit ca lumea cu câteva degete și cu un pic de forță peste bărbie. Aia a dat una din aia ca la, nu știu cum, ca la Bruce Lee, one inch punch, aia, dacă știți, a zis cum lovea Bruce Lee când ținea mâna apropiată de scândura aia sau ce spărgea el cărămizi și de la distanță de un inch, doi inch, zbang, odată zvâcnea așa din pumn și spărgea cărămida aia. Sau ca în Kill Bill, n-a zis când o antrena chinezul ăla pe Uma Thurman să spargă cu pumnul de la distanță mică când lovea aia coșciugul ăla ca să iasă de unde îngropasere de vie. Cam așa a fost și palma aia, evident, respectând proporțiile. Deci zic că a fost un gest urât deplasat care merita eliminare. Cartonaș roșu. Cam asta, v-am zis, părerea mea. Părerile voastre, normal, sunt să fie diferite, că din divergențe se naște progresul. Și că cum putem să declarăm cine a fost mai bună din meciul de sâmbătă că una dintre ele a jucat cu un jucător mai puțin. S-au văzut victorii cu un jucător și cu doi jucători mai puțin. Deci, da. Și v-am zis, pentru faptul că au jucat cu un jucător mai puțin, sunt tot ei de vină. La urma urmei, pe bune, n-a avut jucători să prezinte la meci, cum ajunseseră aia de la Astra înainte să se retragă din campionat, nu mai țineți minte, când s-au dus cu copii de 14 ani, în ultimul lor meci oficial, de-aia au bătut, județeane au bătut aia de la Pucioasa, de la scos fotbalul, nu mai știu, 10-12-0. Nu e chiar așa. Da, a fost un arbitraj foarte prost, poate cel mai prost din ultimii ani. Aici aveți dreptate. Mai ales că va veni din partea unui arbitru de la care sunt mari pretenții, cele mai mari pretenții, de fapt. Singurul arbitru în activitate în momentul ăsta în Europa care a arbitrat toate cele trei finale de competiții europene. Arbitru care a fost la Cupa Mondială. Deci hai să fim serioși. Da, zgomotul de mai devreme la, într-adevăr, Gigi zici că transmitea de la conciliul de la Nicea sau de la, sau era pe vârful muntelui Athos, așa se auze. M-am și gândit dacă să tai la un moment dat declarația aia sau nu, că și pe mine și mie mi s-a părut un pic bizar fondul melodios, ca să zic așa, nu muzical. Așa, deci că perversă, ăsta e cuvântul. Păi da, v-am zis, deci da, acum asta e așa, că s-a trezit un nene și care a început în forță cu din astea, cu vorbești prostii de elimină. Vă aștept, continuați. Felul în care continuați vă va decide viitorul pe grupul ăsta, ca să zic așa. Ca suporter FCSB sunt 100% de acord cu dumneavoastră în privința lui Duarte, dar și trompetistul Armstrong merita un galben, nu are voie să vorbească cu arbitru. Da, corect, păi nu știu dacă nu i-a dat, parcă i-a dat totuși, sau nu i-a dat. Dacă nu i-a dat, atunci rău a făcut, pentru că merita și el cartonaș galben. Așa, ci că noi dinamoviștii mai avem și evenimentul de anul trecut cu Kovac în meciul cu Rapid, faza cu Musi. Mamă, cum țineți minte, frate, eu am zis, eu sunt invidios pe voi, eu nu știu cum reușiți treaba asta. Să țineți minte voi de, nu, la anul trecut e subțire, dar am întâlnit printre voi din ăștia care țin minte ce s-a întâmplat într-un anumit moment, într-o anumită fază, acum vreo 3-4 ani. Păi, fraților, cu ce vă ajută treaba asta? Acum, pe bune, în fine, au dreptate și partenerele noastre de viață de multe ori, că ziua ei de naștere nu ții minte sau când s-a născut soacră-ta sau ziua de căsătorie, dar ții minte cine l-a faultat pe Musi și data la meciul direct acum cine știe cât timp. Au dreptate și nevestele astea să enerveze pe noi din când în când.
Așa, ci că s-a lusit o rugăminte, doar spune că se fac 38 de ani de la oțelul cu Juventus. De când a bătut oțelul pe Juventus cu 1-0, băi, ești nebun. Ci că și mă duc liniștit la muncă. Londra cere oase rupte și creiere de secat. Da, Moscova nu crede în lacrimi, cum era pe un film celebru sovietic pe vremuri, care rula la noi în cinematograf.

Și la tine la fel. Londra nu crede în miorlăituri. Pune o sucă, e groasă. Că dar offside la primul gol. Dom'le, nu știu, dar eu zic că, de exemplu, uite, ca să vă enervez iar, pentru că știu că sunteți mai mulți FCSB-și decât dinamoviști pe grupul ăsta, dar asta e, mi-asum riscul, mă întrebați, răspund. Eu zic că a fost penalti pentru Dinamo la faza aia, de la marginea careului. Părerea mea, că voi sunteți cu altă părere, depinde de felul în care vă exprimați dezacordul ăsta. Dacă sunteți oameni civilizați și putem să dezbatem pe tema asta, jos pălăria. Dacă mă luați cu bobești prostii și bați câmpii, s-ar putea să încheiem mai repede decât sperați voi colaborarea asta dintre noi. Să nu fie foarte fructuoasă, pentru că nu prea halesc tonul superior în general, mai ales din... venit așa din partea celor care au impresia că știu mai bine cum se face o emisiune sau că nu-ți poți exprima o opinie contrară cu a lui fără să fie automat și nepriceput la fotbal, prost, dobitoc, că se folosesc tot felul de epitete din astea, am observat. Se face risipă chiar în mediul online. Așa, că cred că dacă primea Armstrong palma aia, să vă ita o oră. Nu știu, abar n-am, o luăm așa cu presupusul, cu istorie contrafactuală, din asta n-ajungem nicăieri. Ci că mulți au sechele legate de arbitraj pentru că nu ai și biletele. Păi, nu că mulți, majoritatea au legate umori de genul ăsta, pentru că altfel ar trece ușor peste. Dar când te arde și la buzunar, vă dați seama că încerc să-ți cauți alinarea în tot felul de... să cauți opinii care să fie asemănătoare cu a ta în jur, ca să te auto-împaci tu, să-ți confirmi ție însuți că n-ai făcut o prostie când ai pariat pe un anume rezultat. Înțelegeți? Cam așa e mecanismul. Tu știi în sinea ta că ai fost un prost, că ai pariat sume, că banii cu banii puteai să-i mai ai copilului niște caiete la școală sau ceva. Dar și pe urmă te oftici și cauți în jurul tău confirmări care să îți arate că ceea ce ai făcut tu nu e greșit. Înțelegeți? Deși tu știi că e greșit. Cam așa funcționează mentalitatea umană, în general, nu neapărat a microbistului. Faza cu offside-ul a dat grafica seară prima TV cu Meme și Niculescu în studio, s-au lămurit că nu au fost, zice cineva. Nu știu, chiar pe aia n-am urmărit să stau să analizez de 100 de ori. Am ascultat opiniile a doi arbitri, nu mi s-a părut că am zis că are dreptate și unul și celălalt. Nu i-am dat dreptate unuia de favoarea celuilalt. În fine, că am auzit și ce a zis Balaj și ce a zis ăsta la altul junior, mamă, ce lapsus am acum, îl am și prieten, că e motociclist în listă. În fine, Avram, așa că nu-mi venea în minte. Și că se țin minte doar alea în care s-a viciat rezultatul, unde s-a arbitrat cu dedicație. Da, și astea, la urma urmei, v-am zis, dacă nu sunt chestii dovedite, sunt impresii, presupuneri, dar ce să zic, na. Este primul meci din ultimii 10 ani pe care Dinamo câștigă cu FCSB când a fost Ișvan la centru, zice cineva. Mamă, deci a ținut statistică și la faza asta. Păi, frate, mă. Da, mă, vă admir într-un fel, că asta înseamnă să fii microbist, să cauți și amănunte de genul ăsta. Da, mă rog, și că nu sunt microbist, nu țin cu nicio echipă, dar îmi place să mă uit. Eu zic că nu a fost, am văzut și eu ieri, a fost pe linie, dar contactul a început în afara linii. Da, v-am zis, e foarte greu de judecat în cazul ăla. Și în general, în arbitraj, când nu poți să dovedești ceva, 100%, nu acorzi. Deci invers aplică regulamentul. Nu, când nu ești sigur că a fost penalti, dai penalti. Când nu ești sigur că a fost penalti, nu dai. Înțelegeți? Așa merge treaba. V-am mai explicat și Florin de la microfonul ăsta de sute de ori, cred. Deci că cum să nu-ți iasă biletul că a fost meci de GG3+, nu mă pricep cu GG-uri, cu de-astea mă băgați în ceață. Și că la FCSB cam multe sunt perverse, părerea mea, nu știu ce să zic, dar nu, mai gata, hai că am terminat-o, că am vorbit, am bătut câmpii prea mult cu meciul ăsta și oricum, v-am zis, sunt chestiuni subiective pe care le discutăm aici, nu câștigăm absolut nimic. Și că cum îți explici că unii arbitri au spus că a fost, alții nu, la pe asta spun atunci când nu e ce

0: va, nu e foarte clar, nu dai și cu asta basta. Deci, deși părerea mea a fost ca a fost penalt, dar dacă arbitru a considerat că el a considerat că el are ultimul cuvânt, că nu a fost suficient de clar, atunci îl înțeleg 100%. Când nu e ceva foarte limpede, nu dai. Asta este regula de bază în arbitraj. Și că și Porumboiu a ieșit la pauză să spună că a fost penalti, dar el are o problemă cu Covaci, că nu a ieșit cu Vaslui campion. Da, știu, e adevărat, sunt niște probleme mai vechi, niște rivalități, mă rog, niște nemulțumiri personale ale domnului Porumboiu în privința lui Ștefan Covaci, așa că, într-adevăr, nu cred că este cel mai obiectivă persoană, deși, dacă vrea, poate să fie obiectiv, pentru că a fost un mare arbitru, totuși, cuvântul dânsului ar trebui să cântărească mult în exprimarea unor opinii despre arbitraj. Bun, cam asta a fost prima oră a emisiunii de astăzi. Luăm pauză muzicală și publicitară. Revenim peste câteva minute la Bârfe și Sport, pentru că mai avem 2 ore de dus de acum înainte. Rămâneți pe frecvența noastră, pentru că chiar aveți ce să ascultați. Mai avem multe subiecte de dezbătut după pauză.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Da, am revenit în direct la Bârfe și Sport. Mai răspundeam aici ascultătorilor care ne-au trimis mesaje pe WhatsApp, te întrebite. Domnul Nicu Dârza, mamă, un castron din ăla mare, un lighean plin de cărași, meseriași. M-am uitat până între ei, n-am văzut și eu nicio roșioară, ceva, un bibănel, un murgoi, numai cărășime aici, dar merge ăsta, mi-e de la... De cel mai dulce merge cu mămăliguță și tăvălit în mălaie așa și prăjit în tigaie, și cu mușdei, rupere. Atâta doar că de țesut de oase, trebuie să ai un pic de răbdare cu el. Ci că pescuiește domnul Nicu cu permis Acvila. Bun, așa, foarte bine, în regulă. În Colentina, în Buftea, la Calul Bălan. Bun, așa, la Calul Bălan și Șaua-i Verde. Râul Colentina, oraș Buftea, zona Calul Bălan. Coordonate precise. Unde trage carasul la undiță și la râmă. Ia uite, zice cineva, că mi-a căzut încuiala cu Iris. Adinar. Pe de altă parte avem și ascultători care sunt complet, total nemulțumiți de muzica pe care, românească, în totalitate, pe care am preferat-o în pauza asta. Și că Iris este Iris, nu amestecă muzica cu tocana comunistă. A, că sunteți nemulțumiți că de ce am cântarea României, auzi? Păi cum s-a voie cântarea României? Fai de capul meu. Ce a mai fost... mai devreme în afară. Mă rog, au fost multe. Au fost vreo 3-4 piese. Înainte de începerea emisiunii a fost Phoenix și aia tot de cântarea României. Haide, sunteți răutăși. Mamă, cât a Crăpceanu aici ne trimite domnul Marian, iaute. Acum, dacă vă stârnesc pe tot să trimiteți capturile, nu mai ajungem nicăieri. Să ne oprim aici, zic eu. Că îi iert pentru că amintiri o capodoperă la apogeu. Care a fost? Savoia a fost capodoperă la apogeu sau Iris la apogeu? Erau ceva. 50 de cărășei, mamă, dar asta l-a tras la undiță de a veni tacru, ieri. Ia uite, am luat puțin acasă, restul le-a dat. Foarte bine, ați oprit probabil ceva mai măricel, așa, în rest de ce să vă bate joc de ei. Foarte bine că le-ați dat drumul. De-aia se și numește pescuit sportiv, la urma urmei. Apropo de pescuit sportiv și de alte chestii, mă uitam acum iar la... Când, în momentul când am la pauză, începuseră jurnalele televizate și mă uitam ce s-a mai întâmplat prin lumea largă. Bă, nu se potolesc deloc cu trotinetele astea, oameni buni. Mă uitam, două accidente în două locuri diferite ale țării la interval de câteva ore. Un copil în capitală, copil de 10 ani, lovit de mașină. Pe trotinetă, a traversat bulevardul pe culoarea roșie când se afla pe trotinetă. Aseară, chiar în centru Bucureștiului, a traversat bulevardul Lascăr Catargiu pe culoarea roșie a semaforului, era și pe trotinetă. Două chestiuni ilegale din start. În primul rând, te dai jos de pe bicicletă și de pe trotinetă, de pe orice, se merge pe lângă ea, nu pe ea, asta odată, și în al doilea rând, treci pe verde, nu pe roșu. În fine, a fost lovit de o șoferiță de 40 de ani care se îndrepta spre Piața Victoriei. Femeia nu consumase alcool înainte să urce la volan, au spus polițiștii. Copilul a fost dus la spital cu răni, în timp ce oamenii legii au deschis o anchetă. Deocamdată nu se știe dacă minorul era sau nu însoțit de un adult. Doamne ferește! Mai grav de atât a fost în mijlocul țării. Un bărbat a murit după ce a căzut de pe trotinetă și s-a lovit la cap în Mureș. 49 de ani. S-a stins din viață la spital după ce a căzut de pe trotinetă la Sân Georgiu de Mureș. S-a lovit la cap de acostamentul sensului opus de deplasare.

în jurul orei 22, din primele cercetări, la fața locului a ieșit faptul că bărbatul de 49 de ani, în timp ce se deplasa cu trotineta electrică pe strada Marton Aron, la intersecția cu strada Salcâmilor, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut pe partea carosabilă, lovindu-se de acostamentul sensului opus de deplasare. N-avea cască, vă dați seama, n-avea protecție, n-avea nimic. În urma evenimentului a suferit leziuni grave, fiind preluat de echipajele medicale, dus la unitatea spitalicească pentru acordarea de îngrijiri. Dar în cauza stării grave în care se afla, n-a mai putut fi salvat și nu s-a putut face nici testul de alcoolemie. A decedat, din păcate, la unitatea medicală, alături, adaugă polițiștii mureșeni. Aveți grijă, oameni buni, aveți mare grijă cu nenorocirile astea. Eu sunt un mare fan al deplasării pe două roți. Îmi plac motocicletele de mor. Am și mers pe motociclete, dar nu are nicio legătură. Trotinetele astea electrice sunt o nenorocire, mai ales în orașele extrem de aglomerate. Nu-ți oferă nici cea mai mică protecție. Bicicletele sunt mult, mult mai safe. Nu știu ce să mai zic, că atât de multe s-au întâmplat accidente din astea nasoale care au avut în centru trotinete electrice, cât n-ar mai trebui adăugat nimic. Astea trebuie să servească drept exemplu pentru toată lumea. Din păcate, vedeți că sunt oameni adulți în toată puterea cuvântului, 49 de ani, nenea asta, și mergea fără cască. Ce exemplu să mai dea alor amici? Sau părinții responsabili, ați văzut, care le cumpără trotinete extrem de performante, puternice, din alea mari, de rup norma și le dă drumul să plimbă pe stradă, liniștiți, nesupravegheați. Ați văzut și voi zilele trecute cazul ăla cu fetița aia de 2 ani abandonată de maică-sa, scăpată din grijă. Stătea maică-sa și cu taică-sa, stăteau pe telefoane în parc, părculețul de lângă bloc, și copilul ăla a zăzut pe mijlocul străzii. Noroc că a avut inspirația aia de moment, scuteristul ăla care a oprit în dreptul copilului, a pus scuterul pe lat, a blocat autobuzul. Bine, și șoferul de autobuz văzuse chestia asta, dar nu putea să facă mai multe, că era cu pasageri în autobuz. Astăzi s-a dat jos scuteristul ăla, a luat copilul de mâini, l-a luat în brațe, alt scuterist i-a tras mijlocul de deplasare între mașinile de pe margine ca să poată să treacă autobuzul și să elibereze banda. I-a dat fetița în brațe maică-sii, care n-a zis, s-a întors cu spatele, nici mersi, nici bună ziua, nici, na, cum se, nu pot să spun acum pe post ce trece prin cap. S-a plecat ca și cum n-ar fi avut nicio treabă. Nu știu, e ceva înfiorător ce se întâmplă. Ne-am prostit, nu știu, ne-am ticăloșit de foame, de lipsă de cultură, de... Nu știu, chiar nu îmi dau seama ce se întâmplă cu românii în țara asta. E înfiorător ce vezi în jur. Până acum ne tot uitam și ne băteam cu cărămida în piept, ne lăudam că avem în țara asta siguranță, că infracționalitatea e redusă, consumul de droguri de asemenea, făceam mișto de occidental, ca să zic, cu nenorocirile, cu împușcăturile de pe stradă din marele capitale vestice, la american, orașele de pe coasta de vest, cu drogați din aia de sătăvălesc pe trotuar, rupți. Dar ce poți să mai zici când vezi la noi faze din astea? Copil de 2 ani pe mijlocul șoselei, un baritai bulevardul, și mai că s-o durea în bască, stătea pe telefon. Nu știu dacă e adevărată povestea, că n-a dovedit nimeni ce se spunea atunci imediat după cazul ăla. După ce spunea cel care a dus, i-a predat copilul. I-a dat copilul înapoi că ar fi fost drogați și maică-sa și taică-sa. Nu știu, n-am de unde să știu. Dar ar putea să fie o explicație. Pentru că un om normal la cap, în deplinătatea facultăților mentale, dom'le, nu poți, n-ai cum. Adică, nu știu, bă, și un animal a zăzut... Ai, întâlnești pe stradă o cățelușă, o pisică care are pui, bă, nu-i scapă din ochi nicio secundă, încerc să, și câinele tău când are pui, n-ați văzut că la care ai crescut de mic, încerc să bagi mâna să iei un pui, te capsează de mână, te compostează, nu se uită, nu glumește cu din astea. Și un animal fără discernământ și tot se îngrijește mai bine de proprii copii. Oamenii sunt cele mai nenorocite animale de pe pământul ăsta. În fine...

facem sânge rău. Am avut un caz, uite, tot adineaori, mă uitam la jurnale, în Italia, în deschiderea jurnalelor din peninsulă, un român mort într-o explozie puternică în regiunea Andria, în Italia, în timp ce împreună cu un prieten pregătea o bombă artizanală ca să spargă bancomate. Să fure bani din bancomatele pe stradă. N-au știut să manipuleze. Explozibilul s-a declanșat în timp ce fabrica bomba respectivă și ea la umoră pe asta. Doamne ferește, nu intru la mănunte mai mari. Bun. O chestie pe care ar fi trebuit, cu care ar fi trebuit să deschid emisiunea de astăzi și îmi cer scuze că n-am făcut-o de la ora 10. Pur și simplu m-a luat valul cu alte chestii, cu traficul, cu alte alea, și chestia asta ar fi fost de deschis emisiunea. Și orice emisiune de la Sport Total FM astăzi. Din nou mari performanțe la canotaj din partea asta, din data asta din partea tinerilor canotori. România a obținut primul loc pe națiuni la campionatele europene de tineret sub 23 de ani. 9 medalii de aur și una de argint. Iar a rupt norma șefa federației, doamna Elisabeta Lipă. România a încheiat în forță campionatele europene Under 23 de canotaj din Polonia cu 6 medalii de aur, una de argint câștigate ieri. Echipajele tricolore au ajuns astfel la 9 medalii de aur și una de argint, iar România a terminat competiția pe primul loc în ierarhia pe națiuni. Un rezultat extraordinar pentru care vă felicit din toată inima, a transmis șefa forului român de canotaj. Le-a scris: mândre de voi, de fiecare dintre voi. În ultima perioadă am avut atât de multe motive de bucurie, i-am aplaudat pe seniorii noștri, ne-am bucurat pentru juniori, iar acum îi felicit pe tinerii noștri de la campionatele europene de la Crușvița din Polonia. A scris pe o postare, într-o postare pe Facebook, Elisabeta Lipă, cea mai mare canotoare a secolului 20. 9 medalii de aur, oameni buni. Rupem tot. Noi, la disciplina asta, nu există ceva pe planeta asta care să ne depășească. Când e vorba de rame și embarcațiuni care plutesc ghidate de rame. Știți că canotajul față de caiaca noi sunt federații diferite, discipline diferite. Caiaca noi, acolo se folosesc vâzle, padele, pagaie, alte. La canotaj sunt rame. De fapt, singura diferență mare dintre cele două discipline, sporturi nautice sunt ambele, este că la canotaj sunt ramele, instrumentele de propulsie, sunt fixate de embarcațiune, sunt prinse cu balamale, cu, mă rog, nu se pot folosi independent. Pe când la caiac și la canoe nu sunt prinse de barcă, folosești cum vrei tu, ții mână respectivul instrument, indiferent că se numește pagaie, padelă sau altfel. Asta este singura diferență pentru cei care sunt curioși, care nu știu să facă deosebirea dintre cele două. Excepțional. Trebuie să le pronunțăm totuși numele performerilor ăștia, pentru că atât de rar vorbim despre ei și competițiile, din păcate, sunt rare în calendarul internațional, încât chiar ar fi păcat. Adică vorbim zi de zi de tot felul de nei ca nimeni din ăștia, din tot felul de competiții, care n-ar merita nici cât negru sub unghie să fie băgați în seamă. Și oamenii ăștia care sunt cei mai buni de pe continent, din Europa și din lume, mulți dintre ei, se duc în anonimat. Antonella Văcăriței, Andrei Perdei, Patrick Francisc Sebastian, Sebastian Alexandru Tușcă, Nicolae Răzvan Stoian, Sergiu Anfimov, Mateu Simion Cosminciuc, Fabrițiu Alexandru Scripcariu, Maria Antonia Iancu a obținut aurul la proba de 8+1 masculin, după o finală dominată categoric de la un capăt la celălalt. Tot aur a câștigat și Andreea Bianca Marin, Mădălina Dumitrița Ursaciuc, Iuliana Irina Cantoriu și Iuliana Izabela Boldea în proba de 4 rame feminin. De asemenea, Ioana Gabriela Cristescu, Francesca Iulia Stejar,

Sonia Teodora Biță și Daria Elena Maximciuc. Vedeți cât de mulți sunt din ăștia cu ciuc? Sunt foarte mulți lipoveni, lipovence printre ei, care au nume din astea cu ciuc. Bun, s-au impus în proba de patru vâsle feminin. De asemenea, Aura a câștigat și Maria Adriana, Ariana Balint, Andreea Pertas, Beatrice Piseriu, Georgiana Blănariu, Stejara Olariu, Bianca Elena Drăghici, Iulica Maria Ursu, Denisa Cristina Ailincăi și Irina Lucia Andreea Despa, în proba de 8+1 feminin, barca feminină de tineri sub 23 de ani. Tot duminică, Iulia Maria Ursu și Andreea Petras au câștigat medalia de aur în proba de dublu rame feminin, iar Cosmin Iulian Pleșescu, Eduard Angel Moldovan, Andreea Vatamaniuc și Leontin Nuțescu s-au impus în proba de patru rame masculin. În proba de dublu rame masculin, Mateus Simion Cosminciuc și Fabrițiu Alexandru Scripcariu au obținut doar argintul. Bravo lor, sunt vice-campion european. Cu excepția argintului ăsta de la băieți la dublu rame, în rest toate probele au fost dominate de români de la un capăt la altul. Și așteptam momentul ăsta ca să lămuresc o treabă. Pentru că am văzut foarte multe comentarii tâmpite, mai ales săptămâna trecută. Bine, tâmpite mă le consider eu pentru că mă enervez când aud inexactități de genul ăsta și prosteli. Din lipsă de cunoaștere, de cultură, vorba lui Narcis, lipsă de cultură fotbalistică. Foarte mulți care își exprimau, nu știu cum să zic, unii dintre ei chiar dezgustul vis-a-vis de numele astea românești de lipoveni din Delta Dunării, considerându-i complet greșit ucrainieni, oameni buni. Lipovenii nu au absolut nicio legătură cu Ucraina. Lipovenii români din Delta Dunării sunt ruși, 100%. Ruși din Rusia submoscovită și din regiunile chiar dintre Moscova și Sankt Petersburg. Sunt ruși de rit vechi care au plecat și s-au refugiat în nordul țării, în România, în zona Deltei, după ce au fost izgoniți din cauza religiilor, încă de pe vremea țarinei Ecaterina, de pe vremea țarului Petru cel Mare, au ajuns la noi, de foarte multe generații. Și dacă vă uitați și la limba pe care o ascultați cu atenție, limba pe care o vorbesc, pe care o păstrat-o, e o rusă arhaică. Și costumele lor populare, ale lipovenilor din Delta Dunării, sunt copiate 100% ale celor azi din dansurile alea populare pe care le vedeți când sunt spectacolele alea de balet tradițional la Balșoi Teatru în Moscova. Azi când dansează aia Kazachoku, când dansează ce mai au Kalinka și altele asemănătoare. Sunt pur și simplu ruși 100%. Deci să vă scoateți din cap prostia asta, tâmpenia asta cu legătura cu Ucraina a lipovenilor, pentru că este complet falsă, este și alimentată ca naiba, are o influență politică în ultima vreme, sunt oameni care au tot interesul să vă bage în cap aberațiile astea. Au absolut nicio legătură. Când nu sunteți siguri de ceva, în loc să ascultați de tâmpeniile unuia sau altuia din jur, căutați, pentru că toți aveți acces acum la internet, aveți, slavă Domnului, inteligență artificială, aveți ce vreți voi la îndemână. Căutați, oameni buni, căutați și cultivați-vă, pentru că știința de carte nu poate să aducă decât bine. Terminați cu impresiile astea, cu lasă că știu eu milionar care nu știu decât să semneze și sunt fericiți. Nu e deloc așa. E o mare tâmpenie chestia asta. În fine, deci am lămurit-o și pe asta cu lipovenii și cu... V-am zis, văzusem comentarii tâmpite. Dom'le, că cel lăudați atâta pe Paițaichin, că vorbisem la un moment dat de muzeul ăla de la Mila 23, care este o superbitate. Ăla trebuie vizitat de oricine ajunge la Tulcea, care în drum spre Sulina și, nu știu, oricine are excursii, ceva organizat în zona aia a țării, pe care eu o consider cea mai frumoasă din România. Delta Dunării este și peste orice înseamnă peisaj montan,
peste tot ce înseamnă mare în zonele ei mai sălbatice.

Delta Dunării este ceva unic pe planetă și este senzațional, de o frumusețe incredibilă. Faceți-vă timp și treceți pe la mila 23 să vedeți, este o construcție din asta în formă de turn, așa, care povestește toată viața lui Ivan Pațachin din copilărie și până la cele mai mari performanțe. Se merge circular, așa, pe punte cu tot felul de fotografii, de obiecte care au aparținut, de trofee sportive, de... este ceva senzațional. E la un preț modic, costă foarte puțin biletul, alături e și un restaurant din ăla cu specific lipovenesc. Deci, da. Și că lipă dau prime și la nevestele paznicilor la Federație. Este răutăcios la capitolul ăsta. Găsile, caiacul și canoe sunt discipline sportive foarte tehnice, mult mai dificile decât canotajul. Nu, n-aș zice, eu cred că și canotajul e greu și știți pe ce mă bazez? Pentru că am văzut canotori în cantonament, am fost și am văzut despre ce e vorba, cu ochii mei. Oamenii ăia nu puteau să-și ducă lingura la gură. Cum puteți să-mi spuneți mie că e un sport ușor, că de-aia aveau palmele brană vie, nu știu cum să vă spun. Nu puteau să țină o lingură ca lumea, aveau mâinile bandajate. Nu îmi spuneți așa ceva, credeți-mă că nu e. Poate, într-adevăr, nu știu, specialiștii ori fi de acord că e mai greu ca aia cu canoe decât canotajul. O fi, nu zic că nu sunt specialist, dar nu puteți să spuneți că canotajul e un sport ușor. E extraordinar de greu, nemaipomenit de greu ce se face. Și nici măcar nu e bănos. Zice cineva, Neața Sile, eu sunt lipovean, dar nu ucrainean, ai dreptate. Hei, mă mulțumesc că confirmați domnul Adifoca din originile pe care vi le cunoașteți dumneavoastră înșivă. A pierdut săraca Sorana. Da, nu, n-am văzut meciul, recunosc, am văzut rezumatul pe urmă. Asta e, mă așteptam într-un fel. Acum, pe bune, e mai bună Jessica Pegula. Nu a fost nicio surpriză în cazul ăsta. A zis că, să zic că merge și Sorana, că a ajuns până în faza asta. Totuși, în ultimul ei an, se vede dacă se ține de cuvânt să se retragă la finalul sezonului, dar eu zic că e super ok faptul că a reușit să ajungă până în faza asta la un Grand Slam. E jos pălării, a luat și o grămadă de bani, o să vorbim un pic mai încolo și despre ea. Așa, ia să vedem, ne mai scrie un ascultător, ci că în Delta sunt și foarte mulți ucraineni. Da, n-am zis că nu sunt ucraineni în Delta, doar că n-au nicio legătură cu lipovenii. Sunt nații complet diferite, n-au treabă. Distanță de sute, mii de kilometri între originile celor două ramuri, două neamuri. Că fiecare localitate de lipoveni are ceva diferit în costumul popular național. Păi ca și la noi, ați văzut că sunt diferă cusăturile și modelele de la regiune la regiune, de la sat la sat, darmite de la ăștia care au distanțe de sute de mii de kilometri, sute sau mii de kilometri din zonele din care au venit. Mai spune cineva, eu am trăit în Dobrogea, în zona Tulcea, 7 ani și subscriu, e ceva aparte. Ceva aparte zona aceea de Dobrogea. Am fost câteva ore cu taică meu la pește când eram copil la pescuit în Delta și n-am văzut nicăieri ceva mai frumos de atât. Numele terminate cu UC, Hniatuk, Vacariuc, sunt definitorii pentru sudul Ucrainei, cum e Popescu pentru România. Da, eu știu ce spuneți dumneavoastră, dar v-am zis, s-au și amestecat, vă dați seama, oamenii ăia sunt veniți, lipovenii sunt veniți acolo de câteva sute de ani. 300-400 de ani, dacă nu mai mult. E normal să se fie amestecat cu etnicii de alte neamuri, să se fie dizolvat anumite chestii. Și au păstrat doar religia, ca calendarul vechi ortodox. Știți că ei serbează Crăciunul, anul nou, după ritul vechi, la fel ca bulgarii, ca sârbii. Au alt calendar, nu sunt pe calendarul grigorian. Că la Carcaliu, localitatea de lipoveni de lângă Măcina, au o port popular diferit față de lipovenii de la Jurilovca sau cei de la Sarichiui. Păi da, am zis, unul că și vin din zone diferite, probabil au ajuns acolo din zone diferite ale Rusiei, și al doilea, am zis, diferă porturile la noi de la sat la sat, de la comună la comună, dar uite, la ei de ce n-ar fi același lucru, mai ales că au și fost izolate comunitățile astea foarte mult timp. Adică, bă, nu știu cum să vă spun ca să aveți, să vă formați o impresie cât mai apropiată de realitate. Rusia este gigant, este imensă. Rusia are distanța între Moscova

Moscova și Vladivostok, care e cel mai important oraș din extremitatea estică a Rusiei, deci distanța de la Rusia la Vladivostok este mai mare decât distanța de la Moscova, deci distanța de la Moscova la Vladivostok e mai mare decât distanța de la Moscova la New York. Deci la Moscova, dacă pleci înspre vest și traversezi oceanul cu avionul, traversezi Atlanticul și aterizezi la New York, zbori mai puțin decât zbori de la Moscova ca să ajungi la Marea Japoniei în partea altă, la Vladivostok. Atât de mare țara. Sunt curios cum o să arate Planiglobul după ce, parcă v-am mai zis săptămâna trecută, a aprobat în sfârșit la ONU trecerea la Planiglob, la harta geografică a planetei, după sistemul modern realist, adică să renunță la vechiul, vă spun imediat că trăsese știrea într-o parte, astfel încât continentele să apară pe Planiglobul pe care învățăm noi, de pe care învățăm noi geografie la școală, continentele să apară la dimensiunea lor cea reală, nu cea deformată după care am învățat până acum. Uite, harta lumii ar putea fi schimbată după un vot al ONU, despre ce este vorba imediat aflați, deci copiii noștri or să învețe adevărata geografie la școală, de acum înainte, nu cea deformată după cum au vrut unii în timp. Adunarea Generală a ONU a votat la sfârșitul săptămânii trecute o rezoluție prin care comunitatea internațională este îndemnată să renunțe oficial în mod treptat la tradiționala hartă Mercator a globului în favoarea uneia care redă mai exact dimensiunea Africii și Americii de Nord totodată. Scrie The Guardian, Robert Dassey, ministrul afacerilor externe al statului african Togo, a declarat că rezoluția a fost inițiată de țara lui și susținută de mai multe state, inclusiv de cele 54 de țări membre ale Uniunii Africane. El nu a precizat însă numărul total al susținătorilor. Această dezbatere nu este una politică, ci una științifică, deoarece există dovezi științifice, iar noi trebuie să acceptăm realitatea. Rezoluția asta ONU nu are caracter obligatoriu, însă dacă propunerea va fi adoptată, ea va putea determina actualizarea programelor școlare și a tehnologiilor utilizate în viața de zi cu zi, având în vedere folosirea pe scară largă a proiecției Mercator în educație, tehnologie și administrație. Această reprezentare cartografică funcționează din 1569 și a fost făcută de cartograful flamand Gerardus Mercator pentru a ajuta pe marinari să navigheze pe mări. Aproape 5 secole mai târziu, ea continuă să reprezinte standardul mondial, dar privit Pământul din spațiu, reprezintă proporțiile greșite. Din cauza modului de realizare a proiecției, regiunile din apropierea ecuatorului par însă mult mai mici decât sunt în realitate, în timp ce zonele aflate la latitudini mari apar mult mai întinse. De exemplu, pe hartă, Africa pare să aibă aproximativ aceeași suprafață cu Groenlanda, deși continentul african este de 14 ori mai mare decât teritoriul danez al Groenlandei. De asemenea, Statele Unite, China, India, Japonia, Mexicul, dar și o mare parte a Europei, ar putea încăpea toate în Africa. Și tot ar mai rămâne spațiu. Atât de mare Africa, de fapt, în realitate. Scrie în această petiție, publicată de mai mulți oameni de știință, a adunat peste 11.000 de semnături, probabil se va impune la un moment dat. Istoricii și geografii afirmă că de ani întregi că proiecția asta Mercator deformată își are rădăcinile în stereotipuri occidentale. Activiștii au susținut această idee, unii dintre ei folosind expresia colonialism cartografic. A avut interese, practic, să apară anumite regiuni mai mari decât sunt în realitate și altele mai mici. Să vedem când o să apare. Eu am văzut chestia asta și v-am zis, ușor dovedibilă. Pământul privit din spațiu arată realitate. De pe Lună, de pe stația orbitală internațională, din orice fel de satelit, arată adevărul. Într-adevăr, Africa este mult mai mare decât ne-a fost indus nouă în creierași până acum, iar continentul de la nord-american este mult mai mic în realitate. La fel, Australia e mult mai mare decât o știm noi. Uite, Australia, întinsă după harta normală, asta nu cea Mercator, Australia reprezintă cam jumătate din Africa
și o treime aproape din, sau spre un sfert din

continentul euroasiatic. Euroasiatic. Este cu vreo 20% mai mic în realitate decât America de Sud. Așa că, slavă Domnului că măcar copiii noștri de acum înainte vor învăța realitățile, nu deformările de până în prezent. Așa, ci că Băidasile se numește și numele cu terminație a in sunt de origine rusă. Putin, Rasputin, da, nu știu ce să zic, pe de altă parte, așa, știți cum se mai spune că cu ov sunt bulgărești, dar nu toate au, na, uite, de exemplu, Stalin era georgian, la, era de origine georgian, deci, da. Așa, ci că proiecția Mercator a fost adoptată pentru marinari, întrecât păstrează deformate unghiurile și direcțiile de navigare. Unele deformează ariile sau distanțele, altele unghiurile. Da, am înțeles că a avut rolul ei la un moment dat și... Da, acum colo probabil să învețe după adevărata hartă fizică a planetei. Așa, ce-ți mai scris pe aici? Am auzit una bună și vreau să împărtășesc cu voi. Azi a început clasa pregătitoare coronavirus. Da, nu știu la ce vă referiți. Văd că vă amuzați, m-am amuzat și eu cu dumneavoastră, dar nu. N-am prins poanta, trebuie să recunosc. Nu, chiar nu. A, cei care s-au copiii care sunt născuți în perioada pandemiei. A, gata, am prins poanta, m-am înțeles. Nu, mă, la vreo, nu prea merge mintea la, în momentul ăsta. Așa, ci că nu există o hartă adevărată în momentul ăsta, toate sunt deformate din anumite aspecte. E, nu, chiar că acum v-am zis, se dovedește ușor, nu mai e. Acum e la îndemâna oricui, oricine poate verifica. E evident, dacă nu ești suficient de bătut în cap încât să fii convins în anul 2026 că pământul e plat și alte năzbutii din astea asemănătoare. Bun, ci că sunt inginer geodez și știu ce vorbesc. Da, foarte bine, atunci vă mulțumim pentru precizări. Dacă sunteți de meserie, atunci e jos pălăria. Chiar aveți un atu în plus față de noi toți ceilalți. Și că e imposibil să reprezinți perfect pe plan. Păi da, știu, planning globul nu are cum să arate niciodată proiecția exactă a unei sfere. Un velișul unei sfere, practic, să o extind și să arată. Ar arăta, dacă ar întinde pielea aia pe suprafață plană, s-ar ciocni țara de foc cu capul Bunei Speranțe din Africa, cu Cape Town, cu Nara, ar fi complet aiurea, s-ar încălica Rusia, s-ar sui peste Alaska. Vă dați seama, ca Înceat, ca Ciucot, ca zona aia, strâmtoarea Bering și... Bun, așa, ia ce ați mai scris pe aici, pe urmă abordăm și alte subiecte din sport, și că poate ștergem și hortarul de la Prut pe noile, după noile hărți, asta ține de politică, n-are treabă cu geografia. Și că ce părere aveți despre evenimentele din Germania din aceste zile? E complicat. Deocamdată e doar un început, dar mizez pe faptul că nemții sunt suficient de cu capul pe umeri, au și sistemul ăla care protejează momentan formarea unui guvern 100% dintr-un partid, indiferent că e vorba de unul extremist sau unul moderat. Deci, nu, să vedem cum se mișcă lucrurile și în celelalte landuri, celelalte regiuni din Germania. La deocamdată, nu știu, întrebați-l pe Narcis diseară, deși v-a explicat și aseară multora dintre voi că am ascultat și o emisiune. Dar mai întrebați-l diseară și o să vă explice mult mai bine decât mine, pentru că e de meserie, ca să zic așa, e profesor de istorie și clar e mai bine informat. Că se vedea mesajul de vineri legat de derby. Acum stau să mai caut până vineri. Vă cred, dacă îmi spuneți pe cuvânt că ați prevăzut că bate Dinamo, ce să zic, felicitări. Nu mai stau acum să caut la câte zeci sute de mesaje este aici. Aș derula până s-ar termina emisiunea ca să ajung la mesajul ăla. Așa, ia să vedem, ci că nu mi-e frică de Steaua, că mi-e frică de Kovac. A, asta a spus dumneavoastră atunci în vineri înaintea meciului. Da, acum ce să zic, s-a întâmplat, na, e adevărat, n-a avut deloc o zi bună arbitrul, da, asta e. Bun, alte subiecte. Avem astăzi

0: De fapt, haideți să vă vorbesc despre Solana, că și pe urmă mai luăm o pauză. Și în ultima parte a emisiunii vorbim despre meciurile din această seară. O vă uitați mai devreme pe Solana, că a fost eliminată de la US Open. Dar numai rău nu i-a prins, vreau să zic, toată aventura asta la Flushing Meadows. Ia să vedem, uite, ne spune GSP-ul câți bani a câștigat jucătoarea târgovișteancă la US Open și cât a urcat în clasamentul profesionist feminin WTA. Pentru că da, a urcat. Românca în vârstă de 36 de ani, aflată pe locul al 17-lea mondial, cel mai bun ocupat vreodată în întreaga ei carieră, a fost eliminată în optimile de la US Open de către favorita numărul 3 a turneului, Jessica Pegula, și mai tânără decât ea, 32 de ani, poziția 3-a mondială, numărul 3 WTA, a bătut-o cu 6-3, 6-4. Dar Solana pleacă din Statele Unite cu un cec considerabil. Pentru prezența în faza optimilor, organizatorii i-au virat în cont un cec de 480.000 de dolari. O fi rău, aproape jumătate de milion. Suma se va adăuga la premiile totale câștigate anul acesta, iar după US Open, Solana va ajunge doar pentru sezonul ăsta, atenție, la 2,3 milioane de euro câștigate în 2026. Deci de la 3 ianuarie și până acum. E câștigă mai mult decât toți fotbaliștii de la FCSB și Dinamo la un loc. În fine, per total, premiile din întreaga carieră o duc pe Solana Cârstea spre un 13 milioane de euro, cam așa. Dar asta, atenție, sunt doar banii câștigați strict din premii la tenis. Ce a mai câștigat și din altele, din publicitate, din reclame la diverse branduri, din altă mâncare de pește. De la livratorul de echipament. Ea oricum joacă cu o firmă din asta mai exotică un pic, un echipament. Nu e niciunul dintre cele mari la nivel mondial cu care se mândresc la noi pe stradă purtătorii de training și de lanț de aur. După accederea în optimii, Solana se va alege cu 170 de puncte în plus în ierarhia profesionistă și va ajunge astfel la un total de 2464 de puncte. În acest moment, în clasamentul calculat în timp real, ar urca, atenție, Cârstea, pe locul 15, cea mai bună, din nou cea mai bună clasare din carieră. Își îmbunătățește performanța asta. Niciodată în viața ei nu fusese pe locul ăsta. Totuși, punem un dacă în față, pentru că mai poate fi depășită de Iva Jovic și de japoneza Naomi Osaka în funcție de rezultatele celor două la US Open. Ambele au însă meciuri complicate. Jovic se bate cu favorita numărul 4, Coco Gauff, iar Osaka o întâlnește pe Elena Rybakina. Ia să vedem noi dacă nu cumva meciurile astea s-ar fi și jucat între timp. Așa, nu. Urmează să... La 21 și 30 de minute primul dintre ele, Osaka cu Rybakina. Astăzi s-a jucat doar Pegula cu Cârstea, victorie americană, milionara americană, știți și voi că e o fată care s-a apucat de sport fără să aibă nevoie de bani. Provine dintr-o familie de miliardari, de magnați americani. Jessica Pegula. De asemenea, tot astăzi, Emma Navarro, tot americană, a eliminat-o pe rusoaica Anastasia Kalinskaya. Urmează să joace tot o rusoaica Mira Andreeva cu Potapova, Iga Świątek, poloneza Iga Świątek, cu chinezoaica Zheng și japoneza Naomi Osaka cu kazaha Elena Rybakina. Deci, deocamdată nu se știe dacă vor putea, dacă vor depăși fetele astea pe Solana Cârstea. Eu sper să nu și să urce pe locul al 15-lea. Ar fi ceva senzațional pentru tenisul român și pentru curajul pe care performanțele astea pe ultima 100 de metri obținute de Solana Cârstea, curajul pe care l-ar da tinerelor jucătoare. Uite, se uită și preferata mea de aici din emisiune, sunt convins că îi urmărește toate meciurile și Alexandra Alexandrescu, următoarea lideră a tenisului feminin românesc. Îi place stilul Soranei Cârstea și prinde curaj când vede performanțele de genul ăsta. Și nu doar ea, toate celelalte fetițe de 10-11 ani cu care joacă momentan la nivelul ăsta de junioare. Așa, Cănăsile, ce face Interului Cristi mâine cu Real? Dom'le, nu știu. O să vorbim și mâine, că o să fie și Viorel aici și analizăm mai pe larg. Mai spune cineva, ieri la Onești s-a disputat primul meci de fotbal pe stadionul Mecon, după o pauză de peste 15 ani. FC Onești a câștigat meciul de debut de acasă cu scorul de 3-1 contra celor de la Gloria Zemeș. Echipa țindește promovarea în Liga 3-a. Oh, Vitej! După două etape, formația are 6 puncte și un golaveraj de 7-1. Bravo, tată! Onești, FC Onești! Cei mai tari din parcare. Și că apropo de premiile din tenis, sunt sume brute. Da, știu eu, dar supuse impozitări și depinde în ce țară le iei. Mulți impozitează de ți-au 7 piei. Da, adevărat. Plus că sunt cheltuielile, adevărat. Staff-ul, hotelurile, avioane. Bă, din 2.300.000 cât a luat până la ora asta, 1.000.000 tot îi rămân până la urmă. Și după cheltuielile cu staff-ul, și după impozitare și... Da, mulțumesc celui care mi-a trimis GIF-ul ăsta cu hărțile, harta reală versus harta Mercator, cu modificările. Când ai click pe ea, îți arată cum se micșorează de fapt sau se măresc față de realitate continentele. Bun, cam asta a fost cea de-a doua oră a emisiunii de astăzi. Mai luăm o pauză publicitară și muzicală și în ultima oră o să facem avancronica partidelor care se dispută în ultima zi a rundei, în această seară, adică meciul dintre derbiul universitar de la ora 20:30 dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, meci care se joacă în Bănie, precedat însă de confruntarea dintre FC Voluntari și FC Argeș. Un duel care are o atenție, o statistică surprinzătoare. Să aflați despre ce este vorba în legătură cu meciul care se va juca de la ora 17:30 pe arena Anghel Iordănescu din Voluntari. Rămâneți lângă noi la Sport Total FM pentru că o să mai aflați printre altele în lângă cine, ce mare vedetă a producțiilor pentru adulți de la nivel mondial a fost publicată o poză cu site-ul oficial, atenție, nu e bârfologie, cu mega starul June Prim al Barcelonei, Lamine Yamal, înaintea meciului câștigat cu 5-0 aseară cu Valencia, în care a reușit o dublă tânăra vedetă a catalanilor. O să aflați cu cine s-a pozat într-un club, ce super starletă a producțiilor pentru adulți. De asemenea, o să vorbim un pic și despre hockey, la final că s-au jucat niște meciuri din Cupa României. Tot avem pe aici ascultători care ne critică că nu băgăm în seamă și sportul ăsta. Și evident, dacă vorbim despre hockey, poate găsim timp să vorbim un pic și despre snooker, un alt sport care are urmăritorii lui la noi în țară. O să aflăm care este surpriza uriașă produsă în fața lui Mark Selby în finala trofeului British Open la snooker. Cine este jucătorul de snooker care a reușit să-l bată pe Selby și a bifat o mare performanță în acest sport nobil. Rămâneți pe Sport Total FM pentru că vom reveni în câteva minute.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop.
2: Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi.

0: Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadkill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadkill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Da, am revenit în direct la Bârfe și Sport pentru ultima bucată a emisiunii de astăzi. Vă reamintesc ca de obicei că puteți să trimiteți cât mai multe mesaje pe WhatsApp la 0773 301 058. De asemenea, puteți să și telefonați la 0773 301 059 și 0773 301

0: 5-8. Am descoperit adineauri în pauza muzicală ceva interesant, ca să zic așa, care face parte din meniul predilect al emisiunii Bârfe și Sport, adică dintre chestiunile neabordate de obicei pe site-urile serioase și care se ocupă de competiții. Cum să refaci gazonul cu hârtie igienică, recomandat pentru septembrie. Am găsit pe site-ul celor de la Libertatea și atenție, merg și gazoanele sportive, gazoanele pentru meciurile de fotbal, mai ales că acolo ați văzut că se anuncă papelitos din alea sau suluri de hârtie igienică. Puf, la câte din alea se aruncă pe gazoane, unele gazoane ar trebui să avem terenuri ca în Champions League. Zice așa, un truc simplu și eficient pentru revitalizarea gazonului uscat este folosirea hârtiei igienice. Aceasta amestecată cu apă și semințe de iarbă poate fi aplicată pe zonele chele pentru a stimula germinarea. Deci mai pe la mijlocul careului, acolo, în jurul punctului de la 11 metri și mai ales la zona careului de 16 metri, unde iese portarul și se tocește de obicei zona aia. Metoda este recomandată în luna septembrie, asta în care suntem noi acum, când condițiile sunt ideale pentru refacerea peluzei. Ia uite, scrie publicația germană Heute, adică astăzi. Gazonul tău arată rău după o vară toridă. Gazonul de pe stadionul Arcul de Triunf e prafao după derbiul dintre FCSB și Dinamoul. Există un truc simplu, dar eficient pentru a redea verdeața suprafețelor uscate și anume hârtia igienică. Da, ați citit bine. Bine, nu aia folosit. Atenție să nu mă ducă gândul în alte direcții. Aceasta poate deveni un aliat neașteptat în revitalizarea peluzei. Tot ce trebuie să faci este să transformi hârtia respectivă într-o masă umedă, amestecând-o cu apă. Ulterior, adaugi semințele de iarbă de gazon în această compoziție și o aplici peste zonele tocite, alea cu pământ. V-am zis, la careu de 6 metri, în jurul punctului de la 11 metri, pe acolo pe unde se tocește cel mai nașol. Potrivit experților, hârtia păstrează semințele în poziție și ajută la menținerea umidității esențiale în procesul de germinare. De ce este importantă metoda? Semințele de gazon au nevoie de un contact bun cu solul și o umiditate constantă în perioada de germinare. Hârtia igienică acționează ca un suport care facilitează aceste condiții esențiale. Este o soluție simplă, ieftină pentru a repara petele de pe gazon. Pentru acest truc aveți nevoie de hârtie igienică neimprimată și neparfumată. Dacă se poate, cum din aia, fund papir din aia de se găsea pe vremea lui Ceaușescu, șmirgher din aia, știți voi la ce, de-aia cea mai ieftină, de-aia de ți se lua cu 7 piei. Mai aveți nevoie deci de hârtie din aia nasoală, de comunistă, apă, semințe de iarbă potrivite acelui tip de gazon și opțional puțin pământ fin. Pământ de flori, pământ, cum strigau ăia la... Ați văzut când se duceau cu deratizarea, cel mai iubit dintre pământeni. Cam asta e. Deci papelitus din la hârtie găsim ca la balaun, că la noi se aruncă din alea pe teren. Iar în America de Sud, mamă, pe cred că au ăia niște gazoane acolo de la câtă hârtie se aruncă. Ia să răspundem la un prim telefon în emisiunea... Ah! Când s-a păsat dispărut din... Din plare, nimic, o să revină ascultătorul dacă era dornic de comunicare publică. Sunt convins că o să formeze din nou numărul. N-am apucat. Vedeți, n-a fost iuțeală de mână și nebăgare de seamă, cum se spunea pe vremuri. Ochiul care pleacă de la... Nu, raza care pleacă de la ochiul hoțului către buzunarul fraierului se numește manglă. În cazul meu se numește linie telefonică. Bună ziua!
1: Alo?
0: Alo, sunteți în direct?
1: Mulțumesc frumos, vă salut!
0: Salut, Aline! Nu te-am cunoscut după voce și nici la număr nu m-am uitat. Că atunci când sună cineva deasupra de acolo, credeam că încă stai să admiri poza pe care ți-am trimis-o cu Labini Amal mai devreme. Apropo, ca să-i lămurești pe restul ascultătorilor că rămăsese în dator, să nu-i lasă așa cu buza umflată. E vorba despre celebra Mia Khalifa, oameni buni. Ea a publicat o poză pe

0: E site-ul ei, pe pagina aia oficială de Instagram, într-un club din, de noapte de ăsta cu lumină roșie, ca la în camerele alea obscure pentru developat fotografii, între ea și încă o domnișoară blondă, care am impresia că e prietena lui la mine, amal, dar nu știu foarte sigur că nu mă pricep la gagicăreală, la din astea, stă zâmbind așa cu privire din aia melancolică și ca un bișon crețuliu așa, zâmbind cu gura până la urechi, amin. De lângă Duduia Mia Khalifa, ai cărei ochelari și sprâncene stufoase sunt arhicunoscuți în lumea celor de peste 18 ani, ca să zic așa.
1: Eu cred că Yamal a cerut să facă o poză cu ea.
0: Mă, e foarte posibil, să știi. Deși, până la urmă, sunt staruri planetare amândoi. Cei drept, ea de mai multă vreme decât el. Adică,
1: ea joacă de mai multe ani.
0: Exact, da, exact. E, joacă, interpretează, ca să zic așa. Da, mă, să certe că i-a primit, ai văzut, aseară are un 2 goluri, 5-0.
1: Bineînțeles. Da, nu.
0: Și a consumat energie.
1: La un nivel incredibil.
0: Bă, cam
1: de sezon.
0: Cam da. Cam
1: cum
0: da.
1: Și Interul lui Chivu, cum și Roma lui Gasperini, deci sunt câteva echipe care au pornit ca din pușcă.
0: Mm-hmm. E adevărat, să vedem Interul și mâine seara în Liga Campionilor, dar acum după cum a debutat.
1: Vorbeam și cu Narcis că după nu știu, la noi cred că e alt sport aseară, deci efectiv Nu puteam să mă uit la meci, la meci de lângă Dunăre. Și nu mergea, nu era nimic. Și ziceam de marți încolo, avem Interul cu la Real Madrid acasă. A fost acum cu Alexander pe Santiago Bernabeu.
0: A văzut pozele mișto.
1: Și sala pentru presă.
0: Da, am văzut.
1: Deci am rămas impresionat la asta istoria și toate.
0: Dar chiar în muzeu nu te-a lăsat să faci poze în interiorul muzeului?
1: Da, îți trimis în privat.
0: Mersi.
1: Multe.
0: Chiar eram curios.
1: Cum să nu? Da, îți trimis și foto și video, dar ce m-a impresionat, eu am fost cu cumnatul care este din Vigo și a vorbit acolo cu domnii în limba spaniolă. Eu eram foarte curios, știi foarte bine că sunt foarte curios de partea asta de pregătire, de recuperare. Și ne-au deschis o ușă de aia unde era interzis și ne-a dus în camerele aia de criogenare, recuperare. Erau 26 de mese de masaj plus părți de recuperare. Deci am stat 10 minute acolo, m-a rugat frumos să nu fac poze, să nu fac video, că este o zonă strict interzisă, dar nu era meci, că ei jucau în aceea zi la Betis Sevilla.
0: E secret profesional ăla, până la urmă urmei, nu? Și metodele de recuperare.
1: Da, de, așa metode am mai văzut la AC Milan, aproximativ. La AC Milan e mai performant. Dar ce am văzut și acolo la Real, că și la Bayern și la Juventus e, la Juventus am auzit de la Adrian Mutu, dar nu, n-am fost personal, dar la AC Milan am fost și am văzut pas cu pas. Și ne-am întâlnit și cu reprezentanții lui Atletico Madrid, care știi foarte bine că am avut niște discuții preliminare care urmează să fac o urză.
0: Când o ieși treaba aia, de mare senzație o să fie. Dar chiar ce, din cât ați discutat până acum, când ați putea să-i dați drumul la colaborarea cu Atletico?
1: Păi ca și la Cluj, în momentul în care se dă drumul, beneficiază cei din Cluj.
0: Și e valabilă pentru meciurile din La Liga.
1: E valabilă pentru meciurile din La Liga, e valabilă pentru meciurile din Champions League, e valabilă pentru
0: Naționala
1: Spaniei dacă joacă, cum e și la noi. Rapid, Dinamo, FCSB, echipa națională, dacă e vreun spectacol.
0: Deci tot ce se dispută pe Vanda Metropolitan.
1: Un anumit stil poate să meargă și la festivaluri de incluziune. Că noi le-am arătat tot proiectul cap-coadă. Le-am spus, noi mergem copiii la Antol, noi mergem cu copiii la la Capital, când faci nu Capitalul, doar că trebuie să ai copii 14+. Mm-hmm. Și mi s-a părut senzațional.
0: Da, chiar apropo de chestia asta, că ai zis că ai văzut și zona de presă și zona... La ei cum era zona pentru... Cum e pe Santiago Bernabeu zona pentru persoane cu dizabilități? Au lifturi, au din astea?
1: Au pentru cei cu cărucioare, se face printr-un tunel similar ca cel care ies jucătorii, doar că nu se face pe acolo, că n-au voie pe acolo. Uh-huh. Se face, este un tunel similar pe unde intră ambulanța în caz de urgență. Pe acolo le face un culoar special au

0: regular special în care li se face accesul cu 25 de minute înainte de meci. Îi pregătește într-o anume loc care se strâng toți, îi ia pe tabel sau cum îi au vân și puși, în funcție de eveniment și în funcție de înscrieri, la fel la...
1: Și au un fel de esplanadă din asta, așa, un inel, o jumătate de inel fără scaune, așa.
0: Da.
1: Înțeles. Nu că a fost o chestie asemănătoare la Roma.
0: Din ce am înțeles, nu sunt mai mult de 20 de locuri. Locurile sunt limitate. Am pus și întrebarea asta, că undeva nu poate să repete aceeași persoane de fiecare dată. De-aia se țin niște tabeluri, niște evidențe, pentru a nu se crea monopol. Pentru că sunt foarte multe solicitări.
1: Pe vremuri se făceau
0: pe
1: vremuri se făceau și manevre din alea, n-ai văzut că erau sunt prin convins. Italia prin anii 80-90 când marcau aia cât un gol și se ridicau aia de pe scaune și
0: țopeau la Boca Juniors. Era unul care când a dat gol TV s-a ridicat în picioare și l-a filmat cineva.
1: Ce-ai milune de la
0: adică oamenii sunt inventivi, dar nu
1: mai merge.
0: Dar absolut, se cere diagnostic, se cere evidență, scrisori medicale, adică nu... Și atunci partea asta de colaborare, ei au înțeles că nu doar accesul la un meci de fotbal este important, ci e vorba de incluziune la activități sociale, cum e și o partidă de fotbal, cum e și un festival, cum e, păi și ei, vara au ca noi. Ei poate să, dacă ar fi pe Santiago Bernabeu, dar n-am discutat de Santiago Bernabeu, am discutat de Metropolitano. De
1: asta eram eu curios. Înainte să aranjați voi parteneriatul ăsta, ei n-aveau nimic asemănător cu spaniolii? Nu. Că mă gândesc că sunt și acolo, totuși, mai multe fundații ca a voastră în Spania, totuși, că e o țară veche, civilizată.
0: De-aia pentru noi conferințele internaționale sunt senzaționale. La anul să mergem în Africa de Sud. Pentru că se întâlnesc reprezentanții din toată lumea pe autism, sintetizare în dezvoltare pe neurodiversitate și spun ce a făcut fiecare. În Mexic e un spital cum ne dorim noi să construim, în Argentina a fost prima lojă senzorială făcută de River Plate, pe urmă a fost adusă la meniul viselor și în Europa, nu știu cum plasăm Marea Britanie, cum vreți, dar în Europa, Arena Națională este singura lojă din Europa care e destinată copilor cu autism, loja 2 de
1: și care este permanentă, da, adică funcționează acolo în mod permanent. E amenajată tot, nu e din aia de montez și are permanență. Da, bun, ce să zic,
0: eu le gestionez, eu încerc să nu creez monopol, eu încerc să fac acces la toată lumea. Sunt meciuri în care știi foarte bine că dacă joacă, nu știu, dau un exemplu, dar nu vreau să par, dacă joacă FCSB cu Oțelul, poate rămân cu bilete. Sunt meciuri pe cum echipa națională în care toată lumea vrea și în funcție de locurile și accesul la locurile și accesul și ordinea înscrierilor, noi încercăm să împăcăm pe toată lumea. De cele mai multe ori nu reușim. Dar cine ne cunoaște știe că...
1: Măcar trebuie să aprecieze tentativa, adică nu știu cum să zic, încercarea.
0: Păi, îți dau un singur exemplu. Când a jucat FCSB cu Manchester United în Europa League 0-2, am primit 96 de solicitări, toate cu diagnostic, că la noi trebuie să trimită parte din scrisoare medicală.
1: Am înțeles.
0: 96 de solicitări, noi având 12 părinți cu 12 copii. Cum îi împarți?
1: Complicat. Trebuie tot așa să faci lista.
0: Nu contează, în ordinea înscrierilor au venit de la Râmnicu Vâlcea, au venit de la Iași. Noi ne-am făcut accesul, s-au bucurat de meci, ne-au mulțumit din
1: totul super. E să comunicați cu ei eficient, să nu vă treziți cum ai văzut ca aia de la Jurilovca, că s-au dus la festivalul Borșului Pescăreș și nu mai se ținea ăla. Așa și cu voi astea zis.
0: Îți dau un singur exemplu. La finalul sezonului trecut, FCSB nu mergea, Dinamo nu mergea, iar uneori românii sunt în funcție de rezultat. Nu prea venea lumea la meci, dar acum a venit o pauză cu festivaluri, cu spectacole. Acum toată lumea ne întreabă, dar când nu reluați cu stadionul? Când va fi stadionul?
1: Pe când o să fie disponibil pentru fotbal, iar mai e runda asta și gata, pe urmă se poate juca. Runda următoare joacă FCSB-ul, joacă pe Arena Națională.
0: Da. Și vom fi acolo cu copii, însă colaborare cu FCSB, Dinamo Rapid, echipa națională, cu mare drag, sunt mereu foarte deschiși, dacă poate să ne ajute cu un acces la jucători.

0: uiți la jucători care nu sunt în lot pentru meciul respectiv. Că la noi au mai venit Florin Tănase când nu era în lot, Tavi Popescu, Florentin Petre, domnul Andrei Nicolescu a venit la derbiul Solidarității, știi foarte bine atunci când s-a jucat derbiul Solidarității. Ișvan Kovac a venit când tot așa a avut o delegație de la UEFA și deși n-a fost arbitru, a venit la lojă. Adică noi chiar încercăm să... Nu mai zic Bogdan Lobon, care este, îi iubește pe copii, vine la fiecare meci al lui Dinamo, trece pe la noi, îi ia în brațe, îi pupă. Da,
1: și tot din, tot din branșa asta, ca să nu mai zic de fundația lui Mihai Țăneșu, care și
0: absolut,
1: el e pe felie.
0: Total,
1: ca să
0: de, total de apreciat și este extraordinar și cum a evoluat el și cum îi ajută pe ceilalți. Tot respectul, bineînțeles.
1: Da,
0: nici tu. Mai
1: faci, păi cam asta, da, am vorbit despre derbiul de sâmbătă și de, despre
0: alte lucruri. Cu poza.
1: Da, rămăsese cu poza. Mi-au trimis o grămadă de poze, de comentarii acum la poza cu Lamine Yamal și cu Mia Khalifa. Ca să nu mai zic de asta cu...
0: Părerea mea că l-a trimis Ansi Flicka să-l țină, ocupat. Măcar să știe de el.
1: Da, să mai consume din... Cum zicea Gigi Becali, să-i se moaie genunchii, da.
0: Da.
1: Ceva de genul ăsta. Bine, Aline, mulțumesc mult pentru telefon. Mai vorbim, săptămâna frumoasă, numai bine. Da, prietenul nostru al emisiunii noastre și al tuturor, Alin Nedelcu, despre parteneriatul pe care urmează să semneze cu cei de la Atletico Madrid. Senzațional când o să reușească treaba asta, o să fie chiar un pas mare în domeniul ăsta. O să revenim cu amănunte în momentul ăla. Ia ce comentarii ați mai trimis pe aici în legătură și cu gazonul cu hârtie igienică și cu... Ia, ce ați mai scris pe aici? Ci că cu sistemul ăsta cu semințe, hârtie igienică e tratamentul pentru chelie la turci. Pune hârtie igienică și puțin păr. Da, dacă te vede mai sărătoc un pic, te duci la ei și în loc să spună păr din ăla meseriaș desca lui Gică Popescu sau lui răposatul Mihailov, răspune din ăsta cu hârtie igienică și trei fire de păr luate din partea dorsală, ți le înfige în creștetul capului. Așa, ia, ce-ți mai scris pe aici? Ci că ar trebui să se reprofileze și Gigi Becali dacă a făcut biserică la baza de antrenament și nu merge treaba, să o cheme și el și pe Mia Khalifa. Da, să facă și sfeștanie în vestiar. Bună asta, da, tare. Mai spune un ascultător apropo de astea cu... Că da, dacă să te atreze din astea la noi, o să fie meciurile și mai de rahat. Dacă o să trateze gazul cu hârtie igienică, bună asta. Altcineva zice că dacă ești obligat să utilizezi un caun cu rotile, nu înseamnă că nu te poți ridica de pe el. Doar ai picioarele slăbite pentru deplasare. Da, aveți dreptare, zici dumneavoastră. Am văzut că la spital, de exemplu, când te duci și până îți faci analizele și până te externează și asta te pun într-un scaun din ăla cu rotile, chiar dacă tu teoretic ai putea să mergi. Și eu am doi vecini cu această problemă. Da, vă cred pe cuvânt. Probabil ei sunt aia cărora li se întăresc picioarele și sar de bucurie din scaun când marchează echipa favorită. Bun, așa. Vă spuneam despre, că se termină emisiunea, despre meciurile din seara asta, haideți să le luăm în ordinea disputării. Superliga, va să zic că FC Voluntari, FC Argeș, duel cu o statistică surprinzătoare. Formația ilfoveană și cea piteșteană se vor bate într-un duel din runda a 8-a a Superligii României de la ora 17:30 de minute, iar statisticile înaintea partidei oferă câteva repere interesante despre forma celor două echipe și istoricul confruntărilor directe, ne spune site-ul FlashScore. FC Voluntari a obținut toate cele 5 puncte acumulate în actualul sezon pe teren propriu. Ilfovenii au înregistrat până acum o victorie 1-0 cu UTA și două remize de egalitate, ambele 2-2 cu FC Botoșani și Oțelul. De partea cealaltă, FC Argeș a reușit să câștige cu 1-0 partida disputată în deplasare împotriva Universității Craiova la 9 august 2026, în urmă cu aproape o lună. Acesta a fost singurul

0: succes obținut de piteșteni în ultimele 7 deplasări din campionat. În celelalte 6 partide, FC Argeș a bifat 2 remize și 4 înfrângeri. Din punct de vedere statistic, FC Voluntari este echipa cu cele mai puține faulturi comise în acest sezon, doar 65, iauzi, echipa fair play-ului, echipa păcii. Totodată, formația ilfoveană are și cea mai mică posesie medie din campionat, de doar 40,7%. Se uită la minge, mă plimbă ceilalți, dar cu toate astea le merge bine până la urmă. Partida se va reprezenta și un nou duel pentru antrenorul Bogdan Andone împotriva unei echipe pe care o cunoaște foarte bine. Tehnicianul a pregătit-o pe FC Voluntari în sezonul 2020-2021, când a stat pe bancă 21 de meciuri de campionat. Bilanțul său a fost atunci de 6 victorii, 6 remize și 9 înfrângeri. Bogdan Andone și Florin Pârvu s-au mai întâlnit o singură dată din postura de antrenori în Superligă. Confruntarea a avut loc la data de 4 mai 2024, când FC Botoșan și FC Voluntari au terminat la egalitate 0-0. Cele două formații s-au întâlnit de 10 ori în principala competiție internă. FC Voluntari a câștigat 2 dintre aceste partide, ambele succese fiind obținute în deplasare. FC Argeș are 5 victorii, în timp ce alte 3 confruntări s-au încheiat la egalitate. Prima întâlnire dintre cele două echipe în campionat a avut loc la 30 octombrie 2020, când FC Argeș s-a impus acasă cu 2-1. Cea mai clară victorie din istoria duelurilor directe în campionat îi aparține tot piteștenilor. Pe 6 mai 2021 au câștigat cu 3-0 contra voluntărenilor. Ultima confruntare directă din Superligă a avut loc la data de 2 aprilie 2023. FC Argeș a pierdut atunci pe teren propriu cu 0-2 în fața voluntarilor, golurile ilfovenilor fiind marcate de Runar Sigurjonsson, atunci și Adam Nemeț. Ce versuri, ce vremuri, era să zice versuri, că mă pregăteam să îi îndemn să cânte aia cu viața mea, o port alături de voluntare. Bun, deci cam asta ar fi despre meciul, primul meci al acestei serii. Următoarea partidă va fi un duel universitar, ca să zic așa, de la ora 20:30, Universitatea Craiova și U Cluj se vor bate. Ardelenii vor revanșa după seria de eșecuri cu oltenii. Oltenii vor primi vizita clujenilor pe stadionul Ion Oblemenco, v-am zis, în runda 8-a, de la ora 8:30 diseară. Șepcile roșii au motive serioase să privească acest duel ca pe o ocazie de revanșă. În sezonul precedent, Universitatea Craiova a câștigat toate trofeele puse în joc în duelurile directe cu U Cluj. Mai mult, rivalitatea recentă a continuat și în startul actualei stagiuni. Craiova s-a impus în Supercupa României după ce a fost 1-1 în timpul regulamentar și 5-3 după loviturile de departajare, astfel că U Cluj are încă un motiv să caute un rezultat bun pe terenul formației pregătite de Filipe Coelho. În clasament, Craiova ocupă locul al 4-lea cu 11 puncte după 7 partide și golaveraj 14-9. U Cluj este pe treapta 14-a cu doar 9 puncte din 6 meciuri și golaveraj egal 9-9. Câte au dat, atâtea au luat. Formația lui Filipe Coelho a câștigat 3 dintre cele 4 jocuri de acasă, 4-0 cu UTA, 4-0 cu Petrolul și 3-1 cu Voluntari. Singurul eșec a venit în fața celor de la FC Argeș, 0-1. În etapa precedentă de campionat, Craiova a remizat în Giulești 1-1 cu Rapid, Stevanović a deschis atunci scorul în minutul 29 și Stoilković a punctat în minutul 67 pentru giuleșteni. Formația lui Cristiano Bergodi are nevoie de o reacție după 2 eșecuri consecutive în campionat. U Cluj a pierdut 1-2 contra lui Dinamo, apoi a cedat acasă în fața Petrolului cu 2-3. O să vă las să ascultați vreo 2-3 minuțele ce a avut de spus Cristiano Bergodi în conferința de presă de dinaintea partidei din această seară, pentru că vă fac un pic de spoiler, chiar a zis niște chestii foarte interesante. Imediat.
1: Meci Știți că suntem potrivă echipa foarte, foarte bună, că a jucat multe meciuri, dar noi suntem pregătiți. E normal că trebuie să fim la cel mai bun nivel în meciul de luni, pentru că dacă nu, nu ai șansă de a castiga puncte sau un punct.
2: Cum
1: a fost
2: perioada de două meciuri de parte de echipă?
1: M-am trăit ca anul trecut, adică normal cu emoții, cu dezamăgire pentru meciul ăsta de campionat cu Petrolul, cu emoție, dar cu bucuria pentru că am cerut bine pe cum s-a pus meciul la un moment dat. Am fost bucuros la sfârșitul meciului pentru că castigam din 10 mei, 10 oameni, a fost greu, dar am arătat de caracter și băieții au făcut un meci bun.
2: Credeți că puteți surprinde cu ceva pe ce zate alu, Andrei, cât de bine se cunosc?
1: Da, dumneavoastră a zis un lucru corect, adică ne cunoștem foarte bine. Ultimul timp, nu știu eu, 3 luni, no, de când s-a terminat campionatul, am jucat de 3 ori cu ei, adică finala de cupa, finala de supercupa, finala campionatului. Și atunci cunoștem și ei ne cunoștem și ei au rămas, acum mi se pare, aproape de același echipa. Spune așa, între ghivii mele, cred eu că vor juca echipa cu cea echipa mai bună, no? Și anul asta de anul trecut, că a devenit campion a României. După au cumpărat alți jucători, dar se poate spune că sunt încă în revenire, adică se poate spune că trebuie să se adapteze, dar au luat jucători buni.
3: Noile transferuri care au venit la Universitatea, când le vom vedea în teren?
1: Vom vedea transferuri. La ce vedere, la ce dumneavoastră se referă, da.
3: Cei care au venit din campionatul, de la Academiile din Italia,
1: da. Da, asemenea, avem câteva probleme cu Sinionaș, care a venit, are probleme la un picior, dar vom vedea, e normal că trebuie și un pic de adaptare la o echipă nouă, mai ales ok, și lucrare, și e tiner, are o vestă, no? Tiner și trebuie să se adapteze, dar mi se pare un jucător bun de ceea ce am văzut, ceea ce am analizat, ne poate fi de folos. Ceilalți vedem acum, suntem al început de campionatul, încă ne regăsim noi, pentru că nu suntem în același echipă de anul trecut, când am terminat campionatul, adică trebuie să fim și mai compact, mai determinați și suntem al început și trebuie să facem mai mult, pentru că cu Craiova, de exemplu, meciul următor e un meci care trebuie să joci perfect, dacă nu, nu ai șanse de, repet, de a prinde punte acolo, de a lua punte.
0: Da, l-ați auzit pe Cristiano Bergoni, nu mai las prea mult și așa, cam o zgârie pe timpană. Efectul ăsta de cou de peșter, așa vorbește, de zici că vorbește din grota mamuților, mai are și o ușoară răgușeală așa caracteristică într-un fel și na, în fine. Bun, vă promisesem înainte de ultima pauză că până la finalul emisiunii o să mai vorbim un pic și despre alte două sporturi, vă spuneam la un moment dat despre hockey. Corona Brașov și ACSH Gheorgheni sunt neînvinse în grupele Cupei României. Formația din Gheorgheni și cea brașoveană au încheiat această fază a competiției fără înfrângere pe Pantinoarul Olimpic din Brașov. În grupa A, CSM Corona Brașov a învins-o aseară, duminică, pe CSHC Fenestela 68 cu scorul de 5-3. Pe reprize 1-3, 1-0, 3-0. Owen Samuel Williams, Radim Valciar cu 2 goluri și Balaș Gaido plus David Levin au marcat pentru Corona, iar golurile oaspeților au fost reușite de Zoltan Roth, Oliver Ghece,

0: și Laszlo Antal. Într-un alt meci, CSM Galați a trecut-o pe Sportul Studențesc cu 10-0. Mamă, i-au cocoșat pe ăștia ai mei săraci. 1-0, 5-0, 4-0 pe reprize. Golurile fiind marcate de Mihailo Krasnoion, 3 bucăți, Daniil Martinov 2, Artem Portnoi, Andrei Caranfil, Cezar Gheorghe, Andrei Gabriel Brandabur și Iuliu Ovidiu Corneanu. Partea altă, nimeni n-au fost în stare, cei de la Sportul Studențesc, să trimită pucul în poartă. CSM Corona Brașov a câștigat grupa cu 9 puncte, urmată de Fenestera 68 cu 6 puncte, CSM Galați 3 puncte și Sportul Studențesc fără niciun punct. În grupa B, ACSH Gheorgheni s-a impus în duelul cu CSA Steaua București 5-2 pe seturi 3-0, pe reprize 3-0, 1-0, 1-2, prin golurile reușite de Daniel Trancă, Răzvan Timaru, Christopher Bodo, Nandor Feș, 2 goluri, respectiv Maxim Așuelov și Mircea Constantin. Sport Club Miercurea Ciuclă a trecut de ACS Sapienția, echipa de tineret, 23 de ani, cu 4-1, iar în celălalt meci al grupei Norbert Rocali, Cianat Fodor, Arnold Silo și Gergo Cosma au punctat pentru Ciucani, iar pentru vin și-a înscris David Ianoș. ACSH Gheorgheni s-a clasat pe primul loc cu 9 puncte, urmată de CSA Steaua cu 6 puncte, Sport Club Miercurea Ciuc cu 3 puncte și Sapienția, la fel ca Sportul Studențesc, 0 puncte. Turneul Final Four va avea loc în perioada 12-13 septembrie în Remetea Ice Arena. Meciurile din semifinale fiind Corona cu Steaua și ACSH Gheorgheni cu ACSH Fenestela 68. Deci ăsta este programul pentru iubitorii hocheiului. Și vă mai spuneam ceva și de un pic mai devreme și despre turneul British Open de la snooker. Jack Jones produce surpriza uriașă în fața lui Mark Selby și cucerește într-o manieră memorabilă trofeul British Open. Jack Jones a trăit cel mai important moment al carierei de până acum, după ce l-a învins surprinzător pe Selby cu 10-6 în finala jucată aseară și în care a câștigat trofeul British Open de la Cheltenham. Galezul demonstrase deja că se descurcă excelent sub presiune, eliminându-l pe Judd Trump cu 6-3 în semifinala de sâmbătă, iar apoi a confirmat dominând un quadruplu campion mondial când a contat cel mai mult. Finala a fost una echilibrată până la scorul de 5-5. Moment în care Jones a preluat controlul, galezul a câștigat 5 dintre ultimele 6 frame-uri și a ridicat deasupra capului trofeul Clive Everton, dar și premiul de 100.000 de lire sterline acordat câștigătorului, campionului Marii Britanii. Selby, care câștigase 27 din precedentele lui 39 de finale de clasament, a trebuit să se mulțumească cu un cec de doar 45.000 de lire sterline pe locul al doilea. Clasa sa în momentele clasarea lui în momentele decisive fiind anulată de un adversar care nu a cedat nicio clipă. Jack Jones a fost într-o formă extraordinară. Așa, este o continuare a unui început remarcabil de sezon pentru jucătorul galez de 33 de ani din Chumran, ceva de genul ăsta, cred că se citește, se scrie C sau Cumbran, nu știu. Se scrie C, W, M și Bran, pe urmă, ca la Stan și Bran. Nu știu, mă depășește pronunția numelui acestei localități. Succesul propulsează acum pe Jack Jones de pe locul al 31-lea pe cel cu numărul 22 în Johnstone's Paint World Rankings și până pe poziția a treia în clasamentul pe un an. Ascensiunea este una impresionantă pentru un jucător care a petrecut mult timp în limita primelor 32 de poziții ale ierarhiei mondiale. El a fost un junior extrem de talentat, a cucerit campionatul european sub 19 ani, în urmă cu 16 ani, în 2010, însă ascensiunea lui către elita snookerului a fost departe de a fi una rapidă, a avut nevoie de mult timp un deceniu și peste un deceniu și jumătate pentru a-și construi jocul și temperamentul pe măsura talentului său, iar parcursul de anul trecut până în finala campionatului mondial, pierdută în cele din urmă în fața lui Kyren Wilson, a arătat cât de mult a progresat. Jack Jones nu mai este doar un jucător capabil să obțină ocazional un rezultat important, a devenit o adevărată amenințare la orice turneu, iar victoria lui contribuie la schimbarea peisajului din snooker. Întinerirea, până la urma urmei, cât să mai stăm să ne uităm la Higgins, la Rocket, la ăștia, trebuie să mai apară și din ăștia, deși la 31 de ani, mai la prima tinerețe. Dar snooker știți și voi că se poate juca și până la 65. Lejereanu, ca să zic așa. Bun, asta a fost, oameni buni, pentru astăzi Bârfe și Sport. A fost o ediție semi-maraton, așa, de vreo 3 ore, pentru că vă reamintesc, l-am înlocuit de la 10 la 11 și pe Florin, care a avut un eveniment în familie și, mă rog, el are lași în momentul ăsta la refacere pe regim de zeamă de varză și alte murături, dar de mâine va reveni la microfon de la ora 10, iar eu de la ora 11, împreună cu Viorel Grigoroiu la Bârfe și Sport. Până atunci, rămâneți spre frecvența Sport Total FM, pentru că în câteva minute va veni la microfon Andy Stănescu și emisiunea În gura porții. Să fiți sănătoși, la bună reauzire, pa!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, stimați contribuabili rezidenți, nerezidenți și mega-rezidenți. O nouă zi de miercuri, pardon, de luni. Hai, știți că noi ne mai încurcăm pe astea, am vrea noi să fie vineri. Ar fi mers și miercuri. De pildă începe Liga Campionilor.

Miercuri o să avem despre ce vorbi, pentru că o să avem meciurile de marți plus cele de miercuri. Încep cupele europene de adevăratele, a? Asta a trecut de faza aia etapelor preliminare, din care de obicei echipele noastre nu ies deloc bine, nici anul ăsta n-au ieșit. V-am spus, mai mult de Conference League n-avem ce spera. Așa, grupa aia de Conference League, mai e o singură grupă sau spart-o și pe asta în 14? Am înțeles că se discută pe la UEFA. Bine, ăsta s-ar putea să fie doar un zvon. Adică o bârfă, adică o minciună, că asta înseamnă de fapt. Bârfa. Se discută despre punctele acordate pentru victorii și meciuri încheiate la egalitate. Acum, dacă tot nu se mai joacă tur-retur, 4 meciuri le joci acasă, 4 în deplasare, și că s-ar fi gândit ca în caz de victorie acasă să iei doar 2 puncte, s-ar fi gândit deștepții de la UEFA, 3 puncte pentru victorie în deplasare, 2 pentru victorie acasă. Dacă faci egal acasă, probabil 0 puncte, iar dacă pierzi acasă, minus 1 punct ceva. Un fel de clasament al adevărului, cum îi plăcea lui Neovidiu Giovanni Țoaia, care a ținut-o la procesul etapei, bă, fraților, cei care își amintesc, cei care sunt mai de vârsta noastră, așa, ceilalți, poate nu știu, clasamentul adevărului era un clasament neoficial pe care îl făcea, îl alcătuia presa. Așa, dintr-un reflex din vremuri, reflex dezvoltat în vremuri de mult apuse, primeai un punct pentru victorie și minus 1 pentru înfrângere. La egal nu primeai nimic. Nu știu de ce țineau ei la chestia asta, pentru că nefiind oficială, n-avea nicio importanță. Chipurile, asta ți arăta adevărata formă a echipei și adevărata ierarhie. Aiurea. Ierarhia, până la urmă, o stabilește regulamentul. Nici măcar valoarea. O stabilesc arbitrii în zilele noastre, ați văzut. Mike Dean ăla. Cel mai mare arbitru englez, britanic, whatever, din ultimii 450 de ani, care juca leapșa în timpul meciurilor în cercul de la centrul terenului, că se plictisea. A declarat chiar el, dacă n-a spus pe fază săptămâna trecută, nu ne-ați ascultat pe noi și pe alții care probabil că au discutat despre asta, căutați la știri, dați căutare, Mike Dean. Da, se scrie D-E-A, nu? Și o să vedeți ce a declarat nefericitul la un podcast găzduit de Jamie Vardy, care între timp și-a găsit echipă. La Burnley se întoarce, am zis că are nevoie de bani, că l-a băgat nevastă sa în faliment. Da, soția, doamna Vardy s-a judecat cu doamna Wayne Rooney, da, pentru ceva rețete de terci de la de ovăz. De orz, nu cred. Că britanicii știu să folosească orzul. Fac beutură. Dacă și-au furat rețetele, s-au dat alea în judecată și au avut joc avocații de ele, foarte bine le-au făcut. Dar doamna Vardy a pierdut procesul, nu mai știu cât a durat, și că s-a făcut și un serial despre asta. N-am apucat, bă, frate. Tot voi mi-ați zis, mi-ați scris că parcă l-ați văzut. Și practic i-a tocat toți banii pe care îi strânsese ăsta în carieră, mai bine zis, pe care nu-i băuse încă. Și acum a văzut că e mai greu cu emisiunile pe internet, că nu câștigi bani de la început. Trebuie să faci voluntariat 3, 4, 5, 6 ani până când începe să-ți intre publicitate, și s-a întors la fotbal, s-a băgat la Burnley, ăia de la Cremoneze l-au dat afară. Și este singurul englez, singurul britanic care n-a reușit în Italia în ultimii 10-15 ani. În rest toți s-au descurcat acolo. Că italienii știu meserie, tu dacă ai ceva calități, știu ei cum să te folosească. Bă, ăsta nu s-a descurcat în Italia. L-au dat aia afară, bine, a și retrogradat, în fine, nu mai contează, s-a întors la Burnley. Deci asta era ideea. Prin urmare, vom avea noi modificări din sezonul următor de Champions League cu clasamentul adevărului, cu naiba știe ce le mai trece ăstora prin cap. Dar nu s-ar gândi să mai umble un picuț la program, că a devenit sufocant pentru echipe, pentru fotbal, în special pentru echipele mari. Nu. Asta nu. Asta nu vor renunța.
Până nu se vor accidenta ăștia pe capete, va veni și un sezon dintre ăsta catastrofal. Că se întâmplă dintr-o dată, nu știi, n-ai o explicație de ce în sezonul ăsta și nu în celălalt sau în următor. O să fie un sezon în care se vor accidenta 90% dintre titulari într-un campionat. Că nu vor mai rezista. Deja în decembrie vor spune pa sezonului. Abia atunci probabil că se vor lua ceva măsuri. Astăzi este, fraților, în afară de faptul că a început școala, asta e o tragedie la noi, din toate punctele de vedere. S-a fost, cred că a fost nenorocire în București, nu-i de râs. Dimineața și, bineînțeles, și la orele la care ies copiii de la școală, mă rog, fiind prima zi, bănuiesc că nu s-au făcut ore, cursuri, cum vreți să le ziceți. Da, oricum, nasol, zăpăceală. Într-un oraș în care și așa se circulă foarte greu, mai ales conducătorii auto. Pentru ei astăzi a fost și este încă. Ziua mi-a ajuns la jumătate. E dramatic. În urmă, o școală care începe degeaba la noi. Învățământul românesc a rămas cantitativ, nu calitativ. Nu îi ajută pe copii. Nu îi pregătesc nici pentru carieră, nici pentru viață. Părinții la fel. Sunt dezavantajați. Total, învățământul la noi e gratuit doar în teorie. Că în practică, părinții trebuie să cotizeze și să tot cotizeze până când nu mai au de unde. Ca să nu mai vorbim despre adevărata dramă, învățământul a devenit atât de scump încât copiii mai săraci, proveniți din familii sărace, nu mai apucă nici să termine unii, nici să se mai înscrie la școală. Aici le-aș atrage atenția factorilor, că încă se folosesc clișele astea la noi, responsabili de la noi, că dacă s-ar uita un picuț în istoria recentă a României, ar vedea că ai doma sportului, adică exact cum s-a întâmplat și în sport pe vremuri. Marea majoritate a oamenilor noștri importanți de cultură, de știință, inovatori, deschizători de drumuri, descoperitori, dar oamenii care practic au clădit țara asta așa cum e, au provenit din familii sărace. Au fost talentați și, bineînțeles, motivați de ambiție a să reușească în viață. Să nu creadă cineva că marii noștri oameni de cultură, de artă, de știință, erau copii de boieri. Nu, politicienii au fost întotdeauna copii de boieri. Boieri mai vechi, boieri ciocoi mai vechi, ciocoi mai noi. Aia erau copii de bani, gata, îi trimiteau boieri în secolul XIX să-și facă studiile pe la Paris, pe la Berlin, pe la Viena mai puțin. După care se întorceau de acolo, sigur, mai dăschiși, cum ar zice tata Puiu, la mansardă decât părinților care încă purtau ceaune sau ceaoane pe cap. Vedeți, căutați moda în prima jumătate a secolului XIX. Am să vedeți boierii cum boieri care poartă un tuci pe cap sau o oală. Ăștia se întorceau deja altfel de la Paris. Altfel, redingotă, joben, chestii. Dar oamenii adevărați care au muncit, care au clădit România, marea majoritate nu erau din familii cu dare de mână. Asta spun, în momentul în care obturezi accesul copiilor săraci la învățământ, la educație, la educație fizică, la orice, tu practic îți tragi preșul de sub picioare. Că ce are mai bun și mai bun națiune asta, rămâne fără șansa de a se afirma. Ăsta e învățământul. La noi mai degrabă o tragedie. Zicea cineva că e o tragicomedie. Nu, nu văd nimic comic. Treaba asta, așa cum a spus un mare om de cultură în secolul trecut, nu există nimic mai trist decât un talent irosit. Un talent care n-are șansa să se afirme în societate. În schimb, trebuie să ne bucurăm că Organizația Națiunilor Unite a decretat recent, dar i-au rămas fără bani. Au început să le taie ăștia fondurile. După ce le-a tăiat Washingtonul din fonduri și alții care nu sunt neapărat pe aceeași linie politică cu administrația la casa, are dreptate ăla totuși aici.

au început să le taie din bani, că și așa nu fac nimic pe acolo, și oricum niciunul nu mai e ce a fost. Recent au stabilit că 7 septembrie trebuie să fie Ziua Internațională a Calității Aerului, bă, fraților. Și a cerului albastru. Mai ridicol. Ziua Internațională a Aerului.

de la construcții, noxe, tot felul de noxe, veniți aici. Ce, care cer albastru în București? Că e o pâclă tot timpul. Aici să veniți, cred că s-a și închis observatorul astronomic din centrul capitalei, păi ce să mai observi cu pâcla aia? Dar poți să-ți aduci tu cel mai performant, să dai jos telescopul Hubble de pe orbitră. Să-l pui acolo, că tu nu o să mai vezi nimic. Ziua internațională a calității aerului. Dar asta le va da unora niște idei pe aici, pe la noi. Apoi, dacă tot e ziua internațională a calității aerului, ia să punem un bir și pe aer. Ha? Ce ziceți? Că parcă n-am pus pe aer. Pe restul am pus. Și taxe, și accize, și de toate. Ia să punem și pe aer un pic. Asta e ziua. Am spus, e fascinantă instituția aia, sau divizia, că și aia sunt tot corporatiști. Așa se numesc divizii, ca la armată, care se ocupă cu chestia asta la ONU. Vă dați seama cât bani cheltuiesc ea degeaba? Deci undeva există un departament care numai asta face, se uită în calendar, iau cele 365 de zile ale anului, dacă pică an cu 365, hai să vedem, a rămas vreo dată pe care n-am atribuit-o? Da, uite, mai sunt 3. Aha, păi trebuie să găsim ceva și pentru astea. De exemplu, să zicem că e ziua internațională a mochetei. A, nu, mochetă, nu, că să mai fac. Ziua internațională a parchetului laminat. A, și gata, am scăpat, am ocupat-o. E să plătiți pentru asta, ăia. E asta fac. După care propun, merg cu propunerea asta, o trimit unei comisii, care trebuie să aprobe, bineînțeles. De la comisia aia se duce la un alt comitet mai mare care stabilește dacă poate intra propunerea asta pe agenda adunării generale a ONU, după aia se votează sau poate se găsește ceva vicii de procedură, se întoarce și tot așa. Dar doar la Consiliul de Securitate n-ajunge. O prostie dintre asta, că ea totuși au alte treburi. Acolo să taie harta cu foarfeca, cu cuțitul în Consiliul de Securitate. Harta globului. Da, am văzut că mi-a scris cineva că s-a schimbat și aia. Da, mă rog, așa, în linii mari pare ok. Adică să fie la o dimensiune cât mai apropiată de realitate. Varianta lui Mercator se folosea pentru navigație în special și data de câteva secole probabil că se va folosi în continuare în anumite domenii. Deci, iată, 7 septembrie nu înseamnă numai ziua în care se întorc la școală copiii, ci și ziua internațională a cerului albastru. E bine de știut. În loc să înceapă pe 15 septembrie, da, mulți părinți mi-au spus chestia, dar și cadre didactice. Pentru că profesori competenți mai avem. Am avea destui, dacă am reușit, dar cine să reușească, nu avem nicio putere. Dacă am strânge cei mai competenți profesori din țară, că ar fi ceva bază de selecție și am pune să regândească toată chestiunea, programa școlară cu tot, am scoate-o la capă, numai că profesorii competenți n-au funcții, nu li se dau. Tocmai pentru că sunt competenți. Directorii sunt numiți pe criterii politice, ăia de la inspectorate la fel, ministerul nu mai zic, bași tu profesori competenți în funcție, păi, pe aia se vede diferența, nu dă bine. Ce facem? Noi am avut miniștri ai învățământului care silabiseau când citeau. Na. Deci vrei să pui... să-i pui ministrului semi-analfabet, nu mai dăm nume, să-i pui un secretar de stat care e erudit, după aia râde lumea și mai tare. Nu ține. Da, în loc să înceapă pe 15 septembrie să mai respire puțin economia, se începe pe 8, ne dăm singuri în cap. E, întrebați-i pe ăștia de ce începe școala acum și nu pe ce, parcă ți-mi minte că pe vremea noastră pe 15 începeam. Cel puțin așa mi-aduc aminte, dar s-ar putea să mă înșel că, după cum știți, stăm bine cu memoria datelor și că învățământul românesc, uite, zice cineva, ești cantitativ, nu mai e. Corect, nu mai e deloc. Nu, e învățământul românesc, v-am zis, e o sursă de venit pentru niște șmecheri puși în funcții pe aici pe acolo.

că profesorii ăia buni, ăia care chiar muncesc cu elevii, câștigă, să nu zic ce, că pe aia ne luăm noi amendă, da, când ai funcție, se schimbă socoteala. Așa că se chinuie elevii, săracii au ajuns, păi, spuneau că am prieteni care au copii în diverse stadii, unii în școala primară, alții gimnazială, alții la liceu. Exact de asta mi se plângeau, bă, muncește copilul mai mult decât mine. Eu am două joburi și nu muncesc toată ziua. Trage și pentru ce? Na, mai lăsați-le, mă, și copilării un pic. Mai lăsați-i un pic să și respire, să se bucure de vârsta asta, că trec anii. Să mai întoarce. Păi dacă îi cocoșeze acum cu munca, ce vrei să mai facă după 30-40 de ani? Nu mai sunt bun de nimic. Sunt mai obosiți decât bunicii lor care au 70. Da, cine suntem noi până la urmă? Aia, noi nu suntem specialiști. Fraților, ce putem să spunem? Putem să spunem următorul lucru, însă, începând din acest an, vom atribui și noi un premiu, sigur, un premiu așa onorific. Se va numi un premiu pe care îl vom oferi cu generozitatea antrenorilor, loazelor, celor mai mari loaze din antrenorat. O să-i spunem premiul Erik Seven Hag. Seven în loc de ten, că 7 a luat de la Liverpool într-un meci pe care nu-l vor uita nici fanii Liverpool, nici fanii Manchester United. 7 a luat. Adică păcat că n-a luat 8. Numai 7. Și atunci de-aia zicem Seven Hag. N-a reușit să ia chiar 10 de la Liverpool. Dar cred că dacă se mai prelungea meciul la vreo 10 minute. Premiul Seven Hag, Erik Seven Hag, pe anul în curs, îi se atribuie lui Fabio Grosso. De ce? Pentru că Seven Hag, după cum știți, a fost dat afară în Bundesliga sezonul trecut. Nu mai știu câte zile sau săptămâni a stat, dar nu mult. Parcă vreo 2-3 săptămâni l-au ținut ăia, după care l-au scos tot așa noaptea, într-o dubă, cu geamurile, nu fumurii, cu autocolan negru lipit pe geamuri să nu-l vadă suporterii. Fabio Grosso, care a fost dat afară ca un animal de povară de care nu mai ai nevoie, aruncat în stradă după 3 etape. Pe undeva pe bună dreptate. Deci 3 meciuri, 3 înfrângeri cu Fiorentina, unde a nimerit să-l felicităm și pe Drăgușin și pe impresarul lui. Cu această ocazie, acolo a nimerit Drăgușin. Din lac în puț. Mai bine mai rămâneai în Anglia, mai puteai să rămâi. Asta e, când te mai... În fine, a ajuns la Fiorentina, perfect. Te duci acum la o echipă care pare să se îndrepte spre retrogradare. După 3 etape, Fabio Grosso out. Așa că merită, nenică, premiul ăsta Seven Hag. Ținut să facem această precizare. Ne putem să trecem așa cu vederea ce are mai bun și mai bun fotbalul în acest moment. Păcat de el că el ca fundaș n-a fost rău. Fabio Grosso n-a jucat pe la echipe mari de club, dar în schimb a fost în națională. Fabio Grosso, fundaș. El fundaș lateral. Văd că în CV-ul lui scrie că a fost folosit și mijlocaș de bandă, nu mai mi-amintesc acum. Dar a marcat în 2006 împotriva Germaniei. Așa, e și campion mondial cu Italia. Cred că au și uitat italienii, nu se mai califică de vreo 3-4 turnee la Cupa Mondială. Au uitat că erau campion mondial cu 20 de ani, numai și în Germania. Păi, mamă, să câștige acolo. Și n-a fost chiar rău dacă a ajuns la națională. Era la echipe de club mai mici, pentru că în Serie A deja erau, și pe vremea aia, numai grei, numai străinezi pe la echipe. Echipele din Serie A era mai greu să-ți faci loc, dar altfel de național a fost bun, numai că după post de antrenor, iată, primește premiul Erik Seven Hag. Aș fi preferat să fie un nume așa mai sonor, da? Na, a căzut măcăreața pe bietul Fabio Grosso. Altă veste bună, neapărat, trebuie să o luăm în... De

fapt, era de așteptat. S-a așteptat toată lumea. Gianni Infantilo, că e și infantil. O fi el hoțoman, dar e și infantil de multe ori. Adică, am mai spus asta, măcar când furi, trage și tu, dar draperiile alea, jaluzeaua, să nu vadă toată lumea, dar fură în văzul lumii. Cred că ești puțin sărită pe fix. Are ceva probleme la mansardă. Candidează, bineînțeles, pentru un nou mandat de președinte al FIFA, câte naiba are până acum, cred că vreo 3. Parcă e la al treilea mandat, Gianni Infantilo. Alegerile vor avea loc în 2027, scrie aici. Adică la anul, ce să o mai lungim. Dar am vorbit despre asta de când a fost propus. Așa e uzanța, trebuie să te propună o federație. Oricare. Poate să te propună și din atolul Bikini, de mai locuiește nimeni ca odată cu bombe acolo. Era poligon pentru de testare pentru bombele, parcă americanii făceau acolo. Dar și dacă nu-s locuitor, ce? Nu poate avea atolul federație? Că niște țestoase tot mai găsești. Și țestoasele n-au voie. Asta e discriminare. Dacă e țestoasă, ce ai cu ea? De când a fost propus de Federația de Fotbal din Africa de Sud, o federație prestigioasă, desigur, Africa de Sud, să știe, multiplă campioană mondială, la fiecare ediție a Cupei Africii joacă finala, cu ghinion, a jucat toate finalele, dar le-a pierdut. Adică e bine să te propună Africa. E drept, șeful Federației din Africa de Sud este și actualul șef al Confederației Africane de Fotbal, adică UEFA lor, cum s-ar zice. Numai camerunezul ăla, Issa Hayatou, ăla alt delicvent, al infractor, dar ăla era omul lui Blatter. A schimbat treaba. Evident, nu știu dacă mai trăiește ăla. S-ar putea să mai trăiască, parcă ne-am uitat noi în primăvară. În fine, ăștia l-au propus. După cum, țin să reamintesc, Ceferin a fost propus pentru un nou mandat de Federația Română de Fotbal. Deci noi suntem un fel de Africa de Sud a Europei. Adică n-a avut cine să-l propună în afara noastră. Pe ce vede, Gianni Infantino va candida și noi spunem, fără să ne temem de vreo greșeală, că va câștiga, nu că va candida Gianni Infantino. Păi cum să nu câștige? Și v-am zis, acum vor începe cadourile, că de-aia strâns bani la Cupa asta mondială, e cam politică, mai întâi trebuie să cotizezi și după aia recuperezi. Începe să trimită cadouri federațiilor, nu în Europa, că ăștia nu-l înghit și oricum UEFA este rival la FIFA, din toate punctele de vedere în acest moment, și pe masă, și pe sub masă, și pe sub cearșaf, și în toate pozițiile. Dar va trimite cadouri la federații din Africa de Sud, probabil câte un Range Rover pentru fiecare membru al comitetului executiv. Sunt mai grei așa. Sau poate chiar mai mult, câte un avion. Cred că avion. Aia totuși sunt bogați. Aia au mine de aur, diamante, chestii. Aia am pus doar așa o mașină. La vorba poetului, meleoane, meleoane, ei mașini, eu avioane. Dar așa și n-am. A, o federație cum este cea din Seychelles, de exemplu, ea primesc un sac de minci. A, așa va face. A trimite cadouri funcție de greutatea mafiotului care conduce federația respectivă. Cadou va fi mai mult sau mai puțin consistent. Și, bineînțeles, promisiuni pe lângă astea și toate cele își va fi votat. Europenii vor vota probabil toți împotrivă, măcar de teamă să nu cumva să se pună rău cu Ceferin de la UEFA. Dar UEFA n-are decât 55 de afiliate. Și poate că nu vor vota toate împotriva lui Infantilo. Pe când dacă aduni toate celelalte, păi sunt 211 afiliate la FIFA. Dar nu mai poate Infantilo că nu-l votează europeni. Toți aia din America Latină și America Centrală și cea de Sud, America de Nord la fel, Africa, prin Asia are iar, Oceania, că și pe aia i-a ținut în brațe, aia îl vor vota. Deci Gianni Infantino mai conduce

Va lua și al patrulea mandat și mai conduce încă vreo 5 ani. FIFA, v-a zis, dacă nu l-au săltat americanii la Cupa Mondială, n-are cine. Prin alte părți nu se pune nimeni cu elvețienii, că vorba aceea, poate vrei să-ți depui și tu banii undeva. Dar să nu fim conspiraționiști, așadar Fabio Grosso primește premiul Erik Ten Hag, Gianni Infantino primește felicitări, pentru că a decis să mai rămână în funcție la FIFA, iar noi primim o pauză. Revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: All right now, fraților, lansată de trupa Free. Așa se numea. Pe vremea când eram mare domnișoară, noi nu eram nici în proiect, prin 1970, și că s-a lansat. Asta Free, adică în traducere liberă Moca. Deci așa s-ar numi la noi, trupa Moca. Așa ar fi zis ăștia pe la România, Radio România Actualități pe vremuri. Mai ales Ilie Dobre, care se mai încurca hârtiile, țineți minte. Câteodată când trebuia să citească, mai ales pe la meciurile de handball, pe unde nu le știa. Asta. Rapid, București cu formația trebuia să citească un nume, o echipă ceva din Ucraina. Ce naiba, mă, că nu găsea hârtia? Îi zicea partenera de conversație. Ușor, Ilie Dobre, să nu ne pierdem cu firea, până la urmă dădea direct legătura lui Doru Dinu Glăvan. S-auzea un plescăit. Doru Dinu Glăvan era pe marginea unei piscine, la un șprițuleț, și s-auzea un plescăit. Mai sărea cineva în apă, pe care vedeau că nici așa nu ține, și direct muzică. Acum cântă trupa Moca, formația Moca. Uite, asta e o sugestie bună. Îți faci o... Nu mai muzica Free în zilele noastre. Stați liniștiți. Dacă vrei să vezi fără reclame, tot trebuie să plătești. Și oricum toată lumea plătește pentru muzică. Da, aveți dreptate cu Drăgușin, că mi-ați mai zis că mai bine încerca la Bayern München. Poate s-ar fi adaptat. Acum apărarea lui Bayern e destul de statică așa în faza defensivă. Și plus că avea mai multă libertate. Luaza de Upamecano, ați văzut cum urcă. Rog, etapa asta n-a mai ținut. Chiar să trecem, să facem trecerea la Bundesliga cu ocazia asta, adică să se fi dus la Bayern atunci când s-a dus la Tottenham, că acu-i prea târziu. Acolo au luat pe Jonathan Tah ăla, cine știe pe cine mai au, dar știu că Upamecano a fost curtat și de alții. Dumnezeu știe, nu prea înțeleg de ce. Acum mai urcă din când în când și le mai face o surpriză adversarilor, păi așa și Harry Maguire. Dar uite, la Manchester United, că mai slab decât Harry Maguire n-ai cum să fii. Și în campionatul Armeniei găsești niște băieți vânjoși, așa numai bun, să-i pui fundași centrali. Sau un georgian de la lei, de la rugby. Păi dacă e un pilier georgian și îl faci fundași centrali, ce credeți, mai trece vreunul de marginea careului? Nici nu mai trebuie doi, unul singur, pe ăla îl pui. Iei unul din linia a doua de la rugby și îl pui acolo, fundaș central. Un georgian. Un singur fundaș. Nici fundaș lateral mai trebuie, îi faci mijlocaș direct. Ofensivi. Stai cu toată echipa dincolo de jumătatea, stai în jumătatea adversarului și îl lași doar pe ăsta în spate. Nu mai trece nimeni de el, nene. N-ai nicio șansă. Pe cât sunt de mari, pe atât de rap. Iute să mișcă dacă se enervează. La Manchester United, da. I-ar fi mers mai bine, că acolo oricât ai fi de slab, băia, tot te țin. După cum ați văzut. Păi să începe, da, să vorbim despre Bundesliga azi, că în Serie A și în La Liga nu s-a încheiat etapa. Îi mai lăsăm un picuț pe englezi, mai că să fiarbă.

sub propriu, domne, Bayern cu Upamecoane, acum nu zicem că din cauza lui neapărat, Bayern a clacat tocmai în meciul cu Schalke, unde toată lumea se aștepta să fie festival de goluri, că Schalke nu stă deloc bine, nu o duc extraordinar, nu stau pe roze. Cum s-ar zice, pe la noi au luat vreo 3 de la Augsburg, uite așa, lejer, fără să se consume prea mult adversari. 0-0 a fost. Până la urmă și nici n-au avut cine știe ce mari ocazii de gol. Numai 5-6 șuturi pe poartă. Asta pentru că s-a zgârcit ăsta Van Sant Company. El nu e un vizionar, bineînțeles. Și a crezut că asta, bă, că îi batem și cu rezervele. Ne descurcăm noi. Și nu l-a băgat. N-a jucat cu Harry Kane, n-a jucat cu Ulise, doar Luis Diaz. A început meciul, acolo pe partea lui, a avut pe Kimmich. În schimb, da, ăla n-avea ce să facă singur acolo. Kimmich pe o parte, Luis Diaz pe partea cealaltă. Și au făcut 0-0. A, nu vă entuziasmați dacă sunteți fan Borussia Dortmund, asta înseamnă că au pierdut campionatul. Se împiedică și celelalte. Pe aici, pe acolo, nu e nicio nenorocire, nu-i cade capul Van Sant Company, evident. Pentru chestia asta, să mai întâmplă, maică. Acum să nu pară că stăm la pândă și vânăm greșelile lui Van Sant Company, așa cu orice ocazie. Da, am zis de Jamie Vardy cu Burnley. Să zic că să rămână, că am mai găsit echipă. Că se știe că e și consumator și are și vârsta pe care o are, mai dă randamentul scontat. Blestemele lui Claudio Ranieri. Acum, în general, ne bucurăm de răul altuia, dar ce a făcut Vardy după ce a câștigat Leicester campionatul, surpriza aia uriașă, e de neiertat. Avea un selecționez priceput, îi dusese așa din aproape în aproape până a câștigat titlul. Adică a profitat de o ocazie care rar li se oferă outsiderilor. În sezonul ăla echipele mari erau fie în reconstrucție, fie aveau destule probleme și Ranieri, vulpe bătrână, a știut să profite de chestia asta și i-a dus pe ăștia cu Zăhărelu, că a povestit cum au luat titlul. După fiecare meci câștigat, le ziceam, ia uite câte puncte avem, ne-am depășit obiectivul, că noi luptam doar, abia promovaseră. Luptam doar să rămânem în Premier League. Hai să încercăm, bă, de câștigăm și pe următorul, ce ziceți? Așa i-a dus, ușor, ușor, știind ce leneși are în echipă. Nu le-a spus, hai să ne batem pentru titlu, că nu-l mai câștigau. Să revoltau ăia, boss, adică să muncim tot sezonul, nu. Da, în vară a făcut o greșeală Ranieri. Ne-a făcut ședință cu ei și le-a zis, acum dacă am ajuns aici, trebuie să luptăm să ne apărăm titlu. Atât a trebuit. Vardy, care era și capitanul echipei, s-a dus direct la patron. Ăsta e nebun, e, nu, doamne, nu. Ce credeți că el ne-a dus? Noi am câștigat titlul. Dacă ați ști, numai prostii zicea la ședințe, numai... Și cum patronii... Patronul nu se pricepea. Era încă, trăia încă Barosanul ăla, asiaticul, la care i-a făcut campion, dar nu se pricepea neapărat la fotbal, doar că era competent el așa, ca om de afaceri. Și ca om de afaceri s-a gândit, bă, am niște vedete, niște talente în echipă, hai să le dau lor credit. Asta a fost greșeala lui. Și de la Vardy a plecat toată treaba, că nu mai avea chef să muncească. Gata, sunt campion, ce mai trebuie mie? Și ușor, ușor Leicester s-a scufundat, ajungând să retrogradeze în câțiva ani. Așa că își merită soarta, poate că ar fi meritat să rămână definitiv pe din afară. Talent a avut, nu îl contestă nimeni, atacant foarte bun, toate calitățile le avea, era și eficient când vroia, dar nu i-a plăcut munca, maică, ce să-i faci. Așa e că și englezii exagerează când e vorba să-și laude cei al lor. Îi vopsesc și umflă prea tare, stora li se urcă la cap, cum sunt fotbaliști în general. Mulți dintre ei, și pe aia nu mai pot să lucreze antrenorii cu respectivii. Nu știi că în fiecare săptămână trebuie să facă pe două, una sau două echipe de top, corect.

A făcut-o și Real, acum și Bayern. Săptămâna ce vine poate Barça și PSG. Păi PSG, Vali, hai scrie Vali din Belgia, PSG n-a început deloc bine sezonul, tocmai acum când a semnat Luis Enrique prelungire de contract, dar nu ai nicio dramă acolo. A făcut campioane Europei, nu o să-i conteste nimeni niciodată pe Luis Enrique, doar dacă se ia rău de tot la ceartă cu jucătorii, cu mai mulți jucători din vestiar, adică să-și facă 7-8 dușmani printre titulari, doar așa. El e conflictual așa când îl apucă. Să se ducă aia peste, dar nu cred că le mai dă vreodată chila fi credit jucătorilor că s-a săturat și ăla. A început cumpăra numai vedete, făceau ăia ce vroiau, schimbau ei antrenorii, cred că nu mai ține la PSG. A lui Serica își permite să piardă, bineînțeles, își permite, încă își permite și Vincent Kompany, numai dacă pierde titlul în Bundesliga. Îl curăță Uli Hoeneß și Rummenigge și ceilalți care dețin de fapt puterea acolo, chiar dacă n-au ei funcția executivă. E economistul la contabil, e bossul. Dar tot ăia sunt influențe acolo. Au relații, au cu federația, cu liga, cu toată lumea. Deci nu e nicio dramă. Pentru Mourinho, în schimb, da. Acolo orice înfrângere la Real, mai sunt condițiile în care Hansi Flick o duce foarte bine cu Barcelona, Flick își permite să mai piardă, dar ai dreptate, fiecare săptămână se întâmplă. Las că e bine să mai fie și surprize. Că altfel ar fi plictiseală, tot timpul ar câștiga titular, ar fi cam Formula 1 pe vremea când câștiga Michael Schumacher tot. Da, fiecare cursă, indiferent unde, tot el era în pole position, tot el o câștiga, ba mai mult, pe locul 2 era tot Ferrari, era cu echipierul lui, la fel. Locul 2 în calificări, locul 2 la finalul cursei. Iar mulți au zis, într-adevăr, un super campion, dar mulți au zis, bă, ăsta a ucis Formula 1. Cât a fost el acolo și cu Napoleon ăla micu, uitat cum îl chema pe francez, ăla pe care l-a adusese directorul echipei, ăla mic de înălțime așa, mic de statură, Napoleon zice că n-a fost chiar așa de mic de statură, cum ți l-au prezentat în film, era de înălțime medie. Deci cât au fost ăștia acolo, știai dinainte. Nici nu se mai putea paria pe Formula 1, ce să pariezi? Dacă știai cine câștigă, dar pe ultimele locuri, nu știu dacă aveai, cine știe ce e cotă. Da, sunt curios la meciul Manchester. Da, o să ajungem și la cupele europene. Mâine abia aștept. Așa, Jean Todt. Corect. Jean Todt, ăsta era. Mare și ăla. Schumacher îl adusese. Într-adevăr, ăștia numai. Nu te puteai lupta cu ei. Și mașina, aveau și cea mai bună mașină, dar bineînțeles, construită tot cu aportul lor. Cele mai bune mașini, cei mai buni piloți. N-aveai ce să faci. Nu vrem să vedem asta în fotbal. Totuși. Că ajungi să te plictisești. Dacă o echipă ar fi capabilă să câștige 10 ligi ale campionilor la rând, aoleu, dacă aude Ceferin, ne dă și în judecată ăla. Ba așa, Rubens Barrichello, ăla era colegul Schumacher, tot timpul ieșea pe doi și Rubens Barrichello. N-aveai nimeni de ce să faci. Asta e. Dacă erai, toată lumea era fan Schumacher, sigur că te bucurai, a meritat din plin să câștige. Mare campion. Dar la un moment dat lumea începe să-și piardă interesul. Chiar și fanii lui. Că dacă știai rezultatul înainte de startul sezonului, parcă nu mai avea așa farmec. Era pe vremea lui Ayrton Senna, când avea tot timpul câte un rival. Am prins sezonul ăla fabulos când s-a luptat cu Damon Hill. Sau cu cine, nu mai știu. Era tot un britanic. A fost cursa aia de la Monaco incredibilă. Nu, ne-am mai uitat de mult, că n-am mai avut timp, fraților, să ne uităm și la Formula 1. Dar, sigur, jurnalele noastre au început, dar asta mi-a plăcut, bă. Să încep jurnalul de știri sportive cu echipa Digi, care a câștigat Cupa Presei la fotbal. Bun, asta. Absolut felicitări, nu suntem invidioși, că nici n-am participat. Excepțional. Care a spulberat

Așa citea știrea Voice Over. A spulberat în semifinale echipa GSP cu 8 la nu știu cât. Mă zice că e Bayern München, câștiga Liga Campionilor. Dacă am vins în finală România TV. Asta mi-a tras atenția. Păi dacă sunt cam pe același nivel în toate punctele de vedere. Deci bună de tot echipa Digi care a câștigat Cupa Presei. Ăsta e tot meritul Negigi. Asta a uitat să spună. Dar o să le spună Negigi când intră la Naum. Deci că a intrat de vreo 4 ori la ultima emisiune. Bă, îl dădea afară pe Baciu. Bare venea. Cred că între timp îl sunau oilalți. Meme. Luțu nu. Că Luțu tot timpul lângă el, nu zice nimic. Sunau. Hai bre, nu mai vorbi așa, să știe toată lumea. Să... Bine, nu-l mai dau. Iar intra la Naum. Nu-l mai dau afară. Păi iar se enerva. Că îl suna altul, probabil vreun nepot. Cât îl mai ții pe ăla? Păi dar nu vezi că ai... Iar intra Nea Gigi. Îl dau afară. După aia să zic, iar nu-l dau afară. Deci asta, dacă ar fi corect cei de la Digi, ar spune că e tot meritul Nea Gigi. Și la Digi Sport n-a făcut tot el echipa. Naum ăștia, mortalul, ai lui, că numai pe el îl sună tot timpul. Deci practic tot el a făcut echipa și acolo. Așa că să-i zică mersi. Să zică mersi, să-i mulțumească lui Nea Gigi, și că în finala mică Radio România Actualități a bătut GSP-ul, ai ce ajuns și GSP-ul, cum să te bată, mă, radio. E adevărat, au un lot numeros. Nimeni n-are un lot mai numeros decât Radio România. 400 de angajați, cred că numai la știri. La muncă vin 4. Restul să știe. Da. Așa, la nivel de lot, eu ca lotul lui Chelsea. În primul sezon angajase Toader Bulă, că el nu știa cât trebuie să fie, câți ai voie, câți n-ai voie. Cumpărase 120 de fotbaliști. După aia nu aveau niciunde să-i cazeze, nici ce să le dea de mâncare. Unii nu locuiau, nu că nu locuiau în Londra. Unii găsiseră cameră de închiriat în Glasgow. Veneau din Scoția cu avionul. Sau cu elicopterul în fiecare zi. Că n-aveai unde să-i... Și-a și Radio România. Greu să te bați cu ei. Aia cred că au făcut 60 de schimbări în timpul meciului. Au de unde. Cu ăștia nu trebuie să te pui la număr. Nici la altele, da, dar la număr. N-ai cum. Nigel Mansell, mă, așa, nu Damon Hill, da. Uite cine și-a aduce aminte. Bă, ce sezon a fost ăla. Bine, au fost și altele, dar nu le-am apucat noi. Înainte și cu Ayrton Senna și cu Alain Prost și cu fost atâția mari campioni. Dar la sezonul ăla am fost cursa de la Monaco. Cum s-au urmărit ăștia doi. Era ceva chiar fără să te pricep, fără să fii un fan înrăit, să știi multe. Deci te prindea. Eu nu am putut să mă desprind de televizor, nene. Mă lipisem de ecran. Incredibil ce cursă. Da, în fotbal, vorba voastră, las că mai sunt și surprize. Așa că, ok. Păi da, asta zic, și lot numeros. A, și corect, mai sunt și rude la Radio România Actualități. Adică ăștia să înțeleg foarte bine în teren, că să știu de acasă. Adică să întâlnesc, când se întâlnesc la vădați, câte botezuri, câte nunți, câte astea. Tot să întâlnesc de câteva ori pe an să antrenează. Corect. Provoc acum în pauză, cat un pic pe terasă. Bă, a trecut, dar foarte jos, un elicopter de ăsta de fițe, de transport mahări. Negru lucios. Fără nicio inscripție pe el, așa. Mare viteză. Și foarte silențios. Asta clar era de transport PDG de ăsta. Președinte, director general. Cred că o ducea pe Andra la vreun botez. Da, sau a luat-o. A fost la un botez în Buzău și acum se grăbea să prindă un parastas pe la Chiajna. Să ziceți cum botez luni. La noi, în România. Oricând. Nu e nicio problemă. Sau ala cu ocazia deschiderii anului școlar. Pac, chem pe Andra. Și ai rezolvat-o. Azi că plătește cineva. Până la urmă. Dacă clachează Realul cu Inter, înseamnă că Mourinho va fi pus direct pe Făraș,

păi încep să murmure aia că acolo știți ce mâncătorie la Real. Evident că nu toți sunt de acord cu întoarcerea lui Mourinho. Dintre directori, directorași, toți cei de la Real, e imposibil acolo să fii prieten sau să te ai bine cu toată lumea. Da, încep problemele. Da, nu va avea până în iarnă, adică ca să fie pe făraș ar trebui să o clacheze în faza grupei. Adică să nu să fie să termine printre ultimele 8, ceea ce e imposibil. Nu cu Mourinho și nici fără antrenor Realul. Tot prinde primăvara, nu e problemă. Nu, după aia, în schimb, pot să apară probleme în primăvară, depinde în ce fază se oprește. Evident, v-am spus, cred că asta a fost discuția. Adică nu cred, sunt convins că așa a fost când l-a readus, că el a mai fost la Real. Adică l-a întrebat Perez, bă, ești în stare să iei, mai iei o Liga Campionilor? Mourinho a zis da, normal, nu zice să zică nu. Asta e miza, acolo. Evident, și duelurile cu Barcelona și campionatul intern contează enorm. Dar Perez ar vrea să mai ia o Liga Campionilor înainte să-l bage aia, mauzoleu. Să mai apuce una. Cred că asta a fost prima condiție. A doua, să câștige campionatul sau Cupa Spaniei și să nu termine pe minus duelurile cu Barcelona, câte ori fi, că nu se știe de câte ori te întâlnești cu ei. Poate te întâlnești și Liga Campionilor. Mai târziu. Prin sferturi, prin semifinale, prin depinde cum se împerechează. Adică măcar să n-ai bilanț negativ, măcar la egalitate să ieși cu ei. Multe. Trebuie să-i mulțumesc și pe fotbaliști, pe Mbappé în primul rând și pe alții. Complicat, nene. Acolo, dar lui Mourinho îi plac astea. Cu cât e mai complicată situația, cu atât e mai atrăgătoare. Nu-i genul de selecționez care caută să-și facă viața cât mai ușoară și în plus te usucă la bani. Mi-ați scris tot voi săptămâna trecută, dar n-am mai apucat să citesc, am văzut după emisiune. A fost bună aia, că Mourinho își decontează și covrigii la Real Madrid. Orice. Absolut orice. Și șervețelele. Totul. Trebuie să-i plătești tot. Casă în Madrid sau în afară Madrid, unde vrea el. Depinde. Nu neapărat unde ai tu. Unde vrea el. Pe lângă viloiul, palatul pe care îl pui la dispoziție, unde trebuie să-i plătești totul personalul, dar atenție că a mai făcut așa. Tu, adică, mă rog, clubul îi plătește personalul de acasă, dar el are voie să-i concedieze. El decide pe cine angajează sau pe cine concediază, dar tu plătești. În afară de asta, trebuie să-i plătești și hotel. Dacă are chef să se deplaseze până acasă, bine. Dacă nu, rămâne la hotel, care trebuie să fie, evident, de la 5 stele în sus. În România n-ar fi o problemă. La noi cred că sunt și hoteluri cu 9 stele. Nu există manual, dar la noi se pot pune. La ce te doare mâna să mai lipești o steluță acolo? Trebuie să-i plătești 5 stele și aproape de baza de pregătire sau de stadion sau la distanță egală între ele, naiba știe, să-i fie lui mai ușor. Costă Mourinho. Așa că de asta nu-l deranjează, cum ar zice vedetele noastre, provocările, că e plătit pentru așa ceva. Dar deocamdată nu e în pericol. Chiar dacă la meciul cu Inter, să zicem, nu face mare brânză. Da, uite, Senna, Alain Prost, cea mai tare cursă. Da, am văzut documentare, am văzut filme. Încă o dată să vedeți filmul ăla, mi-a plăcut. Unul dintre cele mai bune filme făcute în ultimii 10 ani ăla cu Ford versus Ferrari, cursa de la Le Mans din 1966, ce film, cu Matt Damon și Christian Bale, cum i-a zis Fergusonul lui Gareth Bale când juca. Am văzut nu știu ce film pe Christian Bale și a zis, cel mai mult mă tem în meciul de sâmbătă de Christian Bale. Fergusonul, dar cinefil printre altele, da ce? N-avea voie? Aici că mai degrabă elicopterul l-ar fi dus pe măruță.

5 are emisiune la Furnicuțele. Așa se numește emisiunea lui mai nou. Furnicuțele. Da, Bundesliga. Fraților, Bayern nimic. Absolut nimic. N-au reușit. I-a introdus până la urmă, i-a băgat, l-a băgat și pe Kane. Și pe Ulise. Și pe Musial al Cambaș degeaba, dar prea târziu. N-au mai apucat ăia să creeze destule ocazii pentru Harry Kane ca să, sau pentru Ulise ca să intre Beșica în plasă și a rămas 0-0. Pagubă în ciuperci pentru ei. Stuttgart FC Köln 4-1 a fost vineri seară. Distracție. Mai că, de fapt, până la urmă a fost 5-0, că și golul FC Köln, tot Stuttgart, a fost autogol. L-a băgat. Deci putem să spunem 5-0, că ori 4-1, ori 5-0, cam tot brânza aia e. Atâta s-a putut. Mai că 5 goluri în seara de vineri, eu zic că e foarte bine. I s-a rupt coasa lui Bayern, încă nu. Încă nu, fraților. Ce am mai avut? Mönchengladbach cu, băi, Elversberg ăștia, bă, fraților. 4-3 pentru ei în deplasare cu Borussia Mönchengladbach. Nou promovată. Niște săraci prin comparație cu ceilalți. N-au după ce bea apă. În comparație cu echipele din Estul Europei, sigur că se schimbă socoteala. Extraordinar au jucat. Chiar au dominat. Meciul jucat în deplasare. Nu i-au lăsat deloc pe cei de la Mönchengladbach. Ăia deschideau scorul, ăștia egalau. Aia mai dădeau o boabă, Mönchengladbach iar veneau. Mai dădeau două, iar veneau ăștia de la Elversberg. Au dat lovitura pe final, înainte să încheie meciul. Au dat golul victoriei, extra, fenomenal început. Pentru cei de la Elversberg, pentru început de sezon, înseamnă că ei erau printre principalii candidați la retrogradare, dacă nu prima echipă. În prima etapă să bați Bayer Leverkusen și acum s-a zis că ăia de la Bayer Leverkusen s-au bătut singuri. Uite că nu e chiar așa. Să dai atâtea goluri și să ai puterea asta de a reveni și n-au absolut niciun fel de complexe. Joacă exact cum ar trebui să joace, am mai zis noi asta. Orice echipă care pleacă cu ultima șansă. Abia ai promovat. E un eveniment epocal în istoria ta. Nimeni nu credea în asta cu 2, 3, 4, 5 ani în urmă. Nimeni nu visa la așa ceva. N-ai ce pierde. Joci pur și simplu cu plăcere, ca să arăți că, bă, merităm și noi să fim aici. Nu-i doar o întâmplare. Așa trebuie să evoluezi. Să nu fii chitră. Să nu încerci cumva să tragi de rezultate din disperarea de a rămâne, că nu-ți iese. Joacă, mă, că așa s-ar putea, cel puțin la începutul sezonului, să-i surprinzi pe mulți. Și poate că zestrea asta pe care o aduni, punctele astea vor conta la final. În a doua parte a sezonului, bineînțeles că se va schimba socoteala. Lucrurile nu vor mai merge atât de bine. Ăștia obosez repede. Unii dintre jucători nu sunt obișnuiți cu intensitatea cu care se joacă în prima ligă. Dar dacă reușești 5-6 rezultate dintre astea la începutul sezonului, pe cu vreo 15 puncte, astea pot conta enorm la final. Deci Bayer Leverkusen acasă și Borussia Mönchengladbach în deplasare. Victorii pentru Elversberg, 7 goluri au dat în 2 meciuri. Aici a ridicat o sprânceană Uli Hoeneß. 7 goluri. De acum au pus ochii pe aia. Îi urmăresc. Sunt în stare să le ia și jucători. Dacă ajung la concluzia că măcar de rezerve ar fi bun, vreo 5 de la Elversberg, la iarnă, gata. Doamna cu coasa intră în vestiarul lor și îi separă. Werder Bremen 3-1 cu Leipzig, Hoffenheim cu Dortmund 2-3 victorie. Pentru Dortmund, de fapt 2 la rând, că în prima etapă au bătut Hamburg, pare loaza. Sezonul ăsta nu se descurcă deloc. Degeaba au luat 5 de la Mainz. Aproape că nici n-au fost pe teren.

după ce luaseră 22 la Dortmund. Ăștia au luat Elversberg, a dat 7, Hamburg a luat 7. SV Hamburg nu mai e ce a fost pe vremea când era Dinamo din cupele europene, cu Orac și cu Țălnar. Nu mai sunt, s-a terminat. Ce a mai avut? Paderborn 0-1 cu Freiburg, Leverkusen și-a luat revanșa cu Union Berlin 4-0, s-au supărat.

au luat 3 goluri, e adevărat, s-a terminat la egalitate cu Union Berlin, 3-3, dar iau cam multe, nene. Nu e deloc în regulă și ăștia au luat tot 7 goluri. Așa că, mă rog, 6, nu? Sau 7? 7 goluri, iată. Ce de goluri s-au marcat în Bundesliga. Etapă bună. Oricum, cu multe goluri. Ia să vedem. În weekendul următor, se pare că avem vreo două weekenduri, după aceea iar apare o pauză dintre asta internațională cu meciurile echipelor noastre, o etapă sau două ar mai fi. Până atunci, să vedem pe cei de la Elversberg, că o să fim cu... Băi, chiar cu Bayern au. Mamă, cum ar fi? Duminică, de la 18:30, Elversberg cu Bayern, joacă acasă. Ce stare de spirit mișto trebuie să... Ce atmosferă mișto trebuie să fie în vestiarul lui Elversberg după două victorii. Nici ei n-ar fi crezut. Și cu nume totuși grele. Leverkusen, fostă campioană, Mönchengladbach. Acum vin cei de la Bayern, vor juca fără niciun fel de complexe. Dacă Vincent Kompany nu e atent și se gândește iar ce-ar fi să-l odihnesc pe Harry Kane, dacă mai face greșeala asta, se trezește ca odată ăștia două până la pauză. Și după aia va fi destul de greu pentru Bayern, chiar dacă joacă acasă. Bun de tot. Deci ăsta este un meci de neratat. Să vedem dacă într-adevăr, cum ziceți, s-a tocit coasa acum la început de sezon. A tot Bayern ia campionatul, asta știm. Dar o surpriză că asta ar fi, cel puțin pentru Elversberg, ar fi excelent. Mai luăm o pauză, fraților, revenim.

0: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, fraților, după o scurtă pauză, mă rog, așa e cu pauzele astea, lui Bayern poți să-i rupi coasa sau să tocești, că orice un locuiește, păi asta ziceam, la iarnă, iarăși dezmembrează vreo patru echipe, cei din Consiliul de Administrație de la Bayern, ferește-te de una nouă, că și-o ascute, așa că mai bine stai cu demnitate și primește-ți. Într-adevăr, iată vorba mare. Dacă joci în același campionat sau în cupele europene, în Liga Campionilor respectiv, când mai acolo joacă Bayern, atât îți rămâne de făcut să privești înfrângerea cu demnitate și să-ți aștepți pedepsa. Uneori, dacă ai noroc și prinzi în întâlnirile directe, poate reușești să-i bați. Au mai mâncat și bătaie de-a lungul timpului, dar în general tot de la echipe mari. Dacă se întâmplă să-i bați într-o finală, atunci înseamnă că ți-a pus Dumnezeu mâna în cap. Cum zicea și Fergusonul, ce nici acum nu-mi vine să cred că am bătut pe Bayern în cupele europene de două ori. Dacă nu chiar de trei ori. Odată i-a scos cu Aberdeen, parcă, pe cei de la Bayern. Pe vremea când era la scola aia a fost marea surpriză și după aceea a câștigat finala cu Manchester United. Cum a câștigat-o în ultimele minute. Mai erau câteva minute de jucat. E adevărat, a fost meritul lui Ferguson, a făcut două schimbări, a rezolvat meciul cu Teddy Sheringham și cu Ole Gunnar Solskjaer. Dacă îi bați într-o situație de ca și cum ai bate naționala Germaniei în finala Cupei Mondiale, să zici, să rămână. Astea sunt de pus în ramă. Într-adevăr, nu-s pentru oricine. Trebuie să ai tot echipă mare și tot cu bani mulți. Uite, Arsenal și Bayern München considerate favorite la câștigarea trofeului. Nu trebuie neapărat să te iei după rezultatele de la începutul sezonului și să excluzi, să tai niște nume de pe listă. O fi început PSG mai puțin bine campionatul, dar asta nu înseamnă că dispar din vizor. Sau Real Madrid, ce te faci cu Barcelona? Cu Hansi Flick? No, astea toate, Bayern München, Real Madrid, Barcelona, mai nou și Paris Saint-Germain, astea sunt favorite la fiecare start de sezon. Dacă prin sferturile de finală, e clară situația. Nu poți zici că doar Arsenal și cu Bayern. Eu înțeles că sunt și Arsenal și Bayern. Mai sunt și altele, adică nu-l subestimați nici pe Iraola acum că e la Liverpool, l-a luat pe Barcola. Vedeți ce iese? Dacă reușește ăla să-și intre în ghete destul de repede, nici măcar pe cei de la Manchester City. Chiar și unul, Camaresca. Îți poate crea probleme. Ăia s-au obișnuit acum, au pedigree. Nu mai sunt

timorați, chiar dacă s-a mai schimbat. Îl au pe Haaland. Adică nici astea nu sunt de trecut la index. Mai sunt și italienii, despre care o să apucăm să vorbim mâine. Echipe precum Inter, AC Milan, Juventus, niciodată nu știi ce să te aștepți din partea lor. Abia momentul în care se încheie optimile de finală, poți spune cam care sunt favoritele, de obicei toate echipele, aproape toate prezente în sferturi. Abia atunci știi cine are șanse sau șanse mai mari sau mai mici să câștige trofeul. Acum este oricum prea devreme. Și practic a demonstrat, cel puțin de când au introdus ăștia faza grupei, e o singură grupă în Liga Campionilor, nu mai sunt mai multe, că nu neapărat, sau chiar din potrivă, cine câștigă echipele clasate în faza grupei la final, atunci la sfârșitul ianuarie, începutul februarie, pe primele locuri nu joacă finală. A fost cazul celor de la Liverpool, Aston Villa, Unai Emery, cu două sezoane în urmă. Erau celea două echipă ca formă, faza grupei, dar n-au mai rezistat. Ulterior. Deci tot din sferturi începe practic. Începe bătălia pentru trofeu. Deci Augsburg, fraților, noul lider al campionatului Germaniei. Și ăștia trebuie să-și facă o fotografie, să o pună în ramă. Acolo, după 4-1 cu Eintracht Frankfurt, 6 puncte. Numai să te gândești că depășești la golaveraj, chit că s-au jucat doar două etape, depășești la golaveraj Bayern München și Borussia Dortmund și e deja ceva absolut remarcabil. Bine, și Elversberg stă bine la golaveraj. Este senzațional clasament, așa cum arată acum. Augsburg pe primul loc, Freiburg pe 2, pe 3 Borussia Dortmund, aici nicio surpriză, și pe 4 Elversberg. Bayern München abia pe locul al 6-lea, dar recuperează. Exact cum spuneți. Nu-i cazul să-ți faci speranțe prea mari, că am avea ceva cu Bayern, dar aici nu este loc, fraților, pentru surprize. În campionatul Germaniei, rare ori. Se întâmplă. A jucat și Yamal, da, am văzut. O să vorbim despre spaniol tot mâine, să se încheie etapa. Se spunea că are ceva probleme și ar fi accidentat. A jucat și Barcelona. Barcelona e tot un fel de Bayern München. De când a venit Flick acolo. Oricum erau mari. Ăsta mai lipsea. Doar Hansi Flick. E și scuza, este și pilota cu care se poate înveli destul de bine Jose Mourinho, în caz că nu câștigă titlul sezonul ăsta. Ce vreți? Barcelona l-are pe Flick, ăsta deja era acolo. Ce așteptări aveați așa de la primul sezon? Deci se poate acoperi cu asta. Condiția e să prindă semifinalele în Liga Campionilor și bilanțul întâlnirilor cu Hansi Flick să nu fie negativ. Per total. Asta îi trebuie lui Mourinho ca să supraviețuiască în acest sezon. Să vedem ce se mai joacă astăzi, fraților. Englezii au terminat, dar nu cred că mai avem timp acum până la finalul emisiunii. Poate așa să trecem repede în revistă rezultatele, dar și-au încheiat socotelile. Azi avem Cagliari cu Lecce și Udinese cu Lazio în Serie A, la Liga Hetafe, Celta Vigo și Elche cu Real Sociedad. Dar nici și portughezii mai au de jucat un meci. Nu sunt partide excepționale. Nu știu, poate m-aș uita la... Bineînțeles, la ai noștri, că joacă de la 19:30 Cagliari cu Lecce. Să vedem ce face Cagliari. Și la Real Sociedad. Asta e de la 22:30 ora noastră. Joacă în deplasare cu Elche. Cam așa ar arăta programul de astăzi. Da, hai să ne uităm un picuț pe rezultate măcar în Premier League, chiar dacă nu avem timp să intrăm prea tare în detalii, că au fost și aici lucruri interesante în etapa asta. Arsenal, am văzut meciul cu Chelsea.

doar 2-1 au zis exegeții, cei mai pretențioși fanii celor de la Arsenal, păi zic că e foarte bine. V-am zis că nu trebuie neapărat să fie un meci spectaculos, că ăsta e un derby, e un meci mare și în Londra și în general pentru campionatul Angliei. Și Arbaleta și sezonul trecut a tot fost criticat, că e zgârcit cu fotbalul, că trage numai pentru rezultat, mă, i-a ieșit. Și dacă i-a ieșit odată, dacă când juca în urmă cu 2, 3, 4 sezoane spectaculos, nu ieșea. Se împiedica, ba de Arne Slot, ba de Pep Borgia, Nemesis a plecat pe Guardiola, acum respiră ușurat. Și Mikel Arteta, dacă ți-a mers așa, ce rost are să schimbi? Când un lucru funcționează, eventual încerci să mai îmbunătățești pe aici, pe acolo, nu te apuci să schimbi. E nebun doar așa de dragul de a arăta că tu poți... Arsenal a arătat înainte de sezonul trecut că poate juca și spectaculos, numai că nu era suficient. Deci o victorie cu 2-1 e foarte bine, mai ales că au deschis scorul oaspeții. Până la urmă a jucat Arsenal exact cât trebuia. Plus că ți-a dat gol și Kai Havertz. Asta i-a mai încălzit inimioara lui Arteta, criticat și pentru toarșul Havertz. Asta e mare lucru. Cred că a reușit cumva să-i mai rezolve din dependența de dulciuri, că asta era problema la Havertz. Oamenii răi chiar spuneau că ar avea diabet Kai Havertz. Era cam tânăr totuși, adică n-a câte eclere să fi mâncat până la vârsta lui. O să bă, dacă nu reușește să-și rezolve problema asta, da, îl paște probabil diabetul, dar mai târziu. Deci dacă ți-a înscris și Kai Havertz, adică ți-a egalat meciul, după aia a dat semne de viață și Ødegaard, care nu mai e chiar așa cum era până acum un an și jumătate, atunci lucrurile stau bine. Pentru Arsenal sunt pe primul loc la egalitate cu Manchester City, nu-i loc de critici aici pentru Arteta, repet, doar cei mai pretențioși dintre spectatori sau telespectatori pot să spună că și-ar fi dorit mai mult spectacol. Everton cu Manchester United, exact ce vă spuneam, 2-2. David Moyes totdeauna va avea ceva pus deoparte pentru meciurile cu Manchester United, pentru că l-au dat afară 6 luni. De fapt, singur s-a dat afară, că ne-a simțit, a venit la noua lui echipă fără niciun plan. Cred că l-a luat și Alex Ferguson prea din scurt. Până a anunțat decizia de a se retrage și a anunțat succesorul, ăsta n-a avut timp să gândească prea mult. S-a prezentat acolo fără niciun plan, în afară de atât. Planul lui a fost să-l aducă pe Fellaini, dacă îl mai țineți minte, Marouane Fellaini, și atât. Asta a fost tot. Singurul lucru bun pe care l-a obținut clubul Manchester United din aducerea lui Fellaini a fost că a vândut peruci. Pe vremea aia Fellaini, acum nu-l mai recunoașteți. Tuns periuță, acolo la 3 mm. Dar să tunde singur cu aparatul. Pe vremea aia avea celebra chică Fellaini. Și au vândut aia o grămadă de peruci când l-au adus. Era, țin minte, la primul meci al lui Fellaini la Manchester United, erau toți în tribune, purtau perucă. Au făcut ceva bănuți din chestiunea asta. Altfel, deci asta a fost moștenirea lui David Moyes, perucile la Fellaini. Dar, sigur, nu-i genul de om care să recunoască cinstit, bă, eu am greșit, că ar fi trebuit să refuz. N-avusesem timp nici să mă gândesc. Tot de la Everton venise, la Evertonul de acum, și unde îi mergea foarte bine. Au înjurat o vreme fanii Everton că după aia au intrat în vrie, nu le-a mai mers cum trebuie. Acum au uitat, au și stadion nou, s-a mai șters cu buretele. Și sezonul trecut n-a fost rău, totuși pentru Moyes putem să și pentru Everton. Dar n-au mai avut emoțiile pe care le aveau 3 ediții la rând sau 4 chiar. Au tremurat până în ultima etapă să nu retrogradeze cumva. Dar pentru meciurile cu Manchester United ăsta se va mobiliza.
David Moyes și ca de obicei îți va da lovitura pe final. Te adoarme. Te lasă să crezi că l-ai păcălit. A egalat de două ori. În cele din urmă, decisiv. Există și egalare decisivă în ultima secundă. Dar lovitura, cum nu se poate mai plăcut? Deci gustul unei egalări în ultimul minut în fața unui adversar care se consideră favorit este senzațional. Echivalează cu o victorie. Le-a stricat ăstora planurile, le-a stricat sărbătoarea celor de la Manchester United. S-a bucurat. Hull City cu Aston Villa 0-0. Avea alte așteptări, probabil Unai Emery, și el la fel spera să dea un gol măcar în ultimele minute de joc, dar Aston Villa n-a reușit să joace nimic. Foarte slab se prezintă deocamdată, dar în cele din urmă găsește asta o soluție. E un sezon în care, așa cum anticipam noi, se va concentra pe participarea în Champions League. Unai Emery, preferând ca în sezonul următor să joace din nou în Europa League și să o câștige dacă rămâne, evident, dacă nu se ceartă cu ceilalți. Așa că rezultatele în campionat pentru fanii celor de la Aston Villa nu vor fi grozave. Unai Emery nu mai vrea să prindă încă o Liga Campionilor, că știe ce material are la dispoziție. Nu speră să facă mare brânză, deci acolo va fi bătaia. Vrea să termine măcar în faza grupei din nou pe loc fruntaș, dacă se poate chiar în primele 8, cum a mai reușit. Brighton Leeds 1-1. Și asta a fost un rezultat pe care noi îl anticipam. Se știe că jucătorii domnului Falcă, Daniel Farke, noi așa îi zicem Falcă, domnului Falcă sunt pariori. Au trântit multe meciuri. Și pe ăsta cu Brighton l-au rezolvat să se termine la egalitate. Adică au deschis scorul, după care și-au invitat adversarul la posesie. Mingea asta numai la gazde și inevitabilul s-a produs. Exact cât puseseră băieții pe acolo, prin Malaezia, prin Indonezia, 1-1. Au făcut bani frumoși. Fulham Crystal Palace 2-3. Ăsta nu ne-a ieșit. Aici am crezut că va fi o menie 2-2. Sau poate golul al treilea lui Crystal Palace, se mai întâmplă și dintre astea, să dea din greșeală un jucător, că așa se procedează la toate echipele, nu toți fotbaliștii trebuie să știe. Doar oamenii de încredere știu cu cât trebuie să termine meciul. Să trezește unul, cum ca Tyreek Mitchell ăsta, să-ți dea două goluri. Na, ce să-i faci? Băia tânăr de perspectivă, las că învață el. Data viitoare îl vor anunța probabil și pe el, băi, fii atent. Îți spunem ceva, dar rămâne între noi. La anumite meciuri, stai în banca ta. Îți facem noi cu ochiul. Manchester City Coventry 1-0, iar am mâncat bătaie Frank Lampard, dar surpriza ar fi scorul. Cu Pep Guardiola probabil că ar fi fost un 3-0, poate chiar 4-0. Și Coventry, așa cum era de așteptat, a pierdut până acum tot ce se putea pierde. Nu se descurcă Frank Lampard în Premier League prea mult pentru el. El este antrenor de Championship sau de League One, de League Two, de ligile inferioare. Atâta poate. Nottingham Forest cu Tottenham 0-0. Domnul Marinakis probabil că era preocupat în altă parte, n-a mai cotizat nici la Sfântul Munte, nici prin altă parte. Altfel poate pierdea din nou Tottenham. Niciun șut pe poartă. Slab de tot început. Prevăd că iar iese scandal mare acolo. S-ar putea ca locul 2 în clasamentul pentru premiul Erik Ten Hag să fie antamat în curând. Deocamdată pe locul 1 și campion este Fabio Grosso de la Fiorentina, dat afară pe 3 etape. Brentford cu Sunderland 1-1. Și aici mai degrabă anticipam o victorie a gazdelor, dar au mai obosit un pic. O menie la Newcastle cu Bournemouth, că acum nu mai e iraul ăla, ăsta e onest. Cu ăsta nu puteai să faci aranjamente. Acum a dispărut din vizor, s-a schimbat și la Newcastle, nu mai este Eddie Howe, că nici ăla nu a greia
lucruri dintre astea, așa că cele două echipe care își propun doar să supraviețuiască în Premier League și să ia banul,

gros. Au făcut. Au pus-o de un 2-2 așa, ca pe vremea lui Penalti cu tata Jean. Și în fine, în sfârșit, victorie pentru Liverpool, fraților, 2-0 cu Ipswich. A, nu chiar atât de ușoară, totuși, pe cât o arată scorul, că ăștia de la Ipswich sunt arțăgoși. Dar ce ne-a uimit pe toți și probabil întreaga planetă, a fost surprins aici, a fost prins, ne-au prins pe toți, ne-a prins pe toți pe picior greșit, Isaac a înscris de două ori. Refuză să se accidenteze deocamdată. Or fi pompat ceva în el. Ăia de pe la naționala lui, că el joacă în naționala Suediei. Dar nu pare, dar așa e. Că acolo a și crescut. Deci deocamdată rezistă pe baricade. A dat două goluri, iar e adevărat, la începutul meciului, după care Liverpool a potolit, a liniștit treaba suficient cât să câștige, dar cu ceva emoții, pentru că Ipswich nu e chiar așa. Nu e o echipă pe care s-o poți bate în orice condiții, cum este Coventry. De exemplu, păi poți prinde ușor, că au destule slăbiciuni. Ipswich e imprevizibilă. Deci victorie care contează foarte mult. Bineînțeles, pentru Liverpool și în primul rând pentru Iraola. Avea nevoie. Chestia asta nu pierduse, e adevărat. De înscris, Liverpool reușise să înscrie în meciurile oficiale câte două boabe, asta e media. La început de sezon nu-i rău, nu-i rău deloc, dar nu reușise să păstreze. Nu reușise să învingă. Acum, na, cu Newcastle în deplasare, cu Forest, nu sunt chiar meciuri ușoare, deci vine bine victoria. Asta las că să mai împiedică și alții. Poate chiar și Arsenal, deci e timp să recuperezi. Oricum e echipă de Champions League, asta clar. Liverpool va termina între primele clasate, va prinde podium. Acum să vedem ce loc, care este locul pe podium. Iraola n-ar trebui să aibă nicio presiune să câștige campionatul, e primul lui sezon. Nici Arne Slot n-a avut și totuși a câștigat. Deci dacă nu-i scoate nimeni ochii cu chestia asta, că are de muncit. Echipă nouă pentru el și e un nivel nou pentru el, n-a mai antrenat la nivelul ăsta cel mai înalt. Ar trebui să-i se acorde credit. Faptul că a reușit să-l facă pe Isaac să-l scrie de două ori, deja e remarcabil. Pentru toașul Iraola și oricum îl are pe Barcola pregătit. E acolo aproape, a și intrat în teren. Ceea ce înseamnă că totuși s-a antrenat. A făcut acolo măcar câteva abdomene în perioada în care se tot certa cu ea în conducerea lui PSG să-l lase să plece. Deci, aș zice că-s două vești bune, trei de fapt, victorie în deplasare, Isaac reușește să înscrie, mai câștigă două, trei salarii în mod cinstit cu golurile astea două și Barcola fizic este apt în momentul de față. Așa că, stimați cormorani, e de bine. A zice, ce cot o fi avut Isaac pentru două goluri? Nu se știe. A, nu l-aș bănui pe Isaac de chestii. E prea leneș ăsta, bă, ca să... Și asume... E o responsabilitate să te combini cu aranjorii. Mare de tot, că nu poți să le tragi țeapă. Adică trebuie măcar să te vadă că ai încercat. Și de obicei nu se pun... Ăștia nu pun pe cât înscrici, pe câte ei. Pun pe înfrângere mai degrabă decât pe victorie, că acolo nu-i nimic... garantat. Un atacant, chiar dacă e talentat, nu-ți poate garanta că îți dă un gol sau două sau trei. Uite, întâlnești un portar, cum a fost Karius etapa asta, să apucăm să vorbim despre asta în zilele următoare. Karius, care vă amintiți ce le-a făcut celor de la Liu. Întâlnești un portar ca ăsta care scoate tot ce se trage pe poartă și te chinui degeaba. De obicei, aranjorii pun pe rezultat negativ. Că acolo e mai simplu. Se dă fundașul central la o parte din fața atacantului sau se face că se împiede sau pur și simplu îl faultează în careu. Și s-a rezolvat. Portarul știe și el totdeauna, portarii știu. Se aruncă precum burebista la Gloria Bistrița în stânga, că așa s-a discutat înaintea meciului, că îl atrage în dreapta, așa și gata. Dar cota, într-adevăr,

a fost cine a pariat, dacă a pariat cineva că dă Isaac două goluri, la meciul ăsta s-a umplut de bani, nene. Și probabil că au fost. Sunt pariori care au inspirația asta. Da, probabil că toți pariorii o au măcar de câteva ori în viață. Dar cam atât, fraților, mai multe detalii în zilele următoare. Urmează la noi la Sport Total FM Traffic Sport cu Horațiu Sima și Ionel Luțan. Rămâneți alături de noi și în drive time. O să fie un drive time obositor. Asta ca să folosim un eufemism pentru șofer, că na, e prima zi de școală, ce să vă țin pumnii. Ceva nu pot să zic. Eu o să merg pe jos o bună bucată de vreme. Mă mai urc în autobuz sau în... ca să nu mă mai enervez, până la metro. Maică! Metro, chiar dacă e aglomerat, măcar nu blochează nimeni. Șinele. Și ne auzim mâine. Ne auzim mâine când o să discutăm și despre Liga Campionilor. Vi așteptăm să înceapă un nou sezon. Numai bine, fraților, să aveți o zi bună!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Horatiu Sima.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trafic Sport. Sunt Horatiu Sima, alături de mine, ca de obicei, regizor.

0: profesorul Dragoș Constantinescu și deschidem emisiunea cu o invitată dragă mie, să o iau lumea așa cum este, într-adevăr, dragă mie. E vorba de prietena noastră și în același timp prietena sportului românesc, Elisabeta Lipă. Să română!
1: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Într-un final, de când ne chinuim să ne vedem...
0: Avem vreo 6 ani de când nu ne-am văzut. Aici nu ne-am văzut.
1: Aici, ba nu, ne-am văzut, am fost odată aici.
0: Dar nu la mine în emisiune.
1: Nu la tine în emisiune. Voi acum v-ați împărțit în multe bucățele așa, de nu mai știi care la cine să te duci.
0: Așa este, pentru că ne cere CNA-ul pentru autorizația de funcționare.
1: Văd că acum tu zici Trafic Sport.
0: Da.
1: Dar înainte erai Sport Total FM.
0: Da, și acum sunt Sport Total FM, dar emisiunea Trafic Sport.
1: Da.
0: Îmi face o plăcere deosebită, stimați ascultători, să discutăm cu doamna Lipă despre o lună absolut fabuloasă pentru întreg sportul românesc. Eu nu cred că în decursul istoriei noastre sportive, începând de la 45 încoace, a mai fost o disciplină sportivă care să adune în, să zic, 10 zile, 12 titluri mondiale, nemai până la socoteală cele care au fost înainte cu alte 2 săptămâni. Hai să o luăm din iulie.
1: Anul acesta, pentru canotajul românesc, a fost un an atipic, pentru că noi niciodată nu am avut doar 3 săptămâni între 2 competiții majore, respectiv campionatul european și campionatele mondiale. Și atunci a trebuit să gestionăm atât de bine, elegant, frumos, să-ți pui la bătaie toată știința ca să poți să ții sportivii în formă, da. 3 săptămâni și cu încă aproape 2, pentru că pleci înainte de concurs cu vreo 3-4 zile, concursul durează 1 săptămână, dar mulțumesc lui Dumnezeu, iată că am reușit un an senzațional. Un an în care la campionatele europene am terminat pe primul loc pe națiuni. Acolo sportivii și-au arătat, să zic, măestria și dorința de a câștiga,
0: pentru că
1: au avut o perioadă foarte lungă doar de pregătire fără
0: și-au
1: competiții
0: explodat.
1: Între Cupa Mondială din mai de la Sevilla și până la campionatul european n-au avut nicio competiție. Atunci erau dornici de concurs să vadă cum stau față de adversari și așa mai departe. Și pe urmă au început să curgă.
0: Stați o secundă, dar nu ne-a spus bilanțul la european. Da. Eu le-am spus doar la mondiale, m-am oprit.
1: Bilanțul se știe. Deci am avut un european foarte bun, zic eu. Nu medaliile de aur în sine sunt, da, ele reprezintă ceva. Dar faptul că ai atâtea echipe valoroase, îți dă o altă stare, să participi în competiții, să-ți faci programul pentru următorul an, un an al calificărilor, de altfel un an foarte greu, după care ai alte speranțe la Jocurile Olimpice. Și în acești 2 ani de zile, noi am căutat să îmbinăm experiența cu tinerețea și de asta am avut și câteva echipaje care n-au fost la potențialul lor maxim, pentru că, normal, vârsta își spune cuvântul, lipsa de experiență își spune cuvântul, dar este foarte bine.
0: În același timp, ați făcut și schimbări în componența echipajelor. Unele dintre ele s-au schimbat și normal, până se rodează, până...
1: Tot timpul echipajele se schimbă, pentru că la început de sezon construiești cele mai valoroase echipaje, selecția este continuă și atunci niciodată un organism sau o sportivă, în afară de Simona, că ea...
0: Da, ea e deasupra tuturor.
1: Ea, da, este deasupra tuturor și totul se învârte
0: în jurul ei,
1: pentru că ea își schimbă colega de barcă în primul și în primul rând, dacă este cazul, dar ea fiind un copil foarte talentat, foarte muncitoare, deci Nu știu, eu la copilul ăsta văd doar calități, nu și defecte. Deci nu...

0: Păi să vede până, deci, până ce a făcut.
1: Pentru un antrenor, cred că cel mai ușor este să lucrezi cu un sportiv de talia Simonei.
0: Am terminat cu europenele. A spus că pregătirea era din martie, de-abia așteptau să ajungă în vârf la europene, dar da, dați-mi voie să vă completez, vârf de formă, pentru că trebuie vârf

0: Nu este ușor, pentru că programul de antrenament este structurat pe niște cicluri lunare, săptămânale și așa mai departe. Fiecare cu... Deja intrăm în detalii și nu este cazul, pentru că aici vorbim de tehnică, vorbim de alte lucruri, care un antrenor trebuie să cunoască acest lucru și să aibă măiestria, experiența și curajul până la urmă, să poți să ții un sportiv într-o formă
1: Lipă,
0: de pregătire.
1: Cât sportivi aveți în pregătire la baza de la Snagov? Că lumea tot zice 8 plus 1, 4 plus 1, 4 fără, 2 fără. Nu.
0: Lumea tot zice că avem 24.
1: Da. Cât aveți în total acolo?
0: Deci, lotul olimpic, deci numai lotul olimpic, avem 49 de sportivi.
1: Da.
0: Și pentru că noi la europene, mondiale, plecăm cu garnitura completă, care înseamnă simplu, dublu, 4, 8 pe rame și dublu 4 pe vâsle. Și la băieți la fel. Și atunci vă trebuie minim 42 de sportivi. Deci asta e, aici ne învârtim. Normal că în orice lot îți trebuie și niște rezerve, pentru că organismul uman nu este, și fierul să rupe,
1: da,
0: dar organismul, mai ales la sportiv, când și antrenamentele sunt foarte grele, dure, da. Și atunci trebuie să ai și rezerve, ar fi extraordinar de frumos rezervele să fie și ele foarte valoroase. Și avem suprastructura care este formată din 27 de persoane, care înseamnă antrenor principal, secunzi, medic, asistente medicale, masiori, kinetoterapeuți, osteopați, nutriționist, psihologi și ce mai...
1: Ce mai e nevoie la...
0: Ce mai e nevoie, da. Deci asta este... Și mulțumesc lui Dumnezeu că noi suntem în formulă completă.
1: Păi, sunteți în formulă completă pentru că viața v-a făcut să aveți o formulă completă, că v-ați dat seama dacă nu e un masor sau nu e un kinetoterapeut în lot, lipsă, e lipsă, superă sportivii și atunci...
0: Nu, dar nu ai cum să faci... Nu ai cum să te lupți cu cei mai buni și tu să nu ai minimum, pentru că noi acum vorbim de niște lucruri normale, să ai un masior în lot, să ai un kineto, să ai... Acum vorbim de alte meserii care vin către sport și care sunt indispensabile, dar...
1: Fără ele nu se poate.
0: Fără ele nu se poate, pentru că știința sportului evoluează cu o viteză...
1: Stați că ajungem și la treaba asta.
0: Da.
1: Am terminat cu europenele, ce-a urmat?
0: Da. Am terminat cu europenele, au venit mondialele de juniori. Așa, dintr-o extremă la cealaltă. Au venit mondialele de juniori, la fel, avem echipa completă de copii. Aici avem ca vârste 17 ani, 18 ani și niște excepții să zic, de 16 ani pe care le duci la concurs, nu ai așteptări, ci pur și simplu le susții ca să vadă cum e să participi la un campionat, ce trebuie să faci, cu ce adversari te lupți și... Este extraordinar de frumos când mai vezi că mai și câștigă.
1: Cu ce s-au terminat mondialele?
0: Mondialele de junior s-au terminat cu titluri mondiale și la băieți și la fete. S-au terminat și cu medalii de argint, cu medalii de bronz, cu finale locuri 4, locuri 5. Exact așa, cum e și normal să fie...
1: Nu toată lumea câștigă.
0: Nu ai cum să câștigi, oricât de bun ai fi, cu siguranță că mai intervin și alți factori, cum de exemplu trecem imediat după mondialul de juniori și ajungem la mondialele de...
1: Stați așa, imediat. Spuneați la 49 de sportivi olimpici pentru seniori, o,

0: suprastructură, infrastructură logistică de 27 de persoane. Da. Da. La nivelul juniorilor, aceste 27 de persoane sunt altele sau sunt...
1: N-au nicio legătură una cu celălalt.
0: Foarte
1: N-au
0: tare.
1: Nicio legătură. La nivel de juniori, noi avem bazele noastre în care ne pregătim, și anume lotul de juniori, centrele naționale olimpice de juniori, pentru că zona asta de juniori și de tineret este finanțată de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român. CNOPJ-ul băieți îl avem în baza noastră de la Iași.
0: La Chiric, acolo mai e?
1: La Chiric, da. Da. Este la 7 km de Chiric. Este o bază dată în folosință gratuită. Este o bază renovată în timp, pentru că noi am luat-o așa de la a ne judeca, a câștiga, a investi.
0: Ați luat-o de jos și ați făcut-o utilizabilă.
1: Exact. Acolo s-au ținut campionatele balcanice cu mulți ani în urmă. Clădirea era doar așa, stătea în picioare, dar ea nu era
0: folosibilă.
1: Nu era utilă pentru că nu avea utilități, nu avea nimic. Doar fiind pe malul lacului, era pe timpurile
0: alea. Era o cabană pentru cineva.
1: Da, erau pe alte timpuri înainte de 89.
0: Nomenclatura.
1: Așa, și a organizat România un campionat balcanic acolo și a trebuit să arate bine, să fie frumos, dar într-un timp scurt, ce să arate bine, ci doar s-a făcut așa clădirea frumos. Ea pe din afară arăta foarte bine, dar pe dinăuntru nu avea nimic. Și noi am preluat-o, v-am zis, ne-am judecat pentru că era închiriată terasa, cum ar veni, că e pe malul lacului. Și
0: era restaurant bun care producea.
1: Exact. După care am investit frumos și la ora actuală vreau să vă spun că se pregătesc sportivii și au toate condițiile de pregătire.
0: Felicitări. Mergem mai departe.
1: Pentru vârsta lor. Lotul de fete, CNOPJ fete, se pregătește la Orșova și bineînțeles că au cantonamente comune de pregătire pe parcursul anului, tocmai ca să concureze împreună, că așa e când nu ai adversar în competițiile internaționale, îți cauți adversar acasă. Băieții având viteza mai mare, fetele având viteza mai mică, atunci fetele pleacă primele la antrenamentele care sunt
0: și băieții fugă după ele.
1: Și băieții aleargă să-i ajungă. Același lucru se întâmplă și la Snagov cu lotul olimpic.
0: Și în viața de zi cu zi.
1: Și în viața de zi cu zi. N-ar zice, că mai sunt și fete care aleargă după băieți. Dar aici, clar, având viteza mai mare, cu siguranță că...
0: Și unde se pregătesc când fac mixt?
1: Se pregătesc când fac mixt la, ori la Iași, ori la Orșova.
0: Mai schimbă și ei.
1: Sigur că da, mai schimbă și locul și e bine și pentru psihic și pentru tot.
0: La Orșova am înțeles că ați luat-o pe 49 de ani.
1: Da, la Orșova am furat-o. Nu ați înțeles asta prima dată?
0: Păi și care e problema? Ați furat-o în beneficiu sportului. Ce să zic?
1: Da.
0: E atâta lume care nu vede utilitatea.
1: Aceste baze sunt date în folosință gratuită federațiilor și nu a fost nicio federație văduvită din a lua o bază care nu...
0: Aia de călărie niciun caz nu venea la Orșova să o revendice.
1: Așa, mai sunt federații care au baze în folosință gratuită. Nu este ușor. Vă spun sincer că nu este ușor să gestionezi pe lângă activitatea sportivă, să te ocupi și de partea asta, dar este nu bine, foarte bine, pentru că dormi la tine acasă, gătești la tine acasă, având în vedere că noi sportul practic în aer liber, căldurile sunt insuportabile și atunci se trezesc sportivii foarte devreme, servesc masa devreme, ies la antrenamentul de după amiază târziu, se prelungește masa târziu, deci sunt niște lucruri care poate, nu știu, într-o bază normală n-ai putea să faci lucrul ăsta, dar fiind la tine acasă, îți este mult mai ușor.
0: Da,

0: este limpede, dar în același timp baza de acolo avea personalul ei, a rămas în continuare personalul
1: acolo. Da, bineînțeles, a rămas acolo personalul ei, sunt angajații federației, încercăm să-i stimulăm altfel decât ar fi un angajat, nu știu, ar avea doar salariu.
0: Mai găsim ceva în plus, angajate. Niște resurse.
1: Exact, mai găsim niște resurse în plus, dar odată ce trăiești acolo zi de zi, 11 luni în cantonament, te legi de copii ca și cum ar fi copiii tăi de acasă și eu le văd pe aceste doamne cum se poartă cu ei, cum îi servesc la masă, cum se roagă să mănânce, dacă, nu știu, vede pe unul care, nu știu, nu i-a ieșit antrenamentul cum trebuie și mai a bătut, mai supărat și stă și îl întreabă.
0: Sunt tineri, sunt cruzi.
1: Exact, cruzi, normal. Sunt poate ca
0: sunt
1: și...
0: Sunt lângă mămica.
1: Da, da, exact. Și e... Așa o unitate frumoasă și atunci parcă...
0: Doamna Lipă, nu vă ascund că în decursul anilor m-am atașat de baza de la Orșova, deși o distanță mare până acolo. Am participat sufletește la înlăturarea nedreptăților care erau acolo în urmă cu câțiva ani. Ajunsese în ultimul grad de mizerie, știți foarte bine, și la conducere și așa mai departe și din cauza asta știu, mă interesează la Orșova. Pot să vă spun că am dialog destul de des și în particular, dar și la radio cu Banaduc.
1: Da.
0: Așa, cel care a fost și director și este în continuare la conducerea clubului și îmi spunea de acești copii cât de greu este să ducă după ei, să-i aducă din nordul Moldovei, de la Rădăuți, de la Suceava, de la Botoșani, să-i aducă, cât de greu le este copiilor până se adaptează și ce satisfacție mare are când acest club a fost an la rând numărul 1 în Europa la nivelul juniorilor. Performanțe deosebite realizate. Da.
1: Vorbiți de CS Orșova, nu?
0: Da, da, da. Da, da.
1: Da, clubul CS Orșova la ora actuală are și cam din totdeauna a avut două secții. Canotaj și Caia Canoe. Domnul Bănăduc vine din zona asta alaltă de Caia Canoe, dar se duce în selecție și pentru Caia Canoe, dar se duce în selecție și pentru canotaj, că deja știe cam ce copii trebuie să aducă și dacă sunt, nu știu, prea înalți, prea mari așa pentru caiac,
0: face schimbarea, cotește
1: la canotaj, dacă sunt bun pentru caiac și chiar... M-am întâlnit zilele trecute cu domnul Bănăduc, era trist așa, a zis, Doamna Lipă, am avut aici 100 și ceva de copii și am ajuns la ora actuală la Caia Canoe, zice, avem 7 copii, 7 copii. Ușor, ușor da. Se duce și secția asta.
0: Da, se duce nu din cauza că nu vor oamenii de acolo, nu mai vin copii.
1: Da.
0: Și apropo de aia v-am spus de Bănăduc, că discutam despre colegi. Aveți iată de la unul dintre ascultători, bună ziua, dacă mi-aș da copilul la canotaj după cum sunt cantonamentele lungi, ce și cum se desfășoară învățământul pentru ei? La vorbesc de Orșova sau în alte părți, dar
1: deci,
0: Iași.
1: Nu contează că este Orșova, că este Iași, învățământul ei știu foarte bine. Primul lucru, școală. Deci ei se trezesc de dimineață și depinde cum au orele. Dacă au ore de la 9, de la ora 7 la 8 au antrenament, după care se spală, mănâncă și se duc la școală. Vin de la școală, masă, somn, după masă,
0: antrenament.
1: La Iași, învățând în Iași, în oraș, atunci federația pune la dispoziție microbuze care îi duc, fac la fel.
0: Da, da. Același orar.
1: Da. Îi duc la școală, îi lasă și la prânz se duc, îi iau și îi aduc. Și masă, somn, antrenament și așa mai departe. Deci, la vârsta lor, nu au voie
0: să lase școala.
1: Să lase școala. Nu există. Noi aducem, să zic, foarte puțin, dar am avut câteva cazuri de

0: abandon școlar și i-am reintegrat în școală. Normal, când pierzi este foarte greu să te adaptezi, dar nu ai încotro.
1: Bine, am fost la Cirica, am fost la Orșova, unde mai aveți bază?
0: Unde mai avem bază? Avem tabăra de la Năvodari, unde acolo se pregătește Centrul Național Olimpic de Tineret, adică copiii ăștia care au venit victorioși cu 9 medale, 10.
1: 10?
0: 10 medale.
1: Da. O să ajungem și acolo.
0: Așa, de la Crușvița acum, acolo se pregătește lotul de tineret. Ei deja sunt studenți și atunci altfel și au activitatea asta școlară și o fac ei cum cred de cuviință. Iar lotul mare se pregătește la Snagov.
1: Bun, am ajuns în 4 locații.
0: Da.
1: Știți că la gimnastică mai era la fel. Iertați-mă, fac o paralelă pentru că sunt lucruri pe care le-am învățat aici.
0: Foarte bine.
1: În dialogul cu antrenorii, cu sportivii. La gimnastică, spre exemplu, la fete vorbesc. Am reușit cu Chiu Cuvai la campionatele europene de la Budapesta, dar cu 2 săptămâni, să ducem 5 gimnaste, dintre care 3 trecute de la juniori la prima participare ca senioară și 2, una operată de apendicită și nu și-a revenit și alta după 2 ani de recuperare. Deci a fost un lot așa de heterogen și de greu și așa nu poți să faci performanță. Și antrenorul coordonator a luat aceste sportive de la 4 centre, fiecare centru având cât un sportiv și 3 sau 4 infrastructură. Deci așa au venit. Fie ei se pregătesc acolo și până vine antrenorul federal și le și pleacă cu ele la concurs. Nu se poate așa ceva, doamna Lipo. Aveți și dumneavoastră experiență de viață ca sportivă, nu mai vorbesc de conducătoare, de federație și așa mai departe. Ați mai auzit de undeva să fie sportivele repartizate, nu?
0: Da. Nu știu, nu mă bag,
1: da,
0: nu mă interesează, fiecare sportiv are o federație în spate, are niște obiective, chiar nu știu de unde sunt luate. Eu vreau să vă spun că am crescut cu gimnastica. Eu am crescut ca sportiv.
1: Da.
0: De la prima participare și până la ultima mea participare, când gimnastica eram în luptă continuă. La noi era concurență. Care să aducă mai multe? Normal, gimnastica era pe val, cum și noi eram, dar eram la un nivel mai mic, pentru că noi nu aveam atâtea probe, atâtea medalii să poți să cucerești un sportiv cum este la gimnastică. Și atunci eram într-o competiție continuă și stăteam în același loc în satul olimpic. Odihna era la fel, deci totul. Ne duceam la masă cât de cât împreună. Am crescut cu gimnastica, repet. Am trăit cele mai frumoase momente. Țin minte Jocurile Olimpice de la Atena. A câștigat Cătălina
1: Ponor.
0: Noi câștigasem, deja eram relaxate, fericite că am terminat și o așteptam să vină și nu mai venea pentru că a luat-o la doping și noi am luat-o șampanie și în satul olimpic, în centrul acolo era o fântână arteziană și stăteam și am așteptat-o până după 12 noaptea
1: că a putut să dea
0: să vină de la doping ca să ne putem bucura de succesul gimnastici. Deci astea sunt momentele pe care eu le am întipărite în minte, îmi sunt foarte dragi. De asta am rămas într-o prietenie cu Mariana, cu Tavi. Și dacă vă uitați așa la toate evenimentele astea mari sportive care sunt,
1: cam
0: o să vedeți gimnaste lângă canotoare, canotoare lângă gimnaste. Deci noi ne căutăm și așa ne așezăm, fără, că nu ținem neapărat. Așa se întâmplă. Pentru că așa am crescut, am deschis

0: Acum ce se întâmplă, chiar vă rog să mă credeți, nu, îmi pare rău, deci chiar îmi pare rău de ce se întâmplă, dar nu sunt în măsură să...
1: Nu, iertați-mă, poate nu m-ați înțeles
0: de ce,
1: nu
0: e treaba mea.
1: Eu m-am referit la faptul că noi asta aveți 4 centre în care să pregătesc sportivii. Și așa mi se pare normal, nu 4 centre în care să pregătesc câte un sportiv. Am dat exemplul ăsta ca să vedeți ce diferență este la un moment dat. Că este bine să pic tot colectivul acolo.
0: Este foarte bine. Noi avem în jur de, în centrele, doar în CNOPJ-urile noastre, avem în jur de 70 de sportivi, ăștia care reprezintă România la mondiale, că așa mai sunt din ceilalți, dar care nu fac parte din, că există un criteriu de selecție. Primii 35 intră în CNOPJ, fete, CNOPJ, băieți, se pregătesc, se selecționează, reprezintă România. Ceilalți bat la ușa performanței. Dacă
1: mai tare ca să vină...
0: Dacă demonstrează și asta, ia locul ultimului din centru. Da. Deci avem niște criterii de selecție.
1: Foarte sănătoși.
0: Dar construcția asta nu e construită așa în...
1: Artificial.
0: 2-3 ani și gata, avem. Este tot ceea ce vă povestesc eu acum, este construit început de acum 3 cicluri olimpice.
1: Atunci
0: plecând
1: când...
0: de la nimic.
1: De la
0: Londra,
1: nimic era, da.
0: Londra a fost zero. Fără medalii, fără nimic. Eu m-am trezit atunci președintele federației, fără un lot de băieți, fără fete, fără toată lumea vroia, alea care mai rămăseseră în lot, vroiau numai 8, dar 8-ul nu mai mergea de nicio culoare, nu mă încuraja nimeni, toată lumea îmi spunea că asta este să mă obișnuiesc, că noi nu vom mai fi unde am fost și normal, pentru mine a fost foarte greu, dar am încercat să caut soluții și să demonstrez că atunci când vrei nu ai cum să nu reușești, că nu ai cum, efectiv. Copii, să știți că nu există că nu vin. Nu există că nu vin. La noi mentalitatea nu este cea occidentală, când părintele și ia copilul, l-aduce la sport, plătește, îi plătește și așa mai departe. La noi trebuie să te duci, să cauți, să-l aduci de acolo, să lămurești părintele. Noi oferim tot, la noi părinții nu plătesc masă, nu plătesc casă, că îi dau bani de buzunar sau ceva, da, mi se pare normal. Dar nu plătesc un medicament, nu plătesc, să zic, o vitamină, când momentul în care el face parte din acest...
1: Aveți grijă total.
0: Păi sigur că da. Și atunci costurile sunt foarte mari, dar nu poți fără costuri, fără investiție, nu merge să faci performanță. N-ai cum.
1: Am ajuns la mondialele seniori.
0: Da. Și am ajuns la mondialele de seniori. La mondialele de seniori a fost așa. Am plecat de la 35 de grade și s-a ajuns la 20. Frig. Ploaie continuă. Când torențială, când mocănească, când un pic oprită, când iar începută, fără soare, vânt, rafale de vânt care au fost începând cu 30, peste 30, iar în ultima zi de concurs au ajuns până la 50 de kilometri la oră.
1: Puternic.
0: În prima, când au început competiția luni, a fost vânt contră cu avantaj și cu dezavantaj de culoar. Când s-au tras la sorți seriile, normal că nu poți să fii numai pe culoare avantajoase.
1: Dar până la urmă, care a fost avantajos? Că, din câte știm noi, erau 34.
0: Deci, logic și normal, în condiții normale, cei care câștigă semifinalele, da, au culoarele 3 și 4. Locurile 2 din semifinale au 2 și 5. Locurile 3 din semifinale au 1 și 6. Aici, fiind o pistă cu avantaje și cu dezavantaje de culoar, avantajele erau pe cele două culoare, 1-2. Adică pe submal.
1: Da.
0: Restul era în bătaia vântului. Cu cât te duceai mai mult înspre 6, cu atât...
1: Veneau 30 sau 50.
0: Vântul creștea.
1: Da, da.
0: Da? De la 3, 4, 5, 6. Și cum noi am avut echipe care au nimerit din serii, la așa au nimerit la tragerile, la sorți, pe culoarul. Și 3, dar pe 3, de exemplu, a nimerit Simona. Dar a fost mutată pe culoarul 1.
1: Aha.
0: Da.
1: Ați făcut contestație sau și-au dat
0: păi
1: ei
0: normal
1: seama?
0: Normal că la fiecare
1: tragere la
0: sorți. Fiecare zi au fost ședințe în care delegații și-au exprimat nemulțumirea, pentru că au fost foarte multe nemulțumiri de asta. Primele zile s-a tras normal. Deci avantaje și dezavantaje pe față. Erau primele 3 culoare care erau în față și 4, 5, 6 erau, deci, diferențe și de 20 de secunde.
1: Wow, wow!
0: Exact. Noi am avut câteva echipaje care au nimerit prost la tragerile la sorți. De exemplu, 2 fără de băieți, care, hai, nu câștigau aurul, dar argintul n-aveau voie să-l pierdă. Pentru că noi știm de acasă ce timp scot, unde se
1: scoate. Da, unde le e locul.
0: Corect. 4 fără de băieți. La fel, ei fiind și foarte ușurei, că nu sunt niște canotori masivi, ca să zici că...
1: Da, da, da.
0: I-a dus vântul de... Și dacă din prima serie, deci prima cursă, ai picat prost, nu mai ai cum să răzbești până în finală, pentru că șansa mai ai una. Semifinala.
1: Semifinala, da.
0: Atât. Iar tu dacă ai venit prost în serie, nu poți să ocupi un loc
1: bun în semifinale.
0: Exact. Și dacă au venit și cu dezavantaje și cu avantaje, de când au văzut că dezavantajele de culoare sunt foarte vizibile, au mutat pe culoarele 1 și 2. Normal pe cei mai buni îi muți pe culoarul 1 și 2. Dar restul rămân în bătaia...
1: În bătaia vântului.
0: Vântului. După care vântul a fost atât de puternic încât în prima zi de finale, când a concurat Simona, s-a amânat cursa. Deci au tras finala seara la 7. Ceea ce niciodată la antrenament nu trag cronometrate la ora aia. Niciodată. La ora aia noi să mergem la masă.
1: La
0: nu,
1: masă, da, da. Adică nu e organismul pregătit.
0: Nu este pregătit. Deci, dacă stai... mai rău puțin așa cu psihicul, cedezi, că da. Nu, n-ai cum. Da. Și pe un fond de vreme urâtă, ploaie, da, da. Nu poți să stai, să zici că stau pe iarbă, citesc, mă relaxez și lasă că...
1: Mă gândesc la altceva.
0: Nu, stai zgribulit, nu știi unde să te adăpostești de ploaie, să nu te ude și oricum te udă până la piele, că ai ieșit pe apă pe vreme, să zic... fără ploaie,
1: frumoasă, da.
0: Și te-ai întors la start
1: 20 de grade și cu ploaia deja
0: și la start barză. Deja ești în torențială, da. Pentru că așa s-a întâmplat, da. Torențială la start și nimic la sosire, deci nu, o vreme sub orice critică. Eu m-am mirat că Federația Internațională le-a dat dreptul de organizare. Eu am participat la multe competiții pe pista asta când am fost sportivă și tot așa. S-au amânat curse din cauza când ne-a prins furtuna. Deci eram în simplu și m-a adus vântul de la start la sosire fără să trag o lovitură.
1: Oh, ce tare!
0: Deci foarte puternic. Da. Cu toate acestea și ei au încercat după aia să facă cu mutatul pe culoare 1-2 pe cei mai buni, dar țipau ăștia la alți pentru că
1: puseseră pe 1-2, nu mă treci,
0: da,
1: pe 3-4
0: exact,
1: acum.
0: Ai venit pe 2 în semifinală, păi ce mă duci pe 6? Pe 6 mai bine nu mă prezint. După care la 8-uri au făcut time trial, i-au pus pe toți pe culoarul 4 și s-a tras din minut în minut. Optul nostru

0: lua bătaie de la americance cu 2 secunde, fetele, da? Cu 2 secunde. La finalul, când au făcut clasamentul celor două serii, ele aveau al doilea timp.
1: Deci trebuia să fie unul sau doi.
0: Trebuia să fie unul sau doi. Dar ei au făcut tot clasamentul pe ca și cum ar fi concurat una lângă cealaltă pe două serii. Și atunci, din prima serie a câștigat America, din prima serie a câștigat Anglia, din a doua serie a câștigat America, noi am venit pe 2, Canada a venit pe 2, Olanda a venit pe 3 și Noua Zeelandă tot pe 3. Și din coloarul 2 pe care trebuia să-l avem, ne-am trezit tot pe 5. Pentru că reașezarea culoare a fost cum a fost. Și Olanda, fiind terminând pe locul 3, a primit culoarul 1.
1: Ce chestie!
0: Da.
1: Aberant!
0: Și Noua Zeelandă culoarul 6. Locurile 2, Canada, s-a nimerit. Culoarul 2, România, culoarul 5. Și cu toate acestea...
1: Mi-ați dat o bătaie.
0: Simon a zis, nu contează. Și pe 5, și pe 6, și pe cât, și în afară.
1: Pe ei.
0: Plecăm tare, să alerge ele după noi, nu noi după ele.
1: Ia uite... Deci ea a fixat strocul?
0: Păi ea e stroc.
1: Da.
0: Ea e stroc, da. Și au câștigat...
1: A fost pe undeva pe la jumate, da. Bă, erau cât de cât mai făcea inima tic-tic, dar după aia când au luat lungimea...
0: Păi, normal că face inima tic-tic totuși, până îi dai viteză 8-ului, dar la primul 500 aveau un minut și aproape... sub o secundă și jumătate, la 1000 aveau deja 1.8, la 1500 aveau 1.3, deci 1.3 da, secunde, și la sosire au ajuns la 0.82. Deci normal că au plătit. Faptul că au plecat foarte tare și... Organismul a plătit, dar a plătit puțin pentru că au avut de unde. Sunt ele foarte valoroase toate.
1: Pregătite la cel mai înalt.
0: Pregătite foarte bine și atunci au dus. Și după care s-a făcut festivitatea de premiere.
1: Le-am văzut, aia a fost teribilă, teribilă era. N-am văzut niciodată cum se dezbrăcau pe pontonul și lăsau...
0: Ba da, eram în... Nu mai știu în ce an, tot acum câțiva ani, dar nu foarte mulți, Simona trăgea dublu cu Ancuța. Și a fost exact în septembrie, că a fost ziua Ancuței. Ziua Ancuței, da. Și Simona trăgea și 8, doar Simona, nu și Ancuța. Și la festivitatea de premieră era dublu și peste o oră venea 8-ul.
1: Da.
0: Și Simona a stat la festivitatea de premiere... Da, dar n-a stat toată festivitatea, primi medalia, a făcut poze, Ancuța era cu tortul pe care i l-a făcut cadou președintele Comitetului Olimpic Mihai Covaliu.
1: Da, era ziua ei.
0: Era ziua ei și ieșise campioană mondială și Simona a trebuit să plece pentru că mai trăgea o probă.
1: Da.
0: Asta este, când ești pregătit... Nu e o problemă, mai ales că venea după un succes și când câștigi...
1: Era încă adrenalina sus.
0: Exact, când câștigi nu te doare nimic, totul este o fericire. Când pierzi te dor toate, nu poți să te ridici din barcă.
1: Doamna Lipă, dar dacă diferența asta de o oră era mai mare, să zic, la 2 ore, putea să existe posibilitatea de... cădere fizică, să zic,
0: nu,
1: un pic?
0: Nu,
1: sau...
0: e că nu e vorba de o oră sau 2 ore. Aici ține și de echipa medicală, pentru că, normal, organismul trebuie refăcut într-un timp foarte scurt. Iar noi avem acest noroc

0: Și
1: am văzut că medicul permanența este lângă.
0: Da, doctorul Vasile Oșan cu echipa lui medicală e în pole position tot timpul. Deci nu doar ziua, și noaptea, și
1: e la datorie.
0: E la datorie, exact. Și deja de atâția ani de zile se cunosc unii pe alții, știu ce...
1: Dar ce au voie, spre exemplu, între acest dublu și 8 plus 1 o oră diferență, cu ce o reprișează pe Simona sau pe sportiv?
0: Dar nu mă întrebați pe mine, că nu este nici treaba mea, nici nu știu să vă spun. Cert este că există tot felul de vitamine care să o pună pe picioare, pentru că nu, clar că nu îi dai mâncare ca să își revină, că nici nu pot mânca, ei nu pot mânca nici cu 2 ore înainte, 3 ore dacă au masa de prânz. Și atunci vin niște suplimente în acest sens care să-i ajute să țină glicemia în grafic.
1: Să știți că ascultătorii noștri sunt cu urechile pe linie.
0: Da, foarte bine.
1: Cu urechile pe linie. Una din întrebări, cam câți copii vin la canotaj? Adică aveți în linii mari, nu...
0: Haideți.
1: Și în același timp, o apreciere care mă bucură, excepțională emisiunea, vă rog să o salutați cu deosebită considerație pe doamna Lipă, mare campionă, dar și mare om. Așa facem, stimați ascultători. Vă ascult.
0: Deci, pe lângă finanțarea pe care noi o avem către zona asta de copii, cum zic eu, de juniori mici.
1: Juniori mici,
0: pentru
1: da.
0: Că de aici, selecția.
1: 13-14 ani, nu?
0: Avem copii și de 12 ani.
1: Am înțeles.
0: Deci avem copii și de 12 ani, care dacă au un fizic așa, ochiul specialistului spune
1: dacă îl selecți.
0: Exact. Și antrenorii noștri, de exemplu, acum când începe școala, da? Ei se duc în selecție. Se duc în selecție, aduc copii. Ce-i drept? Numai selecția se face din ce în ce mai greu. Nu mai vin atâția copii cum veneau înainte. Dar, cu toate acestea, nu putem să ne plângem că nu vin. Și, pe lângă finanțarea pe care noi o avem de la federație, noi ca federație avem programul Energie pentru performanță. Compania Petrom, care susține și ne ajută ca noi să îmbunătățim selecția, să îmbunătățim infrastructura, să îmbunătățim, nu știu, prin organizăm cursuri de antrenori, competiții pentru zona asta de copii și juniori, care înseamnă enorm de mult. Iar, vă dau un exemplu, am avut și selecție pentru CNOPJ, dar și un campionat național și școlar, unde noi am avut peste 300 de copii.
1: Ce tare!
0: Exact. Și atunci când ai exact obiectul muncii, vorbesc de bărci.
1: Da.
0: Că prin acest program noi am cumpărat bărci și avem peste 100 de simpluri pentru copii, unde învață să văslească, concurează pe ele. Deci este un ajutor
1: foarte mare. E o industrie.
0: E o industrie. Exact. Altfel nu merge. Și atunci copiii se pregătesc la cluburi unde sunt selecționați, după care îi aducem în centrele noastre, facem niște cantonamente din astea...
1: Atractive.
0: Atractive pentru ei, da. Obligatoriu trebuie să învețe să nuate, să, nu știu, împingă barca de la ponton, să acosteze.
1: Să nu cadă nas în apă.
0: Da. Pentru că, normal, dacă ai niște frici,
1: da.
0: Este nu foarte greu să dai randament.
1: Așa e.
0: Dar cu psiholog care se ocupă de ei, că vin cu tot felul de probleme și poate părintelui acasă nu-i spune. Dar când ești cu un specialist în fața ta și care știe să pună la mintea ta, că-s copii până la urmă.
1: Da.
0: Cu siguranță că se pot aduce îmbunătățiri. Deci...
1: Am ajuns pe finalul la mondial. Asta-i.

0: Am luat cele trei titluri mondiale. Da. Cum a sărbătorit? Șampania, am văzut că era pregătită, da. Ați venit cu ea de acasă, ați luat-o de la organizatorii.
1: Nu, am cumpărat de acolo, am sărbătorit așa, să zicem, n-aș putea să spun că e o sărbătoare în adevăratul sens al cuvântului, o să sărbătorim când revin în pregătire, pentru că acolo a fost și timpul foarte scurt, seara am avut avion, avionul a avut întârziere, s-a venit foarte târziu, oboseală, dar cu toate astea au mâncat pizza, ceea ce nu mănâncă
0: recital regal,
1: ceea ce nu au voie să mănânce cât sunt în pregătire, au băut bere care i-a hidratat cine a vrut. Un prosecco, cine a vrut prosecco.
0: Și așa, și subțire,
1: da.
0: Absolut meritat.
1: Exact, deci nu a fost așa o sărbătoare.
0: Stimați ascultători, vă reamintesc că o avem în studio pe Elisabeta Lipă și cu ajutorul dânsei a îndepărnat din iulie până acum marile succese ale canotajului nostru. Am ajuns și m-a corectat și recunosc că nu știam. Îi spuneam la ultimele campionate Under 23, de 9 medalii de aur și mi-a dat peste mână. Ce nu 9, 10. Vă ascult.
1: De unde 10?
0: De ce știi?
1: De ce 10?
0: Da.
1: Păi avem 9 de aur și un argint. Păi argintul nu-i tot medalie.
0: Da, e adevărat.
1: Acum nu mai punem...
0: Nu mai punem argintul. Ne-am obișnuit la aur.
1: Deci argintul au câștigat băieții din dublu rame. Tot vorbeam de tinereți. Ștrocu și numărul 1 din barca de O plus 1, seniori. Deci vă dați seama, au terminat o competiție foarte grea, ei având o vârstă foarte mică,
0: da.
1: Dar au vrut să participe la campionatele europene care sunt conform vârstei lor, Under 23. Și atunci cine a vrut, noi nu i-am împiedicat, s-au dus ei, s-a dus echipajul de 4 fără, care la fel a fost la europene, 4 rame băieți, da? Care a fost și el la mondialul de seniori și s-a dus și la mondialul de europeanul de tineret. Bianca Ifteni, participantă și ea la
0: seniori,
1: dar... Vârstă, categoria ei de vârstă este Under 23. Fetele din 4 vâsle care au terminat junioratul.
0: Opa.
1: Și au câștigat bronzul mondial la mondialele de juniori, care acolo nu știu ce s-a întâmplat, că au mers foarte bine până în finală, dar lipsa de experiență, probabil emoțiile, n-au știut cum să și le gestioneze. Nu le-a făcut să treacă primele linia de sosire și au fost foarte afectate și aici au vrut să meargă, au zis că noi trebuie, noi nu suntem asta, nu-i valoarea noastră.
0: Da, da.
1: Și au făcut o cursă extraordinar de frumoasă, cred că și elvețiencele au rămas blocate când au văzut că nu le mai ajung, pentru că sunt foarte bune pe vâsle. Ce mai avem noi din cei care au participat la mondialul mare. Deci vreau să scot în evidență că noi am împletit experiența cu tinereții,
0: da.
1: Și le dăm șansa tuturor și juniorilor să acceadă către zona asta de Under 23 și Under 23 vârfurile se pregătesc
0: pentru trecerea la seniorat.
1: Nu pentru, se pregătesc. Și câștigă locul în barcă la seniori și este un lucru extraordinar.
0: Doamna, vreau să vă întreb, în activitatea pe care ați avut-o în această disciplină sportivă, scurt așa de 6 olimpiade și ce a urmat, ați mai avut un an cu atâtea succese?
1: Eu ca sportivă?
0: Nu, per total, așa, da, ca...
1: Eu ca sportivă nu am avut, pentru că nu cunosc pe mine, nu m-a interesat atunci când am fost sportivă să văd ce se întâmplă și la categoriile celelalte. Că

0: vedeam de treaba mea pe ceea ce aveam eu de făcut. După care, ca președinte de federație, v-am zis, plecând de la nimic, te bucurai pentru fiecare medalie și de la an la an ai vrut mai mult și când vrei mai mult, cauți și soluții cum să reușești să ai mai mult. Ca drept dovadă, avem mai mult pentru că se muncește foarte mult și avem și altă susținere financiară din partea sponsorilor noștri.
1: Păi, sunteți sportul numărul unu.
0: Și atunci, ne este mai bine să zic numai ușor, că ușor nimic nu este ușor atunci când vrei să realizezi un lucru mare, dar altfel poți contribui la creșterea performanței atunci când ai și niște companii private. Iar federația, după foarte mulți ani, a patra bază pe care n-am apucat să o spun, este baza noastră de la Pantelimon.
1: Vă întrebam oricum.
0: Da, este baza noastră de la Pantelimon, unde încercăm să o dezvoltăm și să o aducem la standarde, nu știu dacă reușim vreodată fără ajutorul statului să o aducem la standarde internaționale, dar această pistă, pentru că două lucruri total diferite, vorbim aici de ce este pe apă, culoare și toate astea le avem, ne trebuie zona asta de tribune, turn de sosire,
1: magazii pentru bărci.
0: Păi
1: pentru
0: nu neapărat magazii, ci pur și simplu, ca să organizezi o competiție, îți trebuie și o logistică necesară.
1: Sigur.
0: Vestiare, dușuri, toalete, loc de lăsat bagajul, loc de ședințe și așa mai departe. Și, bineînțeles, să facem această bază de canotaj unde să stea, să ai spații de cazare, să ai hangare pentru bărci, să ai săli de antrenament care înseamnă sală de forță, de bike, de ergometru, cabinete medicale, nu știu, săli de recuperare și așa mai departe, că sportul de performanță cere.
1: Aveți un proiect în sensul ăsta?
0: Avem un proiect pentru că tot OMV Petrom, odată ce am început pe activitate sportivă, s-au extins mai departe și cred că suntem, și nu cred, sunt sigură, că suntem prima federație națională în care investește o companie sportivă într-o bază sportivă. Până la urmă e o bază sportivă, da. Și atunci vom începe demararea lucrărilor pe malul lacului Pantelimon, unde avem cele 10 culoare, acolo se va face o platformă, iar pe platforma aia va fi totul așezat.
1: Este ceva care este de viitor, dar de mare viitor, având în vedere că gura de meteo e la 10 metri de luciul lacului. O să vină și lumea. Aveți altceva față de Znagob sau
0: unde? Și altceva, că îmi doresc să organizăm un campionat acolo imediat după Jocurile Olimpice, că această pistă, să zic, se întinde platforma asta și cu tot ce ține de organizarea unei competiții internaționale până la Jocurile Olimpice și după imediat următorul an după jocuri să organizăm și noi o competiție ca și sportivii noștri să fie văzuți de cei dragi de acasă.
1: Da, sigur că da. Doamnă, v-am ascultat recapitularea acestor performanțe extraordinare.
0: Recapitulare.
1: Și, păi așa este.
0: A început școala și recapitulăm ce am făcut în vacanță.
1: În cazul nostru, bine că țineți minte atâtea titluri. Știți că aici e problema. Dar vreau să vă întreb, cu ceva timp în urmă a fost o despărțire amiabilă, neamiabilă, are mai puțină importanță, de posta conducere tehnică a sportivilor, a plecat Cola Monici cu surle, cu trâmbițe, au venit ai noștri. La,

0: la noștri nu sunt numai surde și trâmbițe, cred că sunt și tobe. Au realizat niște performanțe extraordinare colectivul nostru. Mi-a spus că aveți un colectiv de 27 numai la seniori. Dar bănuiesc că și la loturile de juniori și de tineret sunt cam la fel. Cam cât este numărul tehnicienilor care se ocupă de canotaj?
1: Deci...
0: Că bănuiesc și aici e o structură.
1: Până să plece cu surle și cu trâmbițe Antonio Colamonici, sub bagheta lui s-au pregătit 11 antrenori. 11 antrenori la lotul olimpic. Având în vedere că el a răspuns și de lotul de tineret, pentru că v-am
0: spus mai devreme, tineret,
1: este și nu doar trecerea, ci cei mai buni, se pregăteau, veneau la lotul olimpic. Cei care nu corespundeau se întorceau la lotul de tineret. Venea antrenorul, făcea parte din această echipă. Și atunci, Antonio, el niciodată nu a stat în România luni de zile. Niciodată. El avea un program, a zis, ăsta e programul meu, îl executați, eu vă duc unde vă duc, a fost încrederea asta reciprocă, dar treaba, grosul...
0: Faceți voi.
1: Au făcut-o...
0: Ai noștri.
1: Și atunci era normal ca el la un moment dat să plece și era și mai normal, cred că era anormal să nu poată prelua unul din armata asta de antrenori. Era anormal să nu poată prelua. Ceea ce nu a fost cazul.
0: Și a decurs lin,
1: și a decurs lin ca și cu sportivii.
0: Da.
1: Deci nu a fost ceva, nu știu, plânsete și rupere de nori, pentru că ei oricum erau obișnuiți cu antrenorii noștri, știau ce pot antrenorii noștri și a fost trecerea foarte ușoară.
0: Ușoară, da. Ușoară. Și fără opinteli, la asta m-am...
1: Și fără opinteli și, de exemplu, pe lângă antrenorii care se pregătesc cu partea tehnică, avem antrenori care fac și pregătirea fizică. Pentru că asta contează enorm de mult. Nu antrenorul ăla care te corectează cum văslești, ăla îți spune și ce forță să faci și cum să o faci. Deci antrenorii cu pregătirea fizică sunt foarte importanți în ziua de astăzi. Eu n-am prins așa ceva. La noi, domnul Roman sau domnul Moceni făcea forța, programul de forță, făcea programul de apă. Pe când acum sunt niște lucruri care...
0: Speciale.
1: Exact. Poate, nu știu, la noi ni se pare ceva, da, astea sunt figuri sau... Ce, nu poate să facă? Nu poate. Dacă vrei să te lupți cu cei mai buni, trebuie să ai ce au ei. Altfel, dacă
0: nu
1: ai. Și ceva pe deasupra. Și pe ceva pe deasupra. Că ei oricum au tot timpul mult peste noi. Dar noi alergăm, exact cum am zis, să alerge ele după noi, zis Simona. Noi tot timpul alergăm după alții, că vedem la ei... Căutăm și luăm și noi.
0: Doamnă, nu vă ascund că urmăresc cu interes și discuțiile care sunt în spațiu public legate de una sau de alta, dar la canotaj lumea reclamă că sunt campionatele mondiale în fiecare an, că sunt țări participante puține. Are o influență asta pe performanțele pe care le obțin canotorii noștri?
1: Dar nu are nicio legătură. Cum adică sunt...
0: Dar sunt cărcotași care vorbesc treaba asta.
1: Păi noi ce putem face noi fără cărcotași? Cred că noi n-am putea trăi fără cărcotași. Și acum toată lumea care nu are ce face, repet. Cei care au ce face nu cărcotesc. Cei care nu au ce face, cărcotesc. Asta este o glumă. Să spui că sunt campionate mondiale în fiecare an. Păi, dar ce numai la canotaj sunt în fiecare an?
0: Sunt și la alte discipline, sigur.
1: Sporturile individuale mai toate.

0: te au în fiecare an. Dar asta nu e că e ușor sau sunt puține țări. Sau mai mai auzit eu, domnule, păi ce sunt 7 țări, sunt doar 7-8-uri. Păi ia adună, tu țară, adună 8 în aceeași probă, indiferent care o fi aia, atletism, tenis, haltere, nu știu, judo. Adună tu 8 sportivi foarte buni ca să te bați cu alții.
1: Al 7.
0: Exact. Cum îi aduni?
1: Păi noi n-avem.
0: De unde îi aduni?
1: Mai n-avem, doamnă, nu vedeți?
0: Păi vedeți? Dar e cel mai ușor să zici când câștigi să denigrezi așa și să treci în derizoriu munca unor sportivi care...
1: Treci pe de treabă, care, nu deranjează pe nimeni.
0: Eu prefer să mă abțin. Prefer să mă abțin. Așa că, de exemplu, la mondialul ăsta la noi au fost în jur de 60 și ceva, 5-6 de țări participante.
1: Oho.
0: Deci unde e ușor și unde e puțin? Dacă însăși Comitetul Internațional Olimpic la Jocurile Olimpice nu au voie să se califice mai mult de 5 țări. Atât.
1: Da, dar câtă lume știe treaba asta?
0: 5 țări! Dacă ar da posibilitatea să se califice 10, 15, ar fi foarte bine. Dar sunt 5, bătaia este pentru 5. Și să găsești 8 sportive de calibru cu care să mergi la câștig,
1: da,
0: greu să găsești.
1: Dar cum a ajuns proba asta după vremea lui Elisabeta Lipă, când era studentă? Cum a ajuns proba asta să fie, să zic, apanajul nostru? Că pe unde ne ducem la 8 plus 1 suntem prunte.
0: Păi, pentru că gena noastră este foarte bună.
1: Foarte dârză.
0: Exact, avem sportivi buni, muncitori care promit și atunci ai de unde să pui într-o barcă 8 fete care, nu știu, merg pe ergometru, dau un exemplu, 6,45, 43, 40, 38, deci valoroase, puternice. Da. Este foarte greu să aduni, să faci lucrul
1: vorbesc
0: ăsta.
1: Vorbesc de adunările astea pe stibe, că e la Comitetul Olimpic, că e la vreun club, că e aniversarea, nu știu, cărei performanțe, cum a fost la Nadia, 90% dintre invitați și dintre performeri sunt femei. Nu știu dacă conștientizați treaba asta, dar în fotografiile de grup sunteți câte 5-6 muieri adăugate una lângă alta, coafate frumos, și nu e nici cât un bărbat așa de aici pe acolo, rar dacă îl mai vezi. E vreo... tot la genă bănuiesc. E,
0: deci, în primul rând, nu sunt muieri.
1: Da, în sensul...
0: sunt sportive de talie. În al doilea rând, voi bărbații, uitați sau nu vreți sau nu vă interesează sau treceți cu vederea statistica Jocurilor Olimpice, rezultatelor Jocurilor Olimpice, și o să vedeți că România are multe ediții când titlurile olimpice au fost cucerite numai de femei, fără un bărbat printre ele. De da, ce?
1: Rușine nouă.
0: Exact, pentru că bărbații sunt mult mai plângăcioși, nu sunt rezistenți la efort,
1: la durere,
0: durere nici atât, tot timpul îi doare ceva, tot timpul au nevoie de pauză, tot timpul trebuie să stai, să îi cocoloșești, deci așa sunteți voi bărbații, nu sunteți atât de determinați și de hotărâți și de muncitori și să știți să treceți peste pragul de durere, că ăla vă scoate
1: și...
0: Exact.
1: Da, e o constatare, am văzut.
0: Da, e o constatare bună. Da. E o constatare foarte bună.
1: La toate fotografiile, da? Nu, rar
0: păi
1: găsești.
0: De unde? Dacă bărbați pe aici, pe acolo, câte unul?
1: Și mai e câte unul care a luat câte o bomboană să ascunde. Da, ce urmează, doamnă, acum pentru fete, pentru sportivi?
0: Deci au fugit care încotro?
1: Nu se mai știe. Cât? O săptămână, două, cât?
0: Toți au fugit acasă, în primul rând să-și vadă părinții, după care să meargă în concediu, au zis, ne închidem telefoanele, nu mai vorbim de canotaj, nu mai vorbim de medalii, nu mai vorbim de concursuri,

0: Ne rupem de treaba asta până revenim în pregătire și, bineînțeles, după vacanță, au nunți, botezuri, fiecare, e normal.
1: E normal, da.
0: Și cam asta, asta e distracție până se revine în pregătire.
1: Când se revine? În octombrie?
0: În octombrie, da.
1: E în regulă.
0: Da.
1: Doamna Lipă, știți că v-am pe...

0: Nu pot să cred.
1: Ca un meci, o oră jumate aproape.
0: Da.
1: Dar a fost un dialog extrem de interesant. V-am ascultat cu mare respect, dar și cu mare interes, și mulțumesc ascultătorilor că au contribuit și ei cu întrebări la emisiunea noastră. Vă doresc succes, sănătate multă și să țineți tot așa. Mai mult de atât ce pot să vă spun.
0: Să fim sănătoși
1: și
0: să facem ce ne place, pentru că atunci
1: când
0: faceți
1: place... Să vă lasă lumea în pace, că știți ce să faceți.
0: Eu n-am nicio treabă cu cei care nu mă lasă în pace, chiar n-am nicio treabă. Mă rog pentru ei să le dea Dumnezeu sănătate și minte ca să gândească și să facă și ei măcar un sfert, nu jumătate, măcar un sfert să facă din ceea ce am făcut eu. Și atunci discutăm. Până atunci...
1: Stimați ascultători, invitata noastră Elisabeta Lipă a fost alături de noi vreme de o oră și jumătate. Îi mulțumesc încă o dată, îi doresc mult succes în continuare și felicitări pentru toate performanțele absolut fabuloase pe care le-ați realizat în ultima lună și ceva. Chiar e fără precedent în sportul nostru. Felicitări!
0: Eu realizez de mult, dar... Cred că n-ați vrut să mă invitați aici să vă povestesc.
1: Ba da, dar ne-am cum să zic, ne-am...
0: Mai și glumim.
1: Da.
0: Mai
1: ne-am,
0: și glumim.
1: Ne-am potignit în alte neîntâlniri, pentru că programul este limpede.
0: Da,
1: fiecare
0: așa este.
1: L-are
0: că,
1: cum...
0: Când vrei să faci lucruri bune, timpul, nu știu, se comprimă, trece. Deci eu nu știu când a trecut... Când au trecut 9-a lună din an. Parcă ieri a fost ianuarie.
1: Da.
0: Și
1: că am avut și alte preocupări extrasportive, care cât ai fi de îndepărtat de ele, tot te frământă, că asta este viața. Vă mulțumesc pentru prezență.
0: Și eu mulțumesc.
1: Stimați ascultători, o conducem pe invitata noastră, Elisabeta Lipă, și revenim în direct.

0: Am revenit în direct, stimați ascultători, continuăm traficul sport de astăzi. Abia ne-am despărțit de marea noastră campioană, fosta mare campioană, Elisabeta Lipă, prezentă în studio vreme de 90 de minute cu amănunte extraordinar de interesante despre parcursul fabulos al canotajului nostru. Iată, numai 10 zile au reușit să adune 12 medalii de aur la campionatele mondiale de seniori canotaj și under 23, 12 medalii, lăsând la o parte ce pusese cu o lună înainte la europene. Performanțe absolut remarcabile și ne tragem și noi sufletul după acest 90 de minute cu Elisabeta Lipă. Trecem la fotbal, n-am fost de mai multă vreme la Bacău, în legătură cu noi, Gheorghe Chiborchean. Bună ziua!
1: Salut, domnul Horace, te salut pe tine și vreau de ascultători în distribuitare.
0: Ce mai faceți, domnul Chiborchean? N-am mai vorbit de o căruță de timp.
1: Să completez la ceea ce ai spus mai înainte. În afară că doamna Lipă a fost una din marile sportive ale canotajului românesc, rămâne unul din cei mai valoroși manageri care are sportul românesc. Dovadă și rezultate.
0: Da, am intrat cu dânsa în amănunte puțin știute de lume, pentru că n-ai de unde. Ei sunt la bazele lor sportive. Foarte, foarte interesant. Deci la fiecare categorie de vârstă, juniori, tineret, under 23 și seniori, sunt colective de circa 25-27 de oameni care se ocupă de sportivi, iar sportivii sunt în jur de 50 la fiecare categorie. Și din când în când mai trece de la under 23 la seniori și dovedește că acolo au performanță, după care se întorc din nou la under 23, exact cum a fost săptămâna trecută cu unii dintre canotori. Un schimb de generație.
1: Apropo de ceea ce spuneai, asta ar fi un exemplu pentru cei care tot clamează în presă,
0: da.
1: De rezultate și ce și tot vorbesc, așa scot tot felul de texte pe aia, să ducă să vadă cam cum este organizată o federație și de ce are rezultate. Și atunci, probabil, luat de acord și încerca să implementeze și la discipline respective, poate vom avea și noi rezultate în anii.
0: Da, poate.
1: Poate.
0: Ce facem cu fotbalul? Vă mai uitați la fotbal?
1: Mă uit, dragul meu, Horace, mă uit și mă minunez. Mă minunez de faptul că toată lumea, să începe campionatul, ori cupe europene, și când se trage linie la final de sezon, ne bucurăm că în sfârșit o echipă reușită decât să prindești noi un loc în conferență. Da. Fotbalul românesc este un muribun, din punctul meu de vedere, care stă în continuare pe aparate, contrar la tot ce se spune peste tot. Și când fac afirmația asta, poate mă pot contrazice sau cei care ascultă, dar avem rezultatele care să le vedem la echipele care evoluează în cupele europene.
0: Da.
1: Și acum, cât de curând, vom avea și rezultate echipe naționale.
0: Da.
1: Cât de curând vom vedea cum suntem cu fotbalul românesc. Și atunci iar vom începe iar să comentăm, să acuzăm. Noi niciodată nu plecăm de la bază. Bază însemnând acești copii care vin cu inima deschisă către performanță, părinții care îi susțin și de cluburile care își bat joc de ei pentru că n-au antrenori. N-au antrenori nu că nu vor cluburile sau poate vor și cluburile, n-au antrenori pentru că la ora asta Federația Română de Fotbal nu le pun la dispoziție antrenori calificați și știutori de carte și de meserie. Că așa sunt, tot au licențe luate prin Moldova, pe o neapucă.
0: Da. Da, e foarte adevărat ce spuneți, dar dați-mi voie iar să fac o comparație. Mă rog, sper că nu vă supărați că fac comparația între ce face Lipă la Federația de Canotaj și ce se întâmplă la fotbalul nostru. Ne spunea doamna Lipă un singur lucru. Dom'le, eu mă duc și fac selecția, apropo de ce spuneați, de academii și așa mai departe. Fac selecția, adică nu ea, dar antrenorii ei. Fac selecția ducându-mă la locurile unde știu că genetic oamenii ăștia sunt buni pentru canotaj, adică în nord-estul țării, Rădăuți, Botoșani, Suceava, mă rog, pe acolo, pe zona asta, are mai puțină
1: importanță. În Moldova, în special, da.
0: Așa. Are mai puțină importanță, cum să zic, localitatea sau altceva. Cert este că de când ia copiii ăștia de la sânul maică-sii, cum ar veni, că îl ia la 13-14 ani, îl ia de acolo, intră în atribuțiile federației ale antrenorilor de la cluburile unde se duc și copiii ăștia au carte, au masă, au casă, au îmbrăcăminte, totul dat de club și de federație. Lor nu le trebuie absolut nimic. Sunt urmăriți la școală, că asta spunea și mi-a plăcut foarte mult, urmăriți la școală. Și, domne, din 2012, de când am preluat cu federația, am avut câteva cazuri, la sute de sportivi, care au abandonat școala. Ne-am dus după ei, i-am adus și i-am reintegrat în școală și toată lumea a terminat un liceu, toată lumea sau aproape toată lumea s-a înscris la o facultate, deci îi supraveghează. Dacă vezi, îi pregătește pentru viață. La noi, la fotbal...
1: Da, dragul meu, Horace, aici e diferența mare între fotbal și canotaj. La canotaj, ceea ce spuneai tu, se întâmplă faptic, la fotbal se întâmplă scriptic, cu aceste așa zise academici. Pentru că dacă vorbim în România, toată lumea spune, mamă, nu m-a făcut o academie acum, deci acolo sunt numai academicieni. Dar întrebarea mea care te pun ție și-o spun celor care, eu știu, ne ascultă și celor care se ocupă de fotbalul ăsta. Dă-mi și mie, te rog frumos, un jucător, nu doi, un jucător plecat de la aceste academii care joacă în primele 5 campionate din Europa. Unul, nu doi.
0: Păi nu, dau contarul înapoi și nu e.
1: Păi dai. Și atunci despre ce academii vorbim? Despre ce fotbal vorbim noi? Despre ce investiții vorbim noi? Despre ce? Și așa mai departe. Repet, încă o dată spun, copiii ăștia, eu mă uit la jucători echipe naționale. Copiii ăștia la etapa când aveau 14, 15, 16, 17 ani, dacă erau

0: Poi Sorisa Luna giocava la equipe del top in Europa, c'erano giocato generati a Ruhagi, Popescu, Dumitrescu, Lupescu, ci siamo in parte. Dar dacă noi la aerii luăm și lăsăm pe acolo, și ce ieși? Dar punem pe neagă, gel, neapă, cel, pila lui domnul primar, pila lui domnul Cotare, prima piel, prima patronului, mai puțin cunoscător de meserii.
1: Da, așa e. Așa e. Iar cei care urmează cursurile acestei academii, acestor academii, sunt cotizanți. Adică nu fac cursurile pe gratis. Sunt cotizanți ca să susțină financiar academia. Iar cei care...
0: Copiii, părinții copilor, da.
1: Așa. Iar cei care sunt acolo, domnul Chiborchian, în calitate de pedagogi, în calitate de exemple pentru copii, care vin să la 7, 8, 9 ani vin la fotbal, da? Domne, nu sunt capabili să demonstreze copiilor ceva din punctul de vedere al terenului, că toată lumea e cu calculatorul în față, ori pe copilul nu poți să-l înveți cu calculatorul în față, pe copil trebuie să-l înveți dându-i exemplu, cum să dea cu risul, cum să dribleze, cum să sară la cap.
0: Dragul meu, Horace, eu vorbesc în față dialogul ăsta cu tine și cu alții prieteni de-ai noștri. Eu mă raportez întotdeauna la echipa națională. Uite la prima reprezentativă a României câte deficiențe au jucătorii în a lovi corect mingea. Da. În a stăpâni procedere de bază. Vorbesc de prima reprezentativă a României, nu mai spun de Under 21, Under 19 și așa mai departe. Despre asta vorbim, de la vârf. Câte deficiențe au acești copii, repet. Și atunci, dacă era la etapa când făceau pașii ăștia la juniorat, erau bine instruiți din punctul ăsta de vedere, să fii convins că jucau până Italia, până Spania, până Anglia, și așa mai departe. Așa joacă, până în Turcia la retrogradare, pe unde apucă, la mai joacă 15 minute și-l convocă la echipa națională, ceva de genul ăsta. Acum uitam că am convocat 48 de jucători la echipa națională. Păi când vrea cu 48 de jucători că echipa națională, ăștia stau la echipa națională pe total 10 zile. Dar 20 de fac de face, 20 de sunt pe drum. Când pregătești 48 de jucători ca să ai un primul 11?
1: Și când...
0: Totul se face după urechea și la ce o fi și la hai să luăm ochii luni, ce vrea.
1: Da.
0: De-aia avem ce avem, de-aia ne minunăm, de-aia ne punem întrebări. Oare de ce nu? Uite ce jucători, uite ce... Că dacă avem academiile astea, avem academii, fotbalul român de păzit ce trece, e din ce în ce completat cu jucători străini.
1: Da.
0: Pe unde sunt jucători din academii?
1: Da, da, da, așa e. La ora actuală... iertați-mă, vorbeam...
0: Fotbalul românesc, dacă ne raportăm mai departe la antrenori, ușor, ușor vedem că tot sunt din ce în ce mai mulți antrenori străini.
1: Așa e.
0: Atunci unde e școala federală de antrenori? Unde sunt antrenori români?
1: Sunt pătușe.
0: Ce pregătim noi?
1: Sunt pătușe, domnul Chivor. Sunt pătușe, că nu au pregătirea bună și nu ia cine plătește. Domnule, iau unul care să-mi facă echipa bună, nu să îmi ia banul.
0: Acord, astea sunt probleme, sunt probleme și nu sunt probleme pe care nimeni nu le se poate nu este ce cu vedere. Deci atunci despre ce vrei să vorbim? Despre ce fotbal vrei să vorbim? Ce fotbal oferim iubitorul de fotbal? Mă uitam aseară cât entuziasm la televizor, am văzut și eu Oțelul cu Rapidul. A dat gol Rapidul în minutul 92-93. Bravo lor! Bravo lor! Păi, dar nu era o fază în care să... Dacă era o fază lucrată la antrenamente, din câte copii ai avut, dai vă 4-5 gol. Așa a dat un gol întâmplător. Și la trebuie, domne, ce m-am realizat, ce am făcut noi, ce spui ce vorbim. Noi toți mințim lumea, noi păcărim lumea. Noi nu facem altceva.
1: Da, e corect. E corect și, din păcate, nu se întrebe de pe termen scurt o posibilitate de îmbunătățire, pentru că noastră a spus un lucru apropo de pregătirea de la academii, de pregătirea antrenorilor. Corect, până acum toate lucrurile astea sunt absolut principalele deficiențe. Deci de la academii, unde se învață abecedarul fotbalului pentru viitorii fotbaliști, nu sunt pregătiți cum trebuie. Antrenorii care ar trebui să-i pregătească pe aia micii, la rândul lor, nu sunt pregătiți cum trebuie, iar dacă ajung la echipe, nu ia nimeni, nu-i antrenează. Sunt căruțe de antrenori, domnul Chiborchian, care au terminat și au dat bani grei la școala de antrenori și nu ia nimeni că...

0: știu că nu sunt buni. Atunci de ce să...
1: Bravo, domnul Horacea. Spun o întrebare, apropo, care probabil că știi ce răspuns. Știi câte antrenori trebuie la o academie de asta? La o academie de asta, minimorum, trebuie 7 antrenori. Minimorum. 7 antrenori. Tot calcul că în România, astăzi, total sumul de copii și juniori cu academii, cu... Și așa mai departe, sunt aproape peste 1000. Ai 7000 de antrenori? Și trebuie să vorbim. Deci asta vorbim. Sunt unii care alterează câte 2-3 grupe. Unii care se lăsă spuși pe acolo, că au luat licență și ca să întrească condiții de să iasă la de academie.
0: Banul.
1: Eu fac alea continuă.
0: Bacău, dumneavoastră a fost unul din exemplele negative în ultimii ani cu fotbalul și aș vrea să, plecând de la junior, lipsa de pregătire,
1: o secundă ca să nu facem o greșeală. Bacău meu a fost până în plec. Bacău meu a fost până în 2007. Bacău actual nu există.
0: Am înțeles, nu. Bacău în sensul
1: că... Bacău actual e pe aici și el, pe mica a doua, ceva pe acolo, tot așa.
0: E, nu, poate nu, n-am dus ideea până la capăt. Adică, în Bacău dumneavoastră a fost fotbal de calitate pe vremuri și vreau să vă întreb exact de Liga a doua, de la
1: Bacău. Fotbal de calitate, cum a fost în foarte multe orașe din România.
0: Categoric, sunt de acord cu chestia asta.
1: Azi
0: îți aminte
1: că era și
0: Iașiu, ce
1: echipa avea
0: Iașiu. Era Iașiu, era Piatra Neamț, era Pălticeniu. Pălticeniu, Vasluiu. Vasluiu.
1: Sigur, Vasluiu ca să bătut la titlu. Nu vorbim de Timișoara, nu vorbim de...
0: Da, Iașiu, la fel. Iașu, nu asta vreau să vă întreb, domnul Chivorchian. Pur și simplu, eu vă spun că sunt siderat că an de an... La nivelul Ligii a doua, cu 22 de echipe, avem jumătate, iar anul ăsta mai mult de jumătate de echipe care nu au drept de promovare. Lăsând la o parte juniorii, academia, lăsând la o parte antrenorii, avem și un sistem absolut aberant de a interzice participarea sau accederea în Liga întâi a echipelor din Liga a doua. Echipe din Liga a doua, mai mult de jumătate, care joacă de pomană un an întreg, consumă bani, consumă energie, nu fac performanță. Cum vedeți lucrul ăsta? Cum putem să scăpăm de el?
1: Sunt două competiții, și Liga a doua și Liga a treia, sunt două competiții care au un mod de organizare care te lasă mult. Nu poți să vă articulezi un cuvânt. Păi, vorba ta, în primul rând, aici la Liga a doua e vorba și de legislație. Trebuie modificată legea în sensul ăsta. Aici n-ai treabă cu statutul federației sau cu regulamentele federației. Trebuie modificată legea sportului. Atâta timp de legea prevede ceva, n-ai ce face. Dar mai departe, să știi că dacă factorul local nu s-ar implica, ai avea în jur de 7-8 echipe la Liga 2. Dar te întreb pe tine, ce se pare normal că ăsta e un sistem normal de desfășurare a competiției? Joc cu un singur meci la tine, doar nu mai joc retur. Păi de ce nu se joacă tu retur? N-am nicio logică. La Liga 3 joci un sezon întreg, câștigi seria, după care mai faci play-off, câștigi din nou și play-off-ul, și joci cu câștigătoarea cu locul 2 din seria de altă serie, câștigi și meciul ăla și joci după aia cu câștigătoarea de la meci, ăla al meci. Și tu câștigi acasă 1-0 și treci un meci cu următorul meci 2-0. Deci știți de aproape 28-30 de meci și vezi un meci. Și nu promovezi. E logic competiția.
0: Păi am avut cazul ăsta, domnul Chivorchian, dacă nu mă înșală memoria, acum 2 sau 3 ani cu Corbinu, care a câștigat absolut tot ce era de câștigat în campionat, în baraje și așa mai departe și a pierdut cu Baia Mare. Un singur
1: asta
0: meci. Un singur
1: deci
0: meci.
1: Asta vorbim.
0: Da.
1: Adică câștigi toate meciile până la aia și și din două meciuri, practic, pierzi unul cu 2-0. Vă zici cu 95 cu 1-0. E logică competiția.
0: Păi nu e logică,
1: De ce nu faci 4 serii a 18 echipe sau 20 de echipe cu play-off și play-out intră primele patru din fiecare serie și pe la revedere. Și

0: retrogradează 4 din Liga 2 și la Liga 2 face o serie de 20 și așa, bă, ai joci ture, ture. E ușor de dar ce să, le tot amestecăm așa, ca să ținem echipele și pe drum, să ținem banii aiurea. Asta este.
1: Păi este, dar e mașina de pot, domnul Chiborchian, că una e să ai 100 de echipe la Liga 2, la Liga 3.
0: Dragul meu, Horace, și dacă n-ai 100 și ai 80, puteți să mai contează 20 de voturi, când oricum votează toți.
1: Da, e și asta adevărat, dar n-are niciun fel de logică. Nu, pe mine mă interesează și mă deranjează faptul că 11 echipe din Liga 2 joacă un campionat întreg fără să aibă obiectiv.
0: E bun, acum hai să văd. Deci tu pe tine te pasionează subiectul ăsta. Pe mine mă pasionează și pe foarte mulți oameni pasionează subiectul ăsta. Și e logic. Întrebare, de ce cluburile care sunt direct interesate,
1: corect,
0: atunci când au adunări generale și întâlniri cu conducerea federației,
1: corect,
0: nu pun piciorul prea și nu discută? Sau de ce n-au până reprezentanților care sunt primari, care sunt președinți de consilii județene și așa mai departe, parlamentari, n-au o intervenție în Parlamentul României sau la nivel de nu mai știu Ministerul Finanțelor, spune Agenție Națională.
1: Agenția, da.
0: Așa? De ce n-au o întâlnire cu Ministrul de Resurse? Să zic, hai să discutăm despre ce vor. Dar toată lumea este binevenită, toată lumea mulțumită.
1: Ridică.
0: La ăștia 11 mulțumite că, repet, la ăștia 11, repet, antrenorul e băiatul primarului, vărul,
1: da,
0: primarului,
1: da,
0: da, da. Și la club, angajați pe acolo toți să... Și atunci, la asta, domnule, ce să fie consumul, ce să fie, mă, toată lumea liniște. Este ăsta vorbim, nu vorbim de altceva. Ce se cheltuie banul public și ăsta-i, ăsta-i sportul și fotbalul despre care vorbim noi.
1: De ăsta ne-am lămurit.
0: În comparație cu ce vorbeam înainte, cu doamna asta a sportului românesc, lipă care se duce peste tot, să vadă despre ce e vorba. Și la seniori, și la junioare, și la tineresc, și peste tot. Și are titlu, și mondiale, și olimpice, și europene, și asta e.
1: Da. Da. Ce facem cu Naționala, că am intrat în septembrie?
0: Cu Național ne prezentăm la toate jocurile, sigur ne vom prezenta.
1: Punct și de la capăt.
0: Da, ne prezentăm și după o să mergul. Păi eu ziam pe unul, care nu-i zice așa, că mi-i upă la televizoare astea, că de, domne, noi, da, sigur, putem ocupa locul 2. Eu n-am putut să vă întrebarea, dar un loc cu cui ocup, cu ce duci pe locul 2. Că acolo ai Suedia, ai Polonia și Bosnia și Herțegovina, nu cu ce duci pe locul 2.
1: Da. Nespecific.
0: Întrebările astea trebuie să ne pune. Nu, ai trei echipe care au fost la campionatul mondial.
1: Ne așteaptă vremuri grele, domnul Chiborchian, asta realitatea.
0: Da, domnule, pentru că nu se vrea, nu de la motiv, nu se vrea. Și reține să cheltuie în continuare 10 milioane de euro, 100 de milioane de euro. Din păcate, la nivel de copii și juniori, marea majoritate a banilor vin de la părinți sărace care pot să-ți vadă și copiii. Aici sunt lucrurile triste. Când bagi joc și de copil, și de părinte, și de banii lui, și de munca părinților. Asta este durerea, nu altă.
1: Și-s bani mulți.
0: Foarte mulți.
1: Da.
0: Poate îmi spunea un părinte acolo un lucru jumătate, pe că copilul lui îl costă lunar pe unde toate alea care le cere cluburile astea private, îl costă între 1.500-2.000 de lei pe lună.
1: Wow!
0: Da,
1: păi atunci mulți...
0: Da, părinte plătește și deplasări, și turnee, și echipament, ce crezi că totul? Dar nimeni nu interesează. Noi potăm academii, se duc la el la acasă, se duc la acasă, azi vin aia și, domne, gata, e cotat la nivel de academii. Și cred că academii și noroc, cu scouting-ul, din Federația Română de Fotbal, care poate să aducă la loturile naționale copiii care are românilor care trebuie să înseamnă.
1: Da. Păi cu asta ne-am scos, să știți. Cu asta, că marea majoritate au venit de acolo.
0: Da, sigur. Pe restul despre ce vorbim. Dar pe cine interesează lucrul ăsta? Toată lumea e liniștită, e frumoasă.
1: Da. Bine. Ne-am răcorit.
0: Ne-am răcorit, da.
1: Mulțumesc foarte mult. Vom mai vorbi despre Bacău de data asta, despre echipă.
0: Eu îți mulțumesc tare mult. Mă bucur că te-am auzit cu tine.
1: Și eu.
0: Am putut dialoga cu iubitorii sportului și a

0: ascult, domnule.
1: Toate cele bune.
0: Continuare.
1: Mulțumim frumos, la revedere. A fost în dialog cu noi de la Bacău, Gheorghe Chivorchean, un om care spune lucrurilor pe nume în fotbalul nostru aflat în mare, mare, mare suferință. Luăm pauză și revenim.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: from Mr. Floyd Wheeler, that's a charge from the United States.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Am revenit în direct, stimați ascultători, ușor, ușor ne apropiem de finalul emisiunii Trafic Sport de astăzi. Mergem la Rad, este în direct cu noi ziaristul Vali Vischi. Te salut, Vali!
3: Vă salut și eu, bun găsit tuturor, bine ați venit la Rad.
2: Mulțumim frumos, bine te-am găsit, am avut o emisiune interesantă, Vali, nu ți ascund, am avut o invitată vreme de 90 de minute pe Elisabeta Lipă. Aici lucruri extrem de interesante despre pregătirea sportivilor noștri, canotorilor noștri, care au reușit o performanță fabuloasă în decurs de 10 zile, au avut numai puțin de 12 medalii de aur la canotaj, 3 la seniori, 9 la under 23, lăsând la o parte celelalte de la europene. Performanțe fabuloase și iată că după plecarea lui Colamonici de la Cârma Loturilor, ai noștri fac niște lucruri extraordinare. Îi lăsăm pe ei, îi felicităm și ne întoarcem la fotbalul nostru, la bătâna doamnă. Cum a fost meciul?
3: Da, a fost, vreau să spun că a fost un calup de meciuri, o săptămână în care noi, arădenii, am trecut de la agonie la extaz. Duminica trecută, înainte de meciul pe care UTA l-a jucat la Târgoviște în deplasare cu FCSB, erau nori cenușii negri în vestiarul Tein Oraș, în jurul, în preajma echipei. Erau, se știe, echipa trecuseră 6 etape, strânsese doar 3 puncte, era supărare, erau întrebări între jucători, mă, ce facem greșit, ce nu ne iese, de ce nu reușim să spargem nici noi gheața. Chiar Adi Mihalcea spunea că e o cheie pe care nu reușește încă să o găsească. Iată că în meciul ăla s-au aliniat niște astre și pentru bătrâna doamnă, în sfârșit, a profitat de ele și a reușit să câștige prima victorie în palmaresul dintre FCSB și UTA în deplasare pentru UTA. Și poate acela a fost acel declic de care avea nevoie echipa, care miercuri, în aceeași formulă, de voie și de nevoie, se știe că UTA avea încă un lot restrâns prin cele trei accidentări suferite grave, practic au fost scos din circuit pentru tot campionatul Wide, Pitu și Odada. În condițiile astea n-aveam numai 4 jucători cu un junior pe banca de rezerve, dar tot cu primul 11 care a început cu FCSB, UTA a câștigat cu Minerul pe 3-0. Ok, un meci cu o echipă de Liga 3, dar un meci cu o echipă ambițioasă. Am fost la meci, am comentat acel meci, am discutat un pic cu antrenorul Ionuț Tele.

0: a rămas surprins de anvergura care vor să o dea acele echipe, care se știe, a fost chiar și în Liga I o temporă, în sfârșitul anilor 50, începutul anilor 60, dar în anii 80-90 a fost o echipă cu multe prezențe în eșalonul 2 și se pare că Minerul Lupeni, trecând sau rămânând un pic în Valea Jiului, dacă am amintit meciul ăsta, vor să ajungă mai sus. Le urez baftă. UTA a avut, iată, de demonstrat meciul de sâmbătă, că în sfârșit a revenit și își continuă seria bună pe care ar merita-o, că dacă vorbim între noi, lotul pe care îl are UTA este unul de mijlocul clasamentului, nu este slăbuț. Tot așa a fost o conjunctură, că a întâlnit pe Cixere, dar care nu luăm punctul ăla care era un clasament, dar într-adevăr este cea mai slăbuță echipă din Superliga în această parte de campionat. Și arădenii au profitat din plin, ba chiar au oferit un fel de ofrandă suporterilor din acest 5-1, din acest scor categoric. Chiar și Alimia ce a spunea după meci că nu prea s-a întâlnit, UTA rar a bătut la scor pe cineva, dar a fost super binevenit și atunci în sfârșit vineri vom juca acum la farul, sâmbătă seara a fost în sfârșit bucurie pe stadion, în oraș, și toată lumea consideră că echipa are intrat pe un cotaș normal, cum l-ar merita să urce înapoi acolo. Nu spun eu tot timpul că 1-6 este posibil pentru gruparea din Arad, vorbim ca financiar, ca cei în caseria clubului, dar acolo în plaja 7-8 maxim 9, să spun, este locul bătrânei doamne și în acest campionat.
1: Vali, te-aș ruga, pentru că le știți voi mai bine, dar nu toată lumea știe acest lucru. Ce s-a întâmplat cu cei trei jucători care sunt pe un campionat întreg scoși afară datorită accidentelor? Ce au pus așa de grave?
0: Da, din păcate Waidă și Pitu au rupturi la ligamentele încrucișate. Și 9 luni de zile sunt scoși. Deci, practic, da, este gata campionatul pentru ei. Iar Richard Odada a suferit o fractură la nivelul treimii mediodistale a peroneului drept. Nu necesită intervenție chirurgicală, dar 6 luni și el este gata pentru fotbal. Vorbind de Waidă și Pitu, totuși mi se pară premature aceste accidente. Au apărut primele 2-3 etape când ești încărcat și fizic și mușchii sunt puternici. Practic, li s-a dus genunchiul din nimic. La Pitu a fost în meciul cu Rapid când a încercat să îi țină calea lui Moruțan și din fentă i s-a dus piciorul în stânga. Se spune că, deși terenul la UTA e considerat cel mai bun din primul eșalon sau unul de top pentru Superliga, se spune totuși că ar fi fost acolo un pic de gropiță în care i s-a dus piciorul și din cauza asta și-a rupt genunchiul. La fel, Waidă, eu-l văzusem, era un fel de Gattuso, așa fibros, făcuse feritisa cu el din martie, o pregătire exemplară. Și chiar spuneam, doar mingea să mai înceapă să meargă, dar un fotbalist totuși la 27 de ani, uiți jocul cu mingea și iată și el din nimic, la un antrenament, tot așa, o mișcare greșită, s-a dus genunchiul și s-a ales cu ligamentele încrucișate. Bun, au găsit soluții repede arădenii, l-au adus pe Valerii Ivanov, se știe bulgarul cu experiență la multe cluburi în România în ultimii ani, 30 de ani, nu este nici el încă la un nivel fizic acceptabil, se speră ca până la sfârșitul lunii sau când va fi acea pauză competițională pentru programul în echipe naționale, Ivanov să revină la ce este, dar celelalte două transferuri sunt apte 100%, Omar sau El Saoui nu mai trebuie spus, el a venit de la Rapid, a și jucat, a intrat câteva minute, a fost greu convins, nu de UTA, de Rapid, să mai plece împrumut. El, din câte știu, a spus clubului că s-a săturat să tot meargă împrumut în fiecare campionat. A fost la Cluj, a fost înainte la Sepsia, pe unde a fost, s-a tot plimbat, vrea să rămână la București, dar a văzut că mai bine decât să nu prindă minute sau minute puține, vine la Arad, unde antrenorul Adimea ce i-a garantat că o să prindă mult mai multe minute. Este un copil de 22 de ani care cu siguranță va ajuta UTA, pentru care are nevoie aici în posturile de winger, cum joacă El Saoui. Iar celălalt, o surpriză, un jucător cerebral venit din campionatul Belgiei, de la La Louvrière, Samuel Guélet, un mijlocaș ruandez de 20

0: 6 de ani, pe care Mihalcea îl descria ca un, nu un jucător spectaculos, un mijlocaș din ala tacticos, care știe când trebuie să grăbească ritmul, știe când să țină în loc jocul, știe când să dea bună o pasă înainte sau în lateral, deci este un jucător metronom care se pare că va fi acolo o cheie atunci când este folosit pentru partea de tactică pe care o va aplica Adrian Mihalcea când îl va trimite în centru liniei mediene.
1: Un fel de Lupescu pe vremuri.
0: Da, exact, da, un fel de Lupescu sau chiar un, să-l vedem la pase, un fel de Lupu, că și el știa să se întoarcă cu mingea, să facă doi pași înapoi, să mai tragă cu talpa de ea. Bine, acum nu se mai joacă chiar în stilul ăsta, să-ți permiți să te uiți cu picioarele pe minge, cu tălpile sau să saluți publicul, nu?
1: Da, Dani, auzi, Vali, te rog să mă ierți, dar nici nu să mai faci un dribbling la mijlocul terenului. Nu. Și al doilea, nu se mai dă o lovitură cu capul, cum erau pe vremuri, de la 16 metri, vedeai goluri.
0: Da. Chiar am avut un spectator în fața mea la meciul de sâmbătă cu Cixere, dar nu mai știu ce unul din jucători a respins cu capul, dar de-abia s-a dus mingea 2 metri în față și a strigat: dă-mă cu capul, că Broșovski când dădea odată cu capul mergea mingea până pe 16 metri.
1: Așa e.
0: Fiind undeva la centrul terenului.
1: Așa e, nu? Și fiecare echipă, acum nu trăim din amintiri, dar e o realitate și o realitate, cum să zic, pe care puțină lume o știe. Fiecare echipă avea cel puțin un atacant, un mijlocaș care lovea bine cu capul.
0: Da,
1: nu mai vorbesc că la mijlocul terenului, domne, să dribla. Nu să dădea pasa înapoi la portar, să dribla și treceai de adversari.
0: Sigur. Așa îmi place de fundașul adus de Oaneh, venit în Ligue 2 de la Laval, un fundaș care nu are o înălțime super mare, peste 1,90, nu, dar îmi place că știe cu mingea, deci de mult n-am mai văzut un fundaș central să iasă cu tupeu cu mingea, să depășească un adversar, să avanseze cu ea pe centrul terenului, să dea o pasă, da, este alt, a luat, se vede, școala franceză de fotbal și este un câștig. A făcut el o găfuță cu Corvinu când a pasat așa neatent și Fabri a interceptat mingea, noroc că și Fabri dormea și a șutat peste poartă și n-a marcat, dar în fine, repet încă o dată, UTA are un vestiar unicel în care poate să producă, eu vă spun chiar, vineri la Farul Constanța este în stare să producă surpriza, nu că fani sau suporteri arădean, zic așa ca și cunoscător al foarte bun al fotbalului.
1: Spune-mi un lucru la nivel de bancă tehnică și relații de jucători, tehnicieni, lucrurile sunt normale sau va ieși săptămâna asta cam tot? Cum stați relația galerie-conducere de club? Că acolo era mereu problema.
0: Chiar am remarcat cu unul din colegii mei la masa presei că iată de o perioadă nu mai se scandează împotriva conducerii. Nu mai e. Ultrașii arădeni și-au păstrat repertoriul lor și au ce au cu vecinii de la Politehnica Timișoara sau duelași indirect când aceștia au venit, se știe, fiind înfrățiți cu Rapidul și-au venit la Arad și-au înjurat la greu. Aradul la fel le întoarce. Eu, fiind mulți ani, adică fiind student în Timișoara, fiind din Deva, fiind un film un pic neutru, eu nu văd ura asta între ultrașii timișoreni și arădeni. Mai mult noi aici în vest am peste tot pe regiuni, cu Bihorul, cu Hunedoara, cu Aradul, ar trebui astea să fim împrățite, nu UTA cu Steaua, Poli cu Rapidul și mai știu eu cine, fără să jignesc suporterii lor și îi respect. Dar eu consider că așa Reșița, Satul Mare, deci zona noastră să fie o înțelegere cum pe timpul era, se știe că și le-am spus la ultrașii arădeni, bă, vă știți că pe timpuri Johnny Broșovski, cel mai bun prieten al lui era Dan Păltinișanu. Ei se întâlneau după meciuri la Vinga, este un motel celebru la Vinga, unul de la Timișoara venea, cel de la Arad, și toate rafturile de vin, primele trei rafturi de vin, le terminau de sâmbătă seara până duminică seara, după care se întorceau la odihnă și la program. Dar este emblematic, doi jucători emblematici, Aiute și al Politehnicii Timișoara, care au fost așa de prieteni și acum, după anii 90, a pornit această dușmănie între Galeria UTA și al Politehnicii. Dar în rest, nu, cu conducerea nu mai au treabă. Noi am scris și o spunem și eu știu foarte bine și câte creioane are, cum zic eu, un sertar, conducătorul clubului. Nu e un confort financiar bun, ei și la Oles, ei m-au mers pe formula asta de ONG pe care acum nu mai pot să o schimb.

0: schimbe, chiar dacă ar vrea, pentru că clubul ar intra, s-ar desfința, ar intra în insolvență și iar pune probleme creditorilor care au de recuperat bani, și acesta este motivul principal prin care, că poate prin schimbarea unui ONG și formarea unui forme de club partenerial public-privat ar intra mai mulți bani și din partea comunității și din partea sponsorilor, dar asta este. Dar, repet, sunt foarte mari problemele, se adună cu greu bugetul, nu sunt datorii, acum se face o lună sau o lună, 5 săptămâni. 5 săptămâni a fost maximul de întârziere la UTA pentru salarii. Sunt și o grămadă de, după fiecare joc, care trebuie plătite de prime de reușită în joc. De exemplu, Alin Roman are primă, nu știu, câteva sute de euro pentru asist. Are primă pentru gol. Închizătorii și fundașii centrali au primă dacă nu primește echipa gol, ca și portarul. Deci fiecare. Eu chiar mă miram, bă, bun, Alin Roman, dacă are un salariu și un contract, că este mijlocaș ofensiv, pe mijlocaș ofensiv asta trebuie să dea pase și trebuie să dea gol. De ce mai trebuie să dăm și suplimentar un bonus pentru reușite? Ca și cum la un strungar îi mai dai un bonus că a făcut piesa bună, el fiind angajat să facă piese, dar îi mai dai bonus. Bine, sunt fine, sunt niște clauze, niște bonusuri pe care, fără discuție, jucătorii le merită, dar acesta este modul în care a gândit conducerea clubului.
1: Vali, păi... Da. Ei n-au făcut decât să ia exemplu de la funcționari care și-au tras niște sporuri de calculator când în meseria lor să lucreze la calculator.
0: Exact, Sau judecătorul să judece cazul, nu să-i dai bonus că, vezi, Doamne, n-a influențat verdictul final. Și...
1: Sunt multe anomalii. Multe anomalii, dar n-am ce face.
0: De satelit, sau primă de sporte, nu știu ce, în fine, dar așa este la noi și au început să se reducă, după aceea au fost comentarii, este o luptă, dar ar trebui normal, clar, rase tot să dispară și dintr-o parte și în alta. Ești plătit pentru meseria pe care te angajezi, atâta ei, atâta faci.
1: Da. Bine, asta a fost în decursul anilor momeala mică a lui Mateianu pentru...
0: Exact.
1: Pentru cei care erau atrași în chestia asta. Bă, dacă vii, mai iese și de aici, mai iese și de aici. Și toți s-au adunat și astea au ajuns la un moment dat să fie mai mari decât salariul. Da? Nu e treaba noastră.
0: Da, sigur. Și astea trebuie date imediat. Atunci, imediat, fac socoteală. Uai, cât mai și 7.000 de euro. Repede, scoate, vedem. Deschide caseria.
1: Că altfel pleacă.
0: Da.
1: Voi cu fotbalul veți ați făcut niște lucruri minunate. Și întotdeauna am citit cu plăcere. Acum văd că iarăși ești în fenomen, iar te ocupi și de Liga 2 și de Liga 3. Sunt niște chestii absolut senzaționale la meciurile astea în,
0: mulțumesc.
1: Da.
0: Acum lucrez chiar pe Liga 4. Am și aici un serial pe care public în seara asta, luni seara, de obicei tot așa scanez și fac eu niște comentarii așa mai cu Caterinca, mai cu ironie la meciuri, dar cu ironie obiectivă sau Caterinca obiectivă, nu se supără nimeni pe mine, pentru că și la Liga 3 și la 4 și oriunde sunt deja antrenori pe care știu când erau junior sau ce să spunem, nu că am eu 100 de ani, dar de atâția ani în fotbal, da, am trăit cu ei și am crescut și ne-am făcut meseria ei în teren, eu la masa presei, și de aia îmi permit atunci să mai smotocesc sau să trag de urechi pe unul sau să fac mișto. Acesta este stilul, că am zis, mai la vârsta asta nu mai stau să scriu că o centrată la celor era cu capul. Nu, facem niște comentarii care știu că picanterii pe care cititorii le savurează și le înțeleg.
1: Da, dar ce facem cu 11 echipe la Liga 2 care n-au drept de promovare și joacă un campionat întreg de pomană?
0: Da, e incredibil, tot așa, asta e România, cum spune o emisiune la noi, dar ce să spun, noi la Arad n-avem Liga a doua, de când a intrat UTA și, Doamne, să nu mai fie vreodată în Liga a doua, n-am avut o echipă puternică care să facă pasul, au fost Șoimi Lipova câțiva ani care a jucat baraje, a Chișinău, Crișul, dar acestea au dispărut cu totul, nu mai au fotbal în localitățile respective, iată, după 2-3 ani în care au fost acolo în play-off și la baraje, nu avem, din păcate, și nu văd. Tot am spus, avem 3 echipe acum în Liga 3, am zis, mă, de ce nu le uniți? Că sunt unele bazate pe Academia UTA, altele pe Academia lui Geo Catanzariti, viitorul Academie, școală de fotbal a lui Inca. Dar produc, sunt jucători tineri, au jucători dați în campionat, au avut la Corvina, au la Chiajna, Ionuș Pop, știu că a fost acolo.

0: Deci ăsta, dar nu poți. Fiecare primar, fiecare ăsta are ambiția lui, vrea să facă echipă la el în sat sau în localitate, atunci nu putem. Dar da, este, cum să spun, este jenant absolut un campionat care nu are niciun rost până la urmă sau are numai așa de amoroarte că avem, sau cel puțin locuitorii acelei localități, are o treabă și el sâmbăta sau duminica să vadă un meci de fotbal, dar în rest nu, este incalificabil, fără atunci cu alte 12 echipe, că poți să strângi, care au drept de ceva și dă-le lor atunci șansa să joace și nu
1: păi să facă un camp, o serie cu astea care n-au voie, să bată între ele, dă pomană, treaba lor, și una cu cele 11, 12, 13 care au drept de promovare, pentru că este anormal. La una dintre echipe mai zici, măi, se întâmplă. La a doua iar se întâmplă, dar mai multe jumătate din Liga a doua să n-aibă drept de promovare.
0: Da. Dar ar fi o excepție, că sunt 2-3 și asta este din 20 sau ăsta nu se simte. Dar într-adevăr, când mai mult de jumătate joacă pentru glorie sportivă, să nu spun eu, pentru altceva, atunci chiar că nu înțelegi. Deși că, bun, și poate era bine să mergi pe două serii sau o serie mai mică, cum am spus, cu echipe eligibile, cu echipe curate. Au fost și grupări din Liga 3 care ar fi vrut să intre. Unirea Alba Iulia tras anul trecut și se știa, a pierdut acel baraj cu Popeșle Ordeni și n-a intrat. Mai sunt echipe în Liga 3 care au bani, au învergură. Vorbeam în vară cu Geo Catanzariti după play-off-ul care l-au jucat aici, seria 8 cu seria 9, cred că am mai spus-o. Echipele din Baia Mare, din Zalău, aveau bugete de 2 milioane, 2 milioane și un pic de euro.
1: Tare.
0: La nivelul de Liga 3 să ai așa buget, atunci înseamnă că ți-ai putea permite să muncă un pic, să faci pasul în Liga 2. Și atunci, nu spun că nu ar exista, sunt cluburi în anturajul care sunt acolo aproape de Liga 2, care n-au putut intra sportiv în eșalon, dar atunci lasă-le să joace dacă celelalte.
1: Vali, știi ce se întâmplă? Da. Lucrurile astea nu sunt unele care te iau până pregătite. Adică te trezești atunci când faci calendarul că ai 11 echipe ce n-au drept de promovare și n-ai știut până atunci. Știi de la bun început că din ce o să alegi, ai atâtea. Important este să găsiți o soluție pentru ca echipele astea să joace să aibă un tonus de concurs cât mai apropiat de normal. Dacă știi că te doare în cot, dacă iei cu bătaie cu 3-0, faci 1-1 sau bați cu 3-0, nu mai e niciun fel de interes pentru fenomenul respectiv. Ne mai vorbim și pentru spectatori de acolo, din zona respectivă.
0: Sigur. Nu, și vă spun, eu sâmbătă, dacă mai scriu sau așa televizorul lângă mine, mai pun pe Liga 2, m-am uitat și în weekendul ăsta, dar nu mai ai aceeași tragere de inimă când știi că vezi un meci așa ca un meci amical sau o competiție în care nu merge nimeni să îi pună medalia la gât dacă joacă. Nu.
1: Sunt, din păcate, multe lucruri care ar trebui rezolvate spre binele fotbalului, dar, din păcate, nu se mișcă nimic. Adică asta nu e o chestie care a apărut acum. E o chestie care o știm de câțiva ani și în loc să se reducă, numărul de echipe care sunt în situația asta se mărește. La anul poate o să avem 15. Cine știe? Habar n-am, nu știu. Dar ceva trebuie făcut.
0: Să facă o ligă cu toate astea care...
1: Așa ar fi cel mai bine.
0: Și să vedem ce facă. De-adevăr, pisica trebuie tăiat acolo la organizatori și la cei care fac regulile competiției.
1: Sigur că da. Și să știi și ce ai de făcut, pentru că ne plânge toată lumea să plânge când n-au bani sau n-au bani suficienți. Bă, frățioare, dar dacă pleci de la Suceava, dau un exemplu, nu, de la Suceava până la Timișoara să joci cetatea Suceava cu Poli Timișoara și Suceava n-are drept de promovare, te duci cu niște cheltuieli uriașe de pomană. De pomană, da?
0: Da. Și atunci, ar trebui și să zic comunitatea locală, să spună, bun, că majoritatea sau poate toate componentele astea sunt finanțate din fonduri locale și astea. Și atunci, normal, la anul trebuie că sunt localități unde au comentat comunitatea, chiar echipe din județ, Liga 4, n-avem ăsta să fim pe locul penultimul loc, să duci jucători de la Arad, că la noi în stat nu vin la... Nădlă,

0: cu care a fost și în Liga 3-a, deci Nădracu s-a retras, că tot așa, au spus la consilier, nu mai dați bani, că nu vrem, dacă nu avem cu ce, n-are rost să cheltuim banii. Da, poate la unii la alții le convenea să...
1: Da, da, să dea, da, banii.
0: Și așa se întâmplă și la grupările astea.
1: Este, o să vedem ce va fi. Cert este un singur lucru, că ceva trebuie făcut, chiar cum să, măcar să ia cineva taurul de coarne să discute, că nu poți acum în timpul competiției să faci modificări. Tu mi-ai dat.
0: Nu, normal.
1: Să discute, mai discutăm peste 2 luni, peste 3 luni, vedem ce mai apare, să facem ceva, să fie sistemul competițional cât mai bun, lăsând la o parte astea. Vorbeam un pic înainte să intru în direct cu tine despre faptul că Corbinu, ți-aduce amintea cu 2 sau 3 ani că vorbeai de...
0: Da,
1: a fost neîmprânt în campionat, neîmprânt în meciurile de baraj și a pierdut ultimul meci cu Baia Mare și n-a putut să promoveze. Adică un sistem absolut aiuritor, nu înțelege nimeni nimic din el.
0: Sigur, așa este. Hai să zici că la Liga 2-a, bun, le dai un an dispersă. Bă, a intrat, nu ești în regulă cu dosarul. De anul viitor te exclu dacă nu.
1: Măcar corect,
0: în an.
1: Corect.
0: Nimic, sunt echipe care sunt de 3 ani sau intrate sau joacă în
1: da,
0: Liga 2-a.
1: Ia Steaua de atâția ani.
0: I-au luat licența la Unirea Slobozia. Le-au spus, mă, rezolvați-vă problema și cu echipa de fete și cu jonieră. Astea sunt condițiile dosarului. Nu le-ai îndeplinit? Aud. Bine, au și retrogradat sportiv, dar era oricum retrogradat din cauza dosarului de licență și așa ar trebui să se... La Liga 2 nu se introduce licență, că aici merge cu o cao mică, merge și așa, lasă că mai vedem, lasă să se bucure și aia de la Suceava de fotbal și aia de la nu știu unde și atunci...
1: Vali, mai am o rugăminte înainte de a ne lua la revedere. Ai pomenit de Academia lui Catanzariti și eu te întreb de Academia lui Feritisa. Cum mai stați cu juniori?
0: Feritisa lucrează pentru UTA, pentru Academia UTA. Este practic, nu mai suflecă mâinile și nu mai stă în teren, dar pregătirea asta cu Aida a făcut-o din plăcerea lui, el fiind antrenorul care a lucrat cu Răzvan când a fost adus de la Petroșan la Arad, copil de 13-14 ani, da. În fine. Dar Feri este un supervisor, un normal, cel care spune cuvântul, UTA are scouter sau mergând la turneele astea prin țară, mai vede câte unul aici, acolo și se prezintă și Feri cu ochiul lui experimentat spune, da, merită copilul, aduceți-l încoace. Atunci Cristi Păcurar, că el este practic directorul Academiei UTA, el ia dătorul și dă după aceea ordine, pune la grupa lui de vârstă, pentru că la UTA au mai fost, v-am spus, Andrei Cortea a fost junior adus de la UTA. A arătat ceva calități, dar nu știu, poate și la UTA, deci fotbaliștii sunt foarte bine, nu trebuie să fii doar ăsta, trebuie să ai și caracter, trebuie să ai mai multe ca să corespunzi și UTA s-a ferit de copii. Nu spun că el ar fi fost o problemă, nu, nici pe departe, dar au renunțat la el și așa. Dar să știți că sunt foarte mulți, UTA are un mini-hotel în Aradul Nou, unde... Sunt 20, 30, 40 de copii care sunt selectați și adus din mai multe zone ale țării și crescuți aici. Acum este acest Denis Țăroi venit de la turnul Severin. Tot în urma unui turneu, unui trial, a fost văzut la un meci împotriva juniorilor de 14-15 ani de la UTA și a fost luat și adus la Araș. Acum este perla echipei care va fi cu siguranță următorul jucător pe care UTA va primi ceva bănuți ca să-și completeze acolo bugetul de care vă spuneam.
1: Severinul care de ani de zile n-are echipă nici în Liga 3.
0: Acum au reușit să meargă în Liga 3, dar am văzut, sunt chiar în seria asta 6-a cu Oltenele, cum spun eu, unde e și Minelul Lupen și Jiu Petroșani, restul echipelor de pe din Olt, Slatina și Dolj, Gorj, în fine. Dar au ceva echipă și din câte am înțeles chiar au pretenții să lupte acolo și ei la play-off să reprezinte ceva. Nu m-am băgat eu tare în seria aia să o studiez, dar din ce am auzit când am fost la Lupen, da, sunt și ei de luat în calcul la Liga 3. Poate au de gând să revină și ei.
1: E în regulă. Îți mulțumesc foarte mult, Vali Vischi, pentru intervenția la postul nostru de radio. Fiind continuare alături de și de cei mici, că merită atenție cei mici, vorbesc fotbaliști.
0: Normal, merită, da, atenție. Da, da. De asta eu scriu de la Liga 4 până la Liga 1 tot ce...

0: mișcă și îi laud și încerc să-i promovez.
1: Și da, sunt sigur că să citește și virgula pe ce scrie.
0: Așa e, da, corect.
1: Bine. Mulțumesc foarte mult. Toate cele bune, la revedere.
0: Plăcută și vouă, la revedere.
1: Mersi. Stimați ascultători, aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Sunt Horatiu Sima, mulțumesc regizorului Dragoș Constantinescu, urmează Dragoș Borchină și Narcis Drejan. Toate cele bune, la revedere!

0: Fluier final cu Narcis Drejan și Dragoș Borchină.
1: Bună seara, șampion. Nu, n-are nicio legătură cu ce s-a întâmplat în Germania. Pur și simplu a intrat piesa asta fără să o controlăm, pentru că eu cu Borchi stăteam și vorbeam. De asta intrăm și mai târziu. Bună seara!
2: Bună seara! Bună
1: deci
2: seara.
1: Vă poate confirma și Borchi că n-am umblat aici la butoane sau să aleg piesa asta pentru ce s-a întâmplat sau să zic, bă, fii atent cu asta, deschide emisiunea. Nu. În general nu fac faze de genul ăsta și dacă le fac, vă anunț. Sau întâi dau linerul de emisiune și după aia bag piesa. Deci nu... N-are absolut nicio legătură, pentru că foarte multă lume mă întreabă acum, domnule, dar ce piesă și nu știu ce. Rammstein și... Motherfucker John. Nu, nu este nimic șampion, este până la urmă o coincidență, să-i zicem, stranie, da?
2: Mai sunt și coincidențe pe lume.
1: Da, mai sunt și coincidențe.
2: Da.
1: Deși foarte, foarte multă lume, doar asta mă întreabă Borchi, nu să mă întrebe cum a făcut Digi că mi-a luat factura de două ori astăzi, dar am sunat la ei și le-am zis, doamne, uite ce mi s-a întâmplat, da, așa este, dar stați niște că în la viitoare o să vă vină zero.
2: Da, bineînțeles. Bine,
1: da.
2: Așa și... sunt, sau la lumină, la fel mai... Na,
1: da, da, exact.
2: Asta
1: exact
2: se întâmplă.
1: Așa, dar o să vorbesc așa un pic despre, nu știu, ce s-a întâmplat ieri în Germania, că vorbeam și cu Mihai Rusu. Este, într-adevăr, o, hai să spunem, șampionilor... Este un
2: un moment.
1: Da, este un moment care poate clătina Europa. Da, este cumva istoria revine ciclic în anumite puncte, da? În 1933 naționaliștii câștigau în Germania, a fost momentul de cotitură în istoria Germaniei, când Hitler preia puterea și transformă țara într-o dictatură nazistă al Treilea Reich. La 30 ianuarie 33, Paul von Hindenburg îl numește pe Hitler cancelar al Germaniei. Are loc incendierea Reichstag, în clădirea Parlamentului este incendiată și apoi în februarie să spunem că se dă un decret de urgență care suspendă libertatea de exprimare a presei și dreptul la întrunire. Și din momentul ăla, după care puteți uita, până în 33, Partidul Nazist devenise singurul partid legal din Germania, toate celelalte au fost interzise sau dizolvate.

0: E bine, între 33 și până în 45, nu cred că sunt oameni care să nu știți ce s-a întâmplat, da? Germania nazistă e termen care apare prima dată în 1922 în cartea scriitorului Arthur Meule van der Brück, în al treilea Reich, da? Ei bine, a fost adoptat de propaganda nazistă, considerând Sfântul Imperiu Roman de Națiune Germană ca primul Reich, Imperiul German din perioada 1871-1918, ca pe cel de-al doilea și actualul lor regim să fie al treilea, da? Adică numerotarea făcută să sugereze și reîntoarcerea vechea glorie germană odată cu abolirea Republicii de la Weimar, care a fost în 1919-1933. Ei bine, știți cu toții, pe durata celor 12 ani cât au fost la putere, naziștii au atacat și cotropit statele Europei continentale, cu excepția celor care s-au declarat fasciste: Italia, România, Ungaria, Spania și Portugalia. Colaboratoare ca Finlanda, Norvegia, Danemarca, Olanda, Turcia, Bulgaria și neutre, precum Andorra, Vatican, Suedia, Elveția și zonele din preajma munților Urali. Da? Ce s-a întâmplat cu această politică? Au fost exterminați 11 milioane de oameni de diverse etnii și categorii social-politice. Evrei, țigani, masoni, marginalizați ai societății, persoane cu dizabilități, homosexuali și zeci de milioane de combatanți și civili din zone de lupte au avut de suferit datorită acelui război declanșat și purtat de naziști. Apoi, să ne întoarcem astăzi la vremurile noastre, șampionilor. În Germania s-a dat un semnal foarte periculos pentru întreaga Europa. Este prima victorie a partidului extremă dreapta Alternative für Deutschland într-un scrutin pentru un parlament regional și o apropiere fără precedent de formarea unui guvern regional controlat de extrema dreaptă după al doilea război mondial. Deci n-a mai fost. Din acel moment n-a mai fost așa ceva. Chiar și așa 44,5% nu înseamnă automat că AfD va guverna.
1: Păi, da, da.
0: În Germania există ceea ce se numește Brandmauer, adică celelalte partide refuză să intre în coaliție cu AfD, adică dacă CDU, conservatorii, SPD, Verzii, Die Linke reușesc să obțină împreună suficiente mandate, atunci Alternative für Deutschland poate câștiga alegerile și totuși rămâne în opoziție. Atenție, nemții și-au luat niște măsuri după al doilea război mondial. Dar chiar și dacă nu formează guvernul, semnalul politic este enorm. Și ce mă îngrijorează cel mai mult pe mine ca, cum să spun, ca un simplu privitor, da? Nu-mi dau cu părerea, nu spun de ce au făcut ei așa și mai departe. Dimensiunea rezultatului mă îngrijorează, pentru că în 2021, m-am uitat, Borchi,
1: așa,
0: Alternative für Deutschland luase aproximativ 20,8% în Saxonia Anhalt, da? Acum sare la peste 44%.
1: Deci încă o dată și ceva.
0: Exact. Conservatorii, CDU, care conduceau landul din 2002, în ultimii 24 de ani.
1: Da, păi asta e una dintre cauze.
0: S-a prăbușit de la 37,8% la 18%.
1: Da.
0: Vedeam că vedeam în Reuters, spunea că AfD este în prezent în jurul valorii de 28% la nivel
1: național
0: în sondaje, ceea ce o face cea mai populară formațiune în măsurătorile din Germania. Dacă un asemenea partid ajunge să controleze landurile germane și apoi încearcă să spargă Brandmauerul și să intre în guvernarea națională, consecințele pentru Uniunea Europeană, politica față de Rusia și Ucraina, migrație, mai ales migrație, și politica economică europeană ar putea fi foarte mari. Pentru că Germania nu e Polonia, nu e România, nu e Ungaria, nu e Slovacia. Germania, exact ce vorbeam cu Borchi înainte de misiune, e motorul politic și economic al Uniunii Europene. Da? Să fie clar. O schimbare radicală la Berlin are efecte în toată Europa, șampionul. Pe românește e ca aia cu lungul de la Nehoiu a belit, știi tu ce.
1: Păi în cazul nostru este partenerul comercial numărul 1.
0: Exact. Partea care mi se pare cea mai importantă e efectul de demonstrație de astăzi. Alternative für Deutschland poate să spună acum: bă, vedeți, noi nu mai suntem partid de protest, cum am fost până acum. Putem fi prima forță politică într-un land german. Și asta schimbă complet psihologia electoratului, pentru că omul, în momentul ăla, în politică,

0: politică, momentul în care oamenii încep să creadă că un partid poate realmente să ajungă la putere, îl votează natural. Înțelegi? Zic, bă, noi ne-am săturat ce s-a întâmplat până astăzi. Momentul în care oamenii ajung să zică, bă, gata, hai să-i votăm, e mai important decât procentul în sine, în momentul în care se câștigă. Pentru că tot timpul, știi cum gândește omul Borg? Zice, bă, dacă tot i-am votat pe ăștia, hai să mai schimb un pic placa, nu?
1: Da.
0: Cum am fost și la noi de altfel. Că am ținut-o cu PSD-ul, PSD, până când a apărut generația care nu face orice să nu mai iasă PSD-ul.
1: Da.
0: Dovadă că a ieșit și Georgescu la un moment dat, da? Câștigase alegerile. Doar ca să nu... Lumea vota era vot anti-PSD. Ei asta n-au înțeles. Partidul care... Să nu spun mie că aurul nu este tot creația PSD-ului. Ba da. E tot creația lor. Dar ca să înțeleagă și oamenii. Oamenii la un moment dat... Deci asta este o parte foarte interesantă. E psihologia electoratului. Că în momentul în care oamenii tind să creadă că partidul poate realmente să ajungă la putere, îl votează. Este exact cum a făcut Leicester City când a câștigat campionatul Anglia. Da? După 15-16 etape, tot văzând că pe primul loc, s-a îngroșat gluma.
1: Bă, hai că putem să luăm titlul.
0: Poate. Hai. Cum a fost cu Botoșaniu, care jumătate de an a fost pe primul loc în Liga 1.
1: Bravo.
0: Înțelegeți?
1: Bravo.
0: Și lumea avea impresia că, bă, ăștia n-au cum să nu rateze, știi? E același lucru, este o psihologie.
1: Da, Botoșaniu nu avea un Jamie Vardy din față.
0: E adevărat, s-a dus la Burnley acum, care e pe ultimul loc.
1: E ultimul lui sezon, în mod normal? A jucat la Cremoneze, mai duce un sezon.
0: Nu știu cum să zic.
1: Da?
0: Da, nu știu ce să zic. Uh-huh. Așa, și aici vreau să ajung. Fraților, cel mai rău e că, atenție, în curând o să avem din nou alegeri. Vine Berlinul pe 20 septembrie și dacă iese AFD-ul și aici, terminăm cu vrăjeala, cu domne, că accident politic, că nu știu ce. Nu, e doar dorința populației, care s-a săturat de toate abuzurile și tot bullshit-ul ăsta de rahatul ăsta, hai să vorbim pur românește, să nu o dăm în romângleză, rahatul ăsta de politically correct. Politically correct în sensul ăsta ne-a nenorocit. Exact ca în corporații, când vine ea și spun, sau îți spune ție, Dragoș Borchină, tu lucrezi la cel mai prestigios loc de muncă, tu comentezi la cel mai tare loc de muncă, dar să știi că salariul tău nu este... salariul pe care îl are nu știu ce comentator de mâna a treia de la Sport TV, motherfucker John, înțelegi? Dar tu ai niște tu ai niște facilități, niște beneficii, pentru că tu ești la numărul 1, dar nu ești plătit cum ar trebui să fie plătit ăia, știi? Și cum ar trebui să fii tu plătit pe merit, înțelegi? Și chestia asta o să-ți adune o frustrare, Borchi. Și la un moment dat o să zici, bă, știi ceva, prințule, știi ceva, ia mai du-te-n, știi? Înțelegi? Pentru că în final, dacă trendul ăsta german, oamenii s-au săturat, nemții, da? Abuzurile migranților, ok, că s-a greșit, este exact ce vorbeam noi și ce se întâmplă și în România. Dacă nimeni mai face treaba, da? Dacă nimeni mai face treaba, munca de jos, și oamenii s-au obișnuit să câștige bani din absolut orice, și să nu mai facă o meserie, atunci o să vină angajatorul, trebuie să găsească oameni care să lucreze pentru asta, nu? Ești de acord, Borghi?
1: Normal, eu sunt cel mai mare susținător al acestei idei, pentru că dacă tu localnic nu muncești, dacă ești putoare,
0: exact.
1: Atunci cine vine trebuie să facă treaba?
0: Exact.
1: Și trebuie să aduc pe cineva. Nici așa, nici așa nu-ți convine. Noi, când ne-am dus în Occident, de ce ne-am dus? Pentru că occidentalii nu făceau treaba ei.
0: Și ne-am dus când...
1: Și ne-am dus noi. Nu, ne convine să ne ducem să luăm de acolo să trimitem acasă. Dar alții să vină să ia de la noi să trimite la acasă, nu ne convine.
0: Adică noi ne-am dus acolo.
1: Noi doar vrem să luăm, să dăm nu.
0: Și noi ne-am dus acolo în principalele forțe ale Uniunii Europene.
1: Corect.
0: Pentru că a făcut parte din procesul de integrare a României în Europeană.
1: Asta ne-a convenit, ne-a
0: mulțumit. Convenit. Exact. Ha. Să intre toți români, bă, veniți, haideți la muncă. Da? Haideți, deschideți granițele și să vină și românii. Și s-au dus românii.
1: Da.
0: S-au dus în Italia, s-au dus în Spania, în Franța, în Germania.
1: Și mulți.
0: Exact. Da? Estul a migrat la greu către vest. Era logic, nu?
1: Sigur.
0: S-a emancipat, are o viață bună și acum laudă AFD-ul. Uh-huh. Care AFD are politică de antimigrație și antiremigrație. Uh-huh. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că Printre primii care vor zbura de acolo,
1: oare cine or fi?
0: Cine o să fie?
1: Aha.
0: Voi veți fi șampioni.

0: Deci terminați cu prostiile astea, pentru că dacă vă uitați pe, pe programul
1: și pe mesajele lor, pe ceea ce spun, pe ceea ce susțin,
0: asta spun, păi, da?
1: Na.
0: Deci oamenii abia așteaptă. E interesant, de asta spun Berlinul. Berlinul este un oraș cum nu există în Europa. Sunt toate națiile acolo, este un turnul Babel.
1: Da.

0: toate bucătăriile. Dacă vrei bucătărie din Peru, găsești în Berlin, da? Oriunde. Din Peru,
1: Iauși.
0: Din Chile, din China, din România, din Spania, din Mexic.
1: O, e competiție mare atunci.
0: Din China. Băi, deci absolut orice. Fiecare cârciumă, fiecare loc, sunt toate națiile pământului acolo.
1: Da, da.
0: Da? Și singalezi, și burkinabezi, și...
1: E loc pentru toată lumea.
0: Exact.
1: Să vezi.
0: Și asta stau acum și mă întreb, dacă Berlinul, pe 20 septembrie, da, va vota șampion din nou, va vota din nou cu șampionii ăștia. Hmm? Atunci, într-adevăr, se schimbă, o să schimbe foarte, foarte mult. În Germania, în Berlin, nu găsești mâncare germană, să știi. Șampion. Nu găsești.
1: Și când am fost în Bremen și când am fost în München, n-am avut ce să mănânc. O sunam pe mama din aeroport, mamă, sunt de mâncare că n-am mâncat nimic 3 zile și mama râdea de mine la telefon, m-a așteptat cu toate bucatele.
0: Eu asta spun.
1: N-au treaba asta.
0: Dacă
1: ei,
0: iese Alternative für Deutschland și la un moment dat ajunge să conducă Germania, trendul ăsta german de radicalizare ia amploare și se combină cu ascensiunea dreptei radicale din toată Europa. În special, vedem, Franța mai ales, da? Cu Marine Le Pen, care iată de câțiva ani încearcă și aproape, e la graniță acolo. Italia, da?
1: Sunt țările socialiste care...
0: Olanda și Austria. E, când ajung astea șampion, vor ajunge să aibă extrema dreaptă pe mână, e bine, Uniunea Europeană se va clătina cu toată arhitectura ei construită în ultimele decenii. E cam zăvârșe, eu așa o văd. Poate oamenii vor spune, nu domnule, n-are cum să fie așa. Poate tu o să mă contrazici. Eu așa o văd.
1: Nu, este una dintre variante.
0: Este cealaltă variantă
1: este să nu se întâmple. Da?
0: Este exact cum a zis Teohare Coca-Cosma, Uniunea Europeană se clatină, Uniunea Europeană trebuie se clatină, știi?
1: Pentru că ca orice organizație, organizația aia nu e obligatoriu să rămână la nesfârșit în același format. Nu trebuie neapărat să rămânem 27 sau 28 cât suntem acum. Putem rămâne și 23 sau 20 sau putem mări la 30-33. Cu NATO la fel. Crezi că NATO nu poate să meargă departe fără America? O să
0: poate
1: te șochezi să vezi ce forță are NATO chiar fără America.
0: Poate să meargă pentru că Europa... Stai puțin. America a înțeles armata din punct de vedere economic după al doilea război mondial. Da? Ești de acord cu mine, nu?
1: Da.
0: A înțeles-o din punct de vedere economic. Că atâta vreme cât vor fi conflicte, vor fi și bani, nu?
1: Da.
0: O spuneau toți mari miliardari americani de după al doilea
1: război
0: mondial.
1: Da, asta e din antichitate.
0: Că acolo, stai, nu, vorbim de după al doilea război mondial.
1: Da.
0: Vorbim de conflictul, că acum mă duc, vorbim de Coreea, de Vietnam,
1: corect.
0: De Iugoslavia, da? De Irak,
1: da.
0: Așa.
1: Irak de două ori chiar.
0: Irak de două ori, Afganistan, da? Yemen și așa mai departe.
1: Da.
0: Și astăzi, Ucraina, acolo unde America se poartă cu mănușii, antrenează pe aia ca în filmul Rocky, știi? Hai. Dă-i se spargă, sparge fața lui Ivan Dragoș.
1: Și Afganistanul a fost la fel.
0: Și la fel, exact. Și ce au înțeles? Dom'le, atunci când e război, e sânge pe piață, trebuie să scoatem, atunci facem bani, atunci ne îmbogățim.
1: E război Ioane.
0: Europa, care a fost cea mai lovită, da, a fost continentul cel mai lovit în cele.
1: Marile nenorociri de aici au plecat.
0: Păi normal, aici, teatrul de război aici a fost.
1: Sigur,
0: în Europa, da.
1: Și toate sau aproape
0: și
1: toate lângă noi.
0: Și toate s-au petrecut, exact.
1: Lângă noi.
0: Aici. Europa ce a învățat din punct de vedere militar? Da? Nu a învățat partea economică, așa cum o știu americanii și cum au predat-o ei. Ei au zis, bă, trebuie să ne întărim. Și au ajuns la un nivel la care, exact cum spui tu, NATO poate rezista lejer fără America. Lejer! Păi ce forță are astăzi Europa din punct de vedere militar?
1: Asta spun.
0: Și ne-a costat, enorm.
1: Europa a făcut treaba asta, doar că a făcut-o discret, nu s-a lăudat cu ea și o face în continuare.
0: Așa este.
1: Și nu se laudă. Păi parcă avem pretenția că suntem cel mai civilizat continent, cea mai civilizată populație.
0: Da, bătrânul continent cu cei
1: faptul
0: mai...
1: Faptul că nu este, vorbim și că nu ne lăudăm, asta nu înseamnă că nu facem.
0: Așa este.
1: Stai liniștit că bagă băieții de nici nu-ți vine să crezi.
0: Eu sunt convins.
1: Mintea ta nu poate să cuprindă ceea ce fac ei de fapt.
0: Uitându-mă pe forțele militare ale Europei.
1: Te cași pe tine, pe spate. Pardon. Faci pe tine, scuze.
0: Bă,
1: scuze,
0: nu,
1: scuze,
0: okay.
1: N-am vrut, scuze, mi-a scăpat.
0: Asta e, se întâmplă.
1: Îmi cer scuze.
0: Stai calm.

0: Da, deci asta este teama pe care și este o teamă normală și o teamă, cum să spun eu, e o frică. Imaginează-ți ce ar însemna, ce ar însemna România, exact cum spui tu, fără partenerul numărul 1.
1: Da, mă, da.
0: Germania. Hm? Că de asta spun, Germania este șampionilor, este motorul Uniunii Europene, este principala forță, da? Ea este țara care schimbă ceasul când vrea în Europa. Uniunea Europeană.
1: O poate face, dar o face până la un punct. Că mai e și Franța, mai e și Italia, mai sunt,
0: da,
1: și mai e și Marea Britanie.
0: Principalul motor, principal, care e Marea Britanie? Marea Britanie e gata, e zăvârșe.
1: E, mai vedem.
0: Păi nu mai e în Uniunea Europeană.
1: Eu știu treaba asta. Eu știu, asta nu înseamnă că nu are forța economică și militară.
0: Păi o are, dar
1: sau
0: nu mai
1: influență,
0: e.
1: Sau influență, sau... Nu
0: mai e
1: în Uniunea
0: Europeană. Imagine, asta spun. O să fie foarte greu. N-are legătură, eu vă spun, că lumea acum începe să dea cu darea, cu Bolojan, cu... Nu, tată, nu. Nu, eu, noi vorbeam despre... Noi vorbim despre o... cum să spun? Vorbim despre... o imagine mult mai mare. Noi nu ne oprim la ce se întâmplă. Noi, guvernul ăsta e gata, e zăvârșe. O să se numească la un moment dat și guvern nou, da? Nu mai stăm cu ăștia, gata. O să fie istorie. Dar amintiți-vă ce v-am spus în urmă cu... Când a fost? În noiembrie, când au fost alegerile. Când v-am spus, da, șampionilor, că... situația o să fie cruntă indiferent de cine vine. Punct. Șampionul. Foarte simplu.
1: Pentru că dezechilibrul a fost foarte mare și atunci normal că o perioadă de timp, tu ți-aduci aminte acum, nu știu, în jur de 5 ani cu plus minus, în ce hal era Italia? Ce deficite, ce nenorociri erau în Italia.
0: Nici acum nu e bine, să știi.
1: Eu, atenție, știu că nu e bine, dar înțelege ce vreau să spun.
0: Meloni când a venit tot pe un program de extremă dreaptă.
1: Păi,
0: da?
1: Sigur că da.
0: Tot așa și-a construit cu...
1: Aduți aminte ce panică a fost în lume, nu doar în Europa cu Italia, pentru
0: așa
1: că Italia
0: este, da,
1: era din G9.
0: Da, da.
1: Și toată lumea s-a strâns, bă, ce se întâmplă cu Italia, că dacă pică Italia... L-au adus pe moșul ăla prim-ministru de 75-80 de ani și 9 luni sau 12 luni e echilibrat.
0: Da, dar în
1: și
0: momentul
1: vorbim
0: în care...
1: de câteva zeci de miliarde, în... la noi vorbim de sute de miliarde la
0: ei. Da, dar e foarte ciudat, da.
1: Că după acolo... aceea au venit alții, cum spui tu,
0: stai,
1: Meloni și alții și au făcut praf. Din nou asta, da.
0: Stai,
1: da,
0: să le explicăm oamenilor și cum a fost toată treaba, da? Să le spunem oamenilor că în momentul în care Meloni a venit la... a câștigat alegerile,
1: da,
0: la câteva zile a ieșit și le-a explicat oamenilor cât de importantă este Uniunea Europeană pentru Italia.
1: Absolut.
0: Da?
1: Absolut.
0: În condițiile în care își construise programul pe anti globalizare, pe anti Europa, ții minte.
1: Da. Dar a fost doar o chestie electorală.
0: E, asta spun.
1: Pentru că în realitate Italia nu mișcă nimic fără America. Dacă America se retrage nu cu 50%, cu 5% sau cu 10%,
0: mă întreb acum,
1: Italia la propriu nu mai există.
0: Ăștia de Alternative for Deutschland nu pot fi aceeași chestie? Hmm?
1: În ce sens?
0: Adică, mă gândesc la doamna asta care conduce Alternative for Deutschland.
1: Așa.
0: Deci politica lor este anti-LGBT.
1: Așa, dar e exact
0: este,
1: pe dos.
0: Ea este lesbiană, da, și se iubește cu o fată din...
1: Așa, e dreptul ei, nu e niciun fel de problemă.
0: Cu o fată din...
1: Dar nu poți să vii să
0: Sri Lanka. Susții... Da, atenție, care este... Și stau în Elveția, care este,
1: da,
0: și ea, fata din,
1: da,
0: Sri Lanka,
1: da, da, da,
0: este și ea emigrantă, da?
1: Da, da, da.
0: Și apoi cum trăiești acasă,
1: păi,
0: cu... Adică,
1: sigur,
0: ipocrizia,
1: ipocrizia
0: asta...
1: Ipocrizia, așa, exact. Cum e cu ipocrizia?
0: Păi asta spun.
1: Cum
0: oamenii
1: rămâne
0: ce să mai creadă?
1: Da, da, da,
0: da.
1: Voi, populația,
0: oamenii,
1: care
0: ce să mai
1: creadă, votați când... astfel
0: păi
1: de specimene,
0: voi
1: nu vedeți?
0: Votați pe ăștia și dacă,
1: da,
0: dacă,
1: da,
0: la un moment dat, dacă la un moment dat, oamenii vor veni și vor spune, bă, stai că noi am votat pe ăștia și uite ăștia,
1: da,
0: tot programul ăsta îl susțin.
1: Mm. Mm?
0: Nu?
1: Da.
0: Că asta spunem, voi vă certați, vă,
1: da, da,
0: vă jurați aici, vă luați...
1: Da, că... mă, e dezbină și condur, nu știi
0: asta
1: cum e.
0: Asta e, divide timpera.
1: Da, da.
0: Da. De asta am zis să începem așa.

0: Facem o scurtă, cum să-i spunem, o scurtă trecere în revistă, da, șampionilor.
1: Îți aduc când a fost? Acum 2 ani sau când a fost? Tot așa au fost niște alegeri în landuri și au câștigat în 2-3 landuri tot așa extremiștii. S-a speriat toată Germania și au ieșit la vot apoi, nu știu, 70-80% sau nu știu cât a ieșit și au echilibrat situația, au rezolvat situația. Știi? Sigur că treaba asta se poate răspândi, dar mai e până acolo. Cumva un semnal al societății, al oamenilor cu scaunul la cap și al oamenilor echilibrați, trebuie să vină la un moment dat. Lumea trebuie să-și dea seama dacă nu ne merităm soarta. Adică noi nu mai suntem în situația din anii 30, că vorbeai despre situația din anii 30, unde lumea, cum să zic, sigur că era informată, că era presă, nu știu, dar nu era televiziune, informația nu ajungea la toată lumea, foarte mult era pe cuvânt, am auzit, foarte multă speculație. Acum sunt lucruri concrete, le vezi, le poți vedea, sunt lucruri palpabile, sunt fapte, nu păreri, nu... cum se numește, cum se zice la modul general, nu, ceva subiectiv, da? Sunt lucruri concrete,
0: Da,
1: poți să
0: opinii
1: vezi.
0: subiective.
1: Da? Acum nu mai e că, bă, știi aia de la AFD, am auzit că e, cum e, că nu e cu familia tradițională, ei susțin familia tradițională, dar ea de fapt nu e cu familia tradițională, are o iubită nu știu unde, păi cum că parcă am auzit, știi, nu, acum știm cu toții la suprafață, deci putem vedea, putem, bă, cu ăștia ne spun ceva, dar ei de fapt sunt pe invers și fac lucrurile pe invers, păi cum vine treaba asta? Știi?
0: Da, criza asta despre care vorbiți voi în anii 30, da,
1: Deci nu se mai pune problema că
0: perioada,
1: nu știm, că
0: să
1: nu
0: știi
1: vedem,
0: că
1: că nu putem compara.
0: nu suntem nici acum departe, adică uită-te cel puțin la statele europene care în momentul ăsta au mari probleme. Mă gândesc aici la inflație, da, mă gândesc la problemele legate de locurile de muncă, da, că ne tot plângem
1: Păi ne
0: și
1: plângem că dacă nu muncim, vin alții și ne iau
0: uită-te
1: locurile.
0: exact, și da,
1: Păi.
0: uită-te ce se întâmplă, că cele mai bune exemple sunt în Polonia, în Ungaria,
1: Da.
0: Grecia, România. Totuși, vedem în continuare state, am vorbit despre state care sunt în Uniunea Europeană și care au niște probleme, da? Și apoi, tot despre o criză vorbim.
1: Da, mă, dar e o criză creată tot de noi. Nu e el de
0: Șampion,
1: sus, Doamne, Doamne, și vine el și ne creează
0: nu
1: criza.
0: există, până la urmă toată lumea așa a fost,
1: Păi
0: adică
1: sigur
0: nu
1: că da.
0: a fost
1: Sigur
0: cu
1: că
0: voia lui
1: da.
0: Dumnezeu și mai departe,
1: Sigur că
0: noi
1: da.
0: le-am făcut pe toate, da?
1: Păi stai un pic, noi cu cine vorbim? Când noi
0: Dar
1: când
0: încă o
1: vorbim și
0: dată,
1: spunem lucrurile astea, noi cu cine vorbim? Cum îi spunem lucrurile astea?
0: să înțelegem, noi nu facem politică aici,
1: Nu,
0: nu,
1: nu, nu, nu,
0: era
1: nu,
0: o
1: nu.
0: discuție
1: Nu, nu,
0: legată
1: nu.
0: de istorie
1: Sigur că da.
0: și doar am atras atenția. Am tras un semnal de alarmă, nu am spus ce se întâmplă, că nu știm ce se întâmplă. Tocmai noi punem întrebarea, dar dacă ea sunt cum a fost și cu Meloni când
1: Absolut,
0: a venit,
1: absolut,
0: da?
1: absolut.
0: Când ziceau ea că se separe nordul de sud în Italia,
1: Da,
0: ții
1: da,
0: minte?
1: da, da, da, da,
0: Că a
1: da.
0: fost crunt la început,
1: E, cum să
0: da?
1: nu?
0: Cu Salvini și cu
1: Șampion, a,
0: Mario
1: da.
0: Draghi care a condus Banca Europeană Centrală, da? Și gândiți-vă și voi, da? Șampionilor, da, cu Umberto Bossi
1: Păi
0: care
1: nu știi că
0: voia.
1: și în Spania a fost o tentativă de separare a Cataluniei și au arestat pe aia pentru insurecție și toate nenorociri. Bă, băieți, păi da, și în țara Baștilor a fost discuția.
0: Exact.
1: Bă, retragem 400 de firme din zona Barcelona, din Catalunia, hai să vedem ce
0: Păi
1: faceți.
0: cum a fost și cu Catalunia când
1: Păi,
0: au vrut
1: aia, stai,
0: referendumul să...
1: voi sunteți în lumea voastră, voi trăiți în lumea voastră. Voi ați înnebunit la cap? Păi ce faceți?
0: Da.
1: Suntem pe vremea regatelor din Grecia sau nu mai știu unde, unde fiecare regat avea regele lui și erau 70.000 de regate și
0: Bine, asta
1: v-ați
0: era,
1: nebunit la cap?
0: aici vorbim de o perioadă mult prea îndepărtată,
1: Nu,
0: șampion.
1: nu, da, vorbesc principiul, ideea.
0: Așa,
1: Voi sunteți de
0: da.
1: capul vostru acolo. Voi sunteți sub jurisdicția unei legi, a unei țări, aveți o constituție, un rege acolo care nu duce, e o ordine constituțională, face fiecare ce vrea. Hai
0: Ne
1: să fac eu
0: spune un radioascultător șampion în
1: la
0: construct
1: Republica
0: și că
1: Ploiești, să facem noi, Republica Ploiești.
0: în construcții nu mai ai loc de pakistanezi, singalezi și de indieni. Păi da,
1: Păi
0: știi
1: nu
0: de
1: mai lucrăm
0: ce?
1: noi.
0: Pentru că nu mai lucrăm noi sau noi lucrăm foarte scump. Eu
1: Și
0: v-am mai
1: lucrăm
0: spus.
1: scump și prost.
0: Eu v-am mai spus. A venit un șampion, da? Și i-a cerut unui prieten lui Alin, vă poate, uite, poate îl și punem să sune, da? Pentru câteva camere, șampion, la o clinică pentru copii diagnosticați cu autism, pentru câteva camere, da? 7, 8, 9,

0: camere, i-a cerut 13.000 de euro ca să-i văruiască, atenție român, da? Meșter, marele meșter Manole. 13.000 de euro. Bă, voi sunteți nebun la cap? Deci dacă te duci într-un salon să te speli pe, să-ți spele părul, costă 160 de lei. Știai, Borchi?
1: Nu.
0: Da, deci 160 de lei. Atât costă, da? Era un salon de ăsta de tuns și
1: da,
0: care
1: da,
0: au
1: da.
0: Și...
1: Normal, da, normal, da.
0: Te întreabă, vreți să vă spălăm și pe păr? Și... Dar cât costă? 160 de lei. A, nu, mulțumesc, mai
1: mă
0: bine
1: mă spăl în baltă, mai
0: mă
1: bine.
0: Spăl, mă arunc exact, sau mă spăl cu scuipat. Adică tot pe bune. Atunci, dacă noi avem prețul la serviciile astea foarte mari și vine Giangavelea Nicu și își cere 13, bă, își cere 13.000 de euro pe 9 camere. 13.000 de euro, Borchi. Cu materialele tale, atenție.
1: Da, deci doar manopera.
0: Deci doar manopera.
1: Da.
0: 13.000 de euro. Bă, voi v-ați tâmpit la cap? Păi normal că vine singalezul, că-l găsesc, mă duc la singalez și zic, my friend, hello sir, thank you sir, bye sir, how are you sir? Sir, fii atent, îți dau 500 de euro și văruiești
1: 15.000 dacă îți dau 13.
0: Bravo. Nu, dar spun așa, dacă i-ai dat 500-600 de euro, zici, uite, ăștia-s banii, chiriac, da? Ia, în cât timp îmi faci? My friend, sorry, thank you, sir. Sorry, sir.
1: Sunt și foarte serioși. Spun, sunt și foarte muncitori.
0: Exact, asta.
1: Și nu stau tot timpul la țigări și la bă. Și muncesc și au și spor.
0: În blocul din Titan unde am stat, bloc nou-nouț, da? S-a, cu timpul, în câțiva ani, s-au făcut pereții aia, știi cum, au cărat oamenii, au mai zgâriat, știi?
1: Da.
0: Și... să ne întâlnim și am tot căutat firme. Bă, și până la urmă am găsit doi nepalezi, care erau și musulmani. Deci în afara faptului, fii atenți, s-au apucat aia, doi înșate erau. Șampion în 4 zile, 4 etaje de la parter până sus, le-au făcut impecabil. Auziși?
1: Da.
0: Bă, în 4 zile, 2 inși, mă.
1: Da.
0: Înțelegi? 2 inși. Și fii atent, și le-am dat mult sub prețul pieței. Singurul inconvenient așa era că oamenii la un moment dat se opreau și își puneau pe boxa JBL, puneau să audă muezinul și se rugau. Asta era singura chestie care puteai să spui, bă, stai că ăștia ascultă în scara blocului, pe boxa la maximum. Și auzeai muezinul cum... Asta era singura...
1: Singurul defect.
0: Dar nu e defect,
1: nu
0: că până la urmă trebuie să-i respecti lui religia, înțelegi?
1: Singurul defect din relația contractuală.
0: Băi, asta era singurul moment când se opreau din muncă. În 4 zile au făcut scara aia impecabilă.
1: Da.
0: De la parter, 2 inși. Nu s-a oprit deloc, doar când aveau slujba, când le cânta muezinul în boxa JBL. Punct de la capăt. Și apoi te întreb dacă ăla vine bou ăla și cere 13.000 de euro. Da? Păi nu e normal să-l cauți pe ăla care cere mai puțin? Până la urmă, economia de piață care este? Auzi, dar Real Madrid cum își permite să vândă un tricou făcut în Bangladesh de un copil sărman și care își ține toată familia?
1: De ce nu l-ar face la Real Madrid în Spania, de exemplu?
0: Cu 16 frați, are 16 frați și nu doarme până nu face 15 tricouri cu Mbappé.
1: Da.
0: Cum zicea un prieten, băgați asârmănați Kylian Mbappé. Auzi? Și îl face, fii atent, și cât costă tricola să... Tot costul de producție în Bangladesh, la bengalezi acolo, știi cât costă? Maximum 2 euro. Cu tot, cu material, cu imprimat, cu nu știu ce, cum îl fac ei în fabrica aia. Cu cât îl vinde Real Madrid?
1: 100, 200.
0: 165 de euro.
1: Da.
0: Știi câte costă dacă vrei să scrii borchină pe spate? Încă 50 de euro. 165 cu 50?
1: Peste 200
0: deja. 205 euro, da? Zice bine? Nu, 215.
1: Da, peste 200, ești
0: 215.
1: Ok. 215. Este ok, ești ok.
0: 215, 165 cu 50. Da. 215 euro, da? Și stai că asta nu e tot. 50 de euro ca să ți-l scriem pe spate. Dar fiecare literă costă 3 euro.
1: Da.
0: Și dacă ai pus B-O-R-C-I-N-A... Da. Dar dacă te cheamă Maitland Niles, a? Sau Giangavelea, păi nu mai, că la 3 ori câte litere ai acolo...
1: Kylian Mbappé.
0: Să vrei Kylian Mbappé, nu că la fel, doar Mbappé-ți dă. Dacă vrei și Kylian...
1: Da, păi costă mai mult cu...
0: Da, deci mai dai 50...

0: euro și apoi încă 3 euro de fiecare literă.
1: Da, da.
0: La Real Madrid, campion. E numai pui.
1: E numai pui, da.
0: Că să fie rușine Real Madrid, da. Dar noi spunem, nu tată, nu, da. Ăsta e. Păi da, dacă voi înjurați pe aia. Uite, ăștia așa fac, băieți deștepți. Se duc, fac tricouri cu 2 euro și le vând cu 215 euro la proști. Că susțineți clubul, susțineți cel mai mare club din lume și
1: da, da.
0: Bă, terminați că ipocrizia asta, ipocrizia asta ne-a nenorocit.
1: Da, bă, da.
0: Și bă, noi tot noi spunem: "Aoleo, păi a venit singalezul." Uh-huh. La Puchenu Sturiu 7 lei kilogramul și el se vinde cu 15. Vezi? Uite, economie de piață, vezi? Bengal. Uh-huh. Bengali. Chiar voiam să fac comparația asta. Te duci în Turcia, găsești toate tricourile de echipe de fotbal.
1: Da, da, da, da.
0: Între 4, 5, 6, 7 euro maximum. Ăsta nou al Real Madrid a costat 11 euro să-i iau lui Alin.
1: Pot să înțeleg.
0: Da, 11 euro.
1: Ia vezi cât costă la noi.
0: Dar fii atent. Pune-l, șampion, pune-l tricoul ăstuia de cu Real Madrid, pune-l lângă original. Și să-mi spui dacă o să vezi vreo diferență.
1: Da, da.
0: Îți spun eu că nu există nicio diferență. Da, da. Pentru că turcul, la fel, turcul lucrează în underground, știe materialul, știe,
1: da, da,
0: face copy-paste.
1: Manufactură, el a fost, a făcut-o.
0: Gândește că a învățat încă de la drumul mătăsii.
1: Da, da, da.
0: Negociază tot. Ei sunt prieteni și cu rușii, cu chinezi, și cu americani.
1: Da, da, păi sunt la intersecție acolo.
0: Da. Când a avut, Donald Trump n-a avut ouă, le-a trimis Erdogan ouă, știi?
1: Da.
0: Asta spun. Vreau și numărul de telefon al nepalezilor, please. Păi, șampion, nu mai, că... ne-am ocupat, atunci mai știu cum am luat, mai am ajuns la ei. Că vorbesc de o treabă de acum 3 ani.
1: Au fost câteva, uite, câteva sute au fost și la noi pe Brâncoveanu, acolo au fost niște blocuri, nu știu, 4-5 blocuri anvelopate, le-au făcut foarte
0: toate
1: bine, frumos,
0: astăzi,
1: elegant.
0: Acum pe Splai,
1: fii atent, de tot.
0: Pe Splai, acum în zona aia de la bibliotecă încolo spre Timpuri Noi, toată partea stângă se anvelopează. Aia sunt blocuri mai, mai vechi.
1: Da.
0: Nu mai străini.
1: Da, mă, nu.
0: Înțelegi?
1: Nu, sunt disciplinați.
0: Asta spun.
1: Organizați, au și bun simț.
0: Să înțelegi, lumea spune, mamă, a venit ăla și mie. Păi dacă tu nu mai muncești, da, sau dacă tu muncești foarte scump.
1: Dacă stai numai pe ajutoare sociale ale copiilor și toate cele. Și
0: până la urmă, angajatorul ăla nu trebuie pe el în juri. Adică tu dacă ești patron, să nu spui că nu ți-ai luat tot oameni de genul ăsta.
1: Păi
0: în primul rând plătești taxe, da, te ajută și statul. Adică totul ți-e foarte, foarte bine. Nu?
1: Nu, și din ce în ce mai multă lume nu are o meserie.
0: Exact.
1: Foarte mulți la angajare vor bani, mulți de ei nu știe să facă nimic. Pur și simplu.
0: Nu știu nimic, exact.
1: Nu știu nimic cu tupeu, iar managerii care trebuie să angajeze oameni rămân șocați când aud ce pretenție are potențialul angajat. Dar nu știe să facă nimic.
0: Noi, eu cel puțin, păi, am avut aici la radio oameni care au trimis... Vrem și noi să lucrăm în radio, vrem să scriem știri la site, nu știu ce. Și discuția, evident, ajungea în momentul în care, ok. Hai.
1: Ajungi și acolo și la bani, normal.
0: Normal.
1: Este, face parte din,
0: e,
1: din activitate.
0: Între primele discuții.
1: Sigur.
0: Fără experiență, student, zice, păi, bă, gândeam la 1500 de euro. Și stai așa, și te blochezi un pic, știi? Uh-huh. Degeaba mă apuc eu să-i țin lecția...
1: Da, da,
0: să
1: da.
0: Explic care a fost primul meu salariu. Uh-huh. Da?
1: Nu. Ei trăiesc în lumea lor.
0: Este o lume, așa
1: au
0: este.
1: Senzația că merită,
0: bravo.
1: Că nu îi lași să se dezvolte,
0: bravo, bravo.
1: Că nu le dai șanse. Bă, da,
0: tu trebuie să demonstrezi întâi de banii ăia.
1: Da, da.
0: Da? Le spun, bine tată, dar mie trebuie să... Nu câștigă nimeni, așa le spun. Nu câștigă nimeni 1500 de euro, da? În primul rând. În al doilea rând, uite care sunt salariile în presă. Și uite, în primul și în primul rând, ce trebuie să înveți tu, știi? Și apoi, bravo tată, dar exact cum spui și tu. Bă, nu o să apucă imediat, gata, n-ai făcut absolut nimic,
1: da, mă,
0: n-ai demonstrat nimic.
1: Este șocant,
0: dar tu ai impresia că
1: foarte mulți, program lejer să muncească puțin,
0: exact, că ți se
1: flexibilitatea lupește prăjit, dar în realitate mare lucru nu vor să facă. Eu nu merge,
0: da,
1: bă,
0: da.
1: Nu merge. Mhm. Uh-huh. Nu merge.
0: Da.
1: Banii nu se câștigă, păi, lucrând 5, 6, 7 ore. Nu există.
0: Da. Eu mi-am cumpărat, șampion, o geacă Moncler, da? Se fac la Bacău, da? Deci geacă Moncler la 24

0: 8.000, nu știu cât de lei. Ăsta era prețul. În Bacău, dacă cunoșteai pe șampioana care le făcea la confecție acolo, la fabrica de la Moncler, geaca te costa undeva la 200-300 de lei. Nu exagerez. Moncler de la mama ei, da? Că este pe lângă Bacău, dacă nu mă înșel, este fabrică. Cum de altfel și la Scornicești, Zara și Levi Strauss au sediu și construiesc și fac haine, da? Deci plecau cu geacă Moncler, șampion, da? Geacă Moncler, 28.000 de lei, ăsta era prețul pe care o vindea Champion League-ul din bănie, înțelegi? Și a plecat cu 200-300 de lei din uzină, ai înțeles? Da, și la Motru, și la Scornicesc, peste tot. Adică ne-a trimis cineva... uite, tricoul Real Madrid ăsta este fabricat în Maroc. E, și la crescă în Maroc, acolo la copiii ăia, Champion League ăia. Da, dar ăsta e vechi al tău șampion. Ăsta cu Real Madrid. Ăsta nou, acum îți spun eu, am văzut eu. Om care s-a întors, făcut în Bangladesh. Da? Făcut în Bangladesh, exact acolo unde nu se respectă niciun drept. Acolo unde copiii lucrează de la 4-5 ani. Îi bag în fabrică și muncesc până adorm. Sunt niște documentare absolut șocante. De acolo și-a luat și-o mudică geaca. Păi probabil. Ăștia sunt. Păi câți nu sunt? Câți nu fac chestia asta? Și normal că exploatează. Exploatează și pe aia de la delivery. E imaginea aia genială când au fost ploile alea prin iunie, borchii, inundațiile alea. Ții minte, prin București, era, mergea prin baltă.
1: Așa.
0: Și unul a comandat la unul noaptea burgă sau pizza și ăla săracul venea singalezul tată cu bicicleta aia prin bălțile alea.
1: E, un român nu-ți venea pentru
0: nu
1: treaba.
0: Nu venea niciodată, păi, asta spun.
1: Da.
0: Și ăla doar pentru că i s-a făcut lui poftă la unul noaptea de burgeri. Avea el chef, îți dai seama. Și a chemat repede, nu s-a gândit, bă, dar ăștia care vin la ora asta, pe... te uiți afară și vedeai că era Bucureștiul inundat, ții minte că era apa până la genunchi prin tot Bucureștiul. Ți amintești, în iunie, da, acum, da, de curând, nu? Când a plouat două zile de...
1: Da, da,
0: nu,
1: da,
0: se,
1: da,
0: mai oprea și ploua torențial. Ziceam că avem apă cât cuprinde și după aia la trei zile la secetă. Așa. Și... da, e adevărat că sunt... tot timpul au fost exploatați. Crezi că românii noștri, româncele noastre care se duceau prin Italia, Germania, Spania, la începuturi nu erau la fel? Mână de lucru ieftină și erau exploatați? Ba da, așa se întâmplă. Asta e de când lumea și pământul. Sclavii care munceau pe plantații și sclavii. Păi da, acum vorbim, noi vedem haka, în fiecare zi vedem haka și ne bucurăm în Noua Zeelandă, da? Și ipocrizia asta legată de maori, că ei ce făceau, nu? Păi englezii omorau, mă, le considerau animale, nu erau oameni. Și astăzi vedem asta cu haka și zicem, vai ce frumos. Păi bă, dar stai puțin, da? Aici este cea mai mare ipocrizie. Cultura maori a fost reprimată istoric de colonizatorii britanici. Îi țineau în lanțuri și îi omorau spunând că nu sunt oameni, că sunt animale. Și astăzi brandurile globale și federațiile All Blacks, rugby, folosesc ritualul ca pe o strategie de marketing super profitabilă. Dar nu e ipocrit? Că tot ne întoarcem la ipocrizie. Nu e ipocrizie ca statul sau corporație să profite pe urma imaginii războinice maori, în timp ce comunitățile indigene se confruntă și astăzi cu decalaje economice, sociale, educaționale, nu? Că i-au ținut acolo și i-au bătut în ultimul har și i-au nenorocit. Toate tensiunile astea politice recente din Noua Zeelandă chiar pun în lumină contradicția asta. Adică lumea aplaudă haka și parlamentarii maori au fost suspendați din parlament că au efectuat un dans haka în semn de protest împotriva modificării tratatului fondator, ții minte. De curând a fost. Deci aia care știi că au apărut iar pe Facebook, pe toată lumea, social media, uite, păi au dansat haka, dar ei, ăia, deci ăia erau parlamentarii maori care protestau împotriva modificării tratatului fondator. Și atunci, cum naiba să nu subliniezi ipocrizia instituțiilor care laudă haka doar atunci când servește divertismentului? Că asta facem. Asta facem. Uite, bă, prinde la public. Dați-i, bă, dar

0: Nu contează că nu i-am omorât pe aia. Nu contează că i-am, îi legam în lanțuri și îi băteam și îi ucideam și îi umileam. Da. Și exploatam ca pe ultimii, că îi considerau animale. Da? Apoi, maorii înțeleg, bă, e foarte frumos. Că până la urmă, noi vedem în asta o adoptare globală a dansului, nu? Că până la urmă îți vezi cultura vie și e vizibilă la nivel internațional. Dar să o lăsăm mai moale. Că ipocrizia asta e până la urmă, da, poate fi luată ca un proces, cum să zicem, complex de reconciliere istorică, dar nu există. Că ei au fost suspendați când au cântat în Parlament, au dansat haka, înțelegi? Da, oamenii, nu tată. Cagvă șansă, cagtă imojătă. Așa, normal, aplicația de delivery nu trebuie să funcționeze când e uragan ca atunci. Da, așa e, dar a funcționat atunci, nu?
1: Româna și-a mâncat la 1 noaptea.
0: Exact.
1: A?
0: Singalezul săracul a mers cu bicicleta prin ploaie.
1: Și singalezul e rău.
0: Exact.
1: A, românul e bun, că e puturos, că
0: păi
1: e
0: da,
1: ficios.
0: Da, dar ăla putea, nu?
1: Aha.
0: Așa. Voluntari, FC Voluntari. Viața mea, o
1: împartă.
0: Argeșu, Argeșu. E 1-0 pentru Voluntari cu Argeșu.
1: Minutul 22.
0: Bă, Guțe, asta e super fotbalist. E fotbalist, nu știu cine o să-l ia. Sper să-l ia Craiova. Și știi ce sper să-l ia Craiova? Că Craiova nu-l strică. Uite și la Craiova, Bășceanu, Matei, toți copiii ăștia aduși de Craiova sunt scule. Și Craiova joacă bine Mirel Rădoi. Înțelegi? Afumați, suntem afumați. Muncitorii noștri mai capabili sunt pe UK, pe Germania, pe Austria. Mi-au cerut 2500 de euro pe lavabilă cu alb la 3 camere. Am făcut-o singur în 3 zile. Uite, vezi?
1: Uh-huh.
0: Ne scrie Alin. Uh-huh. Exact ce spuneam. Păi ți-au cerut bine, mă. N-auzi omului cu 9 camere, 13.000 de euro.
1: Te împuști, îți iei viața.
0: Adică gândește, ție la 2500, probabil pe 9 camere și cereau 7500. Ăsta i-au cerut 13.000 de euro. Băi, mi-a arătat omul. Și mi-a zis că dacă vreți să fac și factura, cu factura vă costă vreo 15.000 de euro. Omul era foarte senin. Nu senil, senin. Noi suntem în stare să intrăm pe delivery și dacă e sfârșitul lumii. Corect. Așa, ce ziceți de aglomerația de azi din... Păi da, e normal. A început școala.
1: Ce
0: șampion.
1: Vrea?
0: Ce ai vrea să fie?
1: Da.
0: E zăvârșe.
1: Du-te la Londra să vezi cum e. Și mai vorbim după aia despre București.
0: Exact, exact.
1: Lasă. Sau du-te la Istanbul sau la Atena sau la Salonic, nu la Atena. Sau...
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Du-te aici, în apropiere. Ia de aici.
0: Da, să vezi ce nebun este. Exact. Spectaculao în Iarbao și Fabula Sau. Așa că să avem mare grijă. Atenție la neatenție. 1-0. Se mai și trage de timp pe la noi, încă văd că n-au învățat regula. Ai văzut, bă, în Anglia nu, nu tată, în Anglia nu, toți fotbaliștii au fost super educați, la noi ăștia tot mai trebuie să mai tragă de timp, să mai dea un autodegajare, să-ți mai facă, să scarpină. Bine, și arbitrajele noastre sunt groaznice și arbitrii sunt foarte slabi, începând cu frații Fieraru, care sunt crunți. Adică frații Fieraru sunt mai rău decât Alternative Fiur Deutschland pentru ce se întâmplă în România, is my country, fotbalul nostru. Nu, nu avea, asta vă și spuneam, nu avea 9 camere, era o casă, deci era o clinică privată pentru copii da, diagnosticați cu autism, champion, cu spectru autist. Deci nu stătea el în casă cu 9 camere. Era o casă
1: instituție.
0: Exact, era o casă cu 2 etaje și era o casă mai mare, da? Deci nu era casa în care trăia el. Atenție! Contrar la ceea ce a spus ascultătorul mai devreme, nu mi s-a părut cu mult diferit traficul din București astăzi. Păi nu ți-a părut pentru că sunt foarte, foarte mulți oameni care nu mai dau șampionilor, da? Nu mai merg cu mașinile, plus că București e spart în continuare. Așa. Am învățat și noi în final că există mijloc de transport în comun și asta e adevărat.
1: Ce să spun?
0: Da. Ai văzut... cretinii de la Steaua Roșie Belgrad cu Partizan aseară l-au lăudat pe Radko Mladić.

0: făcut Dita mai...
1: Erou.
0: Dita mai scenografia, mă, pe toată peruza
1: cu
0: el.
1: Nu am văzut, dar...
0: Doamne, doamne, de asta, bă, au rămas până în urmă, băi. De asta au rămas sârbii ultimii.
1: Păi aia, cam asta e deosebire între ei și croații.
0: Sau între noi și bulgari, da, și ei, da, pe bune. Așa este. Da. Dar cu croații și nord-macedonenii și muntenegrenii depășesc în curând.
1: Da, da.
0: Serbia a rămas
1: asta
0: cea mai proastă țară.
1: Asta e problema sârbilor.
0: Da, bă, bă, au rămas acolo, cu exact aia, au rămas din ce în ce mai proști.
1: Și sunt și duplicitari.
0: Aia nu mai spun. Periculoși.
1: Ba cu rușii, ba cu europenii, ba cu nici unii, ba cu nici alții, ei vor coarde, și cu alții, nu, dar nu merge.
0: Da, niște coarde cum n-ai mai văzut pe pământ românesc, mă. Da, da, da. Așa a fost toată viața. Da? Da, și apropo de asta, deci ca să vezi cât de imbecili sunt, da? Alexander Vučić, președintele, a decis să repatrieze, să-l comemoreze public pe Ratko Mladić, da? Mi se pare o glorificare inacceptabilă a unui criminal de război, condamnat, da? Și autor al cel mai mare genocid, cel de la Srebrenica.
1: În istoria modernă a Europei.
0: Da, 8.000 de oameni. Bă, 8.000 de oameni uciși din ordinul său. El a murit anul ăsta, a crăpat, dar târziu, bătrân, a murit anul ăsta la sfârșitul august, acum a murit în, la Haga.
1: A și fost adus, da, cu avionul.
0: Da, avea pe viață închisoare pentru genocidul la Srebrenica, da? Iar prin glorificarea măcelarului din Bosnia, Vučić dă dovadă de dispreț față de orice înseamnă valoare umană.
1: Păi, asta să știi că poate crea iarăși tensiune acolo.
0: Da, deci până la urmă partidul lui Vučić trebuie să dispară, că este un rău. Serbia este îngropată din cauza partidului nenea ăsta, uluitor, mă. Eu am văzut, ce am rămas șocat aseară, am rămas șocat șampion aseară să văd, nemernicia asta. Dita mai scenografia cu Ratko Mladić pe tot stadionul. Și ăsta să hotărască comemorare și șampionic, da. Hai să luăm o scurtă pauză, că ne-a venit și invitatul. Revenim după o scurtă pauză aici la radio, la Sport Total FM.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Am revenit, șampionilor, minutul 80, voluntari, FC Argeș este în continuare 1-0 pentru FC Voluntari, gol marcat de Remus Guțea și a revenit în studioul Sport Total FM prietenul nostru Gabi Manu. Salutare, Gabi!
1: Salutare, mulțumesc pentru invitație, Narcis.
0: Așadar, ne reauzim, încă nu ți-ai găsit... sau nu te-a luat vreo echipă, că aici în fotbal nu știu cum e, nu cred că merge nivelul ăsta de domnule, ți-ai găsit echipă, că aici trebuie să te caute echipele pe tine, nu în fotbal, așa e?
1: Nu știu cum a fost, așa a fost să fie, dacă după o promovare am reușit să performanța cu ghilimele de rigoare să stau 3 ani acasă, să nu fiu dorit de echipe din România, știi cum e, speranța mare ultima, la un moment dat probabil că se va găsi o echipă care să creadă în ceea ce am făcut eu până acum și să meargă pe mâna mea. E destul de dificil pentru că în fotbal românesc se caută alte tipare de antrenori și cu siguranță nu mă aflu prin acele tipare.
0: Dar multă lume vorbește despre asta, măi, Gabi, și uite, chiar vreau să întreb. Noi în fotbal românesc generația antrenorilor bătrâni a trecut, nu mai sunt, da?

0: dispărut, gata, în zăvârșe, sunt foarte, foarte departe. Dar cei tineri, uite, ne uităm, nu prea au rezultate. Și chiar vreau să te întreb, de ce crezi că s-a ajuns aici? Sau avem o problemă cu școala de antrenori? Avem problemă cu metodica? Pentru că, uite, vezi, a luat Chivu, a câștigat în Italia titlul. Nu merg la Chivu, mă duc, uite, în Grecia. A luat Răzvan Lucescu. Bă, dar să nu se gândească nicio echipă din Grecia la antrenor român? Că spui întrebarea asta, bă, în general, uite cum sunt croații sau portughezii, care reușesc să meargă prin toată lumea să antreneze. Dar românii nu au. Adică pașaportul românesc nu te duce mai departe.
1: E printre cele mai puternice din lume, dar nu la fotbal.
0: Adică nu te duce la, nu te duce în Europa de vest, ci în Europa de est mai degrabă.
2: Da, e un pic delicat. Eu nu cred că școala de antrenori în România are o problemă.
0: Dar cine?
2: Eu cred că rezultatele fotbalului românesc au o problemă cu cartea de vizită noastră a antrenorilor.
0: Păi și dacă, Răzvan Lucescu tocmai a luat, a scris istorie la PAOK.
2: Răzvan Lucescu scrie istorie în fotbalul din străinătate de câțiva ani de zile.
0: Păi da, și atunci nu te gândesc...
2: Noi vorbim acum de antrenori care spuneai că ar trebui să fie exportați către alte țări, adică păi antrenori
0: cum e...
2: care antrenează aici.
0: Uite cum e Grecia, de exemplu. De ce Grecia nu ia niciun antrenor din...
2: Eu cred că la nivelul ăla sunt foarte multe discuții vis-a-vis de antrenori în funcție de relații, în funcție de interese. Sunt mult mai multe lucruri pe care noi nu le știm. E destul de dificil să ajungi în Europa să antrenezi ca antrenor român. Pot să spun sincer că am avut o discuție cu o echipă din Europa, din Liga a doua, de curând și din păcate pentru mine am rămas eu în finala postului de antrenor principal, eu împreună cu un spaniol și uite că au ales un spaniol pentru că Spania a fost campionă mondială și atunci poate când România va ajunge campionă mondială vom avea și noi antrenori.
1: Nu, când va participa la mondiale. Când va participa la mondiale.
2: Există trendul ăsta în momentul de față, Narcis.
0: Pe portughezii n-au câștigat nici mondialul. N-au câștigat mondialul. Și uite câți portughezi sunt,
2: sunt
0: și în România.
2: De exemplu, în țările arabe sunt foarte mulți brazilieni.
1: Da, da.
0: Și portughezi.
2: Și portughezi și brazilieni, dar bine, ei se aduc unii pe alții. Problema e că, de fapt, problema noastră a românilor este că noi ne dăm în cap în afară. Noi nu ne aducem unii pe alții.
0: Portughezi, adică ne lucrăm
2: carotăm,
0: unii pe...
2: cum se spune.
0: Adică ne carotăm, nu?
2: În fotbal. Uh-huh. Însă, din păcate, uite că nu reușim să ieșim din fotbalul românesc în campionatele tari, pentru că asta este rezultatele la nivelul european și trebuie să acceptăm lucrurile astea. Însă, m-ai întrebat mai devreme care este situația și cine este de vină. Eu nu cred că școala de antrenori e de vină în situația asta, pentru că, din câte știu eu, școala de antrenori își face treaba foarte, foarte bine în ultimii ani. Eu cred că de vină sunt cei care, să zic așa, care conduc fotbalul românesc, pentru că s-a creat această, vrei, nu vrei, dar n-ai cum să nu vezi, că s-a creat această rotație de câțiva ani de zile a antrenorilor. De la o echipă la alta, indiferent de rezultate. S-a ajuns la un nivel în care nu mai contează performanțele pe care le ai la echipă și ceea ce știi să faci cu echipa respectivă și contează sistemul relațional, din punctul meu de vedere.
0: Păi nu așa a fost tot timpul?
2: Să știi,
0: în România?
2: Nu cred că tot timpul a fost așa.
0: E, nu.
2: Uite, au fost antrenori care au avut rezultate foarte bune și deși au avut rezultate foarte bine, au fost puși la diferite echipe, au trecut, uite, pe timpuri puteai să treci la o echipă mică, având rezultate cu o echipă mică, te luau imediat la o echipă mai mare.
1: În anii 2000, începutul anilor 2010, așa era.
2: Da, asta spun. Adică trendul ăsta cu rotația antrenorilor e de câțiva ani de zile, nu e de când
1: 4-5 ani.
0: Da. Ca zice mai de mult, că prin 2010, așa cred că e.
2: Ideea este următoarea. Eu nu am niciun fel de problemă cu colegii mei antrenori, că sunt sau nu sunt, eu știu, ranchiunos, sau că sunt în continuare ei în sistem și că antrenează. Eu am o problemă cu sistemul de valori care se impune în fotbalul românesc în momentul de față și din cauza asta cred eu că nici nu avem rezultate. Pentru că luând, păstrăm proporțiile și referindu-mă strict la mine, pentru că nu-mi place să vorbesc despre alții și îmi place să vorbesc mai mult despre mine, pe unde am antrenat am avut rezultate. Și deși am avut rezultate, nu am fost destul de convingător pentru conducătorii fotbalului românesc.
0: Bine, tu ai intrat și puțin în România, adică ai stat foarte mult, ai plecat prin țările arabe.
2: Da, numai că

0: Avut experiențe de la...
1: Am stat secundă în România, am început, eu am revenit.
2: Aia știu, dar zic că principal ai fost la Metaloclubul și la Tunari.
1: Da.
2: Cu care ești promovat.
1: Dar luând rezultatele celor două echipe unde am fost principal, eu zic că nu m-am făcut de râs.
2: Păi da, e o promovare cu voluntari, cu Tunari de jos, sunt și la Metaloclubul, la Metaloclubul foarte aproape de play-off, dacă nu pierdeați meciul ăla cu Rapid.
1: Da, la egalitate de puncte ne duceam noi.
2: Mergeați voi, da. S-a dus Rapid în play-off.
1: Dar dacă ne gândim și bugetul pe care l-am avut în 2000-2001, la Metaloglobus, 350.000 de euro și mă băteam cu Cluj, Petrolul, Rapid, cu bugete de câte 2 milioane de euro pe an. Și 80% din campionat am fost mai pe locurile 1, 2 și 3, inclusiv Craiova lui Mititelu, care a și promovat în anul respectiv. Cred eu că am făcut treabă împreună cu băieții pe care i-am antrenat destul de bună. Dar asta mi-a dat motivația să merg mai departe. Faptul că la cele două echipe pe care le-am antrenat am avut rezultate și nu am pierdut timpul degeaba. Și asta îmi dă în continuare motivație să merg mai departe și să sper, să cred că va exista la un moment dat o echipă care să îmi ofere din nou o șansă. Chiar dacă au trecut 3 ani de zile, eu nu am niciun fel de problemă și atunci când se va evi o șansă, cu siguranță voi profita de ea și voi promova o echipă sau cine știe. Poate dacă ar fi Liga 1 să am și rezultate pe măsura așteptărilor.
2: Chiar tu, sunt 3 ani de când n-ai mai antrenat pe nicăieri, nu?
1: Da, sunt 3 ani, din păcate. Mamă. Nu este foarte...
2: N-ai avut niciodată pauza asta, nu?
1: Niciodată în cariera mea n-am avut pauza asta, dar iau lucrurile așa cum vin, pentru că mental sunt foarte bine și zic eu că la un moment dat îmi va veni șansa, pentru că sita cerne, cum spuneau.
2: Deci nu te-ai gândit să zici, bă, gata,
1: Nu m-am gândit nicio secundă.
2: Nu mai antrenești, să mai, că dacă trei ani nu m-a luat nimeni.
1: Am avut foarte mulți binevoitori, cu ghilimele de rigoare, pe lângă mine, care m-au susținut să renunț. Însă eu nu voi renunța niciodată, pentru că știu că asta mi-e menirea, asta îmi place să fac, asta voi face și atâta timp cât am avut rezultate în meseria asta, nu am de ce să renunț. De regulă, când îți place cu adevărat ceva și simți că vrei să faci lucrul ăla toată viața, se întâmplă și să ai și perioade de genul ăsta mai grele. Acum, ce facem? Când dăm de perioadă grea, renunțăm? Eu niciodată n-am fost pe ideea să renunț când ai o perioadă grea și întotdeauna mi-e duc și copiii în ideea asta în care să nu renunțăm niciodată și să credem în visele noastre. Adică este foarte, foarte important să ai mentalul ridicat.
2: Chiar Gabi, tatăl tău, Neion Manu, ce mai face?
1: E foarte bine să știi, e la pensie, e pensionar.
2: E de ceva ani pensionar.
1: Da, el nu a mai avut voie să antreneze de când s-a operat pe coloană. A avut o hernie de dis foarte urâtă. Dar din cauza, dai seama,
2: care era antrenor cu portarii.
1: Antrenor de portare, a avut destul de multe șuturi date în fiecare zi. Și a trebuit să se opereze și doctorii au interzis să mai antreneze.
2: Deci la întâlnirea astea Old Boys nu mai joacă?
1: El nu mai joacă, el este antrenorul echipei Rapid de Old Boys. Noi oricum ne întâlnim în fiecare joi la stadionul Rapid împreună cu Mugur Bolohan, Lucian Ionescu și toți cei care...
2: Da, gașca Old Boys, da.
1: Old Boys, care s-a creat și se creează o atmosferă foarte frumoasă acolo, să știi. Să mergi în, zic eu așa, joia să joci și cu Dănuț Lupu, care la fel vine și joacă cu noi.
2: Da, păi v-am văzut și weekendul ăsta jucat, ați
1: da,
2: avut
1: am
2: iarăși.
1: Am fost invitat de către primarul comunei Săelele din Telorman și am avut o primire spectaculoasă acolo, am fost plăcut impresionat de ce s-a întâmplat acolo. Și tata e bine, e cu ghilimele de rigoare antrenorul echipei de Old Boys. Are o ocupație foarte interesantă și mă bucur pentru el că face exact ceea ce îi place în momentul ăsta. E adevărat că este și el supărat pentru faptul că nu reușesc să antrenez, pentru că era în fiecare săptămână la meciurile mele și la antrenamentele mele. Însă sper că de curând să-i fac program și lui în momentul în care voi reveni în antrenament. Dar de e ce? Foarte bine, adică urmărește meciurile la televizor permanent.
0: Dacă e activ, e foarte,
1: e bine, are săptămânal saună, bazin, masaj.
0: Face recuperarea.
1: Da,
0: bine, bine.
1: El are un program foarte, foarte interesant. După o viață de muncă și viață de cantonamente, cred și eu că nu-i mai trebuie.
0: Da, și oricum rămâne în tine programul ăsta.
2: Dar ai tăi stau aici în București sau...
1: Da, ai mei stau în București, ai mei stau de o viață la 3 stații de stadionul Jurești, în cartierul
2: Jurești. Că Neion Manu știu că era din Vlădeni, de acolo,
1: da,
2: nu?
1: Da, e de o viață, stau în Jurești. Sau...
2: De

0: Ce au rămas acolo, nu?
1: Da, bineînțeles, da. Tata, uh-huh. a venit în București la 14 ani.
0: Dar la Vlădeni acolo mai aveți ceva?
1: Da, e fratele cel mic al lui, locuiește acolo. Au uh-huh. decedat părinții, bunicii mei și a rămas al treilea frate al tatălui meu cel mic. Cel mijlociu e în București, el în Giulești uh-huh. acolo.
0: Și în continuare, apropo de asta, te-ai duce la

0: nu sunt în condiții și am spus eu vreau să demonstrez că pot să antrenez profesionist și pot să am rezultate la orice nivel. N-am avut niciun fel de problemă să mă duc la Liga 3, ba din contră, am întâlnit oameni foarte, foarte ok la Tunar și uite că am reușit împreună cu ei să promovăm. Da, cel mai jos nivel la care aș antrena vreodată ar fi Liga 3, nu mă gândesc la un nivel mai jos de Liga 3. Însă îți dai seama că acum multă lume vine probabil și îmi spune, știi, n-ai antrenat de 3 ani de zile și trebuie să accepti un nivel inferior. Îmi pare rău, dar eu mai jos de Liga 3 nu o să am cum să antrenez vreodată, pentru că asta înseamnă că îmi bat joc de
1: păi la Liga 4 poate se duci doar dacă e, nu știu, un brand duci, al...
0: Să văd un meci la, în tribună, poate.
1: Da, sau așa. Să fie vreun brand ăsta al fotbalului românesc, știi?
0: Da.
1: Da, să fie ajuns, nu știu, o echipă de
0: am
1: genul
0: avut,
1: ăsta.
0: Am avut, uite, am fost foarte aproape, de exemplu, atunci, în perioada aia când am plecat de la Tunar după ce am promovat.
1: Uh-huh.
0: Am avut discuții foarte avansate cu Petrolul în Liga 1, atunci când erau cu probleme. Cu
1: da, țin minte. Păi nu știi că a apărut și în presă și ai refuzat.
0: Da, da, da, am refuzat pentru că mi s-a propus un contract pe o lună jumate. Iar eu nu...
1: doar o lună jumate.
0: Da, nu.
1: Deci asta a fost adevărul, da, că da, da, lumea da, da. Cea că de ce ai regret.
0: Păi
1: ce?
0: Trebuiau să vină turcii. Trebuia să vină turci la echipă și nu știa ce se întâmplă.
1: Și a venit cu Mehmet Topal.
0: Da, și atunci nu. Dovadă că s-a dus până la urmă Balint, după
1: da,
0: mine.
1: Da, și asta foarte puțin.
0: A reușit să salveze echipa de la retrogradare.
1: Și l-a dat afară.
0: L-a dat afară.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Deci, până la urmă, cred că decizia mea a fost bună.
1: Da, ai făcut bine. Așa, rămâneai cu o lună jumate antrenor la Petrolul, pe bune. Adică, cu ce te-a ajutat pe tine CV asta?
0: Exact, exact, exact.
1: Uh-huh. S-a terminat voluntarea Argeș 1-0.
2: Da.
1: Victorie foarte importantă, a doua din acest campionat pentru voluntari. Voluntariul este
2: era pe penultimul loc.
1: E da. Și acum tot acolo, da. Doar că s-a apropiat de celelalte, a făcut 8 puncte. Cixere rămâne cu un singur punct, 8 puncte voluntari, 1-0 cu Argeș, Argeșul care ajunge la 3-a înfrângere consecutivă. După un început bun de campionat, înregistrează atât 3 înfrângeri consecutive, toate la limită 0-1, 0-1 cu Oțelul, 0-1 cu Șep și 0-1 cu Voluntari.
2: Ca în Italia,
1: exact.
2: Pe vremuri, da, că numai în Italia de 6-7 ani numai așa.
1: Deci Gabi, mă întorcându-ne la tine, bă, totuși mi se pare fabulos că încă mai ai putere așa și ești...
2: Și te mai gândești la asta.
1: Te mai gândești la asta, adică nu... Da. Nu ai cum să depus armele, să zici, bă, știi ceva, ia lăsați-mă cu fotbalul ăsta că am licența aia pro, o țin mai mult prin în tablou, știi?
0: Da, nu, să știi că sunt foarte optimist. Ăsta e felul meu, acum depinde de fiecare. Avantajul meu este că dai seama că nu trăiesc din fotbal și atunci am putut să stau oarecum liniștit și să pot să-mi gândesc pașii corecți. Dacă trăiam doar din fotbal, era o mare problemă pentru că trebuia să fac într-un fel sau altul să răzbesc în viață, că așa se întâmplă și trebuia să mă duc la un nivel de academie, la junior, dar n-am vrut și nu m-a interesat lucrul ăsta. Pentru că eu rămân la părerea că sunt antrenor făcut să antreneze la nivel de copii și juniori.
2: Da, da, trebuie să fii...
0: Și antrenor făcut să antreneze la seniori.
2: Sigur, sigur.
0: Eu nu mi-aș putea bate joc niciodată de copii, să mă duc să antrenez la nivel de copii doar ca să-mi iau un salariu, pentru că asta înseamnă că nenorocesc niște copii. Nu că n-aș ști să antrenez acolo, dar cred că sunt oameni mult mai bine pregătiți ca mine.
2: Trebuie specializare, e fără îndoială.
0: Decât mine, chiar dacă am antrenat la începuturile mele și am fost specializat în copii și juniori, din fericire am reușit să de la 6 ani am avut pe Nedelcearu, pe Ionuț, care a fost și la echipa națională, și asta m-a bucurat foarte tare, că înseamnă că munca mea n-a fost în zadar în perioada
1: da, tu, păi tu l-ai crescut. Tu l-ai crescut în generația de la Dinamo.
0: Da, da, da. Adică
1: dar te-ai întoarce, uite cum e Kiril acum la Liga 3, la CS Dinamo. Adică
2: la Liga 2.
1: La Liga 2, pardon. Dacă ți-ar fi oferit o asemenea șansă, te-ai fi dus chiar la o echipă de genul ăsta care are numai copii?
0: Bine, copiii deja sunt juniori mari, sunt aproape de senior.
1: Cum unii au 15 ani, 16 ani.
0: 16 ani, nu mai pot considera copii la nivel de fotbal.
1: Sunt mici,
0: de ce să nu? De ce să nu mă duc? Ideea este că... Trebuie să crești corect și trebuie să crești cu niște principii, zic eu, destul de bune. Nu știu ce se întâmplă acolo la aceste Dinamo, că am văzut că au numai scoruri din
2: asta. Asta e problema. Nu știu cum poți să crești copii cu scoruri de genul acesta, pentru că le tai din entuziasm grav de tot.
1: Dat, la un moment dat poți să-i corect, poți să-i...
2: Înfrângerile astea le
1: dai...
2: tai gleznele, moralul, toate cele.
1: Da, cu timpul aia nu se mai cred fotbaliști. Adică doar dacă

0: îți asumi și le explici, bă, o să creșteți. Dar dacă tu de la victorie cu Chindia ajungi să pierzi după aceea, să iei 5 și după aia 8, e bine, problema e destul de nasoală.
1: Eu nu înțeleg lucrul ăsta. Întotdeauna ieșim și ne încercăm să ne scuzăm într-un fel sau altul că știi, totuși sunt copii. Păi în momentul în care ai venit la echipă, n-ai știut că vei antrena o echipă de copii? Acum ce facem? Găsim, eu mor pe oamenii care își găsesc calibiuri. Uh-huh. Vai, am pierdut că, uite, am niște copii, am pierdut că, băi, oameni buni, dacă ești bun tactic, nu pierzi 8-0. Faci într-un fel sau altul, pierzi 2-0, 3-0, ok, este o diferență de nivel, sunt copii de...
2: Cum ai spus, e o chestiune de dezvoltare, da? Nu. Dar, e
1: în momentul
2: fizică,
1: în care
2: mentală, tactică,
1: pretinzi că ești foarte bun tactician,
2: da,
1: pierzi, reduci din diferență, pierzi 2-3-0, dar nu pierzi 8-0. Iertați-mă, uh-huh, da, n-ai cum așa ceva. Sunt și eu antrenor și am trecut și eu prin toate etapele antrenoratului, de la nivel de copii și juniori până la seniori. Ca secund am câștigat trofee continentale, și adică știu ce înseamnă să antrenezi și știu ce înseamnă tactică, că dacă vorbim de tactică, eu cred că știu destul de bine ce vorbesc. Dar n-ai cum să iei 8-0, 5-0, 5-1 și să stăm să găsim alibiuri că sunt copii. Da,
2: nu erau copii și la victoria de la Târgoviște, de exemplu?
1: Aici... Eu înțeleg că se dorește să se crească o generație nouă de copii. Înțeleg lucrul ăsta și este un lucru foarte corect.
2: E nobil,
1: bun,
2: e ok, în regulă, ca principiu.
0: E foarte bine că m-am săturat de...
1: Dacă mai vreau 5-6 rezultate de genul ăsta, ce să mai înțeleagă copiii?
0: L-ai terminat, așa e.
1: Ce să mai înțeleagă? Că nu mai înțeleg nimic copiii.
0: Și aia, dacă pierde vreo 5, 6, 7 meciuri așa...
2: O să le piardă și mai multe.
0: Așa e, dacă pierzi așa...
2: Deja are 4 sau 5 din 6.
0: Ajuns să crezi, băi, nu mai sunt fotbalist. Nu știu cum e cu generația asta, că ți-am spus, eu am văzut eram să-mi fac ITP-ul și era un fotbalist la Progresul Spartac și își făcea și el ITP-ul la mașină și echipa era pe ultimul loc în Liga 2-a, da? Dovadă că a și retrogradat,
1: da,
0: când erau în Liga 2-a. Și el vorbea cu un prieten la telefon, vorbea pe asta, cum îi zice, pe FaceTime, știi?
1: Da.
0: Așa. Și îi zicea, ce, bă, ești nebun la cap? Păi nu, că într-o lună, două plec la arabi, mă duc în prima ligă, ce crezi că nu pot să joc împotriva lui Ronaldo? Adică e posibil autosuficiența asta, indiferent de faptul că tu ești la cea mai slabă echipă din Liga 2-a, ei se cred super fotbaliști și tu știi foarte bine că fotbalistul tânăr de astăzi trăiește într-o altă lume. Și nu cred că nu-l mai doare atât de tare cum ne durea pe noi o înfrângere cu 5, 6, 7, 8, 0 pe care o conștientizăm. Eu cred că ei nu conștientizează.
1: Da.
0: Ei vor găsi tot timpul vina pe altcineva, niciodată nu vor fi de vină pentru faptul că iau 8-0, știi?
1: Păi, eu vin și te întreb acum. Este foarte adevărat ceea ce spui. Dar dacă ei au mentalitatea asta și o recunoaștem cu toții că astea sunt generațiile de copii și au această mentalitate. Dacă mai vine și antrenorul și îl aud pe antrenor vorbind în presă că totuși sunt niște copii și nu avem ce face.
0: Da, și că îl crezi pe următorul Xavi, da, și aici o problemă, da.
1: Eu asta spun, adică e vorba de mentalul lor.
0: Da, și fotbalistul.
1: Da,
0: uite, îți dădui exemplu cu băiatul de la Progresul Spartac, îți dai seama. Deci era pe ultimul loc în Liga 2-a și era ferm convins că el poate oricând să-i facă față cu Cristiano Ronaldo.
1: Mentalul era
0: juca...
1: bun, numai că realitatea cu...
0: Știi cum e asta?
2: Și eu mă pot duce exact să-i fac față lui Mike Tyson, pot să-i spun la un
0: match.
2: Bat pe Tyson, îl fac praf. La lerdă nu mă prinde, până obosește și dau una și
0: mă duc în ring, mă duc în ring, pentru bani mă duc, știi?
1: Da, e o problemă cu mentalul copilor din ziua de azi.
2: Da,
1: spun că
2: Dacă asta zic. La părinții, da, sunt multe.
1: E dificil.
0: Asta zic, Gabi, că multă lume vine și spune, bă, nene, ce, tu nu poți să spui că mâine la antrenez te duci la Real Madrid cu Mourinho?
2: Uh-huh. Și ți-e doare gura, să sper?
0: Adică, și eu zic la fel, păi nu, mental ești foarte bine, Gabi. Ai un credere excepțional în tine.
1: Mental, ai un credere excepțional de
0: bun. Păi da, o ai foarte bună, dar hai să fim și realiști până la urmă, știi? Că asta e exact aia, uite, iau o pușcă și dobor avionul, știi? Da. Trebuie să fim și realiști.
2: Dar pușca nu trage decât până la 3 km și iar avionul zboară la 13 sau la 7.
0: Da, exact, la 10.000 de metri, da. Asta
1: chiar,
0: spun.
1: Chiar de curând urmăream pe Netflix cu Mourinho documentarul lui. Și la fel, el a realizat foarte multe mental, numai că jucătorii pe care îi avea la dispoziție aveau o calitate extraordinară. Adică în momentul în care te duci la

0: la Ibrahimovic, da? Când era la Inter Ibrahimovic.
1: Da, da, atunci.
0: Și în prima repriză a fost, a avut o prestație foarte slabă, dar el înainte de meciul ăla a câștigat un premiu de cel mai bun jucător al Interiei în perioada respectivă. La pauza meciului Mourinho s-a dus la el și i-a spus: nu meriți premiul pe care l-ai câștigat.
1: Da, da.
0: Ești cel mai slab jucător pe care l-am văzut. Și vreau să spun că la mental l-a făcut în așa fel încât a doua repriză a dat două.
1: A fost fiară, da, da.
2: Bine, avea o psihologie de
1: asta. Sau Balotelli în sens invers.
2: Exact. Da. Bine, la nici nu înțelegea.
0: Bun, cu jucătorii e bine să ai o astfel de psihologie, dar în momentul când tu încerci o astfel de psihologie cu jucători care iau 7-8 la fiecare meci,
1: da,
0: și copii în creștere.
1: Nu există psihologie, n-are cum.
0: Sunt și copii în creștere.
1: Sigur că da, sigur.
0: În care ei trebuie să învețe anumite lucruri. E destul de complicat, dar în fine, Doamne ajută, sper să le iasă proiectul pe care și l-au impus, pentru că pentru mine Ionuț Lupescu este o garanție de a face performanță în fotbal, pentru că știu cine este Ionuț Lupescu și știu de unde vine și știu ce calitate profesională are și așa mai departe, calitate umană, nu mai zic. Însă rămâne de văzut ce se va întâmpla acolo. Asta că tot mi-a ridicat la fileu despre ce este Dinamo cu 8-0, 5-0.
2: Echipa arată rău de tot, adică bă, stai mă puțin. Mă așteptam că, ok, am înțeles, uite cum a fost și Satu Mare. A luat la început, au revenit, la fel că i-au luat din Liga 3, practic, erau pregătiți de Liga 3. Și deodată au apărut șampionii să zică, bă, stați puțin că hai să luăm fotbalii. Și uite, făcură 1-1 cu Poli Timișoara.
0: Da, eu aș vrea să apreciez ceea ce se întâmplă în momentul de față la Slatina. O echipă în care nimeni nu credea. Și uite că am văzut câteva meciuri ale lor și vreau să spun că sunt niște principii foarte interesante acolo.
2: Da, au și fotbalist bun, șampion.
0: Da, dar...
2: Și antrenor.
0: Antrenorul e care Dulcea, a fost la Lotul Național.
2: Dulcea cu Ferfelea.
0: Cu Ferfelea, da, văd că fac o treabă foarte bună acolo și chiar țin să-i felicit pe această cale, pentru că nimeni nu s-a aștepta ca ei să facă treabă bună acolo.
1: Eu am comentat meciul și am comentat și ultimul meci cu Târgoviște. Da. După meci, Adi Dulce a făcut o postare pe Facebook care m-a uns la suflet. Generației de azi și tuturor celor care ne întreabă, două puncte, ghilimele. Ce câștigi din asta dacă nu ajungi în prima ligă? Le spunem un singur lucru. Fotbalul nu începe cu un contract de milioane, ci cu un zâmbet pe teren. Senzațional.
0: Da.
1: Senzațional. Da? Bravo lui.
0: Adi este un jucător care a trecut pe la toate
1: nivelurile. Sigur că da. Sigur, sigur.
0: Și a antrenat de jos, a luat-o de jos.
1: Și nu e un antrenor nebun, și nu face gesturi pe margine.
2: Uite-te și la băiatul lui, da?
0: Da. Rezultate de da.
2: Și băiatul lui a ajuns fotbalist.
0: Exact, chiar mă bucur pentru el că face o treabă bună la
1: da.
0: La Slatina, dar repet, uite, vezi, noi antrenori ăștia care am învățat și care am trecut pe la toate categoriile,
1: care aveți baza, da.
0: Reușim să avem rezultate în fotbal românesc. Din păcate, fotbaliștii cu nume de foști mari jucători lasă de dorit.
1: Păi da, asta a fost și în anii 2000 și în anii 2010, stai liniștit.
0: Dar, repet, n-am nimic cu ei, adică eu am trăit toată viața mea în fotbal și lângă fotbaliști, și când mă refer fotbaliști, zic fotbaliști, nu jucători de fotbal, și... N-am nimic cu ei, numai că ei nu înțeleg și n-or să înțeleagă niciodată că odată ce termină cariera de fotbalist, cariera de antrenor e totul diferită. Ei încearcă să profite foarte mult de relațiile pe care și le-au făcut din cariera de jucător, pentru că îi cunoaște lumea, și obțin șanse mult mai ușor decât noi, cei care mai mult am învățat, chiar dacă am jucat doar până la nivel de Liga 2, mai mult am învățat și am antrenat. Însă e o mentalitate, din punctul meu de vedere, prost înțeleasă. Și faptul că dacă ești fost mare jucător, trebuie să fii și antrenor foarte mult. Și din păcate, asta este, pentru că fotbalul este, eu întotdeauna am spus, fotbalul este și al lor, nu numai al lor. Ei consideră că fotbalul e doar al lor. Aici este diferența.
1: Și în străinătate la fel, toți foștii mari fotbaliști care au echipe medii sau importante sau mari sau giganți pe mână, l-au prăbușit, l-au făcut praf. Toți.
0: Sunt foarte multe exemple.
1: Toți le-au făcut praf.
0: Antrenori mari care n-au fost fotbaliști la nivel mare.
1: Toți mari antrenori, sau aproape toți 99% dintre ei, n-au avut nicio treabă ca mari fotbaliști. Nici vorbă. Da. Și eu luăm de la aia care sunt foarte cunoscuți.
0: Sunt excepții.
1: Iar, aia zic, 99%. Deci diferența de 1%. Aia sunt excepțiile, exact. Da. 1%. Dar 1%, nu 1,5.
0: Da.
1: 1%.

0: toți ceilalți, ce Klopp a fost dita mai mare, Mourinho, ce antrenor a fost Mourinho? Pep Guardiola a fost un fotbalist foarte bun, dar n-a fost senzaționalul de pe lume, genialul de pe lume, sau nu știu ce.
1: A fost la un nivel mare.
0: A fost la un nivel mare, asta fără îndoială, dar n-a fost...
1: Să joci în echipa Barcelonei atâtea ani de zile.
0: Și alții. Aia nu e problemă. Lasă că la Barcelona cu Xavi, cu Iniesta, cu aia sau ce mai eroi pe Kuman și prin anii 90-80, cu Ancelotti...
1: Aici dăm voie să te contrazică. Pep chiar a fost fotbalist. Dar nu,
2: mega fotbalist a fost.
0: Dar n-a fost imens.
2: E, nu, cum să nu fie, mă? Du-te, mă.
0: Imens au fost ăștia, Iniesta, Xavi, ăștia.
2: Da, și Guardiola a fost mare fotbalist.
1: Pep a fost fotbalist mare.
0: Ei se încadrează la excepții.
1: Sunt unii care n-au fost. Uite,
2: Mourinho, da, uite, Hansi Flick n-a fost mare.
1: Da,
0: 99% Klopp, din trei nu au
2: Klopp
0: fost
2: a jucat în Bundesliga.
0: A locat, dar n-a fost mare.
2: Klopp n-a fost mare.
1: Înainte antrenorul dinainte de Klopp la naționala Germaniei.
0: Nagelsmann.
2: Păi Nagelsmann e de la 19 ani.
0: Ăștia trebuie pe altă lume. Acolo sunt gafe de management.
2: El a fost fotbalist accidentat grav și la 19 ani s-a apucat de antrenorat.
1: Acolo sunt. La 19 ani m-am apucat și eu. Dar
0: fii atent, Gabi, acolo sunt gafe de management ale federațiilor.
2: Borchi, la 90 de meciuri cât a avut Pep la Barcelona, nu pot spune că n-a fost fotbalist mare.
0: Eu n-am spus că n-a fost un fotbalist mare.
1: El a fost...
0: Da,
1: Maradona.
0: N-a fost Maradona, n-a fost nu știu ce.
1: Noi vorbeam acum de cei care n-au fost fotbaliști versus cei care au fost. Pep chiar a fost.
2: A fost
0: Cruyff.
2: N-a fost mare. Da, mă, dar și Pep a fost mare.
0: A fost mare ca jucător și mare ca antrenor.
1: Pentru mine, dacă mă întreb pe mine, Pep a fost jucător mare.
0: Dar și pentru mine. Da, poate
2: dacă,
0: face
2: dacă e să fac un top al celor mai buni mijlocași defensivi de ăștia de din lume.
0: De acord.
2: E în top 5
0: absolut
2: în istoria.
0: Absolut de acord, nicio problemă. Nicio problemă. Foarte de acord.
2: Ca mijlocaș defensiv.
0: Fără probleme.
2: Ca ăsta era postul, era după ce s-a desfințat liberou, da, asta juca, da, DMC, cum spune englezul. Da, defensive midfielder central, asta juca. Era
0: acolo și Busquets a fost mijlocaș la închidere mare.
2: Păi da.
0: La Barcelona într-o echipă în care mai ai alți 17 pe lângă tine, și Mascherano,
2: la fel, nu?
1: Acum noi am extrapolat un.
0: Da, nu e o problemă. Noi vorbim în principiu.
2: Da, uite ce, Luis Enrique n-a fost fotbalist mare?
0: Ba da, nu spune nimeni că n-a fost.
2: E și antrenor, da? Zidane?
0: Da.
1: A fost imens.
2: Și ca antrenor au tot ce se putea la Real Madrid?
0: Absolut.
2: Și acum s-a dus naționala Franței?
0: Absolut.
2: Da.
0: Ăștia sunt excepțiile.
1: Acum depinde. Eu spuneam doar
0: nu
1: trăim de
0: din excepții, trăim din regulă. În fotbalul
1: românesc șansele se dau mai mult celor care au fost jucători decât nouă strada, dar uite că ce am reușit eu la nivel de Liga 2 și Liga 3, uite ce reușește Adi Dulcea acum, care nu a fost fotbalist foarte mare și sunt încep ușor.
2: Da, dar a fost un atacant regulamentar al fotbalului românesc, exact, să știi. Adică eu mi-l amintesc și la Pitești, la Petroșani.
1: Da.
2: Am scris despre el.
1: Extraordinar de mare. Dar Adi Dulcea a învățat.
2: Dar la Pitești, la Jiu Petroșani a avut niște sezoane foarte bune.
1: Ideea e că știe
0: jocul și vede jocul. Mm-hmm. Și știe vestiarul.
1: Acum eu vorbeam de Slatina pentru că e pe primul loc și este o surpriză pentru mine. Slatina, o surpriză plăcută. Și a și transferat, să știi că jucători foarte buni care au jucat mult la nivel de Liga 2, chiar și Liga 3. Pentru că, deși, hai să spun ceva, foarte mulți la Liga 2, când eram, îmi propuneau jucători numai de Liga 2, Liga 1. Și eu le spuneam că mai sunt jucători extraordinar de buni la nivel de Liga 3, care pot face față oricând la Liga 2. Și uite că am avut dreptate de foarte multe ori, pentru că și la Liga 3 sunt jucători cu o foarte mare calitate, care dacă știi să-i ochești, dacă știi să iei și
0: să-i
1: integrezi în ceea ce faci tu la Liga 2.
2: Normal. Contează mult.
1: N-ai niciun fel de problemă.
2: Contează mult să fii updatat ca antrenor.
1: Uite-te la o transferat pe Riza, da? Riza acum 6 luni de zile nu-și găsea echipă.
2: Roberto Riza.
1: A dat golul Victoria. Dintr-o dată a devenit Robert Riza, toată lumea e erou. Copilul ăsta, eu îl știam de foarte mulți ani de zile. Are o calitate foarte mare. Chiar l-am propus la echipe de
0: Liga 1. E de la Craiova, de la tine, Narcis.
1: De Liga 1 și la Liga 1 a fost
2: recunoscut. Da, mă, îl cunosc pe Roberto Riza. Ce aveți? Îl știu de când era copil.
1: Am dat acum un exemplu care mi-a venit în minte, vorbind de Slatina și de revelația campionatului Liga 2. Adică sunt copii și jucători, acum deja e matur, nu mai pot să-l numesc copil, îl știu eu pe el de foarte mulți ani. Dar sunt jucători și la Liga 2, la Liga 3, care
2: 27, 28, da, cred că e 99 născut. Da, e generație cu Drăguș.
1: Da, da.
2: Da, fundaș, născut la Craiova, dar a ajuns la Chiajna foarte tânăr, pe la 17 ani, cred că la Chiajna.

0: El n-a jucat la Luceafărul Craiova, la o echipă privată. Ia uite la Andone în spate, Sport Total FM, ați văzut?
1: Da, da, da.
0: L-a vorbit despre meciul ăsta. A jucat la, l-ai avut la Metalul Globus, nu?
1: Da, da, da.
0: După aia s-a dus la Astra, Chindia și după aia nu mai știu pe unde, dar l-am văzut la Slatina, cred că e de vreo 2 ani acolo, nu?
1: Nu, nu, nu, doar a plecat de la Slatina.
0: Și unde a jucat după Slatina?
1: A plecat de la Slatina, a plecat la Liga 3, mi se pare. A jucat la Liga 3 meci de meci, nu mai aduc aminte unde a jucat, a jucat la Liga 3 meci de meci, după care a revenit la Slatina. Însă, uite că este un jucător care confirmă că e un jucător constant bun pentru Liga 2 și pentru eu și la Liga 1. L-aș fi văzut foarte, foarte ușor la ce văd în Liga 1 în momentul de față, cred că putea să facă față fără probleme. Dar, asta este fotbal românesc, nu ai ce face. Uh-huh. Noi nu putem decât să comentăm de pe margine.
0: Dar la tine ții minte că juca meci de meci, juca asta, nu Riza.
1: Da, e un jucător foarte bun, un jucător, tu știi, e un jucător constant.
0: Juca fundaș la tine?
1: Mijlocaș central, foarte.
0: Da, tot așa, închizător, da, defensiv.
1: Foarte, sunt foarte puțini jucătorii constanți, foarte rari, să știi, uh-huh, în ziua de azi.
0: Da, nu, e fotbalist bun și eu cred că poate juca la Liga 1 lejer.
1: Asta am spus și eu.
0: Lejer poate
1: și
0: juca.
1: Și nu numai el, este un caz pe care vorbim acum. Sunt mulți jucători care pot face față fără probleme din Liga 2.
0: Și o zic la fel.
1: Vezi că am văzut meciuri și am avut inclusiv eu când am fost la Liga 3, meciuri egal valorice cu ce vedeam prin Liga 1. Și
0: da, depinde de zile, da, corect, și de cum sunt pregătiți jucătorii.
1: Vezi că eu am reușit să promovăm atunci cu jucători care aveau 200 de meciuri la Liga 2 și la Liga 1. Cu Barbu, care a jucat la Rapid, la 200 și ceva de meciuri la Rapid. Adică au venit până la nivel de Liga 3 jucători care au avut ștate vechi în Liga 1 și Liga 2. Și cu foarte multe promovări.
2: Da, da, care știu cum se obțin astfel de obiective, cum să le îndeplinească.
1: Să știi că oamenii care promovează în ziua de astăzi au ceva în plus față de ceilalți. Să știi să promovezi și să știi să gestionezi anumite situații din teren. Păi, Barbu în perioada respectivă, în 2023, când am promovat, aproape de unul singur mi-a câștigat finala. A avut o prestație extraordinară în meciul cu Pobești atunci când am jucat finala. Mm-hmm.
0: Dar la junior te-ai mai duce să antrenezi Gabi?
1: Nu, am avut diferite discuții, dar nu. Mm-hmm. Nu aș mai duce, pentru că
0: dar
1: nu...
0: te mai caută lumea sau a uitat?
1: Am mai avut, nu. Hai să nu...
0: Deci te mai caută lumea? Adică
1: bineînțeles,
0: să...
1: am adică mai avut ești... discuții cu diferite...
0: Deci nu ești, nu ești disperat încă, bă, dar de 3 ani nu m-a sunat nimeni.
1: Nu.
0: Că anul trecut ai avut cu Petrolul.
1: Nu, dar nu se pune.
0: Anul trecut era cu Petrolul, nu?
1: Nu se pune, da. Uite, a fost că vorbeam de la Balj, a fost în Liga 3.
0: Ăștia, bă, bunicic echipa, i-am văzut, da, acum cu Lupeniu.
1: La Balj a fost în 2025-2026, în an de zile, că m-am uitat acum, că nu mai știam să-ți răspund.
0: Roberto Riza.
1: Da. Deci nu s-a pus problema să nu mă caute nimeni. Am avut discuții cu diferite echipe, însă nu s-au concretizat. Nu s-au concretizat, nu din punct de vedere financiar, pentru că n-am înțeles de ce foarte mulți mă consideră un antrenor pretențios financiar. Însă eu sunt un antrenor pretențios vis-a-vis de obiectivele echipei și sunt un antrenor pretențios în ceea ce înseamnă performanță. Aici este, de fapt, discuția.
0: Nici dar nu crezi că ești prea pretențios, mă, Gabi, sincer, nu acum sunt... la ce fotbal avem?
1: Păi nu, ți se pare ceva anormal că atunci când mă duc la o echipă să pot să cer să vin cu preparatorul meu fizic?
0: A, nu, asta nu, clar.
1: Păi
0: clar.
1: Și atunci, asta înseamnă, ce înseamnă asta?
0: Nu, dar mă gândesc astăzi că, uite, vezi, eu fotbalul ăsta unde decide primarul pe cine pune, nu mai sunt oameni de fotbal. Tu observi că foarte, foarte mulți din generația ta și fotbaliști nu se mai regăsesc astăzi sub nicio formă în fotbalul nostru?
1: Din păcate.
0: Și generația mea refuză complet să mai intre în fotbal.
1: Da, este adevărat, dar uite, generația mea, dacă tot îmi adus aminte, generația mea a reușit să facă un lucru foarte interesant. Mă refer din cei cu care am crescut la nivel de copii și juniori, de unde am început fotbalul, Sportul Studențesc Gașca Nebună. Au reușit să se reunească și să...
0: Au bătut ieri.
1: Joace în Liga 5-a.
0: Au câștigat 3-2.
1: Da, da, da. Păi noi suntem împreună pe grupul acela în care nu mi-am permis să-mi dau acceptul să vin să joc la Liga 5-a, că nu mă mai... Nu cred că...
0: Dar tu ai ce fotbaliști au intrat?
1: Da, da.

0: da, bineînțeles, adică sunt, vreau să, să-i felicit încă o dată pentru, pentru ideea ta și
1: 3-2.
0: Sunt alături de ei oricând cu, cu lucrul ăsta.
1: Adam Mladinovici, 2 și Pătrașcu din penalti.
0: Da, păi și Horia, care arbitru, da, a venit, da, și el, pentru că a fost în generația noastră.
1: Deci fii atent, Niculescu în poartă 39 de ani, Ciupe 42, Patriche 40, Stăncioiu 43, a jucat fundaș,
0: da,
1: Rusu 45,
2: 138 de ani,
1: Bogdan Pătrașcu 47 și marcator, Ferferea 41, Alin Rațiu 43 de ani.
2: Băi, terminați.
1: E, și-a avut un junior Ioniță.
0: Deci vreți să vă spun.
1: A Dumitru 49 de ani, Răzvan Stanca 46.
0: Aurel Dumitru, Aurel Dumitru.
1: Aurel Dumitru, da. 49 de ani, Răzvan Stanca 46 de ani. Deci
0: eu, media eu dau echipei 40. Echipa asta pregătită o lună de zile.
1: Promovează
0: la Liga a doua.
1: Dar Horia Mladinovici e arbitru, nu?
0: Da, e arbitru.
1: Care a jucat la Sportul.
0: Da, a jucat la noi în generația noastră, da.
1: Și a dat două goluri.
0: Eu vă dau un scris că echipa asta pe care tu ai spus-o mai devreme, dacă e pregătită o lună de zile, joacă lejer la Liga a doua fără niciun fel de problemă. Fără niciun fel de problemă la Liga a doua, îți dau un scris.
2: Joacă cel mult o repriză, dacă nici pe aia nu joacă. Hai, hai
0: eu
2: să...
0: zic, o joacă tot meciul, da, fără nicio problemă.
1: Da.
0: Calitatea pe care...
1: Și-o zic la fel.
0: Pe care
2: bine,
0: o pe jucă...
2: calitate, da, dar fizic nu
1: l-am
2: se
1: văzut,
2: mai poate.
1: L-am văzut pe Varga când a intrat pe Dacian Varga, da?
0: Așa.
1: Care are burtică, na, e...
0: Așa.
1: Da. Bă, frate, a făcut o acțiune pe partea dreaptă.
0: Dacian,
1: bă, băiatule, la, i-a nodat picioarele adversarului, că era un copil.
0: Păi,
1: bă, tu ce a făcut?
0: Gândește-te.
1: Și fii atent, ăla vine să-l contreze, se duce, se întoarce cu mingea pentru că nu-i mai iese schema și dă călcâi printre picioarele lui.
0: Da,
1: bă,
0: da,
1: de ce ești nebun la cap? Deci ce ai văzut-o?
0: Am văzut-o. Cum
1: bă, deci ce-i face Dacian Varga la... La vârsta lui, adică arată cumva că totuși ăștia chiar au fost fotbaliști.
2: Ei, au fost mari, cum să...
0: Uite, pregătește-l, da, pe Dacian o lună de zile să slăbească 6-7 kg.
1: Joacă lejer în Liga 2.
0: Lejer în Liga 2, joacă nici nu.
1: Da, păi asta îi spuneam eu lui...
0: Toți, da, toți.
1: Asta îi spuneam lui Andrei Cristea, l-am văzut acum, la, îl văd în... A jucat într-un meci de caritate pe Ghencea. Bă, este la un nivel Andrei Cristea, eu zic că îți poate juca... și în Liga 1 atacant. Vă spun cu mâna pe inimă. Deci are o calitate și o vână în el. Se vede, adică simți. Ok, că a scăzut fotbalul, e adevărat. Și cred că ești de acord, Gabi, că a scăzut foarte mult fotbalul.
0: Foarte mult a scăzut calitatea fotbalului în România. Foarte mult, din păcate. Și sunt mâhnit pe treaba asta, pentru că în mod normal ar trebui ca noi, cei tineri care venim din spate, să aducem un progres fotbalului românesc. Și uite că, din păcate... Nu reușim. Uh-huh. Nu reușim pentru că în momentul în care există un progres în fotbalul românesc, automat ne ieși nouă bine a tuturor, cum vorbeam mai devreme, că reușim să plecăm în afară, reușim să fim căutați de către cluburi din afară, din Europa. Deocamdată avem antrenori români doar în zona golfului, din câte, și Cristi Chibu, care este excepția Cristi. Iar Răzvan în Europa, după Cristi, a confirmat.
1: Și acum s-a dus în Qatar.
0: Din păcate nu reușim să intrăm în Europa.
2: Păi nu, că dacă oportunități au fost și cu Dan Petrescu și cu Răzvan, dar nu s-au dus la echipe la retrogradare, sau au și ei au spus treaba asta. Și dacă au fost rugați câțiva dintre ei și nu s-au dus, se duce vorba. Păi l-am rugat pe ăla, pe ăla, pe ăla, așa nu te mai caută, știi? Deci la un moment dat cineva trebuie să facă pasul ăsta, știi?
1: Corect. De-aia că s-a oprit Gabi.
0: Da, da, da.
1: Gabi, dar încă o dată te întreb. Ce ar trebui să se întâmple ca antrenorul român să nu mai fie luat așa de la preț de bătaie de joc, de primar, de patron, de ăștia care decide, decidenții din fotbal
0: să
1: românesc?
0: Nu mai accepte compromisuri.
1: Păi da, nu se poate fără, ai văzut și tu.
0: Bine.
1: Tu ca antrenor n-ai simțit că...
0: Eu stau de 3 ani acasă, văd cum...
1: Păi aia zic.
0: Pentru că eu n-am acceptat compromisuri și pentru că asta este viața. Dar astăzi spun ceva, dacă vor mai fi încă 10, 15, 20 de antrenori ca mine care nu vor accepta compromisuri, vedem unde se va ajunge și vedem cine va mai antrena. Pentru că există o obligativitate ca în Liga 1 să ai licență pro ca antrenor principal. Sper că la un moment dat există obligativitate și în Liga a doua să poți să ai pro-ul ca principal, să fii doar cu pro-ul principal. Și în momentul ăla, bine, poate că se vor găsi probabil antrenori care să-și mai vândă licența cu ghilimele de rigoare, să fie pe foaie ca să

0: meargă echipa mai departe. Dar e păcat pentru că scade nivelul.
1: Da,
0: scade
1: corect.
0: Nivelul și cred eu că meseria noastră de antrenor, cu toate lucrurile care s-au întâmplat în ultimii ani de zile, a ajuns bătaie de joc meseria asta și a ajuns, este destul de denigrant pentru noi antrenorii care am muncit ani de zile și care am învățat și care am antrenat și care am avut rezultate, să stăm să fim denigrați de X, Y, Z, de către conducătorii care e din zona politică sau de eu mai știu cine. E denigrant și e, din punctul meu de vedere, e bătaie de joc. Dar știi cum e? Astea sunt vremurile în care trăim și trebuie să le acceptăm. Rămânem doar cu, și eu cel puțin rămân cu speranța că lucrurile se vor schimba la un moment dat. Probabil dacă nu se vor schimba lucrurile, va trebui să plec din nou din țară și să stau mai mulți ani plecat, pentru că cât am fost întreinat, din toate punctele de vedere am fost respectat. Și probabil că dacă nu voi reuși să găsesc cât de curând angajament în România, voi pleca din nou în afară, pentru că nu-ți neg faptul că în ultimele 3 luni de zile foarte multe contracte au fost din afară, mai multe din afară decât din România. Și atunci...
1: Dar mai ții legătura cu managerii din țările arabe?
0: Da, cum să nu.
1: Păi, cred că asta e șansa, Gabi, adică ce rost are să te mai chinui pe aici. Că în tot spuneam dat Motro că vrea să se întoarcă în țară și i-am zis, domne, stați, domne, acolo, că stați foarte bine. Ce?
0: Bine, Florina are o vârstă...
1: Așa e, știu, l-am înțeles, mi-a zis și mie.
0: În afară tot ce a avut de demonstrat, a câștigat...
1: Păi și acum, cred că e pe primul loc. Mi se pare că e pe primul loc acum.
0: A câștigat atâtea trofee și e un jucător care a demonstrat, un antrenor care a demonstrat și este normal să-și dorească să revină în țară și să fie respectat în România așa cum este acolo respectat. Însă este o iluzie falsă din punctul meu de vedere, pentru că Florin, zic eu, care are maturitatea necesară să înțeleagă că nu o să fie niciodată respectat în România cum e respectat în afară. Și bine ar fi ca el să stea cât mai mulți ani acolo. E greu, e dificil să stai și departe de casă, de familie atâția ani de zile, dar știi cum e, performanța cere sacrificii și la un moment dat l-auzeam și pe Cristi Chivu cum spunea că și-ar fi dorit să aibă și el o duminică liberă să meargă cu fetele lui în oraș și cu familia și...
1: Da, că trec niște ani și simți că ți-au crescut, crescut copiii și n-ai fost acolo, da.
0: Exact, dar când vrei să faci performanță și când...
2: Ăsta e prețul pe care trebuie să-l plătești. Sportivul, artistul trebuie să plătească un preț, dar să știi că asta nu e o chestiune doar pentru sportiv sau artist. Este o chestiune a vieții.
0: Este o chestiune... de zile am jucat de Revelion, am jucat de Crăciun, ce? Am jucat de Paște, am jucat,
2: adică 4 ani la rând, pe 1 ianuarie la prânz, comentam
1: și...
2: campionatul Angliei.
1: Cred
2: că n-aș fi vrut să am 1 ianuarie la 4 ani la rând o liberă, comentam campionatul Angliei.
1: Erai și în țări musulmane care nu sărbătoresc Crăciunul.
0: Da. Minte, într-un an am jucat pe 29 și am jucat pe 2.
2: Da, da.
0: 29 cu 2. După care pe 1 eram în cantonament. Adică nu... Asta e...
2: Asta e performanța, când ai bugete, când ai salarii, când ai prime, când ai presă, când ai public și cred că...
0: Sunt bucuroși că vine vacanța și pleacă o vacanță, nebunezic, eu m-am săturat de vacanță 3 ani de zile, nu mai trebuie vacanță.
1: Apropo, cum îți, în ăștia 3 ani, cum ți-ai upgradat cunoștințele de fotbal, cum te-ai updatat ca antrenor?
0: Că eu mă uit foarte mult la fotbal, eu analizez fotbalul, mă duc pe la diferiți antrenori și urmăresc antrenamentele. N-am fost niciodată departe de fotbal, am fost pe la diferite emisiuni, am fost invitat și am comentat meciurile din punct de vedere tactic, adică eu nu sunt departe absolut deloc de fotbal. Merg la antrenamente, inclusiv în Liga 1 și în Liga 2, la antrenori cu care vorbesc, cu care schimb idei, cu care... Nu am fost niciodată departe de fotbal. Am încercat anul trecut înainte de, pe la mijlocul campionatului, înainte de a lua Chivu campionatul, să merg la Inter, însă din păcate el nu primește pe nimeni la antrenamente. Dar o să mai încerc până o să o privească, să zic așa, și sper că în viitor apropiat să mai merg și la alți antrenori din afară la cât un ciclu săptămânal să mai povestesc un pic cu ei și să văd ce este nou în domeniu. Departe n-am fost niciodată, chiar dacă au trecut 3 ani de zile, pentru că exact cum ți-am spus mai devreme, îmi place atât de tare meseria asta, încât numai asta mă văd făcând.
2: Și Neluțu Sabău, asta 7 sau 8 ani, prin a fost coleg la noi, cu Buma analist.
1: 9 ani
2: a fost colegul nostru, antrenat. Niciun fel de până a antrenat.
1: Dar bine, era analist, adică totuși avea
0: o sursă. N-am avut plăcerea asta.
2: O perioadă de genul ăsta, vezi că te poate face să înțelegi fotbalul altfel, când îl vezi un pic de la distanță detașat,
1: îți dai
2: seama de niște lucruri de care nu dai seama.

0: când ești acolo.
1: Da, dar și trebuie să faci aici, trebuie să te, să te... Uite, știi care este marea greșeală a lui Marius Baciu? Marius Baciu și la conferințe de presă și la interviuri se comportă ca un analist, nu ca un antrenor. Deci el nu și-a ieșit încă din rolul de analist TV în condițiile în care este antrenor la FCSB. Deci el după fiecare meci, nu știu dacă l-ați văzut, și la conferințe de presă, și înainte, și în timpul meciului, și după meciuri, și când vorbește, doar despre asta discută. Deci ai impresia că el analizează meciul din punct de vedere al analistului, nici de cum al antrenorului. Și aici este marea lui greșeală. Cel puțin în discurs, zici că... stai puțin că nu începu emisiunea, știi? Adică tu ești antrenor acum și el încă nu și-a... o plasă în care cad foarte mulți antrenori de genul ăsta. Stai prea mult la TV și încerci să împași pe toată lumea cumva, să fii obiectiv. În condiții în care tu la echipa de fotbal trebuie să fii subiectiv, că tu antrenezi doar echipa aia, nu pe celelalte.
2: Este foarte adevărat. Am fost și eu de multe ori invitat la emisiuni la canale de televiziune pentru a comenta. N-am avut plăcerea să am contract cum au ceilalți colegii mei de analiști. Însă, odată ce mergi foarte mult în studio, riști să cazi exact cum ai spus tu, în panda cealaltă, în care să vezi lucrurile un pic din ansamblu, doar din punct de vedere al analistului. Și atunci, dacă nu faci diferența, e complicat.
1: Pune microfonul mai lângă tine, mai trage mai sus.
2: Dacă nu faci diferența, zic, e complicat.
1: Așa, așa.
2: E complicat, pentru că atunci când vii la o conferință de presă, tu trebuie să te gândești că vorbești în numele unei echipe întregi. Vorbești în numele jucătorilor, vorbești în numele tuturor, inclusiv a staffului, adică sunt lucruri total diferite, nu vorbești doar din punct de vedere tactic. Dar acum, fiecare, știi cum e, în momentul în care ai șansa, trebuie să profiți de ea. Din punctul meu de vedere, Baciu... Într-adevăr, este un nume mare în istoria Stelei, dar nu a confirmat momentan ca antrenor al FCSB-ului. Nu știu cât o să mai aibă acest wildcard de
3: a rămâne. Două meciuri, cum a zis finanțatorul.
2: De a rămâne la FCSB, dar sunt curios să vedem ce...
3: N-are sens o schimbare. Acum urmează 3 săptămâni de pauză. Dacă vrei să faci o schimbare, faci în perioada de 3 săptămâni de pauză cu echipa națională. Nu faci acum. Știi? Adică, în sfârșit...
2: Perioada de pauză, faci
1: schimbarea. O să facă, mă, schimbarea, zic, o să facă.
2: Cum vrea patronul.
3: Păi eu am înțeles, dar probabil că și-a dat și dânsul seama că, bă, stai, crezi că când zice două meciuri nu sunt întâmplătoare, că mai sunt două meciuri până la pauză.
1: Da, tu ai dreptate, că practic imediat ori faci acum, știi, să ai timp cumva să... Dar el a jucat cu Petrol și cu Craiova, nu? Astea ar fi meciurile. Da. În fine, vorbeam despre partea asta, știi, că să nu cazi în
2: zona asta. Să știi că e adevărat și am simțit-o pe pielea mea.
1: A, se vede la el. La el se vede, da. Pe bune.
2: Da, da, dar până la urmă știi cum e. Fiecare știe ce are de făcut mai bine pentru cariera lui. Însă, din punctul meu de vedere, cred că Baciu, în momentul de față, are o șansă imensă la FCSB și mi-ar părea rău pentru el să nu profite de șansa asta, pentru că dacă stăm să ne uităm pe CV-ul lui ca antrenor, singurul lucru care îl recomandă să fie antrenor la FCSB, trecutul lui că a fost fotbalist. În niciun caz ca antrenor, cu tot respectul. Pentru el mi-a fost coleg la licența pro și pot să spun ce gândesc fără niciun fel de problemă. El e un băiat extraordinar, dar ca antrenor eu zic că mai avea foarte multe de făcut în fotbal românesc până să ajungă să fie antrenor la FCSB. Dar, repet, e un băiat extraordinar, un băiat foarte ok, dar nu are legătură una cu alta.
1: Corect. Da. Cum vezi anul ăsta lupta la titlu? Dinamo, Rapid, Craiova, care sunt echipele?
2: Dacă mă întreb sufletește, mi-aș dori foarte tare ca Rapid să reușească să...
1: Păi normal că n-ai...
2: ia campionatul.
1: De la tatăl tău, din familie, ai crescut în Giulești.
2: Da, dacă vorbim fotbalistic... Vorbim de Craiova, care are prima șansă, asta e clar. Vorbim de chiar și de Rapid, pentru că, uite, de când a venit Daniel, din punct de vedere tactic, lucrurile s-au mai schimbat în bine, cred eu. Există o altă abordare a meciurilor, abordare, zic eu, specifică a ceea ce înseamnă clubul Rapid și a ceea ce înseamnă istoria clubului, pentru că fiecare jucător de acolo trebuie să înțeleagă că

0: asta timp cât vine Real Rapid, joacă cu o istorie în spate. Eu zic că Craiova Rapid, pe CSB mi-e greu să cred că o să poată să-și revină și să se bată acolo în față, repet. Mi este greu să cred în momentul de față că ar avea șanse să se bată la campionat. Însă părerile sunt împărțite, nu știu ce să spun. La cum Dinamo încă zic eu mare de confirmat.
1: Dar e bine,
0: ca să ajungă la nivelul la care Dinamo vrea să câștige campionatul, cred că mai au mult de muncă. La restul nu ne gândim la CFR și la alte echipe, pentru că la CFR sunt probleme foarte mari și iată că, deși au probleme foarte mari, văd că și Umii reușește să facă treabă bună la CFR.
1: Da, asta adică e...
0: Mă refer acum la joc.
1: Așa e, după ce a pierdut 0-3 cu...
0: Da.
1: Cu Corvinu a avut 3 victorii și un egal.
0: Da, adică, totuși eu zic că și Umii știe foarte bine să resusciteze echipe de genul ăsta. Iarăși CFR-ul, dacă și-ar reveni din punct de vedere financiar cu ceea ce face și Umii în momentul de față cu bagheta lui magică,
2: Magic Baguette, cum zice, așa, că el zice așa.
1: Magic Baguette, da.
0: Magic,
1: da, da.
0: Baguette. Eu zic că și CFR-ul ar fi acolo în față ca joc. Acum vedem ce va fi pe final. Sper să crească nivelul fotbalului românesc, aia e problema mea. Că din păcate în meciurile...
2: La Liga a doua sunt meciuri din ce în ce mai bune, foarte interesante.
0: Da, urmăresc Liga a doua neapropiat.
2: De când a început campionatul ăsta, nu știu dacă am comentat două meciuri mai slabe la Liga a doua. Nu știu dacă am comentat. În rest, meciurile de la Bunicele la senzaționale. E un semnal. Acum să vedem dacă e o chestiune de durată sau e o chestiune de moment, pe termen foarte scurt. Dar nu au fost meciuri rele la Liga a doua. Surprinzător, meciurile în general bune ca medie. Culmea. Deci s-ar putea să fie un semnal. Dar, repet, trebuie să așteptăm un pic să vedem dacă e o chestiune care durează sau doar e de moment, așa, 2-3 luni.
0: Uite, eu spun echipele care au un joc foarte bun în Liga a doua, pentru că am tot urmărit Liga a doua. Mă refer la Timișoara aici, la fel. Care.
2: Da, se vede că știe jocul, face jocul. Da.
0: Pe de altă parte, vezi că ceea ce face Dorinel la Reșița...
2: Da.
0: Trebuie urmărit în deaproape.
2: Da. Au câștigat la mine la Vâlcea, sunt fiert, au câștigat la Vâlcea.
0: Dorinel face treaba bună acolo, iarăși au un destul de bun.
1: Au stabilitate, au tot ce le trebuie acolo.
0: Uitați-vă la Chiajna, ce parcurs a avut până acum, cu un antrenor debutant până la urmă. Da?
2: Slatina, că zicea lui de Slatina.
0: Slatina, nu mai zic. Îmi pare foarte rău de ceea ce se întâmplă la Târgu Mureș, pentru că eu am antrenat acolo în trecutul meu, în 2013, și e păcat, pentru că au transferat jucători buni, au condiții foarte bune. Sper ca Gabi Tamaș să schimbe ceva în următoarea perioadă împreună cu antrenorul și să găsească o variantă în care să
2: Eusebi acolo, sau cine?
0: Eusebi Tudorie, da. Pentru că totuși zic eu că
1: au bătut acum
0: Târgu Mureșul și merită mai mult.
1: Au bătut acum, am văzut.
0: Da. Da, dar n-au avut un parcurs extraordinar. Cred că așteptările
1: au început rău de tot.
0: Mult mai mare.
2: Au pierdut, uite, de exemplu, au pierdut cu omul în plus la Timișoara.
0: Cu
2: Oradea, da. Anul trecut Oradea a fost tare, a avut cel mai bun atac din campionat, dar anul ăsta, într-adevăr, sunt în cădere.
0: Bravo. De asta spun că urmăresc, sunt aproape de fotbal, și Liga 1 și Liga 2.
2: Pupeșle Orden, senzațional. N-au pierdut băieții. Nemisă după 6 etape.
0: Problema la Popești o să vedeți pe parcurs, pentru că atunci când nu ai condiții de performanță propice, ușor o să începe.
2: Da. Cel puțin până... Sunt băieții aia, doi nigerieni, Taivo și
0: Ola. O să înceapă să spună...
2: Da.
1: Taivo e împrumutat de la Ucluj.
2: Da, asta e împrumutat, dar ca idee se potrivește acolo, adică deja a ajuns la 7 goluri.
1: Da, dă meciul și golul.
2: Da. În schimb, pentru moment este în regulă.
0: În schimb,
2: regulă,
0: avem Liga 2 cu Dinamo și Steaua pe ultimele locuri, ceea ce foarte...
2: Da, cum să nu?
1: Da, Steaua marcase acum 3-2 cu Suceava, dar a fost anulat la VAR.
0: Ceea ce a făcut Daniel Oprița până în acest moment la Steaua e lăudabil. În fiecare an el a fost pe loc de promovare.
2: Cu excepția unui sezon când a prins pro, dar în rest el a fost acolo. Da,
0: din punct de vedere fotbalistic, lui Oprița nu ai ce trebuie.
2: Nu.
1: Bine, a fost și bani, a avut condiții, adică...
0: Acum că nu mai are de niciunele, eu nu înțeleg de ce nu pleacă.
1: Da, nici eu.
0: Chiar nu-l înțeleg.
1: Pentru că înseamnă că

0: stai doar pentru salariul ăla și să treacă timpul,
1: asta, dar... asta ceea ce face el, pentru că eu știam pe un tip foarte...
2: principial, zic, așa.
1: Principial, da. Și eu era un tip foarte care își dorește să facă performanță. Dovadă că a și făcut, zic eu, performanță la Steaua.
2: Nu, a fost și a îndeplinit obiectivele din punct de vedere sportiv, el și cu echipa.
0: Da, de an, da, corect. Da. Asta zic, acum de ce mai stai? Că la un moment dat, dacă se face etapa 10 și ești pe ultimul loc, până la urmă, probabil că poți să-ți dai tu demisia, că să vezi că e nevoie de o schimbare, nu?
1: Da, da, da, da, da. Dar acum vedem ce urmează. Este o liga a doua interesantă. Sunt probleme, am văzut, pe la anumite echipe care vor să schimbe antrenorii. Uh-huh. Este o ligă interesantă și chiar cred că față de liga întâi, dacă stăm să luăm calitativ, eu zic că liga a doua a crescut foarte mult.
2: O întrebare acum, după toate explicațiile tale. Crezi că simplu fapt că câte sunt 12 echipe care n-au drept de promovare a luat practic din presiunea acestor echipe și tocmai datorită acestui lucru, atenție, datorită acestui lucru, se joacă fotbalul de care vorbeam mai devreme? Există, adică e o descătușare de asta fără obiectiv și pur și simplu se joacă. Cum o vezi?
1: Există și asta o explicație, dar eu cred că dacă vrem cu adevărat să avem fotbal la nivel mare, chiar și la Liga a doua, nu ar trebui să mai existe echipe care să nu aibă drept de promovare.
2: Aia da.
1: Aici este, din punctul meu de vedere, problema la federație. Mingea e antrenor.
2: Federația a făcut un prim pas în treaba asta. Un prim pas l-a făcut. L-a făcut.
1: Eu zic în felul următor. Sunt foarte mulți jucători. Hai să zic altfel. Sunt foarte mulți fotbaliști. Jucătorii.
2: Da, da,
1: fotbaliști.
2: Da.
1: Sunt foarte mulți fotbaliști care n-au avut loc la Liga 1.
2: Corect.
1: Pentru că așa s-a întâmplat. Și care s-au dus la Liga 2. Ei, acești fotbaliști care au calitate destul de bună...
2: Au ridicat, au tras după ei nivelul, ok.
1: Au ridicat nivelul și inclusiv nivelul salarial la Liga a doua s-a ridicat.
2: Corect.
1: Față de anii precedenți. Mm-hmm. Dacă eu în 2000 am spus mai devreme că am avut un buget, cel mai mic buget din Liga a doua la Metal Globus, 350.000 de euro, acum la Liga a doua tu nu mai poți să ai un astfel de buget. Fără 700-800.000 buget pe an, tu nu mai...
2: La Liga a doua? Fără 2 milioane, poate vrei să spui?
1: Eu vorbesc cel mai mic. Raportam la cel mai mic.
0: Scap de retrogradare, cred că vreo 700-800.000.
2: Doar partea de organizare te costă 400-500.000 de euro.
1: Adică au crescut și prețurile.
2: Da, absolut, absolut.
0: Da, e inflație, corect.
1: Dar au venit foarte mulți fotbaliști de la Liga 1 către Liga a doua și eu zic că au crescut nivelul pentru că au crescut salariile.
2: Corect.
1: Și atunci eu asta o văd ca și o explicație pertinentă pentru ceea ce înseamnă creșterea calității Ligii a doua.
2: Adică, practic, sunt foarte puține echipe de Liga a doua care nu au jucători care vin din prima divizie. Sunt foarte puține.
1: Exact.
2: Cele mai multe au. De la 1-2 până la, nu știu, 5-6.
1: Și mai au jucători și juniori buni de Liga a treia care au calitate foarte mare și care pot face față diferență. Pot face diferența la Liga a doua.
2: Da, da.
1: Eu așa o văd.
2: Da, da, da. De aia te-am și întrebat cum o vezi, cu ce explicație găsești. Constat și repet, foarte bucuros constat, că nivelul la Liga a doua crește semnificativ. Foarte rar mai găsești un meci slab, prost.
1: Uite, e un club bucurător. Iartă-mă că te întrerup. Apropo și de antrenori, Narcis. Antrenori longeviv în Liga a doua, da?
0: Da. Vasile Neagu.
1: Mă uitam la Vasile Neagu.
0: Are 16 ani.
2: Da, da.
0: Știi? Sau, da. Dar știi că Neagu are 16 ani de când e antrenor la...
1: Al Ligii a doua.
0: 16 ani.
1: Al fotbalului românesc.
2: El e adevăratul Ferguson.
1: Adevăratul Ferguson.
2: El e adevăratul Ferguson.
1: Vasile Ferguson.
0: Are 16 ani.
1: Așa. Deci ne uităm așa. Ne-am uitat la apoi la Bacău, la Costel Enache.
2: Da.
1: Care Costel este de câțiva ani de tine la Bacău.
2: Păi de când a început proiectul, cu el e proiectul, da, cu el s-a început.
1: Așa, ne uităm la Metalul Buzău.
2: Da, păi și acolo e de, nu
1: de
2: știu,
1: 11 ani,
2: da, da, ceva de genul, da, da, da, da, da, da, da.
1: Deci încep ușor-ușor să se dea credibilitatea antrenorilor și continuitate. Mm-hmm. Dar sunt foarte puține echipe.
2: Aici sunt excepții, Gabi.
1: Sunt excepții, sunt foarte puține echipe. În rest, dacă ne uităm, tot se schimbă, de la 2-3 etape, 5 etape se schimbă.
2: Da, da.
1: Aici este o foarte, foarte mare problemă. Dar, poate că la un moment dat, o să se schimbe și la noi mentalitatea în fotbal românesc și o să înceapă să se dea credit și antrenorilor care n-au fost mari fotbaliști și o să înceapă să nu mai existe echipe care nu au drept de promovare și poate că o să înceapă să se dea și continuitatea antrenorilor pentru că, repet, noi suferim foarte tare la nivel de continuitate.
2: Absolut, păi nu. Asta este un top 3 dintre probleme. Absolut, absolut.
1: Dar
2: știi care,

0: Știi, știi ce e interesant? Că în urmă cu mulți ani România și Grecia erau campionatele care schimbau cei mai mulți antrenori. La un moment dat și noi și grecii ne potoliserăm.
1: Da.
0: Deci așa e vorba de în urmă cu 5-6 ani ne potoliserăm. De vreo 2-3 ani iar am luat-o de la capă și iar schimbăm. Deci pur și simplu ne calmasem. Nu mai schimbam atât de des antrenorii. Și noi și grecii am înnebunit iar. Le schimbăm de parcă n-ai văzut.
2: Și mai există o problemă în fotbalul românesc pe care am observat că nimeni nu a sesizat-o. Dar o să încerc să o sesizez eu acum. Poate că odată cu lucrul ăsta o să se schimbe niște lucruri.
0: Nu, eu spun eu, iară nu o să mai întâlnesc 3 ani dacă spui
2: nu,
0: treaba
2: asta. Nu, dar nu, stai puțin, că nu este un lucru rău, nu asta e vorba. Există un lucru. Spuneam mai devreme că nu se oferă continuitatea antrenorilor, da? Bun. În momentul când ești dat afară tu ca antrenor, ar trebui să fii dat afară în urma unei evaluări, corect?
0: Absolut, așa este.
2: Singura evaluare în fotbalul românesc în momentul de față este rezultatul. Bun. Eu constat și am constatat în urma, uite, am stat 3 ani de zile pe bară, cum se zice, deși am fost foarte aproape în fotbalul românesc, am constatat anumite lucruri și anume, sunt foarte puțini oameni care conduc echipele în interiorul cluburilor, care din punct de vedere tehnico-tactic te pot evalua pe tine ca antrenor.
0: Da.
2: Aici este o problemă foarte mare. Pentru că dacă vine un om competent, un director tehnic, care are ani de zile de experiență și care știe să poartă o discuție cu mine din punct de vedere tactic antrenor și să-mi spună, băi, Gabi, uite, ai avut perioada asta, în perioada asta ai făcut asta, ai făcut asta, n-ai făcut ce...
0: Da, ce ți-ai și ce nu ți-ai. Da.
2: Și în momentul în care vine un Victor Piturcă și mă
0: evaluează, da.
2: Atunci o ridic jos pălăria, n-am avut rezultate, nu am fost în zona în care trebuia să fiu, am dat mâna cu, am dat un exemplu, Victor Piturcă
0: și poate să vine, da.
2: Deci, în momentul în care există oameni cu o capacitate de a evalua un antrenor din punct de vedere tehnico-tactic și tot ceea ce înseamnă munca unui antrenor, atunci poți să spui, domne, uite, într-adevăr există oameni care ajută la creșterea fotbalului românesc. Pentru că, uite, vă mai dau un exemplu. Mi-aduc aminte de perioada 2003-2004 în Narcis. Ioan Andone a fost pus la Dinamo, da?
3: Când a avut 7 meciuri fără...
2: 7 meciuri fără...
3: Fără victorie, da.
2: 7 înfrângere a avut. Toți urlau să fie dat afară.
0: Da.
2: Ce s-a întâmplat anul următor?
3: A luat campionatul.
2: Eventul, cupa, da, nu campionatul.
3: Da, așa e.
2: A luat eventul, cupă și campionat. Deci în momentul în care au existat oameni competenți, atunci era Cornel Diru în club.
0: Da.
2: Era Cornel Dinu în club.
0: Era și unul dintre acționarii clubului, Cornel Dinu.
2: Eu țin minte foarte bine toate discuțiile astea, pentru că tatăl meu a fost în staful tehnic al lui Andone.
0: Al lui Andone.
2: Și au luat eventul în 2003-2004.
3: Da.
2: Și atunci, în momentul și în care există
0: și
2: oameni...
0: ultimul când a fost, 2007 sau 2008
3: când a fost? Ăla curentnic, 2007.
0: 2000, de atunci n-au mai luat nimic.
3: La anul se fac 20 de ani, da.
2: Eu acum doar spun un lucru care ar trebui să se întâmple în fotbalul românesc. Păi, asta nu înseamnă că dacă am spus lucrul ăsta nu trebuie să mai întrebi.
0: Da, nu știu. Eu
2: spun că atunci când există oameni competenți într-un club pe zona tehnico-tactică, cred că lucrurile crește mult mai mult.
0: Absolut.
3: Na, clar, da,
0: dar la noi, cele mai multe dintre cluburi nu funcționează natural, organic. Asta înseamnă să ai o structură naturală, să ai acel directorul sportiv să-ți facă transferuri de team management, chestiune de genul, ăia 3-4 oameni în club care să-și facă într-adevăr activitatea. Puține dintre cluburile noastre funcționează în felul acesta.
2: Nu mai spun că atunci când un manager al unei echipe, în mod normal, în decurs de câțiva ani de zile, trebuie să creezi o filozofie a clubului.
0: Absolut, absolut.
2: Și atunci când trebuie să alegi antrenorul, de exemplu, eu, echipa mea, trebuie să joace 4-4-2. Asta este stilul nostru de joc, asta este filozofia noastră, asta este, cu ghilimele de rigoare, istoria noastră. Noi căutăm să punem un antrenor, cel mai bun antrenor care a jucat în sistemul 4-4-2. Și atunci vine un om competent din club și stă de vorbă cu cei 10 antrenori, din 10 se fac 5, din 5 se fac 3, din 3 se fac 2 și din 2 se alege 1.
0: Așa e. Așa
2: cel
0: e.
2: Mai bun pe 4-4-2.
0: Da.
2: Dar lucrurile astea nu există decât în străinătate.
0: Da.
2: Și atunci stăm să ne gândim de ce ei au ajuns la un anumit nivel și noi nu reușim. Pentru că nu există oameni competenți într-un club de fotbal în România care să poată să evalueze lucrurile astea. Și acei oameni competenți, uite-te în Italia, uite-te în Spania, uite-te în Anglia, ei pun antrenori în funcție de filozofia clubului.
0: Da, absolut.

0: Iar ei dau de sunt oameni competenți. Bine, în club care stau de vorbă
1: acum nu mai fac asta. Puneau, acum nu mai fac asta. Acum așa acolo e o brambureală. Nu înțelegi unele numiri de antrenori.
0: Problema e că vine, la cluburile cu, nu, cu istorie.
1: Uite-te și la Manchester United. Altceva, Manchester United a dat numai kicks în ultima vreme.
2: Vin finanțatori din America, așa unde e, este o altă cultură.
1: Și
2: vin cu alte nebunii și dau cluburile peste cap.
1: City la fel, exact. Le-a dat peste cap cu antrenorul.
0: Eu doar vreau să spun că apreciez foarte mult pe cei care reușesc să dea continuitatea antrenorilor în România. Pentru că asta e din ce în ce mai... Se întâmplă din ce în ce mai rar și cred eu că atunci când ești antrenor, ca să spui anumite principii în funcțiune, ai nevoie de continuitate.
2: Da.
0: Și mi-aș fi dorit, de exemplu, să am continuitate la Metaloglobus. Și eu zic că nu în anul respectiv, că asta a fost, am ratat, dar următorul an, sigur, promovam. A reușit Zicu.
2: Ianis, care apoi a plecat la Faro.
1: Da. Da. Da.
0: Adică mi-aș fi dorit să am continuitate, de exemplu, la Tonari. I-am dus în Liga 2 și să pot să continui Liga 2, să pot să-mi duc principiile la bun sfârșit.
2: Da.
0: Dar în momentul când nu există așa ceva și nu se întâmplă lucrul ăsta și nu vine cineva să-mi analizeze parcursul și să-mi spună, ia să vedem, cum ai reușit să promovezi? Care au fost problemele? Ce putem să facem mai bine pentru anul următor? Dar în momentul când vine unul care sunt de terenul și mă dă după mine, eu ce să mai fac? N-am ce să mai fac, îți dai seama.
1: Bine, Gabi, mulțumim mult de tot pentru prezența radio la Sport Total FM.
0: Pentru invitație.
1: A fost o oră și jumătate aproape de discuție. Vine peste noi Mihai Rusu de la München. Mulțumim mult de tot. Te mai așteptăm aici la radio la Sport Total FM.
0: Cu mare drag, sper să mai am timp de acum.
1: Te așteptăm, da, te așteptăm. Seară plăcută.
0: Seară bună.
1: Gabi Manu, invitatul nostru, fiul legendarului portar Ion Manu de la Rapid. Gabi Manu, iată, de 3 ani nu mai antrenează. Speră ca în scurt timp să antreneze. Invitatul nostru, Mihai Rusu, din Germania, de la München, cu siguranță va deschide seara asta cu anunțul surprinzător al AFD, care a câștigat în Saxonia-Anhalt. Să vedem ce se întâmplă mai departe, pentru că este un semnal periculos pentru Europa. Bună seara, Mihai, bine te-am regăsit!
3: Bună seara, Narcis, bine te-am găsit și eu! Narcis, este un semnal dat pentru Europa, este un semnal dat pentru partidele tradiționale de către electorii acestui partid Alternativa pentru Germania, cu o foarte puternică tentă neonazistă, considerat legitimat de către serviciile de contrainformații germane, drept un partid nazist, un partid dușman al Constituției Europene, chiar al statului german, al statului drept german. Și cu aceasta cred că am spus totul. Sau aproape totul. Vă mai dau două argumente care vă interesează pe dumneavoastră din sport și din educație. În sport, în programul partidului Alternativa pentru Germania, e vorba de Landul Saxonia. Landul Saxonia cuprinde orașe mari precum Magdeburg, precum Leipzig, precum Dresda. Deci aici sunt originile culturii germane, o cultură seculară, o cultură chiar naționalistă, pentru că trebuie să știți că istoria Germaniei este astăzi modernă, așa cum o cunoașteți sau cunoaștem noi. În secolul XIX, Germania a fost împărțită în landuri, în principate, în regate. Prusia, Bavaria, Vestfalia, Saxonia. Și atunci, sigur că acest element naționalist, element local care s-a dezvoltat într-un element naționalist, a luat cu totul și cu totul alte forme, din păcate, agresive. Și această agresivitate pe care eu o credeam sau noi o credeam că este deja dispărută, datorită reunirii și datorită investițiilor colosale pe care le-a făcut vestul german în estul german, adică frații din vest au ajutat pe frații din est, Brüder, da, ca să folosesc cuvântul german, unsere Brüder, frații noștri din est. Iată că frații noștri din est au răspuns acum din Saxonia, au răspuns cum nu se poate mai agresiv împotriva acestor reguli și norme, să le spunem, stabilite de partidele tradiționale. Stabilite, le punem în ghilimele. Și acum revin la educație. Educația în programul de guvernare al Partidului Alternativa pentru Germania în Landul Saxonia se spune așa:

0: că se va face o educație în școli cu clase diferite. Clase pentru nemți, clase pentru străini și clase pentru copiii de migranți. Îți vine să crezi așa ceva, Narcis? Este scris în program.
1: Da.
0: Și de aici urmează al patrulea punct, și anume toți

0: migranții, e vorba de migranți, în primul rând, nu de europeni, de sirieni, de afgani, deci aceia care, într-adevăr, și produc mari dureri de cap poliților locale, să fie expulzați și să fie dați afară. Acum, în sport, deci iată, dintr-o dată, mergem pe o educație naționalistă cu rasa pură și de aici vedem elementul rasist al acestui partid, care se regăsește și în sport, în sportul de masă, în sportul din cluburi, din cluburile sportive, din asociațiile sportive. Și aici avem Magdeburg, Leipzig, avem și în orașe, și în Dresda, și în orașe, dar și în provincie. Avem foarte, foarte multe asociații, foarte, foarte multe cluburi sportive care s-au privatizat după 1990, atunci când a căzut dictatura comunistă germană a lui Honecker. Aceste cluburi privatizate au fost subvenționate, adică ca infrastructură s-au construit, s-au amenajat terenuri de fotbal, gazonate, terenuri de tenis, săli, piscine, piste de atletism, săli de hockey pe gheață, săli de gimnastică, pentru că în Germania de Est sunt foarte multe centre federale ale Organizației Federale Olimpice a Sportului German. Și nu întâmplător, din gimnastică, din înot, din atletism, vin foarte multe medalii, pentru că a rămas o tradiție. E, aici, în aceste cluburi subvenționate și asociații subvenționate cu bani publici, se cere din partea Partidului Alternativa pentru Germania o educație patriotică. Nu știm ce înseamnă educație patriotică. Dar mi-aduc aminte, Narcis, în copilăria mea, cât am fost pionier la școală, am făcut 7 ani la școala germană, primele 7 clase, școala primară, școala elementară, după care am trecut la liceul Mihai Viteazu. Și mi-aduc aminte că la școala germană aveam, ca și la liceul Mihai Viteazu, aveam la educație fizică și sport, aveam acțiuni, fii gata mereu pentru apărarea țării și primam o insignă. Ați mai prins-o voi?
1: Da, cum să nu?
0: Ai văzut?
1: Și eu și
0: Da.
1: Bolkin am prins-o.
0: Da. Fii GMA, se numește. Mi-am adus astăzi aminte jucând tenis și gândindu-mă la emisiunea din această seară, mi-a venit simbolul în cap, da? FGMA, fii gata mereu pentru apărarea țării. Deci ce au făcut Ceaușescu și cu Gheorghiu, deci ce au făcut comuniștii, dictatorii comuniști nu au făcut altceva decât să preia aceleași simboluri educative, populiste, pe care le-a avut Hitler. Da? Pentru că acestea sunt elemente din educația tineretului hitlerist. Femeile sunt bune să stea acasă, să țină gospodăria, să țină bărbatul și să facă copii. Aceasta era mentalitatea nazistă, da? Hitleristă, fascistă, și bărbații să lucreze și să se pregătească și să lupte pentru apărarea țării, la fel cum am fost și noi crescuți, să ne luptăm pentru apărarea țării. Cât am fost militar în termen, tot așa să întărim capacitatea de apărare împotriva dușmanului. Dar nu ne spuneam niciodată care e dușmanul.
1: Păi da, că
0: Așa.
1: era până la urmă, trebuia doar cum să zic eu, să îți implementeze ideea asta de
0: Păi era spălarea
1: pregătire
0: pe
1: pentru
0: creier de la
1: apărarea țării.
0: lecțiile politice.
2: Fusese Praga în anii 60,
1: În
2: de acolo a
1: 68
2: plecat.
1: a fost, da, primăvara de la
2: De
1: Praga.
2: acolo
0: Păi
2: a
0: la
2: plecat
0: Praga în
2: totuși
0: anii
2: și frica
0: 60 am
2: și
0: fost eu.
2: organizarea și...
1: Acolo
0: Dragoș,
1: a plecat, din 68, așa este.
0: ascultați-mă, în 22 august la 1968, când a început la Praga, eu am primit ordinul de plecare în concediu, eram la Oradea Est, militar în termen, la trupele CFR. Și când a ținut Ceaușescu în 22 august acel speech care a revoluționat toată România, inclusiv părinții mei și toți foștii deținuți politici care a căror educație interbelică în frunte cu părinții mei a fost naționalistă românească, ca să știți că nu e întâmplătoare această trecere. Și atunci a spus: noi românii, noi românismul, independență, ne apărăm. Că era vorba ca trupele sovietice cu trupele bulgare să treacă prin România și lui Ceaușescu era frică să nu-i ocupe. Și atunci s-a întâmplat că eu eram și n-am mai plecat, ordinul a fost revocat și am intrat în stare de război și în stare de război am fost, păzeam podul peste Criș, Oradea de Est spre Oradea, și vedeam cum trec trenurile cu câte 6

0: 60 de vagoane cu trenurile care veneau din, de la Giurgiu din sud și veneau din sud cu armament și cu trupe din sud care le duceau în vest spre Oradea și luau militar de aici din vest și îi duceau în sud ca să nu existe vreo apartenență de identitate maghiară. Ați înțeles? Deci
1: Da.
0: eu am trăit ceea ce voi ați citit, eu am trăit. Bun. Deci iată că vorbim de câteva elemente din programul de sport și din programul de școlarizare și de educație. Foarte, foarte periculos și e un semnal de alarmă, sau trag eu un semnal de alarmă și pentru aceia din România care simpatizează cu partide extremiste, fie de dreapta, fie de stânga, care ambele părți, ambele extreme sunt pro-Putin, sunt împotriva ucrainienilor, sunt pro-simpatie și pro-operațiunea specială pe care o face Putin în Ucraina, adică să extermine poporul ucrainian, pentru că despre asta este vorba. Bun, și acum sigur că e un șoc, e un șoc și la Berlin, e un șoc în toată Germania și acum toate partidele tradiționale.
1: Hai să vedem cât de șoc este, pentru că pe 20 septembrie sunt alegerile și la Berlin.
0: Nu, pe 20 septembrie sunt alegeri în Turingia.
1: Cred că și Berlinul s-ar putea să urmeze, nu?
0: Da, ceva mai târziu.
1: Urmează sunt și Berlinul, asta spun, că vine și Berlinul. Și dacă Berlinul iese AFD-ul, să vezi atunci ce Berlin, întrebări
0: în
1: să
0: Berlin
1: ne punem.
0: E mai greu să iasă AFD-ul, pentru că Berlinul are 5 milioane de locuitori și foarte mulți străini.
1: Întâmplă asta spuneam mai devreme, că ar fi un paradox, asta și vorbeam mai devreme, pentru că este un turn Babel acolo.
0: Așa, și partea interesantă este cu acest partid extremist sau cu partidele extremiste chiar și din România. Dom'le, atunci când e vorba de străin în sport sau de străine, iată CSM București la handbal, Dinamo la fotbal, Craiova, Taș și altele, dom'le, nimeni nu scoate un cuvânt. Atunci sunt bune. Sunt străini și străine încetățenite care au primit pașaport românesc să reprezinte România în competițiile internaționale. Dom'le, totul este ok. Numai când ies de pe terenul de sport, acolo începe bătaia. După cum nebunia mare s-a întâmplat la Belgrad cu suporterii Stelei Roșii, care au făcut o demonstrație de solidaritate după moartea lui Mladici.
1: Radko Mladici.
0: Înțeles că UEFA a sancționat Steaua Roșie Belgrad cu vreo 90.000 de euro și nu au voie suporterii să însoțească echipa Steaua Roșie la meciuri din cupele europene. Deci reacțiile internaționale vin. Acum vreau să trecem la Open-ul american, pentru că aici pe tabloul principal feminin am avut ultima întâlnire, să spunem așa, cu Sorana Cârstea la un turneu de Grand Slam. A fost învinsă de Jessica Pegula, care este numărul 3. Sorana a fost cap de serie numărul 16. A fost o victorie mai ușoară decât mă așteptam eu, chiar prea ușoară, după ce eu v-am transmis și credeam că Sorana are posibilitățile, vorbesc de posibilități, să se înscrie printre favoritele, cele 3-4 favorite la câștigarea Open-ului american. Iată că Jessica Pegula a scos-o din cursă. Și Jessica Pegula, americană în sferturile de finală, alături de Emma Navarro, o altă americană, 25 de ani, urmează acum să se desfășoare, să apară alte vedete care se vor califica: Mira Andreeva, Iga Swiatek, joacă împotriva unei chinezoaice, Zheng Iga Swiatek, care a fost ani de zile lideră, e capabilă de orice surpriză. După care urmează meciul vedetă din această seară, Naomi Osaka cu Elena Rybakina. Elena Rybakina, o foarte, foarte, foarte bună jucătoare de tenis din rusoaică, moscovită, dar care joacă pentru sponsorizată de Federația Kazahstană. La bărbați îl avem pe Alexander Zverev, neamțul de etnie rusă, favoritul, capul de serie numărul 1. A trecut și el de obstacolul de aseară, va juca acum contra italianului Darderi. Adversarii lui pot fi Carlos Alcaraz, capul de serie numărul 2, care joacă precum nu ar fi stat 5 luni de zile pe margine după un accident la încheietura mâinii. Și Carlos Alcaraz, spaniolul, la 23 de ani are 8 Grand Slam-uri câștigate, 8, formidabil. Francis Tiafoe, un american din Washington, care este adulat în New York, mai ales că este și de culoare, este favoritul spectatorilor din New York. Va juca în sfert de finală dacă se califică cu Carlos Alcaraz. Leonard Tim, un american de etnie chinezească, antrenat de Michael Chang. Și mai avem unul care e foarte periculos, un tânăr american de 23 de ani, Ben Shelton, numărul 9, top 10, care însă se va întâlni cândva cu Carlos Alcaraz. Și aici observați, drumul spre finala a lui Zverev e mult mai lin, mult mai ușor decât drumul spre finală, fie a lui Shelton, fie a lui Francis Tiafoe, fie a lui Carlos Alcaraz. Vom vedea. Și acum intrăm în săptămâna Ligii Campionilor și ne-am dorit, după ce ne plictisisem la un moment dat de campionatul mondial de fotbal din America, din Mexic și din Canada, iată, revenim la fotbalul nostru, la fotbalul european, Liga Campionilor. Vedem acum partidele din grupe și vom vedea marți Borussia Dortmund cu FC Villarreal, FC Porto cu Manchester City și Real Madrid contra Inter Milano. Real Madrid, noua echipă a lui Jose Mourinho, Inter Milano, veche echipă, pentru că nu prea n-au fost transferuri prea mari, prea multe,
1: Alcaraz
0: prea
1: joacă cu Ben
0: spectaculoase.
1: Shelton, Tiafoe e cu Mikkelsen și Alcaraz joacă cu Ben Shelton, nu cu Tiafoe.
0: Nu, cu Ben Shelton, da.
1: Da, Tiafoe joacă cu Mikkelsen și Zverev cu Dardelli.
0: Tiafoe joacă cu Mikkelsen, care este tot un american.
1: Da, exact.
0: Așa. Și acum vom vedea mâine seară Real Madrid cu Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu. Echipa lui Cristi Chivu cu câțiva fotbaliști din Bundesliga. Acolo sigur că vedeta este argentiniană, Lautaro Martinez, dar cu Bisse Carcani din Bundesliga, cu Thuram, atacant francez care a jucat la Borussia Mönchengladbach, cu Calhanoglu, turcul care e născut la Mannheim și a jucat la Werder Bremen, cu armenul Mkhitaryan care a jucat la Borussia Dortmund, dar sunt jucători peste 30 de ani. Sunt curios dacă această fracțiune 30 plus va face față tinerilor, viteziștilor lui Jose Mourinho. Și aici merg dincolo de simpatia pentru Cristi Chivu, dar valoarea mă duce către Real Madrid, așa că marea favorită este Real Madrid. De altfel, seria împreună cu Inter Milano încearcă acum ceea ce ne-a reușit squadra Azzurra, încearcă acum în plan european, în competițiile cupelor de cluburilor europene, încearcă ca seria să revină acolo unde era, așa în anii 70, în anii 80, în anii 90. A avut o cădere așa în ultimii 10 ani, pentru că ultima mare victorie este a lui Cristi Chivu, a lui Inter cu Jose Mourinho, antrenor atunci, când au bătut pe Bayern München în finala Ligii Campionilor. Și nu uitați, nu uitați, Cristi Chivu, fundașul lateral stânga, a fost titular la Internaționale Milano 8 ani de zile. Mare, mare, mare jucător. Mare jucător. Și acum, apropo de Liga Campionilor, Liga Campionilor este o himeră. Este un science fiction, este un vis frumos pentru marea majoritate a cluburilor, în special a cluburilor, să spunem așa, de mărime mijlocie, care visează întotdeauna la banii din Liga Campionilor. Ajungem în grupe, avem odată 18,6 milioane, avem încasări acasă, avem alte drepturi de televiziune, deci se simplifică încasarea de bani. Și pentru acest scop, pentru această imaginație, pentru această fantezie, care de multe ori rămâne fantezie, se fac niște investiții colosale. Se cumpără jucători, se vând jucători, se creditează societatea comercială pe acțiuni și dacă rezultatele nu vin, atunci deficitul rămâne și echipele, societățile comerciale au mari probleme, așa cum s-a întâmplat la Borussia Dortmund, așa cum s-a întâmplat la Schalke,

mandat două cluburi din Vestfalia. Așa cum s-a întâmplat cu Leipzig, așa cum nu s-a întâmplat la Stuttgart. Acolo Stuttgart este echipa șvabilor. Șvabii sunt foarte, foarte zgârciți. În vârt de 5 ori, să spunem așa, un euro până când să-l dea, nu vorbesc de 10 euro sau de 50 de euro, șvabii și cu scoțienii sunt cei mai zgârciți și Stuttgart are o echipă cu care, iarăși e în Liga Campionilor, o echipă care a fost bine drămuită din punct de vedere financiar și care și a jucători tineri și tot așa nu se joacă cu banii. Iată, dacă avem acum două etaloane în România, un croat care câștiga 50.000 de euro la CFR Cluj și altul care vine, un român, dacă nu mă înșeală memoria Drăguș, care câștigă 1.000.000 de euro la o echipă din România. 1.000.000 de euro pan! 1.000.000 de euro pan este o valoare colosală, amintind că salariul mediu Dragoș și cu Narcis în prima Bundesliga germană este de 1.1 milioane brut. Deci vorbim de salariul mediu, nu vorbim de salariile de la Bayern München. Pentru că avem alte salarii la Schalke, Schalke care era cât pacis să intre în faliment, avem alte salarii la Elversberg, avem alte salarii care au fost mărite la Kaiserslautern și la Bremen și au fost cât pacis să intre în faliment. Deci iată ce înseamnă, ce înseamnă acest vis, această fantezie cu Liga Campionilor. Deci ori ai jucători buni sau te menții pe jucători tineri care au salarii mai mici și care cresc ca valoare de piață și atunci când dacă ești la nanghe poți să-i vinzi și poți să te refaci. Dacă cumperi, există o logică pe care am citit-o astăzi în presa germană a managerilor care visează ca Vespre Perez și care spun așa, vrem să jucăm în Liga Campionilor, cumpărăm jucători de 30, 31, 32 de ani, le dăm care cer salarii mari, valoarea lor de piață e mică, și n-ai rezultate, atunci te rogi, te duci în genunchi la bancă și ceri credite. Și banca trebuie să-ți verifice la sânge garanțiile. Și dacă garanțiile nu sunt ok, nu primești credit. Iată cât de simplă este această situație. Și pentru că v-am relatat până acum de bani, de garanții, de premii, vreau să vă povestesc ce înseamnă Openul American 2026, o afacere colosală, colosală de sute de milioane, sute de milioane de dolari și cum Openul American al patrulea Grand Slam al anului are un nou concept comercial, are un nou director de concurs. Directorul de concurs este un domn despre care am vorbit de multe ori în corespondențele noastre, Mr. Craig Tilley, care a fost directorul turneului de la Melbourne, primul Grand Slam al anului. Și pentru că acest australian are o minte sclipitoare economică, iată, a fost adus la New York de către Federația Americană care deține licența și care combină excepțional show-ul, divertismentul, gălăgia cu sportul. În această ordine, deci sportul e pe ultimul loc. Întâi trebuie să vină banii, întâi trebuie să vină clienții, clienții aduc banii și cu banii câștigați de la clienți plătim premiile sportivilor. De fapt, logica e foarte simplă. E foarte simplă. Și atunci, lumea intră și iese când vrea. Lumea vorbește, țipă, se întreține când vrea. Inclusiv pe marele stadion central din New York. La Wimbledon este de neconceput o asemenea atitudine, o asemenea comportare. Nu vorbesc cum e lumea îmbrăcată la New York, nu vorbesc cum e lumea îmbrăcată la Wimbledon. Diferențe de la cer la pământ. În influencerii, aflu o știre nouă pe care vă o transmit și vouă, influencerii, adică vedetele de pe internet, au fost acreditate. 100 de acreditări s-au dat acestor influențe drept și semn pentru care avem că intră în jurnalismul pe care noi îl credeam al nostru tradițional, intră și influencerii sau influențerele, pentru că sunt și bărbați și femei. Și acum, în partea comercială a amenajării acestui complex sportiv de la Flushing Meadows, pe care eu l-am văzut chiar în prima ediție, când s-a jucat prima ediție pe aceste terenuri, hard, și veneau de la Forest Hills, de pe iarbă. Iarba a fost după aceea transformată într-o zgură americană, zgură din Florida sau din California verde, erau mai mult

0: un teren betonat. Și iată, există în această mare, în acest, aici sunt 30-40 de terenuri, sunt spații colosale și aici sunt locuri pentru copii, sunt locuri pentru muzică cu disc jockey. Aici sunt, sunt shop-uri, aici sunt puncte de alimentare gastronomice. De exemplu, se vind pui, icre negre pe pui. N-am auzit de această combinație. Costă $100 o asemenea porție și se vinde ca în dragi. Prețul unui bilet de la $75 a ajuns la 250 de dolari. Iar sandwichul costă 19 euro, deci și aici prețurile sunt foarte piperate pentru o anumită categorie socială care poate să vină să viziteze turneul de tenis de la New York. La fel de scumpe sunt și bilete și la Paris, trebuie să vă spun. Am fost acum câțiva ani la Paris, la anul mă duc din nou la Paris și trebuie, ca să mă duc la Paris în 25 mai 2027, trebuie să-mi iau bilet între 1 ianuarie și 31 ianuarie. Am depășit această perioadă cu vânzarea biletelor libere, am pierdut biletul. Ca să vă dați seama ce interes și ce aflux e. La Wimbledon nu mai vorbesc, la Australian Open nu mai vorbesc. Iată ce înseamnă comerțul și cum să fac bani din aceste competiții care inițial au avut un pur caracter sportiv.
1: Da, să spunem că mai devreme la US Open, Qin Wen Zheng convinge pe Iga Swiatek 7-5-6-3 și merge.
0: Ai văzut?
1: În sferturi alături de Andrei Vanavaro și Pegula, care a învins-o pe Sorana Cârstea 6-3-6-4. Urmează ultimul meci al optimilor din această seară, Osaka cu Rybakina, iar de dimineață Jovic Cori Gauff, mâine Pegula Navarro în sferturi Sabalenka Noskova. Iar la masculin avem Cerundolo Blocks la ora 9 și GA din Franța cu Van den Zandschulp.
0: Așa, da, deci telespectatorii din România care iubesc tenisul au ce urmări în această seară și pe tabloul masculin și pe tabloul feminin. Aici mă opresc și vă doresc o seară plăcută. Rămâneți cu alături de Dragoș și cu Narcis și noi, Narcis, ne revedem și ne reauzim mâine seară.
1: Mâine 19:15.
0: Exact.
1: Seară plăcută, numai bine.
0: La revedere.
1: Mihai Rusu în corespondența de luni Seara Șampionilor. L-am avut și pe Gabi Manu mai devreme invitat. Cagliari Lecce 1-0, minutul 56 în Italia. Voluntar câștigă cu FC Argeș 1-0 prin reușita lui Guțea, însă un meci în care Voluntar a dat foarte bine și a meritat categoric această victorie. A început de 13 minute Craiova cu Ucluj, este 0-0 șampionilor. Să vă spun și formațiile care se întâlnesc pe centralul din Bănie, pe Ion Oblemenco. Ocazie Craiova, cum să vedem, pasă. Dribbling acolo, preia Mandei Tim, însă greșit. Da, a fost Matei.
2: E chiar
1: foarte...
2: Mandei astăzi.
1: Hmm?
2: E chiar Mandei astăzi.
1: E chiar luni, da, marchează luni.
2: M-am avut Friday Adams, mai țin minte la Botoșani.
1: Păi normal. Cred că e și acum am fost banusul Friday Adams. Cred că n-a plecat.
2: Nu mai știu dacă mai la...
1: Cred că e tot prin fotbal românesc.
2: Da, dar nu mai știu dacă mai la Botoșani.
1: La Ucluj cred că e.
2: Da? A, da, bravo.
1: Ia să dacă e titular.
2: În seara asta?
1: Da, da. Nu joacă.
2: Uh-huh.
1: E rezervă.
2: E rezervă?
1: Da, cum okay. Ar fi să marcheze Monday și cu Friday.
2: Ar fi interesant.
1: Mm-hmm. Luni și vineri.
2: Da, da. Ar fi ceva, da.
1: Da. Deci, Lefter în poartă la Ucluj, Mikanović, Pulolo, Cristea, Kipciu, Bic, Simion, Macalu, Drameh, Mendy și Lukic. Iar Craiova cu Popescu în poartă, Romanciuc, Stevanović, Creciu, Carlos Mora, Băruță, Cicâldău, Bancu, Matei, Alhamlaoui și Mandei Eti. Iată că nu e nici rezervă Bayram. Lor vinde?
2: Asta e o variantă sau o fi lovit sau avea o stres ceva, o încărcare prea mare și îl ține prea mare. Sunt mai multe.
1: CFR a făcut 6 transferuri astăzi.
2: 6?
1: 6, da.
2: Nu, n-are cum.
1: Portarul Arpad Tordai, Leo Saka, Iva Ghelașvili, Adi Nalić, Sergiu Buș, Bilel Omrani.
2: Uh-huh.
1: Și vine și Cristi Ignat de la Rapid.
2: Aha.
1: Ia uite. că li s-a ridicat astăzi interdicția și au prezentat.

0: prezentat fotbalist după fotbalist.
1: Ei oricum aveau nevoie de... aveau.
0: Clar, clar.
1: Fără îndoială.
2: Da, ar fi Blue Monday, exact. Craiova, Ocluj, Săfâr, Săfâr, 0-0. După 15 minute în această partidă șampionilor. În Grecia, Asteras cu Iraclii 0-2. Levadia Kosulu, Nenea, Haralambu se pe ultimul loc.
1: Da.
2: Are 3 înfrângeri, niciun gol marcat, 0 gol averaj. E Zăvârș, echipă care a prins play-off-ul anul trecut. E că dacă nu bate pe Kifisia etapa următoare, îl dă afară în Grecia, că ea nu au răbdare cu tine. E la revedere.
1: Da.
2: Hetafe, Celta Vigo, minutul 45.
1: Păi pe ultimul loc, stai așa, că e nasol.
2: Da?
1: Da, e pe ultimul, are 3 înfrângeri. Aia niciun gol marcat.
2: Niciun gol, pe asta
1: e singura spus. Echipă din campionat care n-a marcat. Bă, ești nebun?
2: Aia zic, e Zăvârșe. Dacă nu bați pe Kifisia, mulțumim Elias F. Haristo.
1: Da.
2: Elias Arambus.
1: Da. Mamă, și Pau, rău de tot, ce rău a început.
2: Rău de tot, da. Giostepe, Gaziantep, minutul 45 plus 2. 0-4. Ia uite, bă, a plecat Meriru Dai și s-au dezlănțuit băieții ăștia. Sorescu e titular. Da, da. S-au dezlănțuit, bă, și Maxime titular. 4-0. Au rubă, băiatule.
1: Da.
2: A plecat Meriru Dai și a câștigă. E la pauză-i 4-0. Atenție, nu mai pui.
1: Nu mai pui. Gică Craiova a marcat pentru Hetafe meciul cu Celta Vigo 1-0.
2: Bravo, tată. Rizespor, Alania Spor 0-0. Să vedem și aici, că și aici avem români. Yanis Hagi a fost schimbat. Minutul 40 cu Ozdemir. A început
1: să fie, să fie accidentat.
2: Să fie accidentat?
1: Da.
2: Vești proaste.
1: Da, da,
2: Mihailă
1: da.
2: E rezervă la, la Rizespor. Și Doicaru, noul transfer, tot rezervă de la Rizespor. Da, păi asta a fost emisiunea șampionilor. Prima din această săptămână. Ne auzim și mâine și poi mâine. Mulțumesc, Borchi.
1: Seară frumoasă tuturor, numai bine.
2: Seară plăcută șampionilor. Pe mâine seară rămâneți cu Sport Total FM. Noapte bună, să aveți o săptămână minunată.
3: Fluier final cu Narcis Drejan și Dragoș Borchină.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

to touch your hand or I'm

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

everybody knows I'm human.

past, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.